og kaller det for grunnløse anklager. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier Iran med all sannsynlighet stod bak det planlagte angrepet mot flybasen RAF Fairford og peker på revolusjonsgarden. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Houthi-militsen i Yemen advarer USA mot å støtte Saudi-Arabia i kampen mot Houthiene, og sier det vil føre til et raskt og smertefullt svar. De siste dagene minst 18 mennesker drept og flere hundre såret i angrep mot Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. Mandag kveld ble flyplassen angrepet.
1: Et overvåkingskamera fanger det uhyggelige øyeblikket. Passasjerene på flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh blir fanget i en dødsfelle. Minst 18 mennesker drept de siste dagene i flere angrep fra Houthi-militsen i Yemen. I kveld opplyser Saudi-Arabia at landet har skutt ned og ødelagt nok en rakett på vei fra Yemen mot hovedstaden Riyadh. Både FN og naboland fordømmer angrepene. Houthiene sier angrepene et svar på Saudi-Arabias luftangrep mot Yemen den siste tiden. En video publisert av gruppen i dag viser angivelige angrep mot saudistøttede styrker. Samtidig truer gruppen med å fortsette angrepene mot flyplasser og andre mål i Saudi-Arabia. Flyplassen i Riyadh vil holde stengt inntil videre, og minst fram til 17. oktober.
0: Så reporter Hege Mo Eriksen. Og i Ukrainas hovedstad Kyiv skal minst 2 personer være drept og 7 såret i et angrep mot en boligblokk. Ifølge politiet ble de 2 drepte funnet i en bil utenfor den 25 etasjer høye boligblokken. Dagligvarekjedenes bruk av prisjegere i konkurrentenes butikker har gjort maten dyrere, det hevdet regjeringsadvokaten da tidenes største konkurransesak startet i Gulating lagmannsrett i Bergen mandag. Matvarekjedene vil ha opphevet et gebyr på nesten 5 milliarder kroner de fikk i straff.
2: Rema, Coop og Norgesgruppen vil ikke ha på seg at de har laget ordninger med prisjegere som brøt konkurransereglene i perioden 2011-2018. Staten mener prisjegerne bidro til å gjøre maten dyrere.
3: Staten mener at man fikk sterkere insentiver til å sette prisen opp, og at insentivene til å sette prisen ned ble svekket, og at til sammen så ga dette et press mot et høyere prisnivå.
4: Jeg hører at staten påstår det. Denne siden er jo ikke enig i det. Denne siden mener jo tvert imot at det konkurransepresset som var ga et press mot lavere priser. Og sånn sett er det et paradoks at staten samtidig mener det var et press mot høyere priser.
0: Sa prosessfullmektig i Norgesgruppen Kåre Andreas Shetlig. Vi hørte også advokat Lisa Mari Moen Junge hos regjeringsadvokaten. Reporter Tore Tollersrud. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter, klokka fire. Flere av de store flyselskapene innstiller sine flyvninger til og fra Saudi-Arabia som følge av Houthi-militsens angrep mot landet. Både Qatar Airways og Etihad har varslet en midlertidig stans. Det skjer etter at flyplassen i hovedstaden Riyadh har blitt angrepet tre ganger på få dager. Minst 17 mennesker drept i angrepene. Anette Ringnes, datteren til Christian Ringnes, står frem som Epstein-varsler. I en ny bok forteller hun for første gang åpent om sin tid som ansatt i International Peace Institute fra 2014 til 2016. Gard Otterholm forfatter og journalist i Dagens Næringsliv.
1: Første gangen hun på det hører om han, forteller hun at sjefen, Rød Larsen, kommer ned og spør om hun kan sjekke om det finnes noen forbindelse mellom Bahrain-kontoret til IP og Epstein på nett. Rød Larsens advokat sier at han ikke husker dette, men ifølge Ringnes var det det som skjedde. Og det sånn hun da får høre om Epstein første gang hun finner denne straffehistorikken hans.
2: Informasjonen hender som tegner et annet bilde enn det Terje Rød Larsen har gitt uttrykk for, blir ikke hørt. Og Rød Larsen sin advokat Jon Christian Elden tilbakeviser denne informasjonen.
1: Hun prøver å ta det opp med folk i IP, sier hun. Hun opplever at de ikke vil høre. Det blir på en måte vist til at han en velgjører, han har skapet støtte fra Bill Gates, så hun kommer ikke noen vei og blir liksom desillusjonert og sier opp, og så går det noen år, og da forteller hun om dette til en hun kjenner som jobber i utenriksdepartementet, og det da alarmen virkelig går høsten 2019 i norsk UD.
0: NRK har så langt ikke fått tak i Anette Ringnes. Reporter var Helga Thunheim. I delstaten Georgia i USA mistet en person livet og seks personer ble skadet i en ulykke med en berg- og dalbane. Ulykken skjedde mandag ettermiddag i fornøyelsesparken Six Flags Over Georgia. Hendelsen blir nå etterforsket og politiet kan så langt ikke si noe om årsaken til ulykken. I Nigeria minst 24 mennesker drept i to ulike angrep, melder nyhetsbyrået AFP. I delstaten Zamfara ble 13 personer drept da væpnede gjenger angrep en kolonne på vei til et lokalt marked. 8 soldater og en politimann blant de drepte. I delstaten Niger mistet 11 personer livet i et annet angrep utført av jihadister. En mann i 80-årene bekreftet omkommet etter at han ble hentet opp fra Gloppefjorden i Vestland mandag ettermiddag, ifølge politiet. Det var forbipasserende som oppdaget mannen i sjøen, og det ble forsøkt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

substans. Han var en jävel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: FM. Dette NRK Nyheter. Houthi-militsen i Jemen advarer USA mot å støtte Saudi-Arabia i kampen mot Houthiene og sier det kan føre til et raskt og smertefullt svar. De siste dagene er minst 18 mennesker drept og flere hundre såret i angrep mot Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. I går kveld så ble flyplassen rammet.
1: Et overvåkingskamera fanger det uhyggelige øyeblikket. Passasjerene på flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh blir fanget i en dødsfelle. Minst 18 mennesker drept de siste dagene i flere angrep fra Houthi-militsen i Jemen. I kveld opplyser Saudi-Arabia at landet har skutt ned og ødelagt nok en rakett på vei fra Jemen mot hovedstaden Riyadh. Både FN og naboland fordømmer angrepene. Houthiene sier angrepene er et svar på Saudi-Arabias luftangrep mot Jemen den siste tiden. En video publisert av gruppen i dag viser angivelige angrep mot saudistøttede styrker. Samtidig truer gruppen med å fortsette angrepene mot flyplasser og andre mål i Saudi-Arabia. Flyplassen i Riyadh vil holde stengt inntil videre og minst fram til 17. oktober.
0: Reporter Hege Mo Eriksen. Flere av de store flyselskapene innstiller flyvningene sine nå til og fra Saudi-Arabia på grunn av Houthi-militsens angrep mot landet. Både Qatar Airways og Etihad har varslet en midlertidig stans. Minst to personer skal være drept og sju såret i russisk angrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv i går kveld. Ifølge politiet så ble de to drepte funnet i en bil utenfor boligblokka. Totalt seks mennesker drept i ulike angrep i Ukraina det siste døgnet, ifølge ukrainske myndigheter. Delstaten Georgia i USA mistet en person livet og seks personer ble skadd i en ulykke på en berg- og dalbane. Ulykken skjedde i fornøyelsesparken Six Flags Over Georgia. Hendelsen blir nå etterforsket, og politiet kan ikke si hva som er årsaken til ulykken forløpig. I Nigeria så er minst 24 personer drept i to ulike angrep, det melder nyhetsbyrået AFP. I delstaten Zamfara ble 13 personer drept da væpnede gjenger angrep en kolonne på vei til et lokalt marked. Åtte soldater og en politimann er blant de drepte. I delstaten Niger så mistet 11 personer livet i et annet angrep utført av jihadister. Så er en mann i 80-åra død etter at han ble hentet opp fra Gloppefjorden i Vestland i går ettermiddag, ifølge politiet. Det var forbipasserende som oppdaget mannen i sjøen. De fikk ham opp på land, og det ble gitt livreddende førstehjelp, men det lyktes ikke å redde ham. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Do the right thing, ja, det synger Simply Red, og ja, du gjør det rette I hvert fall som lytter på tidlig morgen her I NKP1. Denne tidlige tirsdagsmorgen, den 13. oktober har vi kommet til. Nils Hagen hos deg I studio. Morgen, morgen.

Nummen, dette var Philip Emilio. Så tilbake til bursdagsbarnet. Komiker, imitator og sanger, sa jeg, og det jo Christian Valen, som har reist land og strand rundt med sine show, og vært I utallige TV-program, og også havnet litt I trøbbel da. Ja, men det trenger vi ikke å ta opp nå når det bursdag. Valen prøvde seg også I Melodi Grand Prix, det var I 2017 at han skrev og sang sin egen låt, så da hentet jeg frem den til ære for bursdagsbarnet.

Bursdagsbarnet Christian Valen med sin Eurovision, eller Melodi Grand Prix-låt, You and I, fra 2017. Han kom ikke videre til finale den gang, men han fikk noe synge her da, som en liten bursdagshilsen på 52-årsdagen. Gratulerer!

Like a prayer, sing Madonna her I tidlig morgen. Nå før det hørte vi Moine og Jonas Ben Jobb. Og nå det Anne-Grethe Preus sin tur.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 5.30. Miljøorganisasjonene feller en hard dom over jobben regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. I beste fall så blir bare 3 av 23 mål oppnådd innen 2030, ifølge rapporten. 9 norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsettinger og hva som har skjedd i praksis. Seniorrådgiver i WWF Verdens Naturfond, Sverre Lundemo, er ikke imponert.
1: Nei, det har jo vært gjort alt for lite og for sent. Altså, det har ikke vært prioritert nok i forhold til de forventningene vi fikk etter Montreal. I naturavtalen så legger man jo opp til at minst 30% av den skadede naturen skal være under restaurering i 2030, mens i den norske målsetningen så skal vi jo ikke engang være i gang. Eller altså, der det jo bare at du skal få en oversikt til 2030.
0: Flere av de store flyselskapene innstiller flyvningene sine til og fra Saudi-Arabia på grunn av Houthi-militsens angrep mot landet. Både Qatar Airways og Etihad har varslet en midlertidig stans, og det skjer etter at flyplassen i hovedstaden Riyadh har blitt angrepet 3 ganger på få dager. Nærmere 20 mennesker er drept i angrepene. Den iransk støttede Houthi-militsen oppholder seg i Yemen og har angrepet Saudi-Arabia flere ganger. 7 personer ble i natt evakuert fra en firemannsbolig som begynte å brenne i Brønnøy i Nordland. Også naboer i nærheten ble evakuert på grunn av mye røyk og gnister fra bygningen som brant. Brannvesenet har nå kontroll, men andre etasje i firemannsboligen er totalskadd. 3 personer er sendt til legevakt etter å ha pustet inn røyk. En mann i 80-året er død etter at han ble hentet opp fra Gloppefjorden i Vestland i går ettermiddag, ifølge politiet. Det var forbipasserende som oppdaget mannen i sjøen. De fikk ham opp på land, og det ble gitt livreddende førstehjelp, men det lyktes ikke å redde ham. Minst 2 personer skal være drept og 7 såret i russiske angrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv i går kveld. Ifølge politiet så ble de 2 drepte funnet i en bil utenfor denne boligblokka. Totalt 6 personer er drept i ulike angrep i Ukraina det siste døgnet, ifølge ukrainske myndigheter. Så er minst 5 personer omkommet, og flere er savnet etter at orkanen Simon og uværet Rachel har rammet Mexico. 4 personer fra samme familie omkom i oversvømmelser i delstaten Baja California, nord i landet, opplyser lokale myndigheter. I tillegg så har en eldre mann mistet livet lenger sør på Stillehavskysten, ifølge guvernøren i delstaten Guerrero. Uværet i Mexico har ført til store bølger og flom langs kystområdene av landet. Det var det NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Backman Turner Overdrives store slager som vi fortsatt spiller på radioen. Det var på 70-tallet at den kom ut. You ain't seen nothing yet. Du fikk den her i tidlig morgen. Nils Hågen Ostad her i studio og ønsker deg en riktig god morgen.

Josh Spear og Skår sammen om Don't Stop Loving Me, og før det hørte vi Bendik her I til I morgen. Noen vil nok kalle han et amerikansk ikon, sånn musikalsk sett, for dagens bursdagsbarn skrev noen av de viktigste låtene på slutten av 60-tallet og langt utover 70-tallet. Han fortsatt for så vidt aktiv, men begynner å bli en voksen kar, som jeg skal snakke mer om straks.

Ja, det synger Ingeborg I låta ett år som du fikk her I tidlig morgen. Og nå det en storslager I ny versjon, det Faith No More som tok fram I'm Easy, og den får ta oss fram til nyheten klokken seks. Og da Nils Hågen Ostad ferdig med sin økt her I morgensendinga tidlig I morgen. Så du får en riktig fin dag.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6. En av fire leverandører mener dagligvarekjedene etterligner deres produkter når de lager egne merkevarer, det viser en undersøkelse fra Konkurransetilsynet. I noen tilfeller så kan slik etterligning være ulovlig, sier Torje Andreassen i Konkurransetilsynet.
1: Det kan godt hende at det innenfor loven, men det kan være et lovbrudd. Det kommer an på det konkrete tilfellet og hvor langt man har gått.
2: I Norge har vi tre store butikkjeder, og det de selve som bestemmer hver vare som får plass i hylla. Men samtidig produserer kjedene egne merkevarer som i konkurranse med varene fra de eksterne leverandørene.
3: For det nettopp det som så spesielt med dagligvaremarkedet, kjedene sin doble rolle. For i mange tilfeller, kjedene jo kunden til leverandøren, men det kan også være leverandørens konkurrent.
0: Samet Hanekamhaug i Dagligvareleverandørenes forening, reporter Tord Magnus Dyrkorn. Sju personer ble i natt evakuert fra en firemannsbolig som begynte å brenne i Brønnøy i Nordland. Også naboer i nærheten ble evakuert på grunn av mye røyk og gnister fra bygningen som brant. Brannvesenet har nå kontroll, men andre etasje i firemannsboligen totalskadd. Tre personer sendt til legevakt etter å ha pustet inn røyk. Miljøorganisasjonene feller en hard dom over jobben som regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. Ni norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsettinger. Ifølge rapporten fra miljøorganisasjonene så er det bare 3 av 23 mål som kommer til å bli oppnådd innen 2030. Flere av de store flyselskapene innstiller sine flyvninger til og fra Saudi-Arabia på grunn av Houthi-militsens angrep mot landet. Både Qatar Airways og Etihad har varslet en midlertidig stans. Det skjer etter at flyplassen i hovedstaden Riyadh har blitt angrepet 3 ganger på få dager. Nærmere 20 mennesker drept i disse angrepene. Den iranskstøttede Houthi-militsen oppholder seg i Yemen og har angrepet Saudi-Arabia flere ganger. Minst 2 personer skal være drept og 7 såret i russiske angrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv i går kveld. Ifølge politiet så ble de 2 drepte funnet i en bil utenfor blokka. Totalt 6 mennesker drept i ulike angrep i Ukraina det siste døgnet, ifølge ukrainske myndigheter. Delstaten Georgia i USA som mistet en person livet, og 6 personer ble skadd i en ulykke på en berg-og-dalbane. Ulykken skjedde i fornøyelsesparken Six Flags Over Georgia. Hendelsen blir nå etterforsket. Politiet kan foreløpig ikke si noe mer om årsaken til denne ulykken. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK P1. NRK
5: P1. Forrige uke så ble 8 millioner danske personnummeret hacket. Denne uken har det dukket opp lapper, eller slutten av forrige uke, om at vi har sånn digital sikkerhetsoktober. Jeg tror det mange som kan kjenne igjen at arbeidsplassen har det sånn. Nå skal vi ha et spesielt fokus på at passordet, det må oppdateres. Ja. I dag åpner Jonas Gahr Støre statsministeren da Attack 2026.
6: Oi, offensivt!
5: Ja, en konferanse om digital sikkerhet med de ledende aktørene for politikk, forsvar og etterretning. Og i den anledning spør vi på starten av tirsdagen din: hva er passordet ditt? Ikke det greit da?
6: Jo, jeg har faktisk byttet det nylig. Så nå er det ingen som klarer å hacke noe.
5: Ja, det er jo gøy at sangen ikke funker.
7: As many.
6: Nei. Sangen funker ikke i det hele tatt.
5: Sangen funker ikke. Det kommer vi tilbake til. Vi spiller en annen låt. Den her funker sikkert. Den funker.
6: Det var det.
5: Ja, det var en bug på sangen, rett og slett. Det første gang.
6: Altså,
5: henger det sammen? Ja, ja. Kanskje det har noe med pass å gjøre. Pass å gjøre.

0: Selvik Våg. Det var noe feil med Owner of a Lonely Heart, og jeg var egentlig litt giret på å høre den låta,
1: ja.
0: Men jeg får den simpelthen ikke til å spille av. Det ikke kritikk til musikkavdelingen, det jo sikkert bare en bug, fordi det oktober, som tydeligvis en sånn internetsikkerhetsmåned.
1: Ja. Bare for å legge en liten test på en tirsdag og morgen til oss også i den forbindelse. Hvis du vil høre litt av Owner of a Lonely Heart. Owner of a Lonely Heart.
0: Ja.
1: Owner of a Lonely Heart.
0: Få høre litt av verset da.
1: Terrible thing I can for
0: all. Den på norsk, ja. Det var det. Sånt.
1: Eller et eller annet.
0: Sånn det var det ikke det?
1: Et språk jeg fant opp på.
0: Nå ikke for å telle over. Da var vi lett over i Hilde Selvik-Vågen med en eneste gang. Nei, men sånn kan det være. Du hørte jeg gikk hardt ut, klar for å sette på Loner on a Lonely Heart, rett i stillhet.
1: Ja.
0: Det ikke ofte, men noen ganger så det deilig fallhøyde. Hva passordet ditt da?
1: Det det samme på det meste.
0: Ja, ikke sant? Ja. Dette var en test, Knut Erik, ikke sant? Dette jo litt som da vi sto for en uke siden i Trondheim, og jeg sa, ja, det noen militære stasjoner i nærheten her? Ja? Det skal være hemmelig hvor vi og du bare, nei, du, det som greia med Værnes, da, og det som her i Nord-Trøndelag. Men det jo ikke sant, man kan jo egentlig klare å lure folk til å oppgi det ene og det andre og det tredje og fjerde.
1: Ja.
0: Så det var en test.
1: Mm-hmm.
0: Noen ganger så må man gå i fella, har selv trykket på knapp, i e-post, hvor det sto husk å sjekke ut dette her. Og så trykker jeg inn, og så det sånn, ja, vent nå litt.
1: Det vi to som har gått på den.
0: Har du det, altså?
1: Ja.
0: Ja, ikke sant? Du var jo økonomisk i minus du ganske lenge.
1: Ja, men jeg fikk det tilbake, da.
0: Ja. Ja, fra meg. Ja,
1: men du føler deg ganske dum, da, eller litt sånn småflau også. For det var jo, det så jo så tilforlatelig ut den mailen du fikk, og så vet du hva? Da må du jo sjekke avsendet litt bedre. Det var jo en vennlig hilsen der.
0: Ja. Ja, for NRK driver og sender ut, og det gjør vel bedrifter også, sånn tester da, på sånn. Marte, si hei til deg. Trykk på denne linken for å si hei tilbake. Og sånn, det vel hyggelig, Marte og jeg. Sånn, oi, se der, ikke sant? Så er man juleøkker. Ekstra nøye, så ikke gi oss passordet deres.
1: På ingen måte.
0: Nei.
1: Ikke at vi hadde misbrukt det på noen måte, men det skal du bare ikke gjøre da.
0: Nei, visst nok. Velkommen til tirsdag. Knut Erik og Mats her, frem til klokka 9. Nå, 9 minutter. Over 6. Vi får besøk i dag.
1: Det gjør vi.
0: Ja, det av huskoreografen i Nasjonalballetten, Allan Lucian Øyen. Og han har tatt med seg forestillingen Villan hele veien fra London. Så de neste dagene på scene 2 der, så skal det altså spilles Villan.
2: As many of Ibsen's plays, it's a lot to do with how we are as human beings, how we lie towards each other, but also how we lie to ourselves.
3: The truth is, it tends to be a little hard.
4: I think we know

0: Ja, da, den låta her blir jo en livsløgn til slutt, ikke sant? For hun er jo ikke 20 lenger, ikke sant? Hun er jo 20-something. Ja, vi skal over til de lokale nyhetene. God morgen, Anne.
1: God morgen.
0: Aller først skal vi til en rettssak som starter i Oslo tingrett i dag.
2: Ja, en mann i 30-årene tiltalt for å ha hvitvasket over 17 millioner kroner som stammer fra kriminalitet. Aktor i saken, statsadvokat Benedikte Barseth, forklarer at mannen tiltalt for å ha tatt imot kryptovaluta som først vekslet inn fra kontanter.
3: Hvitvasking av kryptovaluta skjer generelt ved at pengene veksles inn i kryptovaluta, og deretter blir de ofte overført flere ganger før de havner hos en mottaker som vil ha kryptovaluta eller som veksler det ut i kontanter. Og det er snakk om pengeoverføringer over landegrensen som ikke kunne blitt utført på tilsvarende måte om de hadde gått gjennom et ordinært banksystem. Vi ser i denne saken at bruk av kryptovaluta en rask måte å hvitvaske penger på som går utenom institusjoner underlagt statlig kontroll. Og det derfor vanskelig å oppdage, og det kreves mye ressurser å etterforske det. Og blant annet man avhengig av internasjonalt samarbeid som gjør etterforskningen tidkrevende.
2: Han nekter straffskyld og mener pengene ikke har noen straffbare opprinnelse ifølge hans forsvarer. Vålerenga har ikke vunnet en fotballkamp siden 26. juli, og det gjorde de heller ikke i går kveld da de tapte 1-2 mot KFUM Oslo. Dermed står Vålerenga med 8 kamper på rad uten seier i Eliteserien. Vålerenga-trener Johannes Mosgaard sier han synes de kjedelige å se på.
4: På vegne av supporterne våre så må man jo bare beklage at det der vi per dags dato. Nei, altså det rett og slett at det uttrykket som passivt. Det kjedelig å se på oss de siste 45 minutterne, synes jeg. Jeg synes det var gøy i 45, de første 45, og så blir det fryktelig kjedelig passivt utover andre. Jeg synes da spiller vi med brems og begrenser oss.
2: Det brant i en buss på Bekkestua i Bærum i natt. Det var ingen ombord i bussen, skriver politiet. Brannen slukket, og bussen fraktet vekk av brannvesenet.
0: Det var de lokale nyhetene, skal vi se. Nå var det mye knapper å trykke på her i dag. Det et eller annet. Jeg føler kanskje at det at jeg prøvde å utløse at alle lytterne skulle sende inn passordet sitt.
5: At det backfired,
0: som
5: det heter.
0: Ja, at det var som om det var noe i systemet som var sånn, det skal plukkes opp.
5: Jeg setter mine foten.
0: Ja. Til gårdstagens lyd, det gjør vi nå. Ja. Og det altså slik at vi tar opp lyd fra gårdstagene våre. Spill de av, og i appen NRK Radio kan du være med og stemme. Og vi har et bidrag til... Mitt bidrag til gårsdagens lyd, var det jeg skulle si.
5: Ja.
0: I dag
5: Det er terapi.
0: Helt fantastisk.
5: Det ble litt målbrenning i går, eller?
0: Ja, da i Lillomarka med utsikt over byen, men... det var kaldt, ja. Så der må det bålet var ferdig, så var det bare å hoppe seg og gå hjemover. Men ja, et eller annet helt fantastisk. Sitte og liksom se sola gå nedover over byen, og så få spise noen pølser.
5: Og varme seg rundt bålet.
0: Jeg lukter altså så bål.
5: Men faktisk overraskende lite. Man kjenner at du har vært ute i marka tenfold, men det kan jo bli ganske kraftig den odøren, for å si det sånn. Jeg tok meg en tur bort på Ekebergsletta i går, ja. Her kom jeg spasere, det faktisk ganske mange hundre meter unna stadion, oppe på Ekeberg. Hører allerede supporterne, vet du. I hovedsak Vålerenga-supporterne vi hørte her.
0: Du var, det glis som du tørker her, du må ikke stå så hardt på koffa. Du må være litt sånn journalist også, Agnes Erik.
5: Ja, men det skal sies at jeg pakket snippsekken i pausen, for det var for kaldt, rett og slett.
0: Kaldt, ja. Temperaturen, den skal oppover. Vi har ikke tatt temperaturen. Vi skal prate med statsmeteorologen om bare et lite kvarter. Så da tar vi det da. Er det greit? Er det greit?
5: Vi kan ta kjapt trafikken da. Fin flyt, ingen hemmelser.
0: Jeg må ta været fort da. Det blir regn i dag. Det kaldt. Ferdig snakket. Du, straks så skal vi snakke om forskere som nå vurderer å fjerne et sekund.
5: Ja vel?
0: Kontroversielt?
5: Ja, det må jeg si.
0: Hvis det fra arbeidsdagen, så sier jeg ja. Hva de har planlagt etter Sigrid. Don't feel like crying. 10 minutter på halv 7.

0: Sigrid, don't feel like crying på NRK P1. God morgen. Ja, da, forskere skal I dag møtes på en slags forskerkonkurranse. Det altså representanter fra det internasjonale målingsmyndighet. Altså, fra internasjonale målingsmyndigheter, Knut Erik.
1: Ja, ja.
0: Det de skal gjøre å da drøfte og en justering av verdens felles tidsstandard, den som heter UTC.
1: Ja.
0: Og under en konferanse I Versailles det da dette som skal skje, og ettersom jorden det siste tiden da viser nok har rotert raskere, foreligger det nå et forslag om å få første gang fjerne et sekund fra UTC.
1: Altså, hold på hatten. Men dette noe man har holdt på med en stund og fjerne, eller legge til skuddsekunder. Ja. Det ikke det da?
0: Jo da. Jo. Totalt 27 skuddsekunder har blitt lagt til da, siden 1972 for å holde atomklokkene I synk med jordas rotasjon. Og hør at dette for tidlig for folk. Dere jo ikke med I det hele tatt. Hva greia? Jo, man justerer et sekund fra eller til, sånn at klokken skal være mer precis ettersom at jorda ikke konstant I samme hastighet hele tiden.
1: Men det jo da nesten et halvt minutt da, som plussa på siden 1972, og nå skal man også vurdere å fjerne dette her, eller det vel allerede bestemt, har jeg lest meg opp til, praksisen bestemt avskaffet innen 2035, og da skal man etter hvert plusse på å kompensere de ekstra sekundene til en time.
0: Det gøy, jeg hører
1: eller, vet du hva, mellom tirsdag og torsdag denne uka her, så skal forskere da stemme over om skuddsekundet skal erstattes av en skuddtime. Det det de faktisk helt konkret skal stemme over.
0: At vi får en time ekstra.
1: En time, det blir at vi først kompenserer da for disse ekstra sekundene når 3600 av dem har passert noe som kan ta et årtusen.
0: Jeg orker ikke.
1: Nei, tidlig, ja. For så mye detaljer.
0: Jeg synes det så gøy ut I utgangspunktet om skuddsekundene og at forskere skal vurdere å liksom, legge til et trekke fra et sekund. Ja, ok, her her, altså, tid penger, åpenbart.
1: Jo. Men hva kunne du tenkt deg, hva skal vi si, et sekund mindre av I livet dette, Mats?
0: Jeg vet ikke, sånn morgenmøter. Tiden jeg bruker på å sortere mine egne bilder, e-poster, bruker jeg der. Middager med folk som har barn. Nei, da jeg litt beinar der.
1: Vet du hva? Jeg kunne gjerne fjerne et sekund på tiden jeg bruker på å lete etter sokker.
0: Ja.
1: Har jo hatt dem I vaskemaskinen eller I tørketrommet, plutselig så det var et par da du gikk inn. Når det går ut igjen, så det bare igjen.
0: Ja,
1: det
0: du trekker frem den der, den klassikeren der. Ja, ja. Jeg tipper det en del folk som kunne tatt I hvert fall ett sekund, og kanskje flere hva gjelder kø på starten av dagen. Et sekund mindre av den kjølige værtemperaturen vi har akkurat nå.
1: Ja, ja.
0: Ja, send oss gjerne melding da. Hva? Et sekund har jo ikke noe å si, men det litt gøy alt. Det ikke det vi prøver å lage her på morgenen? Da?
1: Et sekund mindre av kaklinga fra partneren, for eksempel.
0: Å, fy faen. Jeg trodde du skulle snakke om meg. Ja. Nei, ok, du snakker om partneren.
1: Ja, du partneren min
0: på morgenen. Ja, på mange måter. Ja. Et sekund mindre av hva da? Og du kan også stemme over din favoritt Ibsen. Knut Erik skal teste meg, siden jeg var så utrolig frem på. For nemlig besøk da, Adan Lucian Øyen fra Nasjonalballetten om Villan, det 10 på 80 dag. Jeg vet

0: år skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekorne, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene I år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og I NRK TV.
2: Dette NRK P1.
3: Her NRK Nyheter klokka 6.30. Miljøorganisasjonene feller en hard dom over jobben regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. I beste fall blir bare 3 av 23 mål oppnådd innen 2030, ifølge rapporten de har kommet med. 9 norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsettinger og hva som har skjedd I praksis. Seniorrådgiver I Verdens Naturfond Sverre Lundemo ikke imponert.
4: Nei, det har jo vært gjort alt for lite og for sent. Altså, det har ikke vært prioritert nok I forhold til de forventningene vi fikk etter Montreal. Naturavtalen så legger man jo opp til at minst 30% av den skadede naturen skal være under restaurering I 2030, mens I den norske målsetningen så skal vi jo ikke engang være I gang. Eller, altså, det der jo bare at du skal få en oversikt I 2030.
3: Saken om prisjegersamarbeid fortsetter I retten I dag, og det mye som står på spill I saken mellom dagligvaregigantene og staten. Men det betyr ikke at forbrukerne får vite så mye om hva som skjer I retten, for det mye hemmelighold.
5: Mange av bevisene som skal føres kjedenes interne korrespondanse.
6: Og der fremgår en del prisningsstrategier og sånne type ting som da ansett som forretningshemmeligheter som gjør at dørene lukkes.
5: Det sier advokat Lisa Mari Moen-Junge hos regjeringsadvokaten. Det de normalt så arge konkurrentene Norgesgruppen, Coop og Grema 1000 som nå har gått sammen om å saksøke staten, fordi de blant annet vil ha omgjort en milliardbot de har fått for omfattende bruk av prisjegere I hverandres butikker, som myndighetene mener var et ulovlig prissamarbeid.
3: Det sa reporter Kristoffer Sandøy. Minst 2 personer ble drept og 7 såret I russiske angrep mot en boligblokk I Ukrainas hovedstad Kyiv I går kveld, ifølge president Volodymyr Zelensky. Ifølge politiet ble de 2 drepte funnet I en bil utenfor boligblokka. Tilsammen 6 personer drept I ulike angrep I Ukraina det siste døgnet, ifølge myndighetene I landet. Flere av de store flyselskapene innstiller flygninger til og fra Saudi-Arabia på grunn av Houthi-militsens angrep. Både Qatar Airways og Etihad har varslet en midlertidig stans. Fra før av har Lufthansa og Air France gjort det samme. Det skjer etter at flyplassen I hovedstaden Riyadh har blitt angrepet flere ganger de siste dagene. Nærmere 20 mennesker drept I angrepene. 7 personer ble natt evakuert fra en 4-mannsbolig som begynte å brenne I Brønnøy I Nordland. 4 av dem hoppet ifølge politiet fra andre etasje. Også naboer I nærheten ble evakuert på grunn av mye røyk og gnister fra bygningen som brant. 3 personer sendt til legevakt etter å ha fått I seg røyk. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
7: Takk skal du ha, Tone. Kumbaya, my boat, kumbaya, row, row, row the boat, row it to the shore.
8: Gently down the stream,
7: wiggity, melody, shiggity, wiggity, all the way to stream. Så, velkommen og god morgen, 2026. Det var jeg som vant gårdstagens lyd rundt bålet, prøvde jeg meg på kumbaya, my boat.
8: Your boat, yes.
7: Det my lord?
8: My lord det.
7: Ja, ikke sant? Ja. Jeg var jo ingen spider, men Gud og jeg kan spikke.
8: Og du kan det,
7: ja. Ja, spikke så fort.
8: Oi, men da må du spikke fra deg, da, ikke sant?
7: Ja, det har jeg skjønt. Jeg vet ikke om hurtigheten nødvendigvis en positiv ting, men den pølsepinna, den var ferdig på null og niks. Kan ha med å gjøre at jeg ikke hadde spist siden frokost.
8: Men det noe med det, altså en god ting å kunne, det spikke sitt eget grispid når man først skal fyre opp bollet.
7: Vi hadde med ved, og så etter ganske kort tid så vi at ok, det ikke mange liksom, en liten 20 minutter igjen av denne veien her. Og da begynte vi å tenke, ok, hvis vi nå måtte overleve her ute I løpet av natta, nå har vi 4 oppegående mennesker altså. hadde vi fryst, ja. Det hadde blitt en ganske tøff natt, så det ble hjemover I ganske hurtig gange, og så inn I en forvarmet bil. Og da var det noen som uttrykte at hvis det dette AI kan levere, altså, da det bare å sette alle penger på Elon Musk og gjengen for oppvarmet bil på forhånd. Det kanskje ikke AI?
8: Nei, men det teknologi av noe saker av et slag.
7: Og den teknologien får alle pengene mine.
8: Ja, ja, ja. Men... kan ikke erstatte den fysiske bålkosen dere hadde
7: I forkant. Nei. Neste gang skal jeg klinke til med Oh, kumbaya, my ball! Kontakt til meg. God morgen!

0: Zac Brown Brand. Band. Det skal være rett. God morgen og velkommen. 7:08. Vi har fått besøk, og det statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal.
1: God morgen. Så hyggelig at du kan si at jeg på besøk.
0: Ja, det jo hyggelig. Du kom jo liksom inn hit, skrav, hvor det går det ene og det andre. Jeg skal spørre deg om ditt favoritt Ibsen-stykke, men før det så jeg spent på om det noen litt mildere temperaturer på vei I løpet av dagen.
1: Det det jo, men det starter jo med minus 2 ved Aurskog, og så Kjeller har minus 1, men det vil jo til hvert stige også der, så har vi pluss 4 ved Blindern og Bygdøy, og så pluss 3 har kall jernpensasjon 0 grader, og så det 1 grad ved Tryvannshøgda og Byrnholt I Nordmarka. Så har vi litt av den regnlufta, det ikke mye, det bittelitt. Du øst for Oslofjorden, så går du trolig klar av mange dropper I hvert fall, før kvelden, for da kommer det ordentlig inn.
0: Ja, skikkelig?
1: Ja, jeg vil si skikkelig. Det ikke noe farvarsel, men det blir ordentlig vått. Så det kommer bra med regn I kveld, men før I kveld så det noen dråper litt her og der, særlig da vest for Oslofjorden og litt nordover, men så du på øst til Oslofjorden, så går det stort sett klar frem til I kveld.
0: Ja. De neste dagene, hvordan ser det ut?
1: Neste dagene, ja det var det.
0: Det var det vi var på jakt etter.
1: Ja, ikke sant? Det var det du egentlig ville spørre om.
0: Ja.
1: Det en onsdag, det fin ut. Onsdag kan det bli 15 grader da, på onsdagen, og mye sol får vi. Vinden minker, det blåser jo ganske bra fra sør-øst I kveld, kan nok sikkert være frisk bris utsatte steder. Det går på vestavind på onsdagen. Det blir jo litt vind også da. Kanskje friskbris også da, de mest utsatte stedene, men man tenker kanskje ikke så mye over det når det 15 grader, sola skinner, lagt bak seg denne regnfulle kvelden I kveld. Så onsdagen tror jeg du vil like.
0: Den gleder vi oss veldig til. Jeg sa jo at du på besøk, du den fremmede, en slags Gregers Værle eller Kristine Lunde, Noras gamle veninne som dukker opp I et dukkehjem. Oh. Og så diskuterte vi litt her da, under Ibsen, siden vi skal prate litt om det I dag.
2: Ja.
0: Hva det mest liksom væretunge Ibsen-stykket? Og da mener du at du har svaret, Knut Erik?
2: Ja, han har skrevet dette dikt I hvert fall, Terje Vigen. Ikke det ganske sånn værhardt da? Han litt sånn tøff kar som tåler både vær og vind.
1: Ja, tøff hvis du roer over Skagerrak.
2: Det litt sant.
0: Ro! Har det treige?
2: Ja. Og en gang til da.
0: Ro! Nå det åpent for alt her, altså. I femte akt av Per Gynt. Ja da, når Per på vei hjem til Norge, så blåser det kraftig opp til storm. For ikke å snakke om presten Brandt I Brandt, som har et veldig stormfullt gudsbilde.
2: Ja. Det jo et ganske stormfullt forhold godeste Nora og Helmer har I et dukkehjem også.
0: Ja, ja. Metaforisk vær like godt som ekte, det ikke det I hvert fall?
1: Nei.
0: Hva lander du på favoritt Ibsen-stykke da? Du kan ta en av de vi har nevnt, altså.
1: Ja, det må jo bli Terje Vigen.
0: Det blir fort Terje Vigen der, altså. Det bra. Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal. Ha en fin tirsdag.
1: Takk for det. Ha det.
0: Innom halve uka før jeg kom og landet på riktig dag. Ja, men hva ditt favoritt Ibsen-stykke?
2: Send melding, det gjør du inne I radio-appen.
0: Ja da. Hvis jeg quizzer meg straks, siden jeg så utrolig på tuppa.

0: Jesse, you can always sell any dream to me.
1: Joshua Caddison, Jesse. Ja, du snakket med Harry før kveldens kamp da.
2: Tok en telefon.
1: Ja, ja. Gjorde det. Jeg synes jeg ble litt starstruck,
2: ja. Ja,
1: at Harry Kane I by, eller landet da.
2: Ja, I landet, ja. Nei, men hadde jeg vært nede I Stavanger, og plutselig dukket han opp.
1: Ja, ja, ja.
2: Selvfølgelig hadde tatt en selfie, eller...
1: Ja, selfie.
2: Bli stående og stirre litt ekstra, I hvert fall.
1: Do you want a tip, Harry?
2: Yes.
1: When you know, when you're running up the right side, you know, just have an overlook, and do as Martin Ødegaard do, you know,
2: yes.
1: Just put the ball in the goal.
2: Or do as you usually do, smell the kule in the kryss.
1: Ja,
2: Yes.
1: Den vikingen som får besøk av Bayern München med Harry Kane I en andre runde av Mesterligaen starter klokka 21 I Stavanger. Blir det spennende da? Hvordan gikk det forrige gang? Det var I 5-0, var det ikke det?
2: Jo, det, ja. Det var en vanskelig bortekamp, kan du vise. Yes.
1: Det noen kjendiser på Borussia Dortmund da?
2: Borussia Dortmund?
1: Ja, som skal til Aspmyra I dag.
2: Det jo tidligere klubben til Haaland.
1: Ja. Den hadde jeg også
2: Nå må jeg ærlig med at jeg litt på tynn is, men jeg 100% sikker på at vi har lyttere som kan ramse opp den ene stjerna etter en andre som spiller der nå.
1: Garantert neste Haaland.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Heter sånn Espen Kalvik, og han put the goal in the crease, var det du sa?
2: Yeah, smell the ball in the crease, yes.
1: Akkurat det du skal bare sende på melding. Ja. Så Harry, we know you listen in the morning, so good morning and have a good time.
2: Yeah, welcome to Norway.
1: Yes, of course. Og på Stavanger, der har vi jo en veldig kjent spiller. Kan du tenke litt på mens vi tar de lokale nyhetene? Vi skal høre om at en taxitur som skulle vare noen minutter endte opp med å ta flere timer, Anne.
3: Ja, en kvinne I 70-årene som skulle fraktes I taxi fra Bærum sykehus til Mariehaven helsehus noen få minutter unna, endte opp I Ål I Hallingdal. Ingen etterlyste kvinnen underveis, og tabben ble først oppdaget da sjåføren ringte kvinnens pårørende fra Ål, fordi sjåføren ikke kunne finne adressen, skriver Budstikka. Sykehuset sier det ikke skulle ha skjedd og at de jobber med å komme til bunns I hva som har skjedd. Øst politidistrikt beklager til Juma Iraki som feilaktig ble siktet for å ha drept sønnene sine. Beklagelsen kom I en episode av VG-podkasten Krimpodden. I juli 2020 ble Irakis to sønner drept I Lørenskog. Politiet opprettholdt siktelsen mot faren I 9 måneder, selv om han ble sjekket ut av saken dagen etter drapene. Til Romerikes Blad sier politiet at de beklager håndteringen. KFUM Oslo vant 2-1 over byrival Vålringa I går kveld. Laget ligger på en foreløpig 10. plass I Eliteserien. KFUM-spiller Bilal Enjai sier seieren betyr ekstra mye som tidligere Vålringa-spiller.
4: Jeg vet ikke engang, det helt sykt. Det utrolig deilig. Vi alle gutta over himmelen nå, så det føles helt utrolig. Det betyr veldig mye for gutta, I hvert fall vi som har vært der I Vålringa før. Så det betyr ekstra mye I dag.
1: Og det Anders Skifjeld som gir deg de lokale nyhetene.
2: Jeg visste jo det egentlig, men jeg hadde glemt I farta. Julian Ryerson, vår
1: yes.
2: egen landslagsbekk, spiller jo på Dartmoen.
1: Ja, ja. Og du vet den som startet karrieren sin I Viking? Brede Hangeland.
2: Ja.
1: Dette tar jeg fra toppen I hodet.
2: Jo, Brede Hangeland må ha vært I Viking, han, ja.
1: Ja, ja. For ikke å nevne Reidar Kvammen.
2: Reidar.
1: Ikke det toppskårer da, gjennom hvor mange mål det har gått over 200, ikke det?
2: For Viking?
1: Ja. For Viking,
2: ja. Ja, det kan godt være det.
1: Ja, ja. Og Svein Kvia.
2: Svein Kvian,
1: ja. Ja, Kvian. Han kvia seg ikke for å putte ballen I mål, for å si det sånn, jeg vet du. Jeg har pengene mine på Viking I kveld, Kvian, jeg vet du hører på Vetsusaland.
2: Og Kvammen, Kvian og Kvammen.
1: Ja, ja. Vi ser kampen på Beverly klokka 8. Ikke noe problem, vet du.

0: Ja, ja, Svein Kvia.
1: Ja.
0: Altså en av Vikings aller største helter. Fikk snakke om Olav Nilsen, en av de største legendene. Men Reidar Kvammen, som jeg da slang ut der da, klubbens toppskårer gjennom tidene med godt over 200 mål, som du jassa videre på, Knut Erik.
1: Ja, for jeg mener å ha liksom grei oversikt over spillere som har liksom gjort det veldig bra på nasjonalt nivå. Det var ikke et navn jeg sånn umiddelbart lo kjensel på. Måtte google litt grann da.
0: Reidar Kvammen, hva han spilte igjen? Det var...
1: Ja, han var, jeg tror han var spiss ettersom han putta så mye mål.
0: Ja, ja.
1: Og så var han med på bronselaget i 36. Det legende, da.
0: Ja, bronselaget i 1936.
1: Så var kanskje ikke så rart at jeg ikke dro kjensel på han sånn umiddelbart.
0: Brede Hangeland er jo tidligere landskapskaptein og kanskje litt mer sånn fremme i pannebrasken, men et slag for Reidar Kvammen og Svein Kvia skal du få likevel.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det er sånn mellom slaget og kampene så var vel Reidar Kvammen og så liksom Ibsens premiere.
1: Nesten. Det er ikke så langt unna.
0: Uff. Ah, det er ja, ja. Veldig gøy. Det er jo noen som er sånn, ja, fader du om det? Er jo tippoldefaren min. Bronselag i 1936.
1: Og gutta er virkelig oppdatert, jeg tenker dem.
0: Ja, ja. Om en time får vi besøk. Det er fra Nasjonalballetten, Allan Lucian Øyen. Han er huskoreograf der og har tatt med seg villaen fra London tilbake til scene 2. De neste dagene der skal altså Kåre Conradio og en gjeng andre skuespillere spille ut villaen. Og da var jeg frekk i kjeften.
1: Ja.
0: Som jeg har stolthet til å være. Og spurte deg, ja, hva handler den om, Knut Erik?
1: Jeg synes jeg ganske... landa, om ikke med nedslag, så landa jeg greit. Jeg nevnte noe om noe livsløgn, og lurte på om det var der Gregers værle var en skikkelse.
0: Absolutt, så du skal få for den, og så skal vi få kanskje liksom, hva skal vi si, heispitchen hakke mer da fra Allan når han på besøk om en time.
1: Da det flere som har nevnt her også, for du har muligheten til å gå inn i radioappen og trykke på hvilken, hva som din Ibsen-favoritt. Kan du kort trekk da ta et dukkehjem for meg, Mats?
0: Ja, ja, det Nora Helmer det, og ja. Nora går.
1: Nora går.
0: Sorry, spoiler for alle som... Vet du hvem som var sjokkert når Nora gikk? Det var Reidar Kvammen, det ingen tvil om.
1: Hæ?
0: Nora da, i alle dager.
1: Ja, ja, ja.
0: Og doktorank og alt det der. Men, utover det, helt ærlig... Villaen har jeg nå lest meg opp på. Jeg skjønner at det er liksom Anna på loftet og Gregersen og gjengen. Utover det er det ganske tynt, altså.
1: Ja, ja, ja, ja. Men det er jo sånn å få veldig mange vil, jeg tror. Vi har jo fått noen meldinger også, kan ta de i radioappen her. Favorittoppsetningen er et dukkehjem, skriver Karl her. Gestaltet da av Trond Kirkåk junior og Knut Lystad.
0: Ja.
1: Med slow motion replay av Nora som fiker til Torvald og løpende sportskommentar av Karen Marie Ellefsen og Lars Mjøen.
0: Verdt å starte dagen i NRK-arkivet, for å si det sånn.
1: Ja, ja, ja, ja. Anita også på ball. Hun skriver bare, vet du, ja, favoritt min er en folkefiende. Var egentlig pensum på videregående, men det har festet seg fast. 36 år siden jeg var russ. Doktor Stockmann som ikke ville åpne folkebadet, fordi det var helsefarlig, og så videre.
0: Ja, ja, ja. Doktor Stockmann ville ikke åpne døra, altså, for fremmed de som skulle komme. Ja,
1: ja, ja. Ja.
0: Per Gynt, da, det er Ibsen.
1: Det er Ibsen,
0: du lyver, og ikke sant? Det handler om å være seg selv, og morose, den er jeg god på.
1: Ja, du er det.
0: Ja, eller nei, jeg er ikke god på den. Det var det jeg hadde egentlig på den.
1: Ja.
0: Utover det, så sliter jeg med å komme på flere. Vi, gjengangere.
1: Gjengangere, ja.
0: Den handler om å, ikke sant, gjenta seg selv.
1: Ja. Pedagabler har jeg hatt på lista her, må jeg lide om at der er jeg veldig på tynn is,
0: ja.
1: Hva det egentlig handler om. Terje Vigen, det diktet har vi også nevnt.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Fruen fra havet, det er Munch.
1: Det er Munch kanskje det. Ja.
0: Den der pikene på broen,
1: yes.
0: Den sitter. Der hvor hun ene gir seg. Sier, sorry jenter. Resten av broa får dere gå over, og så er det troll her, ikke det? Med øynene så store som tinntallerkener under broa.
1: Ja.
0: Vet du hva? Jeg koser meg, og det er det viktigste. Velkommen til tirsdag, ditt favoritt Ibsen-stykke. Sleng gjerne inn litt sånn gøye historier fra forestillinger og oppsetninger. Det er jo gjort en milliard ganger. Og det er jo fint, fordi man kan påminnes om at originalen sikkert også var grensesprengende da den kom. Og hvis man da liksom hadde en helg da, for eksempel i Kristiania, da var man liksom ute på byen, kanskje spiste på Grang,
1: ja.
0: Tuslet oppover ved siden av Ibsen for å se på Nasjonalteatret, da Villand for eksempel, og Hjalmar og Hedvig, og, ikke sant, og Dr. Relling, hele gjengen der. Og på søndagen så var det bare å komme seg ned og til
1: Vikingstadion,
0: se på Reidar Kvammen, selvfølgelig. Straks fortell hva vi skal prate om i lunsjen i dag. Spørs om vi skal ha en kaffe til, Solhaug.
1: Ja, det tror vi holder han litt.
0: Ja, vi gjør det.

0: kastet til tirsdag. Det deilig. Jeg har fått gullmedalje allerede. I bullshitting til Mats Valle fra Irmelin. Jeg setter det på med premiestativet. God morgen og velkommen, NRK Stor-Oslo. Vi får en titt på hva du kan prate om I lunsjen alldeles straks.
1: Du hører NRK Stor-Oslo på NRK PN.
0: Anita synes jeg fjasefælt. Ikke glem at Erik Torstvedt også vikingspiller før Sprouse slo kloa I ham. Jeg noterer ned og har lært mer om vikingen de siste 20 minuttene enn jeg har I hele mitt liv. Nå det tid for nyheter med Tone.
2: Her NRK Nyheter
0: klokka
2: 20. En av fire leverandører mener dagligvarekjedene etterligner deres produkter når de lager egne merkevarer. Det viser en undersøkelse fra Konkurransetilsynet. Og I noen tilfeller kan slik etterligning være ulovlig, sier Torje Andreasen I Konkurransetilsynet.
3: Ja, det kan godt hende at det innenfor loven, men det kan være et lovbrudd. Det kommer an på det konkrete tilfellet og hvor langt man har gått.
4: I Norge har vi tre store butikkjeder, og det de selve som bestemmer hver vare som får plass I hylla. Men samtidig produserer kjedene egne merkevarer som I konkurranse med varene fra de eksterne leverandørene.
5: For det nettopp det som så spesielt med dagligvaremarkedet, kjedene sin doble rolle. For I mange tilfeller, kjedene jo altså, kunden til leverandøren, men det kan også være leverandørens konkurrent.
2: Det sa Mette Hanekamhaug I Dagligvareleverandørenes forening, reporter Tord Magnus Dyrkorn. Europeiske land bekymret for forholdet til USA og president Donald Trump, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han I Warszawa I Polen, der han sammen med en rekke andre statsledere deltar på den årlige sikkerhetskonferansen. Temaet for årets konferanse samarbeid, og mye av fokuset på Russland og Europas forhold til den amerikanske presidenten.
6: Vi snakker jo om betydningen av å sørge for å holde USA inne I det arbeidet vi nå gjør og har full prioritet på når det gjelder både støtte til Ukraina, men også press på Russland. Og det ingen tvil om at det har vært bekymring her og I alle andre europeiske miljøer og Kanada når det gjelder den siste dreiningen hvor Trump plutselig har inngått en dieselavtale med Putin. Riktig nok tror vi ikke det kommer så mye diesel fra Russland, for de ganske presset selv, men det signalet det sender jo ikke heldig, og det har vært et sentralt tema her på sikkerhetskonferansen I Warszawa.
2: Minst to personer ble drept og 7 såret I russiske angrep mot en boligblokk I Ukrainas hovedstad Kyiv I går kveld, det sier president Volodymyr Zelensky. Ifølge politiet ble de to drepte funnet I en bil utenfor boligblokka. Tilsammen 6 personer drept I ulike angrep I Ukraina det siste døgnet ifølge ukrainske myndigheter. Og I løpet av natten har Russland angrepet minst 6 mål knyttet til ukrainsk energiproduksjon. En pasient som skulle fraktes 500 meter fra Bærum sykehus til en institusjon like ved, ble I stedet tatt med på en kjøretur på over 360 kilometer tur-retur Ål I Hallingdal, det skriver Budstikka. Kvinnen I 70-årene ble kjørt I drosje 18 mil feil vei før feilen ble oppdaget. Hun fikk ikke tilbud om mat, drikke eller toalettbesøk I løpet av mange timer. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
0: Takk skal du ha, Tone. Hvis du skal på quiz, og spørsmålet dukker opp hvor ble det av Mette Hanekamhaug, så det altså I Dagligvareleverandørenes forening hun jobber om dagen. Vi får besøk av huskoreografen til Nasjonalballetten Adam Lucian Øyen om bare 50 minutter. Satter opp Villanden som har sendt oss ut på en, hva skal vi si, Ibsen-reise på starten av tirsdagen, som endte over I pikkene på broen, som etter alt å dømme Munch. Så var det bukkene bruse. Når man først begynner å lene seg inn I sånne historier, så blir man jo litt sånn, ok, jeg vet jo bukkene bruse og øyne som tiltalekner og det ene og det andre. Skal til seters for å gjøre seg fete, men hvor kommer den fra? Det jo et norsk folkeventyr som Per Christian Asbjørnsen. Yes. Fikk høre fortalt av Anders Lysgård fra Svennes gård på Biri I 1842. Jeg synes at kreditering skal krediteres dit det skal.
7: 100%.
0: I går ble det matchball på, kan man si det? Det ble matchball oppe på koffa.
7: Ja, de tok 3 poeng.
0: De tok 3 poeng.
8: Jeg vet ikke engang, det helt sykt. Det utrolig deilig. Vi alle gutta over himmelen nå, så det føles helt utrolig. det betyder väldigt mycket för gutta. I hvert fall vi som har varit där i våningen før, så det betyder extra mycket idag.
0: Slå gamle laget, her hørte du koffaspiller Bilal Njai som var I godt humør, uten tvil.
7: Det lov, kan kalle seg best I byen en stakket stund.
0: Det har mye å si det da.
7: Ja, 100%.
0: Jeg synes ikke det dårlig. Du har vært ute en tur, Patrick.
7: Jeg puste litt heftig, for jeg måtte løpe opp trappa. Vi har jo fantastiske lyttere. Øyvind var jo den første som sa, vet du hva, jeg kan bytte noe mot denne bindusjen du satt på.
0: Ja da, for på søndag det TV-aksjon, og I den anledning begynte vi I går da altså med en bytteaksjon for å klare å bytte oss til noe av mest verdi til fredag, som vi da kan få at noen har lyst på. Og har lyst til å gi penger til TV-aksjonen. Det målet vårt og vårt bidrag. Det flyktningehjelpen som årets mottaker av TV-aksjonen.
7: Og da var Øyvind på ball han da, vet du. Og sa, vet du hva, jeg har nyplukket epler som har blitt til eplemos. Jeg kommer med et glass eplemos, ja. Inn døra I TV-resepsjonen her på Marienlyst har Øyvind kommet. God morgen først og fremst, Øyvind.
9: God morgen.
7: Og I hånda her så står det altså, du har et glass.
9: Et glass med hjemmelaget eplemos.
7: Oktober 2026, hvor har du hentet eplene for å få til denne mosen?
9: Nei, jeg var I hagen til en kollega av meg nede I Østfold. Jeg har et alt for stort epletre, så pleier å invitere meg årlig for å høste det hun ikke klarer å spise opp selv.
7: Ser jo helt nydelig ut. Har du smakt på det selv? Hvilket terningkast vil du gi?
9: Nei, altså, jeg stort sett alltid fornøyd med min egen syltetøy, så dette en solid sekser.
7: Og nå dette eplemosglasset blitt til en svart skjorte. Hva tror du vi ender på til slutt, og verdi og så videre da?
9: Nei, jeg satser på en ny bil.
7: Da må du kose deg, og tusen takk for eplemosen.
9: Bare hyggelig.
0: Ja, da med sitt bidrag til TV-aksjonen I år på sin egen måte da, med et glass eplemos som har blitt til en svart skjorte. Så nå får vi overlevere da eplemosen til Martin som bjuda på med svart skjorte, og så fikk Øyvind Binders.
7: Yes! Så hadde vi Inger Cecilie også som var på ball her, som vi skal høre hva bidro med litt senere I sendingen.
0: Yes! Og vær opps da! For det nemlig da slik at det en svart skjorte vi sitter på. Kunne du tenke deg den og har lyst til å bytte den I noe av høyere verdi til inntekt for TV-aksjonen, så det bare å slenge seg inn I appen NRK Radio. Og det samme gjelder altså en brun dame skinnjakke som Knut Erik sitter med. Husk at det Team Vale mot Team Solhaug også. God morgen!
7: Og ikke minst at pengene går til flyktninghjelpen.
0: Ja, det må vi I aller høyeste grad nevne. Jess Glynn, don't be so hard on yourself. 7 minutter over 7.
10: Dette 7. NRK P1.

0: Yes.
1: Yes.
2: Nå til litt forlengelse av TV-aksjonen.
1: Ja, du klar?
2: Jeg klar.
1: Okay.
2: Og den tromma som ble tromma på, den røde som man kunne se Martin Ødegaard, godeste Erling Braut Haaland, slå på etter at vi har vunnet VM-kamper, den kan nå bli din.
1: Oi.
2: Det beskrives som et unikt stykke norsk historie. Den ble jo da brukt til å ro med VM-tromma i sommer. Faktisk, vår konge også.
1: I alle dager.
2: Håkon slo jo på den da vi samlet oss på Slottsplassen. Den skal nå til salgs i auksjonen til TV-aksjonen, som i år går da til flyktningehjelpen. Og det er Oljeberget som hadde to trommer som de reiste rundt i USA med og brukte under VM. Og det er den ene da som nå skal auksjoneres bort.
1: Veldig stas. Håper det blir en høy, god sum for VM-tromma.
2: Siste saken er rett og slett en firebent kar som er tilbake.
0: Larry.
2: Drar du sånn umiddelbart kjensel på det navnet?
1: Ja, vi skal vel til Downing Street, skal vi ikke det da?
0: Det skal vi.
1: Ja, er det Larry, hva er det, den katten som har liksom bare da overlevd 200 statsminister i England snart?
2: Seks i hvert fall. Seks britiske statsministerer har katten, den 19 år gamle katten, overlevd, og har da den uoffisielle titlen sjefmusejeger i statsministerboligen Downing Street nummer 10 i London.
1: Innskyld meg, 19 år?
2: 19 år, ja. Begynner å dra litt på året, og litt derfor også kanskje at helsa begynner å skrante litt, så det var mange som satt kaffen i halsen når tidligere i uka, altså i forrige uke, ble observert i et kattebur og fraktet bort derfra.
1: Å nei!
2: Yes, det var en syste som hadde blitt oppdaget som måtte fjernes. Men nå er han tilbake. Larry er tilbake. Føler seg mye bedre, men tar ting en pote av gangen, skriver statsministerens kontor på X.
1: Nå ble jeg godt humør av en pote av gangen. Jeg synes det var veldig gøy. 19 år, vanligvis blir katter mellom 12 og 15, men du kan bli 20. Ikke lenge igjen, Larry, men jeg tipper det blir en eller to statsminister.
2: Ja.
1: Vet du hva du skal prate om i lunsjen i dag?

0: Overskyet på starten av dagen, 2-3 grader akkurat nå. Mye regn I kveld, da. Du kan forvente at det begynner å regne spesielt mye. Ja, ikke sant? Sånn rundt 60, ja. Det skal dryppe litt på dagen også. Mest vest I vårt område.
1: Ta med også at det mest kø I øyeblikket på E18 vest fra og E6 sør fra. Ingen hendelser kommer det over nå, så send meg melding I radioappen.
0: Politiet de advarer foreldre nå etter flere ulykker med el-sparkesyklerne.
2: I september kolliderte blant annet et barn under 12 år med en bil I Bærum. Politiet sier til Budstikka at foreldre risikerer etterforskning, forelegg og oppfølging av barnevernet hvis et barn blir tatt for ulovlig bruk av elsparkesykler. I Oslo politidistrikt har de nå skjerpet innsatsen for å kontrollere barns bruk av elsparkesykler og for å sjekke at reglene følges. I dag starter rettssaken mot en mann I 30-årene som tiltalt for hvitvasking av 17 millioner kroner. Politiet mener pengene var utbytte for straffbare handlinger, og at mannen mottok dem I forskjellige kryptovalutaer, altså en digital valuta, som han deretter sendte videre til noen andre I utlandet som gjorde dem om til kontanter. Aktor I saken, statsadvokat Benedikte Barseth, sier saken ble oppdaget av Kripos.
3: Kripos har I lengre tid hatt et etterforskningsprosjekt som tar sikte på å avdekke hvor utbytt fra narkotikakriminalitet tar veien, og I den forbindelse begynte Kripos å undersøke verdier som ble vekslet inn I kryptovaluta. Og tiltalte kom inn I saken med at Kripos klarte å knytte han til en kryptoadresse som var en del av etterforskningen. Det ikke tatt ut tiltale som knytter hvitvaskingen til en konkret kriminalitetstype, men vi mener det sikkert at utbyttet stammer fra straffbare handlinger.
2: Mannen nekter straffskyld og mener pengene ikke har noen straffbar opprinnelse ifølge hans forsvarer. En kvinne I 70-årene som skulle fraktes I taxi fra Bærum sykehus til Mariehaven helsehus noen få minutter unna, endte opp I Ål I Hallingdal. Ingen etterlyste kvinnen underveis, og tabben ble først oppdaget da sjåføren ringte kvinnenes pårørende fra Ål, fordi sjåføren ikke kunne finne adressen, skriver Budstikka. Sykehuset sier de ikke skulle ha skjedd, og at de jobber med å komme til bunns I hva som har skjedd.
0: Og det Anders Skifjell som gjelder de lokale nyhetene. Der tenker jeg at det veldig uheldig. Samtidig så tenker jeg, hvis man I 70-årene, man liksom ferdig, man har kommet ut, forhåpentligvis har det gått bra da, på Bærum sykehus. Ja. Litt av tur til Ål, altså. Det der går jo garantert på sånne pasientreiser. Ja, ja, ja. Burde I hvert fall.
1: Ikke der godeste, blant annet Stein Torleif Bjella og Hellbillet som han kommer ifra. Kunne få med seg noe.
0: Å nei, vi Ål? Ja, ja, Bjella-konsert I kveld, vet du.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Du, det TV-aksjon på søndag. Til inntekt for flyktninghjelpen, og I den anledning startet vi da en bytteuke med Team Solhaug versus Team Valø I går. Startet da med en binders. Ganske raskt så fikk jeg tak I en lite krus med eplemos.
1: Ja, eplemos, ja, som Øyvind har vært og fysisk overlevert oss på morgenen I dag.
0: Den skal sendes videre da til Martin, som har bidratt med en svart skjorte, som vi har da på en måte vurdert til at av høyere verdi. Og målet jo da å bytte seg hele veien frem til mest mulig verdi, som kan overføres til selve TV-aksjonen på fredag.
1: Begge vi startet med en binders, og fikk ganske kjapt melding fra Inger Cecilie, som tilbød seg å bytte da bindersen mot en brun skinnjakke.
4: Det en kort jakke med ikke krage. Det silkefor, blomset silkefor, og den rålekker.
1: Hvilke minner har du med denne skinnjakka da, Inger Cecilie?
4: Jeg har det minnet, det var min 50-årslag, som mannen min laget hageselskap med DJ og jeg bursdag 19. august. Og det var en kjempekul fest, og da hadde jeg på meg den skinnjakken, og da var den helt ny.
0: Og det gode minner, og nå skal skinnjakka da byttes videre til fordel for en god sak da, TV-aksjonen som på søndag med flyktninghjelpen som mål. Håpet jo å få byttet denne skinnjakken til kanskje noen som har spesielt lyst på en litt frekk, kul skinnjakke. Du kan, hvis du kanskje blir 50 neste år, kan man begynne, eller skal man levere den videre, kan få flere 50-årslag I fôret. Men sånn verdimessig da, hvor det vi skal legge oss her da, fra binders og liksom opp til skinnjakke, hvor mye verdi vil du si at jakka har da?
4: Nei, det jo second hand. Men den nye så var det noen tusenlapper, tusenlapper kanskje.
0: Ja, men det helt utmerket. Det sånn vi kommer til å bygge oss hele veien frem til fredag.
1: Tusen takk for skinnjakka. Blir det litt sånn svårt å si farvel til den, eller?
4: Ja, jeg har spart på den I alle år. Den veldig fin, men dette gått en god sak, så gjør det med glede.
0: Jeg må bare si, Inger Cecilie, vi tok en prat med henne i går. Skinnjakka altså da ute i Team Solhaug,
1: ja.
0: Rett og slett. Er det da slik at du tenker, ah, jeg har noe, jeg kunne godt tenke meg en skinnjakke, og så har jeg noe som kanskje da kan matche verdien. Byttesamfunnet det jo mange som på et tidspunkt slår et slag for. Mm-hmm. Og i den anledning så inviterer vi deg inn til å da velge Team Valø eller Team Solhaug. I dette øyeblikket en brun kvinneskinnjakke i ditt hjørne, en svart skjorte i mitt hjørne, og så bytter vi oss frem da til for eksempel, litt som kanadieren vi hørte om i går, bytta seg helt frem til et hus, var det vel, på et tidspunkt?
1: Ja.
0: Og så målet da at man får noen som har såpass lyst på det vi har på fredag, at de kan si en pris, og at vi da de da, si at du da, vil ha det vi får tak i på fredag. Det ikke så vanskelig.
1: Nei.
0: Vipser de pengene direkte til TV-aksjonen. Ellen lurte på hvordan dette skulle fungere, nemlig.
1: Nettopp. Og så får vi overlevert til da vedkommende som byr det høyeste for det vi sitter igjen med på fredag.
0: Ja.
1: Den fysiske gjenstanden.
0: Og Hanna har sendt melding. Er skinnja ekte skinn eller ikke? Den er da skinn. Ja. Sånn som jeg forstod det fra Inger Cecilie her. Den er vintage allerede. Sånn at den har nok liksom, den har nok et liv levd. Men er ikke det de beste jakkene da, folkens? Er ikke det da? Kunne du tenke deg da en brun kvinneskinnjakke eller en svart skjorte? Og bytte det i noe, rett og slett noe du tenker, den er jeg litt ferdig med, sånn som Inger Cecilie bare gir en klapp på skulderen, altså for å gi skinnjakka si videre til en god sak.
1: Se for deg neste 50-årsfeiring med den skinnjakka.
0: Ja, det er klart det.

0: Søndag det tid for TV-aksjon, og hele denne uka så har vi startet da en bytteuke. Team Vale versus Team Solhaug, bare for å liksom lage litt spill på det. Det slik at jeg har en sort herreskjorte, medium, som Martin Holmen, programleder for, hva var det, det var vel VG-lista
1: 2019,
0: ja, hadde på seg der, og han har valgt å donere den, bytte det da mot et glass med eplemos. Du har en brun dameskinnjakke i medium.
1: Ja, kort jakke, sier Inger Cecilia, som var den som da har bidratt med den brune skinnjakka.
0: Og det vi trenger da jo egentlig bare at du sender en melding i appen NRK Radio. Skriver hei, jeg bytter gjerne dette mot skinnjakka eller skjorta. Og på den måten så øker vi verdien på tingen. Og så er det da slik at det gjort tidligere da var det altså at man bytta seg fra binders til bil. Hvis vi ender opp med en bil vi kan auksjonere, altså kan gi bort på fredag mot at den personen sender pengene direkte til TV-auksjonen, så er det målet vårt.
1: Det er målet. Mest mulig verdi til flyktningehjelpen.
0: Send melding da i appen NRK Radio. Om kort tid, tid for litt nyheter. Strutte skal vi gjøre, så får vi besøk da fra Nasjonalballetten. Huskoreograf Allan Lucian Øyen setter opp Villanden, som grunnen til at vi har tullet tøysa litt med Ibsen. For det jo, man skal være glad i sin Ibsen, men skal man huske den så godt på en tirsdag morgen, det det andre spørsmålet.
1: Kanskje husker du litt grann nå etter at vi har snakket såpass mye om det.
0: Send gjerne inn da, melding hvis du har lyst til å bytte mot en svart herreskjorte i medium, eller en... Som jeg har begynt med sånn. Auksjon første gang, andre gang, tredje gang, fjerde gang, femte gang. Og igjen en skikkelig klapp på skulderen til Inge Cecilie, og til Øyvind som har bidratt med å bytte da, fra binders til henholdsvis en svart skjorte og en brun skinnjakke dame. Hva the road nå? Ned mot halv åtte. Hyggelig at du har skudd på NRKP-en. Blir altså regn i ettermiddag, kan dryppe litt på starten av dagen. Kaldt sådan, men i morgen kommer sola tilbake igjen, og du kan forvente opp mot 15-16 grader.
1: Jeg kører og forsinkelser på de vante stedene, altså, men ingen hendelse på hovedveiene. Togstreik også i dag. Ha det i bakhodet hvis du er ute og reiser med tog.
0: Jeg trodde du sa ha det!

0: morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Butikkjedene kopierer originalprodukter når de skal lage egne merkevarer, mener leverandører. Miljøorganisasjonen er ikke fornøyd med regjeringens innsats for naturavtalen, og det er enorm interesse for kveldens fotballkamp mellom Viking og Bayern München. Nå blir svartebørsselgere utestengt fra stadion.
1: Det er jo galskap, men vet noen benytter sjansen?
0: Ja, først altså til dagligvarekjedene. En av fire leverandører mener kjedene etterligner deres produkter når de lager egne merkevarer. Det viser en undersøkelse fra Konkurransetilsynet, og i noen tilfeller kan slik etterligning være ulovlig.
2: For det er nettopp det som er så spesielt med dagligvaremarkedet, kjedene sin doble rolle.
3: Det sier Mette Hanekamhaug i Dagligvareleverandørenes forening. Hun peker på en spesiell utfordring som den norske dagligvarebransjen har. I Norge har vi tre store butikkjeder, og det er de selve som bestemmer hver vare som får plass i hylla. Men samtidig produserer kjedene egne merkevarer som er i konkurranse med varene fra de eksterne leverandørene. Og nå viser altså en ny undersøking fra Konkurransetilsynet at mange leverandører mener kjedene har gått for langt, forteller Torje Andreasen som jobber i tilsynet.
4: Ja, det kan godt hende at det er innenfor loven, men det kan være et lovbrudd. Det kommer an på det konkrete tilfellet og hvor langt man har gått.
3: Men de tre dagligvarekjedene har et annet syn på saken. Norgesgruppen sier de har strenge regler for bruk av leverandørinformasjon, og at de ikke kjenner seg igjen i problemstillinger kring egne merkevarer versus de fra eksterne leverandører. Coop mener egne merkevarer gir bedre konkurranse, og sier de ikke har fått klager om etterligning, medan Rema 1000 sier de ikke ønsker å plagiere andre. De tek likevel tilbakemeldingene i undersøkingen på alvor. Stortinget behandler nå endringer i lover om god handelsskikk. Også leverandørene ønsker et sterkere vern mot etterligning. Dersom det ikke lenger lønner seg å utvikle nye produkt, kan også forbrukerne tape på det, mener Hanekamhaug.
2: Nei, men altså, hvis det ikke lønner seg å utvikle og investere i nye produkter, fordi at risikoen for at andre snylter på arbeidet du legger ned, så risikerer vi jo at det færre som faktisk tar sjansen i å nettopp gjøre sånne investeringer. Og det rammer jo ikke bare leverandørene, men det rammer jo også i høyeste grad forbrukerne.
0: Reporter her var Tord Magnus Dyrkorn. Miljøorganisasjonene feller en hard dom over den jobben regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. Bare 3 av 23 mål vurderes til å kunne bli oppnådd innen 2030, ifølge rapporten. I rapporten har 9 norske miljøorganisasjoner gått gjennom Norges målsettinger og hva som har skjedd i praksis. Seniorrådgiver i Verdens naturfond, Sverre Lundemo, er ikke imponert.
5: Det har jo vært gjort alt for lite i forhold til de forventningene vi fikk etter Montreal.
6: Desember 2022. 196 land er samlet i den kanadiske byen Montreal. Etter lange forhandlinger blir en global naturavtale banket gjennom. Det blir omtalt som en Parisavtale for naturen. Dåværende klima- og miljøminister Espen Barth Eide sa det slik.
7: Nå er det naturens tur.
6: En avtale med konkrete mål for å ta bedre vare på naturen. Men hvordan har det så gått med den norske regjeringen sin oppfølging av avtalen? 9 miljøorganisasjoner har gjort opp status. De mener at bare 3 av 23 mål i avtalen ser ut til å kunne bli oppnådd i 2030.
8: Mål 1. Arealforvaltning for å redusere tap av naturmangfold.
9: Sivilsamfunnets vurdering. Ingen fremgang.
8: Mål 16. Bærekraftig forbruk.
9: Sivilsamfunnets vurdering. Utilstrekkelig fremgang.
6: Lista er lang. Det ser ikke bra ut, men er seniorrådgiver i WWF, Sverre Lundemo.
5: Naturavtalen så legger man jo opp til at minst 30% av den skadet naturen skal være under restaurering i 2030, mens den norske målsetningen, så der er det bare at du skal få en oversikt til 2030.
6: Klima- og miljøminister Sigrun Aasland får rapporten i handa i dag.
10: Vi har allerede vernet store landområder, over 25%. Vi er i gang med å verne store havområder. Vi må prioritere tydeligere hva vi bruker natur til, og alt dette er kjempeviktig arbeid.
0: Reporter her var Eivind Molde. I dag reiser kong Håkon på sin første tur ut I landet etter at han ble konge. Besøket starter I Narvik I nord. Der skal kongen møte en 91-åring som opplevde 2. verdenskrig, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
11: Magne Øymo, han det et av de siste levende, gjenlevende tidsvittnene fra 2. verdenskrig. Han opplevde bombingen av Bjerkvik utenfor Narvik. Da han var 5 år, bygda ble angrepen, og han så tvillingbroren sin Kjell og mor si bli drepne I det angrepet. I dag får Magne Øymo besøk hjemme I stova si av kong Håkon for å fortelle, han ville høre denne historien, og det viser jo bakteppet for besøket til Narvik. Det det store alvoret I vår tid, hvordan vi skal forsvare oss, som tema.
0: Ja, det sa Kristi Marie Skrede. Etter besøket I Narvik drar kongen videre nordover for å besøke forsvaret I Finnmark. Så det kommet melding om at 2 bulgarske skip truffet av droner nær kysten av Svartehavet. Det den bulgarske statsministeren som sier dette nå, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det ene skipet har sunket. Det uklart hvor dronene kommer fra og om noen skadd eller savnet. Hjem igjen, saken om prisjegersamarbeid fortsetter I retten I dag, og det mye som står på spill I saken mellom dagligvaregigantene og staten. Men det betyr ikke at forbrukerne får vite så mye om hva som skjer I retten, for det mye hemmelighold.
12: Tydelig summing I rettssalen da prisjegersaken startet I Gulating lagmannsrett I Bergen I går. Men summingen kan raskt gå over I taushet. Mange av bevisene som skal føres nemlig kjedenes interne korrespondanse.
13: Og der fremgår en del prisningsstrategier og sånne type ting som da ansett som forretningshemmeligheter og som gjør at dørene lukkes.
12: Det sier advokat Lisa Mari Moen Junge hos regjeringsadvokaten. Det de normalt så arge konkurrentene Norgesgruppen, Coop og Grema 1000 som nå har gått sammen om å saksøke staten, fordi de blant annet vil ha omgjort en milliardbot de har fått for omfattende bruk av prisjegere I hverandres butikker, som myndighetene mener var et ulovlig prissamarbeid. Retten vil lukke dørene for de aller fleste bortsett fra noen få, fordi mange beviser kan avsløre forretningshemmeligheter, selv om de mange år gamle, sier Norgesgruppens advokat Kåre Andreas Skjetlig I Vikborg Rein.
14: Det et, kan man diskutere at det måtte foreldres. Noe gjør det nok ikke, annet gjør det kanskje, men det et ganske omfattende materiale.
12: Skulle det vært mer åpenhet, måtte partene lagt mye arbeid I å sensurere dokumenter, sier han. Dermed blir det lukkede dører mye av tiden, selv om begge parter innrømmer at publikum nok kunne hatt interesse av å få vite mer.
13: Jo, det vil jeg tro, og vi tenker jo også at det blir lettere for retten også å forstå saken og statens anførsel når vi kommer til bevisgjennomgangen.
14: Det fullt mulig at det kunne vært bedre. Det ville jo måtte påført kjedene og også staten ganske mye mer I kostnader.
0: Reportere I dette innslaget var Caroline Johannesen Littland og Kristoffer Sandøy. Fotball til slutt. Svartebørshaier skor seg på den enorme interessen for kveldens fotballkamp I Mesterligaen mellom Viking og Bayern München. Kampen spilles I Stavanger, og Viking misliker sterkt at billetter blir videresolgt for 10.000-vis av kroner. Klubben utestenger nå flere svartebørsselgere fra stadion.
15: Har du fått billett til Bayern München-kampen?
16: Nei, jeg har ikke klart å få tag I det.
17: Viking-supporter Kurt Hetland fortviler.
16: Fordi nå det svartebør, så det så dyrt.
17: Det blir smekkfullt når Mesterliga-hymnen spilles I kveld.
18: Ja, nå det ganske ellevilt, faktisk. Vi kunne nok solgt ut hele stadion bare til Bayern.
17: Salgsjef I Viking, Børgen Moy Nilsen, synes det kjekt at mange vil på kamp. Men liker ikke at svartebørshaier skor seg på videre salg.
18: Det jo fra det vi ser fra 4.000 til over 20.000 kroner for en billett. Det synes vi ingenting om I det hele tatt, og det jo derfor vi prøver så godt vi kan å stoppe det.
17: Og Viking har de siste dagene spurt opp et titals svartebørshaier.
18: Da har det resultert I at de mister både Europacup passet sitt alle kampene, og den billetten som de har solgt vil ikke virke. I tillegg til det så tar vi også sesongkortet fra dem. Vi håper jo det preventivt. Vi håper jo at folk ikke videre selger billetterne sine. Det jo ganske skummelt, for du vet jo ikke hvem de selger de til igjen. Og dette har også noe med sikkerhet å gjøre, for at Bayern-fans har jo ingenting å gjøre på felt O, for eksempel.
1: Det jo galskap. Men vet du, noen benytter sjansen.
15: Men ikke plass på stadion til Kurt.
1: Nei.
0: Reporter Øystein Ellingsen, ansvarlig for Dagsnytt, Hilde Nilsson.
19: Irid Ola, og det Tone Nordahl som gir deg de nyhetene.
20: No matter what, no matter what, you got to strive.
19: Ja, det stemmer det. 10 minutter over halv åtte betyr bare en ting her på NRK P1, Stor Oslo.

0: da. Mor, gi meg solen, som Osvald sier i Gjengangere.
1: Det er gjengangere.
0: Jeg prøvde å finne liksom det å ønske god morgen hva gjelder tekster fra Ibsen. Ikke så lett, vi har snakket litt om det. God morgen, min herrer. Ha godt jakt i dag, skriver gamle Ekdal i femte akt av Villand også, når de er på vei ut for å jakte kaniner og fugl.
1: Oi!
0: Ja, det er det meneste jeg klarte å finne frem til.
1: Nei, det er så samme. Altså, det kan bli overdose Ibsen også på morgenen.
0: Det kan det
1: holde massevis det.
0: Ja. Vi skrur det til. Det er Hjalmar Ekdal som da er fra Villanden. Kåre Conradi skal gestalte han med regi av Nasjonalballettens huskoreograf Allan Lucien Øyen. Han er på vei inn om kort tid for å være på besøk. Scene 2 de neste dagene i operan.
1: Det, sola er i ferd med å stå opp. Det har blitt litt lysere utenfor studiovinduet her på Marienlys. Så kan jeg berette at det er køer og forsinkelser på de vante stedene på hovedveien i vårt område. Ikke fått melding om noen hendelser. Kollektivtrafikken, det som går i hvert fall, er i rute. Men det er fortsatt streikt. Nå skal de vel møtes igjen da på fredag. Så får vi se hva som skjer.
0: Hva er det de skal ta med der da? Skal de ta med seg noe motivasjon fra Ibsen da? Jo. At de må ikke juge.
1: Her du lyver!
0: Ja, det kan jo sikkert forfattes eller oppfattes som et lite kammerspill. Kan det fort være. Det blir regn i dag, altså. Det var egentlig det jeg skulle frem til. Dukker opp muligens litt sånn delvis skya frem til ettermiddag. Det begynner å regne mye i morgen. Kan du forvente deg at temperaturen dukker opp på 15-16 og sol?
1: Hæ? Med skikkelig finvær. Det helt nydelig.
0: Da. Joho. Levitating nå. Dette er Dua Lipa.
2: Dette er NRK P1.

0: Kvart på åtte, god morgen, velkommen til NRK Storoslo, Mats. Nei, Knut Erik og Mats her.
1: Ja.
0: Rett skal være rett. Vi har fått et bud på skinnjakka, Knut Erik.
1: Ja da, det Marianne her som sender melding. God morgen, gutta krøtt. Jeg vet ikke om dette nok, men hun har da en Bergans dunjakke størrelse small, sort farge. Altså, det høres ut som at det noe som kan byttes i en brun skinnjakke.
0: Ja, det skal være høyere verdi.
1: Ja.
0: Men jeg føler at her kan det nesten være litt sånn utlignende, og at hvis den i god stand, Marianne, ja. Så det veldig mye mulig at du kan stikke gårde da med skinnjakka og levere fra deg dunjakka, som da øker verdien for summen vi håper å få gitt over til TV-aksjonen på fredag.
1: Yes. Så da jeg på en Bergans dunjakke størrelse smål, ja da.
0: Det ikke dårlig. Nei. Jeg har fått en melding. Jeg skal ta titte på den alldeles straks fra noen som sier at den sorte skjorta godt kan få nytt liv til i bytte da, mot noe høyere verdi. Straks besøk da får vi av huskoreografen. Det på Nasjonalballetten Allan Lucien Øyen. Det blir Ibsens rystende familiedrama der de neste dagene på scene 2. Jeg skal prate med han alldeles straks. Først en titt på de lokale nyhetene. Det Anne som har en oversikt og en mann i 30-årene må møte i Oslo tingrett i dag.
2: Han tiltalt for hvitvasking av over 17 millioner kroner. Han skal ha mottatt pengene i forskjellige kryptovalutaer og sendt dem videre til utlandet der de ble omgjort til kontanter. Aktor i saken, statsadvokat Benedikte Barseth, sier det viktig å avdekke hvitvasking for å motarbeide kriminalitet.
3: Vi anser dette som en veldig alvorlig sak. Det generelt viktig å avdekke hvitvasking for å motarbeide kriminell aktivitet, og i denne saken ser vi at verdiene som hvitvasket store, og hvitvasking av 17 millioner tilsier at det en alvorlig sak. Og det viktig å avdekke hvor utbytte fra kriminelle handlinger tar veien i motarbeiding av kriminell aktivitet generelt.
2: Mannen nekter straffskyld og mener pengene ikke kommer fra noe straffbart. Øst politidistrikt beklager til Juma Iraki som feilaktig ble siktet for å ha drept sønnene sine. Beklagelsen kom i en episode av VG-podcasten Krimpodden. I juli 2020 ble Irakis to sønner drept i Lørenskog. Moren ble senere dømt for drapene. Politiet opprettholdt siktelsen mot faren i 9 måneder, selv om han ble sjekket ut av saken dagen etter drapene. Til Romerikes Blad sier politiet at de beklager håndteringen. Vålerenga har ikke vunnet en fotballkamp siden 26. juli. Det gjorde de heller ikke i går kveld, da de tapte 1-2 mot KFUM Oslo. Dermed står Vålerenga med 8 kamper på rad uten seier i Eliteserien. Nå de kun 2 poeng foran Ålesund som på kvalikplass og 4 poeng foran Kristiansund som ligger på direkte nedrykksplass.
0: Anders Schiffelga, de lokale nyhetene. Ja, Allan Lucien Øyens versjon av Ibsens rystende familiedrama på scene 2 i Den Norske Opera og Ballett om dagen.
4: As many of the Ibsens plays, it's a lot of to do with what how we are as human beings, how we lie towards each other, but also how we lie to ourselves.
5: The truth is, it tends to be a little hard.
6: I think we know that we're lying to ourselves, but it helps. I once read that without lies, society wouldn't function. The Wild Duck is perhaps Ibsen's most personal play, which is why I'm very attracted to it.
0: Ja, da hvorfor han very attracted to, da vil Ann på besøk alldeles straks. Det Allan Lucien Øyen etter Sondre Justad nå.

0: Ja, dette var pause fra meg selv på NRK P1 med Sondre Ustad. Vi har fått besøk, storfint sådan, fra Nasjonalballetten, huskoreograf Allan Lucien Øyen. God morgen!
1: Ja.
0: Veldig hyggelig å ha deg på besøk. En fargerik, fin ulgenser.
1: Takk.
0: Ja, det for kaldt for deg her, eller hvordan synes du?
1: Ja, nå var vi hjemme, ja.
0: Ja.
1: Det merket. Det var veldig varmt. Paris var forferdelig varmt.
0: Ja, du, rett før vi gikk på hverandre, sånn, det på en måte malet et bilde av at du liksom litt overalt, som du sa nå, Paris, Egypt, om en uke det Taiwan, men nå det Oslo,
1: ja.
0: Og nå det Villanden, premiere, urpremiere i London, det vel to år siden cirka, nå da til scene 2 de neste dagene der, blant annet med Kåre Conradi.
1: Ja.
0: Klar for ny premiere?
1: Ja, ja, absolutt. Ja.
0: Og da scene 2, et litt annet format enn i hvert fall sist gang jeg hvert fall, var og så mange andre som har et forhold til balletten. Hvordan det å liksom gå inn der? Må man skru litt sånn om, eller?
1: Nei, altså det forskjellige formater da. Dette jo teater, et skuespill. Og jeg tror ikke du vil se hele det skuespillet i den formen der på hovedscenen. Da vil man sitte litt nærmere.
0: Mm.
1: Så som teatersal er jo det, scene 2 ganske stor.
0: Ja,
2: hvordan skiller, du sier, du vil ikke se dette her på hovedscenen, hvorfor ikke?
1: Nei, altså herregud, jeg skal ikke si det, men det jo forskjellige formater til forskjellige ting, sant? Opera, de har gjerne 2000 seter, 3000 seter, mens hvis man skal på musikal for eksempel, så vil ikke sitte så langt unna.
0: Nei.
1: Når det spillscener, som vi sier, da vil du ha mer mimikk.
0: Kjent for å på en måte viske ut litt sånn grenser mellom da, teater og dans og opera for den saks skyld, i en sånn sjangerblanding her da, nå det kun teater.
1: Her det teater, ja.
0: Ja. Riktig. Men får du liksom Kåre Conradi litt ut på en liten dansesving, ja, eller?
1: Nei, altså, nei. Jo, nei, vi leker blindebok. Det alt jeg kan by på.
0: Ok.
1: Det lite dans. Men nå det blitt litt bedre da, men det var en periode når jeg satt opp teater for skuespill, jeg så at jeg ble litt skuffet første prøve, da jeg skjønte at ikke de skulle danse.
0: Nei.
1: Jeg jobber med skott, så denne gangen det teater.
0: Ja.
1: Og noen ganger det dans, og noen ganger det mashup, som vi sier på sånn moderne språk, blanding.
0: Ja, og det det sikkert mange som har sett i blant annet Nothing Personal, The Hamlet Complex. Du har jo da regi, koreograf. Nå det Villanden.
1: Yes.
0: Du, klippet som vi hørte her, en av Ibsens mest personlige stykker.
1: Mm.
0: Hva det som gjør at du spesielt tiltrukket av Villanden?
1: Ja. Nei, fordi at jeg vet ikke, jeg kjenner meg litt igjen. Jeg synes det er veldig sårt stykke. Jeg husker jeg så det selv da jeg var liten. Og den der replikken, som er liksom kanskje, for de som kjenner Villanden, en liten non-sequitur, de gjør opp smørregnskapet tidlig i forestillingen. Mor i huset, Gina, hvor de bor på dette lille loftet. Og så hvordan de snakker om at ja, det går mye penger til smør, altså. Det satt veldig i. Og det at far hadde vært i, sitte ved de, og spist ved det bongende bord hos de rike, og så kommer han glemt å ta med noe til sin datter, og så tar han med spiseseddel, som hun da får lov til å se og høre hva de har spist. Det synes jeg var så trist. jeg var jo liten da, men det, jeg vet ikke det. Og så husker jeg en annen ting. Ja, det høres helt, nå kommer det bare sånne rare.
0: Nei, det er fint det.
1: Men de krangler, når grosserer Verle krangler med hans sønn Gregers, så sier de, la oss ikke krangle, la oss ikke akte på ordlyden, ikke på tomannshand. Ja, det synes jeg var en fin reflikk.
2: Og det har, hva skal vi si, svidd seg i minnet ditt.
1: Ja.
2: Hva på en måte har du gjort for å kanskje få den samme funksjonen på publikum nede på scene 2 nå da?
1: Nei, altså, jeg er opptatt av mennesker, jeg. Og menneskelig uttrykk og sannhet. Og dette er jo et stykke som handler om det. Ja, leve rett, være et godt menneske og være sannferdig. Hvor det lar seg gjøre da i det vanlige livet.
0: Mm.
1: Og synes at det blir på veldig mye menneskelighet.
0: Villanden, vi skal få en slags liten heispitch for de som sitter nå og er sånn, hvordan var det Villanden var igjen? Er det løgn og fasader og det ene og det andre? Vi skal prate mer med alle andre siden etter

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Miljøorganisasjonene feller en hard dom over jobben som regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. Ni norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsettinger og mener det bare er 3 av 23 mål som kommer til å bli oppnådd innen 2030. Ifølge regjeringen er Norge godt i gang med å følge opp Norges bidrag til naturavtalen, men biolog Dag O. Hessen er ikke imponert.
1: Disse anbefalingene fra norsk side, de er veldig fulle av vage formuleringer at man skal tilstrebe og så videre, i stedet for konkrete skal og med tidsfrister. Så det er litt som i klima, altså mye skjer på noen fronter, men det er langt fra nok. Og dette må jo erkjennes at naturen er ikke bare en sånn kjekt å ha ting, men den er viktig. Og så må man gjøre dette at man bytter ut bør med skal, altså de vage målene med konkrete, og så setter man tidsbegrensninger for når dette skal være innfridd, og så følger man opp.
0: Du kan høre hele intervjuet med Hessen i Nyhetsmorgen på NRK P2 om noen minutter. To bulgarske skip er truffet av droner nær kysten av Svartehavet, det sier den bulgarske statsministeren ifølge Reuters. Det ene skipet har sunket, det er uklart hvor dronene kommer fra og om noen er skadd eller savnet. Og minst 2 personer ble drept og 7 såret i russiske angrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv i går kveld, det sier president Volodymyr Zelensky. I løpet av natten har Russland angrepet minst 6 mål knyttet til ukrainsk energiproduksjon. Saken om prisjegersamarbeid fortsetter i retten i dag, og det er mye som står på spill i saken mellom dagligvaregigantene og staten. Men det betyr ikke at forbrukerne får vite så mye om hva som skjer i retten, for det er mye hemmelighold.
2: Mange av bevisene som skal føres er kjedenes interne korrespondanse.
3: Og der fremgår en del prisningsstrategier og sånne type ting som da ansettes som forretningshemmeligheter og som gjør at dørene lukkes.
2: Det sier advokat Lisa Mari Moen Junge hos regjeringsadvokaten. Det er de normalt så arge konkurrentene Norgesgruppen, Coop og Grema 1000 som nå har gått sammen om å saksøke staten, fordi de blant annet vil ha omgjort en milliardbot de har fått for omfattende bruk av prisjegere i hverandres butikker, som myndighetene mener var et ulovlig prissamarbeid.
0: Reporter Kristoffer Sandøy. En pasient som skulle fraktes bare 500 meter fra Bærum sykehus til en institusjon like ved, ble i stedet tatt med på en kjøretur på over 360 kilometer tur-retur Ål i Hallingdal, det skriver Budstikka. Bærum sykehus sier de forsøker å komme til bunns i hvordan dette kunne skje. Det var NRK Nyheter i studio Tone Nordahl.
4: Takk skal du ha, Tone.
5: Du hører NRK Storoslo. På NRK
4: P1. Det blir, akkurat nå ser det veldig fint ut på utsiden av vinduet ditt, i et litt spesielt oktoberlys, den 13. oktober, tirsdag den 13. vet du.
6: Ja da, den der dagen der, ass. Watch out.
4: Watch out der ute. Det blir, det starter kaldt litt som i går, og så begynner det å regne ganske mye da, i ettermiddag, spesielt vest i vårt område.
6: Det er at det går fryktelig tregt, både fra sånn rett etter Asker og inn mot Sandvika på E18 vestfra, og samme fra sånn Åsland trafikkstasjon der, hvis du kommer E6 sørfra, og hele veien til Ryen. Men ikke fått melding om noen hendelser, det er køer og forsinkelser på de vante stedene. Kommer over nå, så er det å sende meg melding inn i radioappen, eller så kan jeg ta telefonen på 2280-8280. Fortsatt togstreik, men ellers ingen hendelse i kollektivtrafikken.
4: Og jeg elsker å ha besøk av gjester når vi løper gjennom togtrafikken. Yeah. Det er fint, for vi prøver å være dynamisk radioprogram, hvor Allan som er på besøk da, det er Nasjonalballettens huskoreograf, med Villanden på scene 2 de neste dagene. Et litt annet tempo på starten av dagen. Ja, du, altså, du snakker et litt annet tempo enn det vi hadde.
7: Ja, sånn, ja.
4: At det er en bra ting.
6: Ja. Det kan vi har ikke noe manus.
4: Vi har ikke noe manus. Nei. Ja. Det er altså Villanden, da. Ibsens mest personlige. Så spurte jeg jo hvorfor du var spesielt tiltrukket av den. Du ville sette litt mer ord på det.
7: Ja, altså fordi at jeg synes at han, han snakker litt om seg selv. For han opplevde jo det som de opplever i forestillingen, en slags fall. Han hadde en far som også var veldig levende og levde med villfarelser og gikk i, hadde en sånn fall from grace da, og holdt på loftet der med dukkene sine. Så jeg føler at det er også et veldig, han skrev Villan, han skrev Gjengangere, Og så fikk han skikkelig smekk på labben for å ha gjort det, og ble liksom anklaget for å ha prakket sine perverse dikteholdninger.
4: Ok.
7: Og holdt på å gå under, fordi at han levde jo av boksalget på manusen som han utgav. Og så kom det da, han brukte 2 år på et stykke, og så kom det som et svar, på 4 måneder kom en folkefiende. Og det var veldig mye, det var brevene som han hadde skrevet, utvekslet med de som var i forsvar av hans perverse dikteholdninger. Men så brukte han 2 år igjen, og så kom Villan. Og det er høyst kodifisert, synes jeg. Du ser, kan ikke lese dikteholdningen. For Nei. Alle karakterene har rett, og alle karakterene har feil.
4: Ja.
7: Alle, hvis du ser det fra hvert ståsted, det er klart det har en protagonist og en antagonist, og du kan si han er den som kommer og ødelegger alt, men hvis du ser på holdningene deres, så har alle på en måte rett, og alle har belegg. Og de følger sin overbevisning, og for noen av dem går det galt, og for noen av dem går det rett. Så du kan liksom ikke... Det synes jeg veldig... Derfor er Villan veldig tiltrekkende.
4: Mm.
7: Også fordi at det oppleves en veldig personlig og nær fortelling.
4: Jeg skal prate mer med Allan som er på besøk. Det er Stig Brenner da. Har du glemt meg?

0: Dette var Har du glemt meg med Stig Brenner? Og det Nasjonalballettens huskoreograf Allan Lucien Øyen på besøk, og vi snakker om Villanden. Det Kåre Conradi i rollen som Hjalmar Ekdal på scene 2. Ja,
1: verdens menneske.
0: Hæ? Hva sa du?
1: Verdens vakreste menneske.
0: Hvordan da?
1: Nei, altså han var så genuin og fin.
0: Hva bringer Kåre til rollen som, Hjalmar?
1: Åh, sårbarhet. Ja. Og troverdighet. Det et veldig finselig stykke dette her, fordi at du kan lett trekke inn tjukk linje og få en fabelaktig farse ut av det. Det masse humor, det veldig mye patetisk, det veldig mye sårt, og alt det på en måte går i en sånn melange om en annen, så det kan lett falle fra hverandre i min mening da. Ja. At det kan bli, kan bli farse.
0: Ja, tragikomisk familiedrama også.
1: Absolutt, også, men så vil vi jo le også, sant? For det jo ting som men morsom, men hvordan klarer du å balansere det sånn at du likevel får en troverdig karakter? Og der synes jeg han, der gjør Kåre og samtlige fantastisk cast da. Det liksom, jeg klipper meg i armen for lov å jobbe med disse fantastiske menneskene. Så de gjør en nydelig jobb med det.
2: Mm. Og du skryter nå veldig av de du jobber med, men hvordan
1: Får lov til å jobbe med.
2: Ja, men hvordan du selv, Allan, å jobbe med, tror du, hvis du skal sette ord på det?
1: Nei, Gud.
2: Du en sånn tydelig type, litt strenge klippa?
1: Nei, det vil jeg ikke påstå. Jeg blir veldig lei meg hvis jeg får beskjed om at jeg har parkert bilen og har ikke sett vikater. Men hvis noen sier at jeg har gjort noe feil, så blir jeg med en gang lei meg. Så derfor er jeg veldig, holder tilbake med sånn, nei, kjefting og sånn. Det prøver jeg å unngå. Livet kort. Og så tenker jeg at ingen vil jo få blitt fortalt hva de skal gjøre. Som kommer på jobb og så får beskjed, nå skal du ta den, plukke den opp og sette den der, liksom. Og i hvert fall ikke når man jobber i et kreativt yrke. Så da må man jo jobbe med de menneskene rundt, som man har rundt seg, da. Liksom, komme under huden på de og høre, hva tenker du? Hva dine refleksjoner?
0: Hva den mest effektive øvelsen på starten av et sånt kreativt samarbeid når du kommer inn og skal jobbe med Kåre og resten av gjengen her, da?
1: Samtale.
0: Ja.
1: Mm, samtale. At vi resten blir kjent. Jeg ganske redd for grupper. og så vet jeg at jeg ikke en sånn, det min sånn, imposter syndrome da. Det ikke den regissøren som kommer inn og sier, ok, listen up everyone, vi skal gjøre sånn, og det skal bli sånn, og det blir fantastisk og sånn. Jeg sier at jeg ikke redd for å fortelle hva jeg usikker på, eller hva jeg ikke har tenkt nok igjennom, eller ikke har tatt valg på. Fordi jeg vil at vi

0: kjent med, ikke soundtrack til lyset på utsiden av vinduet ditt akkurat nå, som I skiftende I skydekket. Det blir regn, det kommer først I ettermiddag opp mot 10 grader på det varmeste. Vi skal til de lokale nyhetene før vi prater mer da med huskoreografen på Nasjonalballetten, Anna Lucian Øyen. Skal at 5 menn I 20-årene må møte I Oslo tingrett I dag, Anna?
1: De tiltalt for et grovt ran I april for 2 år siden. Ifølge tiltalen tok de seg inn I en leilighet på Søringa I Oslo og truet mannen som bodde der med både kniv og saks, før de bandt hendene hans fast med et tau og låste han inne på badet. Deretter stjal de blant annet flere Rolex-klokker, en telefon og kontanter til en verdi av nesten 600 000 kroner. Venstres gruppeleder I Oslo bystyre, Håkon Rekels, sier til Vårt Oslo at han vil trekke seg som gruppeleder hvis han ikke får en høyere plass på valglisten neste år. På nominasjonskomiteen I Oslo Venstre sitt forslag til valgliste Rekels satt opp på 7. Plass. Han mener gruppeleder må ha nok tillit til å være blant de 4 øverste kandidatene på valglisten. Partiets endelige valgliste skal vedtas 14. November. En mann I 30-årene må møte I Oslo tingrett I dag tiltalt for hvitvasking av over 17 millioner kroner. Han skal ha mottatt pengene I forskjellige kryptovalutaer og sendt dem videre til utlandet der det blir omgjort til kontanter. Aktor I saken, statsadvokat Benedikte Barseth, sier det viktig å avdekke hvitvasking for å motarbeide kriminalitet.
2: Vi anser dette som en veldig alvorlig sak. Det generelt viktig å avdekke hvitvasking for å motarbeide kriminell aktivitet, og I denne saken ser vi at verdiene som hvitvasket store. Og hvitvasking av 17 millioner tilsier at det en alvorlig sak. Og det viktig å avdekke hvor utbytte fra kriminelle handlinger tar veien I motarbeiding av kriminell aktivitet generelt.
1: Mannen nekter straffskyld og mener pengene ikke kom fra noe straffbart.
0: Anders Ifjell ga deg de lokale nyhetene. Ny forestilling til våren fra Adan Lucien Øyen I Nasjonalballetten. Vi skal prate mer med han om den og litt til om Vildland da etter Alex Warren.

0: Der var den ferdig. Before You Leave. Vi har besøk da av Nasjonalballettens huskoreograf Adon Lucian Øyen. Jeg sier god morgen en gang til, ja.
1: God morgen.
0: I anledning da at Villan nå går et par dager på scene 2.
1: Yes.
0: Det hyggelig å få lov å prate litt Ibsen, og så det veldig hyggelig å ha deg tilbake sist gang, så pratet vi om at du vokste opp altså i, hva skal vi si, skjortekanten på din far som var påkleder i Bergen. Og jeg mener også at du har et litt sånn religiøst forhold til teater.
1: Ja.
0: Det der det stammer fra?
1: Jeg har nok det, ja. Religiøst, det fint at du sier. Kanskje ikke religiøst så mye Gud og sånn, men det at det veldig viktig, at det noe litt sånn, nå skal jeg ikke bruke engelsk ord, lidenskapelig.
0: Ja.
1: Altså, vi var i et gammelt gresk teater i august, og spilte i Epidavros, som flere tusen seter. Det tror jeg var 7000 på den ene teaterforestillingen var. Så det sier jeg jo litt, men hvor mye plasser de hadde. Men det at det et rituale, og at det som foregår i senter på i det rommet liksom noe... jeg klarer ikke å uttrykke det ordentligt. Du får bare snakke det.
0: Nei, jeg synes det... Ja, absolutt.
1: Høytidlig da, ja, noe som veldig viktig da. Mm. Ja. Ceremonielt.
0: Så opplever jo, når man ser dine forestillinger, også noe sånn lekenhet. Du bruker popkultur i en stor grad også. Ja. Kanskje ikke så mye Villan nå nødvendigvis, selv om det blir litt lek, som vi hørte her med Kåre Conradi.
1: Ja.
0: Og da jo spørsmålet det neste forestilling, egentlig, som venter. Vi har et lite lydklipp her.
2: Jeg gleder meg skikkelig til å endelig få Norges premiere på En Kie in Quiet av vår huskoreograf Allan Lucien Øyen. Verket skapt for Nasjonalballettens dansere og føles usedvanlig nært og samtidig universelt. Bevegelse, tekst, musikk og sceniske bilder smelter sammen til en helhet som treffer rett i samtida.
3: Litt innsalt på da forestillingen Kie?
1: Yes, en kie, som en fransk
0: ord. Når
1: jeg hører det piano, så får jeg nesten sånn stimmebevegelse. Altså, det sitter liksom i... Ja.
3: Det er neste prosjekt på programmet?
1: Ja, den ble laget for... vi skulle spille i Frankrike, derfor den franske titelen en kie, som oversettes til bekymring eller uro, eller anxious, eller angst, eller hva man vil kalle det. Nå tar de franske sier, nei, det betyr ikke angst, det er helt riktig, det gjør ikke det. Men vi prøvde å finne et ord som kunne gå i den retningen da. Fordi at det en forestilling som måtte snakke om den der... innre uroen, som i hvert fall jeg kjenner på, som en sånn, akkurat som det noen som holder på en volymknapp og bare drar opp denne indre på alt, fordi at virkeligheten vår så økende grad krevende og akselererende med ping, ping, ping, svar, snakk, snakk, snakk, gjør.
0: En forestilling som er mye fart på da, eller?
1: Ja, det er en del sånn, ja.
3: Og mye
1: uttrykk
3: fart
1: for det da.
3: Og mye fart virker at det på deg og Allan. Det jo minst ett prosjekt i løft og håp, til enhver tid, og både hit og dit, inn og utland. Får du noe tid til å slappe av noen gang, Allan?
1: Nei, altså, det ikke bare det.
3: Nei?
1: Det akkurat som å si til en junkie, det liksom, går du av heroin av og til, liksom. Når du arbeidsnarkoman, så ikke det bare liksom, å ta helg sånn, uten videre. Så jeg sliter skikkelig med det.
3: Ja.
1: Men jeg veldig glad i å planlegge og si, nei, da må jeg ta en pause, jeg må gjøre det. Og så en gang så sitter jeg, liksom, begynner jeg å tromme på pulten da.
0: Hva gjør du da hvis du først klarer å ta en pause?
1: Det vanskelig å si. Jeg glad i å vente, jeg.
3: Ja.
1: Jeg glad i å forsinke det fly og sånn. Eller busser som står fast i trafikken.
0: Så når du blir tvunget til å vente og slappe da?
1: Veldig glad i å vente. Og så glad i ideen om ting. Sant? Jeg liker den alenestolen som står ved vinduet, som jeg skal sitte og se ut på vannet og lese og gløtte over boken. Og så blir det jo for lite tid til at jeg sitter og leser den boken. For lite ro. Og så er jeg veldig glad i å gå på kino. Det er fint.
0: Ja.
1: Ja, jo, nå vet du hva det er. Når jeg kan få jobbe lite nok, altså taper the doses, sant? For jobben, så er det topp. Fordi at da kan jeg ha korte prøvedager. Da jeg har jeg jobbet en hel dag, og så... kan jeg gå på kino på kvelden eller på teater eller på museum eller sitte og tenke litt, da blir jeg glad. Så jeg har hatt noen ganger noen prosjekter med kort, hvor prøvedagen har vært korte. Det alt for sjeldent.
0: Noen kjenner seg igjen, det ingen tvil.
3: Ja, ja, og mange setter pris på at du på en måte jobber i et sett her, Allan. Rune har sendt melding, han ber oss spørre deg om han husker møte med en begeistret fan på kaffebrenneriet på Grünerløkka, som hadde sett premieren på hans første ballett på operan dagen før.
1: Ja, det, husk, det kan jeg faktisk huske. Ja. Var det på to kaffebrenneriet på Torshov? Ja, det kan du gå med.
0: På Grünerløkka Torshov.
3: Ja, Grünerløkka Torshov. Ja.
1: Yes.
0: Ja, shout out til fan Rune fra Allan. Nå da altså i teaterisk drakt med villanen Kåre Conradi spiller Hjalmar på scene 2 de neste dagene, så det bare å glede seg da til Ekje.
1: Ekje.
0: Uro. Det viktigste at man prøver. Allan, veldig hyggelig å ha deg på besøk. Ha en fin tirsdag videre.
1: Takk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. To skip truffet av droner nær den bulgarske kysten av Svartehavet, det sier den bulgarske statsministeren. Det ene skipet har sunket, det ukrainsk eid og seiler under maltesisk flagg. Mannskapet på 15 reddet, fem av dem har fått helsehjelp. Det uklart hvem som står bak, men statsministeren i Bulgaria, Rumen Radev, sier han vil kalle inn den russiske ambassadøren etter det han kaller et uakseptabelt angrep. Også NATO og EU varslet. Det russiske nyhetsbyrået RIA melder nå at russiske styrker har angrepet et skip, og de hevder det fraktet våpen til Ukraina. I Israel har et intervju med statsminister Benjamin Netanyahus tidligere militærsekretær vakt oppsikt bare to uker før det valg I landet. Avigil satt tett på Netanyahu under og etter Hamas-angrepet 7. oktober for tre år siden. Han anklager blant annet statsministeren for å ha prioritert sitt eget politiske liv, fremfor å redde livet til de mange israelske gisslene som satt I Hamas-fangenskap. Det sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: I dette timeslange intervjuet med en av Israels største kanaler, Channel 12, så kommer Gil med svært alvorlige anklager mot Netanyahu, blant annet dette med at han har prioritert sitt eget politiske liv fremfor å redde livet til israelske gisler. I det mener han at Netanyahu valgte å fortsette krigføringen fremfor å forhandle etter press fra sine ytre høyre koalisjonspartnere, som sa at de ville trekke støtten fra Netanyahus regjering hvis han inngikk forhandlinger med Hamas. Hamas tok som kjent 251 israelere som gisler, over 40 av dem døde under ulike omstendigheter I fangenskap. Disse livene, mener Gil, kunne vært reddet hadde Netanyahu valgt forhandlinger og ikke videre krigføring.
0: Netanyahu avviser påstandene fra Avigil. I dag drar kong Håkon på sin første tur ut I landet etter at han ble konge. Besøket starter I Narvik I nord. Der skal kongen møte en 91-åring som opplevde 2. verdenskrig, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
2: Magne Øymo, han det et av de siste gjenlevende tidsvitnene fra 2. verdenskrig. Han opplevde bombingen av Bjerkvik utenfor Narvik da han var 5 år. Bygda ble angrepen, og han så tvillingbroren sin Kjell og mor si bli drept ned I det angrepet. I dag får Magne Øymo besøk hjemme I stova si av kong Håkon for å fortelle. Han ville høre denne historien, og det viser jo bakteppet for besøket til Narvik. Det det store alvoret I vår tid, hvordan vi skal forsvare oss, som tema.
0: Det var NRK Nyheter. I studio Tone Nordahl.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
4: Jeg tenker det en fin oppfordring. Det Rune som sender melding da, om at han møtte Allan på kaffebrenneriet. Når vi har gjester, det bare å sende melding.
5: Ja,
4: det ikke noe terskel. Sånn. Det bare hvis du føler for noe, så det I appen NRK Radio. Du trykker på send inn. Der kan du også sende lyd.
5: Det kan være et spørsmål til gjestene våre, eller bare en opplevelse du har hatt, for eksempel. Det litt sånn som Rune, da.
4: Ja.
5: Som møtte godeste Allan på kaffebrenneri på Grindløkka.
4: Så det lave skuldre I sånn måte. Og det gjelder også denne bytteuka vi har satt I gang med, Knut Erik. På søndag det tid for TV-aksjonen med innsamling da til flyktinghjelpen. Og I den anledning har vi startet en bytteuke. Du og jeg startet I henholdsvis Team Solaug og Team Vales drakter med hver vår binders om å gjøre å bytte seg til mest mulig verdi I løpet av uka, og I går så bydde Inger Cecilie på en skinnjakke.
6: Det en kort jakke med sånn, ikke sånn, ja, ikke krage. Det silkefor, blomset silkefor, og den rålekker.
5: Blir det litt sånn svårt å si farvel til den, eller?
6: Ja, jeg har spart på den I alle år. Den veldig fin, men dette går til en god sak, så gjør det med glede.
4: Og det går til en god sak, og jeg tror vi har en ny eier til den brune skinnjakka til Inger Cecilie, som da skal byttes I noe av mer verdi og så videre.
5: Jeg tror vi faktisk et skritt enda,
4: vi enda et skritt videre.
5: Ja.
4: Hva med min svarte skjorte? Den på vei ut snart, eller? Noen som har lyst på en svart skjorte og som har lyst til å bytte det I noe med mer verdi til inntekt for en god sak, flyktninghjelpen. Vi titter på medvingene til Rascal Flatts, Life is the Highway.

Rascal Flatts på NRK P1. Life is a highway. Forhåpentligvis ikke for mye kø der ute, altså. Vi har kommet et steg videre I bytteuka vår etter Hedda, Just by looking. I wish.

0: musikk fra. Sofia Melodies på NRK P1. Skal til de lokale nyhetene 8:45 akkurat nå. Anne har en oversikt, og politiet advarer foreldre etter flere ulykker med elsparkesykler.
1: I september kolliderte blant annet et barn under 12 år med en bil i Bærum. Politiet sier til Budstikka at foreldre risikerer etterforskning, forelegg og oppfølging av barnevernet hvis et barn blir tatt for ulovlig bruk av elsparkesykler. I Oslo politidistrikt har de nå skjerpet innsatsen for å kontrollere barns bruk av elsparkesykler. Prisen på månedskort for å reise kollektivt blir et tema i budsjettforhandlingene på Stortinget. I forhandlinger i fjor og i vår presset MDG og SV regjeringen til å bruke en drøy milliard kroner på å kutte månedskortpriser. Men selv om senkede priser kan gjøre at flere kjøper billetter, så er det som regel ikke fordi folk lar bilen stå, sier Nils Fearnley, forsker ved Transportøkonomisk institutt.
2: Ja, dessverre er ikke det bilister som parkerer bilen og flokker seg til kollektivtransporten. Bilistene er stort sett veldig lite følsomme for prisen på kollektivtransport. Relativt sett så er det mye større nedgang i gåing og sykling når prisene går ned enn det er reduksjon i bilbruk. Okay. Og i tillegg til det så er det en del nyskapt trafikk, fordi flere får muligheten til å reise.
0: Det var Anders Kifjell som ga deg de lokale nyhetene. Vi får straks besøk av Halvor. Han er VGs nye avistegner, satiriker Sjådan, etter Uncle Cracker. Dette er Follow Me.

0: Og jeg tar det litt ned. Den ikke helt ferdig, det lite halv minutt igjen. Men det fordi vi har fått besøk. Ja. Det Halvor Husveit Mjaugdal. God morgen.
1: God morgen, ja.
0: Og gratulerer med jobb.
1: Tusen takk.
2: 26 år fra Dønski, og kan nå titulere seg altså med, ja, hva titlen din, Halvor?
1: Jeg tror det politisk tegner. Og fancy.
0: Ja. Ny jobb da som avistegner i VG. Altså, i alle dager da. Du har jo gitt ut, altså det bøker, forlag, du har lagt kortstokk, egen bok om herrelandslaget, det ene og andre. Men nå skal du altså inn i VG og ta fatt på det som avistegnen kunst, som det ikke veldig mange som driver med det.
1: Nei, det ikke, vi en liten gjeng her i Norge, men det alle som driver med det helt sjukt flinke. Og så det jo sånn at avistegningen kanskje stod enda mer sentralt i for eksempel papiravisa da, for noen år siden, og kanskje slitt litt med den overgangen til det digitale. Og det liksom her jeg skal komme inn da, med mitt sånn friske, unge øyne og tenke litt nytt da.
2: Hvordan skiller Halvor seg fra for eksempel navn som Finn Graff? Hvordan vil du beskrive din egen strek?
1: Oi, ja, det vanskelig. Han jo legende da, så jeg vil ikke liksom, klarer ikke å tråkke på noe her der, men han jo litt eldre enn meg, så man får kanskje en naturlig sånt, litt annet blikk på ting, interessert i forskjellige ting, og så skal jeg prøve å ta det et steg videre med å legge på elementer som animasjon og være litt mer aktiv på sosiale medier, kanskje, enn det en på 90 her.
0: Han såpass gammel han blitt,
2: ja. Ja. Halvor, hvordan, altså, hvor lenge har du tegnet?
1: Jeg har tegnet hele livet, egentlig, og egentlig ikke stoppet. Så det begynte kanskje, vendepunktet kom kanskje på videregående, for da begynte jeg å tegne for andre, begynte å ta oppdrag og sånn. Så det var mye russelogoer, og så var det sånn at der jeg kom fra, så var det veldig mange som hadde lyst til å bli rappere. Ja. Så det ble veldig mye albumcoveret til sånne lokale rappere også, så var der det startet en liten sånn tegnebusiness da.
2: Jeg husker du noen av, skal vi si,
0: titlene
2: på russe?
1: Oi.
0: Passer det seg på radio?
1: Den mest kjente av dem var kanskje Lil Snus, med slageren Ta meg to snus. Det var en nabolagsklassiker, det.
0: Knut-Erik approves. Du fikk stipend fra Fritt Ord for å jobbe med satiretegning. Det var dette bildet med Støre som snublet for slipset.
1: Ja.
0: Få Fritt Ords penger og sånn, hvordan var det?
1: Det kjempedeilig å få penger, så det gjorde at jeg kunne liksom utforske satiretegningen litt på egne premisser, da. Holde på litt uten dette evige jaget etter å skulle tjene egne penger. Så det har jo gitt meg mulighet og rom til å eksperimentere litt.
0: Og det har blitt også en bok om herrelandslaget.
1: Stemmer.
0: Ja. Har du fått møtt noen av de, eller?
1: Jeg lagde jo en fotballkortstokk, ja. Og da kom Aron Dønnum og Leo Østergaard innom og hentet en hel haug av kortstokker og tok meg videre inn til landslaget. Ja. Så det var stas.
0: I spillebussen så spilles det med den kortstokken.
1: Ja, jeg prøvde å se i de vloggene til Haaland om det mine kort som brukes, men jeg har ikke sett det enda, altså, dessverre.
2: Men stemmer det, stammer, hva skal vi si, denne her fotballinteressen fra egen karriere, fra både Bærumsberg, Hauger og Hauger, eller?
1: Ja, det var jo, planen var utgangspunktet å bli proff og vinne Champions League, men når det ikke ble noe, så måtte man gå for plan B, og det var tydeligvis avistegner i VG og sånn. Ja.
2: Du står i hvert fall registrert med tilbake i 2013, 6 kamper for Hauger ungdom 13 år, men da registrert med 0 mål, og ikke noe kort i det hele tatt. Hva slags spiller var du?
1: Nei, det var mye skryt
2: av. Nei, hva slags spiller var du?
1: Nei, jeg mye mer enn de tallene jeg viser deg, så det var ordentlig midtbane maestro.
2: Nei, ok. Mye assist.
1: Ja.
0: Oh, det var veldig gøy å få deg her. Vi går litt tom for tid, men nye avistegneren til VG som kommer til å sette sitt preg på satiriske tegninger. Halvor, veldig hyggelig å ha deg på besøk. Nå er det bare å komme seg ut og få tak i den boka.
2: Ja.
0: Veldig, veldig stille. Jeg vil si, altså, du var da inne og snakket i Nyhetsmorgen, og så ble du hentet inn her, og de malte et bilde av en døende kunst.
1: Ja.
0: La deg være symbolet på at det ikke det. Vi gleder oss til å se tegningen og streken din. Halvor Rustveit Mjøgedal, takk for at du tok turen innom.
1: Vel takk.
0: Og vi, Knut Erik, vi skal snurre av gårde, for klokka den tikker opp mot 9 den, og 9 timen som venter all dere straks.
2: Men vi er fortvilt. Vi er tilbake i morgen til samme tid.
0: Men det ikke tvil om det.
2: 3 minutter over 6.
0: En klapp på skulderen og en spark bak skal vi dele ut før vi runder av. Jeg gir rett og slett en klapp på skulderen. Den går til Allan Lucian Øyen, den huskoreografen til Nasjonalballetten som var innom og snakket om Villanden. Og et nytt prosjekt som kommer da til våren, som du bare må søke opp, for vi ikke så gode på uttale. Ekke.
2: Jeg tror det noe innenfor der.
0: Ja, ja. Spark bak, det går til Vålinga fotball. som nå ikke gjorde det så alldeles bra. Det ikke meningen å le.
2: Nei.
0: Bare i utgangspunktet var det kanskje forventet. Det begynner å bli en stund siden de har vunnet en fotballkamp.
2: Ja. Jeg gir et klapp på skuldra til rykende fersk gjest her hos oss. Ja, fersk satiretegner i VG. Halvor Hustveit Mjøgedal. Første gang jeg har gitt et klapp på skuldra til en som fortsatt i studio.
0: Ja, det hyggelig artig. Alvar.
1: Jeg tar imot.
2: Ja, spark bak denne morgenen gir jeg rett og slett til foreldre som ikke følger helt med på el-sparkesykkelbruken til sine unger og ungdommer.
0: Smalt fra det kjeft. Neida.
2: Men jeg har koll. Her brukes det hjelm, og det på med lys og refleks.
0: Lese saken på NRK.no også. Det av våre journalister som har skrevet da. Vær ekstra opp, så bruk hjelm.
2: Ja.
0: Vær forsiktig der ute. Det blir regn i ettermiddag og 10 grader. En oppfordring da, til å gå inn og sjekke ut streken til Halvor. Det vil jeg gjøre da på Instagram. Hva du heter der inne, Halvor?
1: Halvor.hm.
0: Ja. Noen ganger så skal det ikke være vanskelig. Dette Janova opp mot Nino med Marlene. 5 minutter på 9. God morgen.

0: Veldig hyggelig besøk av Halvor der. Bare hopper innpå og sier at bytteuka den fortsetter i aller høyeste grad. Akkurat nå har vi fått Fritjof som vil ha den svarte skjorta til Martin i bytte mot et eller annet i lydstudio hans. Det blir spennende å se hva det ender opp med i morgen. Og Knut Erik, vi har landet på et steg videre da, altså fra denne brune skinnjakka. Ble det til en bergans boblejakke?
1: Ja, størrelse small. Og enda et skritt videre også, faktisk. Et par ubrukte fjellsko, tursko i størrelse 36-36,5 fra Hanna som kaster seg på her nå.
0: Det er ubrukte fjellsko. Det er ganske god verdi.
1: Det er en grei verdi, ja.
0: Så hvis du trenger ubrukte fjellsko i størrelse
1: 36-36,5.
0: Yes. Og du har noe mer verdi du har lyst til å bytte det mot, send gjerne melding i appen NRK Radio. Det er for en god sak. TV-aksjonen på søndag går til inntekt for flyktninghjelpen, og vi skal prøve å få mest mulig verdi gjennom å bytte oss hele veien frem til fredag. Det er...
1: Synes vi har kommet godt på vei?
0: Du er jo oppe på flere tusenlapper allerede. Det er ikke dårlig.

0: klokka er 9, her NRK Nyheter. I Svartehavet utenfor Bulgaria ble to skip I natt angripet av droner. Mannskap på 15 ombord ble redda, og flere måtte få helsehjelp. Skipet seglet under maltesisk flagg, men var registrert I Odessa I Ukraina. Bulgarias statsminister antyder nå at Russland står bak. Det forteller utenriksreporter Dag Bredvei.
1: Mye tyder på det, sier statsminister Rumen Radev. Han sier at han har innkalt Russlands ambassadør på teppet, og nå melder det russiske nyhetsbyrået RIA at det Russland som angrep et av disse skipene, og de hevder at lasteskipet hadde våpen ombord, men nyhetsbyrået Reuters de melder at de kan ikke bekrefte dette, og det ikke bekreftet altså for andre kilder, men fra det russiske nyhetsbyrået RIA.
0: Og I Ukraina ble minst to personer drepne og flere såret I russiske angrep mot en bostadblokk I Kyiv I går kveld, det opplyser president Volodymyr Zelensky. I løpet av natta har Russland angrepet minst seks mål knytt til ukrainsk energiproduksjon. Miljøorganisasjonene feller en hard dom over jobben som regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. Ni norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsettinger. Ifølge rapporten fra organisasjonene det kun 3 av 23 mål som kommer til å bli oppnådd innan 2030. En av 4 leverandører mener dagligvarekjedene etterlikner produkter deres når de lager egne merkevarer. Det viser en undersøking fra konkurransetilsynet som understreker at I noen tilfeller kan slik etterlikning være ulovlig. Dagligvareleverandørenes forening mener dette kan gå utover tilbudet til kundene. Fotball nå for I kveld spiller Viking sin første meisterligakamp på heimebane noensinne, og det mot et av verdens beste klubblag. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp tror det blir vanskelig for Stavanger-laget å slå Bayern München.
2: Bayern München en så stor klubb, en av de store favorittene til å vinne Champions League. Og selv om man her I Stavanger og det blåser litt, og vi får håpe at det blåser, og det kommer så surt, ordentlig surt vær. For alle sånne små ting som kan hjelpe Viking, tror jeg de kan trenge I kveld også, fordi de, hvis det går bedre at de taper med 2 mål, og alt bedre enn det veldig bra. For det, et viktig poeng også I kveld jo at Bodø Glimt I fjor gikk videre til sluttspillet I Mesterligaen på grunn av målforskjell. Det blir viktig for Viking I kveld å unngå et stortapp, for det kan, jeg jo liksom litt redd for at det kan bli et stortapp også.
0: Og kampen den starter klokka 21. Hør den I radiokanalen NRK Sport eller se den hos TV2. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås nå til 9-timen, der det også blir et slags toppmøte.
3: Ja, det blir mesterliga her også, for vi får jo en slags storspiller til oss, men han gjør det nok sterkere på scenen enn på fotballbanen.

0: Ramstad og Mari Garås Monsson.
1: Ja, I dag får vi besøk av en som absolutt har vært innom før, og som nå ute med sitt tiende album Før det går.
2: Ja, han har preget oss musikalsk I en årrekke, og nå det altså nye låter som skal sette ord og musikk til dagene våre.
1: Navnet hans begynner på O, etterfølt av DD. Høres litt ut som en diagnose, ODD. Men jeg vil si han mer en kur. Odd Nordstoga snart på plass.
2: Velkommen!

0: La vida, som betyr leve livet på spansk. Jeg tenkte først liksom, ved første lytt så kan det være sånn, det deres leve av livet da?
1: Ja.
0: Men det har jo en den jo ikke så lystig som den fremstår. Det en mørk tekst om en som ser tilbake på nedlaget, om en mann som har mistet alt, masse bibelske referanser. Ja. Og så det trommer og denne lystige tittern, eller litt mer lystig i hvert fall, som hentet visst nok fra et maleri av den meksikanske kunstneren Frida Kahlo.
1: Sier du det?
0: Stilleben med vannmeloner.
1: Nei, men i alle der. Nå lærte jeg noe nytt om Coldplay, og det litt deilig, for jeg føler de har liksom vært med meg så lenge nå, at jeg føler jeg vet veldig mye fra før,
0: ja.
1: Men ikke dette.
0: Ja, men dette her to timer, ni timer, Mari, det er valgfag, lett blanding, det det heter på TV.
1: Men samtidig så tok det meg faktisk tilbake til, for jeg hadde en litt spesiell første opplevelse med Coldplay live.
0: Ja.
1: Vi skal etter hvert få inn en musiker som jeg også har opplevd live mange ganger. Men mitt første møte med Coldplay var fra et telt på Roskilde. Fordi jeg hadde gått litt for hardt ut som ung tenåring på festival, så jeg hadde måttet gå og legge meg litt neppa. Og så våkna jeg opp litt sånn godt ut på natta, for Coldplay spilte, etter det jeg husker, i 2 tida på natta, for der holder jo konsertene på langt utover.
0: Ja.
1: Så husker jeg hørte Coldplay i det fjerne og var sånn, der er de. Jeg skulle jo egentlig stått foran. Det ble ikke denne gangen. Har heldigvis fått mange muligheter etterpå da.
0: Jeg kom på noe, jeg har vært på nachspiel med Coldplay.
1: Nei, se det.
0: Ja, i 2000. Eller noe sånt, 2001 kanskje.
1: Ja, var de kule?
0: Ja, men han ene, var det trommeslagerne, som var så veldig interessert i Lise Karlsnes.
1: Ja, se der.
0: Så det var egentlig Briske bare at de satt og drakk varm flaskeøl og så på de flørta. Sånn. Det var historien. Ok,
1: alright.
0: Og Nordstoga kommer snart på besøk. Han er ute med et nydelig album, som jeg koset meg altså så med. Dette er fordelen med kø inn fra Asker til hovedstaden om morgenen, for da har jeg tid til å høre henne med et helt album. I fart. Eller det er jo ikke i fart da, det er i 20 km/t.
1: Ja, men det er på en måte bevegelse allikevel.
0: Ja, det er bevegelse.
1: Så og det funker jo ekstra
0: liten
1: godt.
0: Liten musikkboks som kjører rundt i tirsdagen.
1: Og du sa nydelig album, jeg er helt enig, men også ganske fett album. Fordi musikalsk så er det både nydelig og fett. Det er trøkk for alle som liksom elsker både de gode gitarene, og faktisk også litt synt, så får du jammen i meg det nå.
0: Ja.
1: Så Odd Nordstoga fremstår også frisk.
0: Han har gått nye veier.
1: Ja, han har gjort det.
0: Og vi gleder oss til å få ham på besøk. Og det er ikke bare vi som kan gå i dialog med han. Det kan også dere gjøre. Hvis du går inn i NRK radioappen under 9-timen, så står det send inn. Så bland dere gjerne i praten.
1: Ja.
0: Tenk at vi sitter på et kafébord og snakker med Odd, og så sitter du ved siden av, og eier ikke skam, og bare blander deg.
1: Nettopp. Og,
0: sånn skal vi gjøre
1: det. Vi vil gjerne høre alt fra røverhistorier til på hvilken måte Odd har vært lydsporet til ditt liv. Kanskje har du også vært, ikke nødvendigvis på nachspiel med Odd, men du har vært på et nachspiel med helt andre folk, hvor en Odd-låt ble utslagsgivende for, hva vet jeg, at du fikk noe på kroken, eller noe helt annet.
0: Nå drømmer du deg bort, Mari. Nå drømmer du deg bort.
1: Vi gleder oss i hvert fall, for det blir en mesterlig trivselstirsdag.
0: Ja, vi gleder oss.
1: Ja.

0: Du Lyg, her det en gjest som allerede nå gnir seg I hendene. Vi gleder oss også stort. Jeg leste I en avis I helga, DN Helg, for å være helt precis. Der sto det følgende overskrift. Odd Nordstoga I ny drakt. Erotisk novelle, nytt plateselskap og trommemaskin. Odd Nordstoga tør å forandre seg. Og med det så sier vi velkommen til oss, Odd Nordstoga.
1: Tusen, tusen takk.
2: Jeg må si du ser ganske like ut, selv om du har rattet deg.
1: Ja, jeg, takk for det.
2: Ja, ja. For det skjorte og sveis, og ja. Sånn som vi kjenner deg, men nå du også ute med ditt 10. Studioalbum før du går.
1: Ja.
2: Hvordan kjennes det ut?
1: Det
2: du har jo vært gjennom noen runder.
1: Ja, absolutt. Så det blir ikke noe like, sensasjon, livsendrende, akkurat det, men jeg synes det helt fantastisk å få at en plate kommer ut, og så får du oppmerksomhet rundt det, så da, det liksom punktum på en slik, ja, 2 års prosess, da man liksom lurer på sånn skal, ikke at jeg bruker 2 år på å lage 10 låter, men du bruker liksom, ja, bruker veldig mye tid og veldig mye energi på å gjøre denne musikken og få den slik som du har lyst til å få den, ja. Da. Få den til virke.
0: Og så ble jeg litt nysgjerrig, fordi det var helt på ekte at du gnei deg litt I hendene når vi var på vei ut av Rubens låt her. Var det en slags sånn glede-seg-gnying I hendene?
1: Det var slik, nå skal jeg på 9-timen med meg.
0: Gjøre deg klar?
1: Ja. Piff meg litt opp.
2: Og klokka kvart over 9. Og Odd, du har da ny plate, spilt inn på Giske, og prosessen startet jo, du står oppført som ansvarlig for trommemaskin.
1: Altså, ja,
2: det er trommemaskin og synt, det to ting som jeg ikke nødvendigvis har satt I Odd Nordstoga-boksen før.
1: Nei, da, det jo artisten selv som har skrivet dette her, da. For jeg måtte jo skrive hvem som har spilt det og det.
2: Ja.
1: Men ja, denne prosessen, det startet litt med at nå har jeg lyst til å prøve å få litt slik andre innfallsvinkler hvis jeg har vært måler da kanskje jeg har prøvd en ny farge eller et eller annet så jeg gjorde et eksperiment påfunn hvis jeg sitter med trekspillet så blir det liksom da blir det liksom slik låt
2: ja.
1: Så hvis jeg spiller kassegitar så blir det liksom det blir liksom slik jeg liksom en høyre hånd men jeg liksom laget for litt country sving så blir det så måtte jeg ha noe som trykte meg litt I en annen retning, så da kapte jeg meg en liten trommemaskin som jeg har hørt på plater på 80-tallet, så kapte jeg meg en synt som jeg synes var så fin lyd. Og det for eksempel den her lyden som du kanskje visste, noen som husker deg platene med... det, altså Whitney Houston og så, litt smektende lyd, så... prøver jeg også å starte å gjøre låter på litt slik ny måte.
2: Ja.
1: Og det var liksom så, det var jeg jo da, når jeg gjort mye ting, så det som veldig viktig når man driver med musikk og underholdning, det egentlig veldig hardt arbeid egentlig, det veldig vanskelig, men du må ha det gøy, fordi at det litt kjernen I

0: Musikk, det er liksom sjelens sandkasse, på en måte, det, musikken. Så du må liksom, så du måtte, og hele den platen her synes jeg jo var veldig moro gjort.
1: Men når du sitter her med synt og trommaskin, så blir det en ny leke på en måte.
0: Ja, blir en ny leke. Ny gravmaskin I sandkassa.
1: Ja, hvor energisk blir du da, når du holder på med dette? Hjemme da først, kanskje?
0: Ja, hjemme. Absolutt hjemme, ja. Mm. Jeg lager veldig mye av musikken, fører den veldig langt frem hjemme som meg selv. Jeg sitter alene og drikker kaffe og tek meg en snus. Og så sitter der med den der synten der, da, og så var jeg... Jeg må innrømme, jeg var på en slags solokonsert, og da var det noen lydprøver, og hadde med det så her, for jeg måtte hjelpe meg selv litt for å få dans, til å svinge seg den måten, så da måtte jeg bruke den trommaskinen på solokonserten.
1: Ja.
0: Og på lydprøver da, så sette jeg på den trommaskinen på noen random greier da, og så spiller jeg på den synten, og da følte jeg meg helt som Phil Collins. Ja. Det var akkurat, ja, det synes jeg var så, ja nei, det var moro.
1: For en rå følelse.
0: Ja, det var rått.
1: Men så tok du med deg da synt og trommaskin til Giske, utenfor Ålesund, dro sammen med Kåre Vesterheim og bandet.
0: Yes.
1: Hvor mye preget omgivelsene på Giske, hvis du kan bare liksom sette rammene for innspillingen og liksom ferdigstillingen av disse sangene?
0: Ja, det var bare, jeg må bare kommentar først, at Kåre Vesterheim, han kjempeflink på alt slik med synt, så det der syntene og det fra demonen min,
1: ja.
0: Det ble vel litt slik, kom litt ned, og så tok Kåre liksom ja, tok tar du. Over på en måte.
1: Men, du står ikke oppført på synt.
0: Nei, det jeg slett ikke. Men nei, det jeg kan se for deg du der ute I havgapet utenfor Ålesund på en veldig flott øy, Atlanterhavet dunker rent på siden der. Du har sett klokka på 8:30, og så det liksom et band som bor der I kvarsen bunk, et lite rom der oppe. Møtes du nede fordi at du planlagt Kåre, han planlagt at vi skal ha yoga.
1: Wow.
0: Og så det liksom leie seg rundt omkring og knekke kroppen litt slik, og lære litt. Jeg I hvert fall jeg så barnslig, så jeg lærer av slike ting. Eller synes det flaut, og jeg slik, ja, for å venge bondegutt. Så jeg synes også etterpå det, så det alle mann, alle I badeskjorten, ut I Atlanterhavet.
1: Og det morgenbad.
0: Morgenbad. Og så det en der, og så da Tor Egil, da vi kjøpt dyr kaffe.
1: Ja, ja, ja.
0: For jeg, det dyr kaffe I Ålesund.
1: Ja.
0: For det slik flotte kaffeforretninger. Og så det kaffe der, og så det bare ja, litt frokost, og så med meg egen Anders Eidsvoll fra Oslo Backland-teknikeren min. Han var kokk. Og så det en der, og så det bare rett inn, og så Mike, ja, jeg tror ting klart der, og så det bare å starte å spille. Med liksom utsikten til Atlanterhavet, så startet på en låt, og så helt med på med det hele dagen, og så tok vi litt pauser, og så tok vi og gjorde god middag, og det var torsk en dag, det var entrecote. Den dag, det var nydelig, og så reiste vi inn og spille litt te på kvelden, for det var morro, alt var morro, og alt ble helt fantastisk flott, for at musikken ble jo laget med liksom ferdig scenografi fra den flotteste, nydelig, altså best med dyreste kameraet til Tom Cruise, liksom.
1: Der musikkvideoen ble laget samtidig.
0: Ja, ja, ja. Så jeg synes alt det kjempemoro å lage musikk, men jeg synes denne platen var spesielt
2: moro å lage. Ja, det føltes ut som oppskriften både på eufori og full sånn tilgang ja. På alt som frihet, kreativitet. Vi her sammen
0: ja,
2: med den utsikten. Vi lager dette her nå.
0: Ja, så det her at... Det liksom, vi her sammen.
2: Det det.
0: Altså, jeg holder på med dette og spiller med det, det som musikerne og vi har holdt på. Altså, når du holder på, så blir du litt bevisst på det. Jeg lager det en låt på plass som handler om det. Dere. Jeg litt bevisst på at for sånn, vi sammen med vi får ganske mye sammen og driver med G-dur og C-dur og D-dur sammen. Og det plutselig så skjønner du at det en ganske viktig ting I livet da.
1: Ja. Men nå skal vi høre et eksempel på noe som da ble tatt opp I disse omgivelsene etter litt morgenyoga og veldig dyr kaffe fra Ålesund. Før du går ta oss med litt inn I tematikken I akkurat denne låta her.
0: Ja, tematikken jo å prøve å lage en låt om vennskap, og det at slike småting som oss når vi reiser her fra hverandre, at den sier ha det og sånn, at det på en måte en slik, jeg bryr meg om deg, vi viktige for hverandre, lykke til med din dag. Og så det om det.
2: Ja, rett og slett.
1: Hører på det.

0: er dette Oddnorsdaga, sammen med Sigrid Aase, også kjent fra Haik. Låta den heter Før du går. Der fikk vi nyte en av, eller det jo titelspor også da, fra den nye plata di, Odd. Mm. Nydelig!
1: Ja, det noe jeg får lyst til å spille som inspirasjon til tenåringsbarn, som ikke så flinke til å si ha det før de går.
2: Ja, det var litt slik kimen til at du startet å skrive den teksten. Det var irritasjon, men det litt flaut, men han blir jo litt lei seg når han blir liksom avvist av tenåringsbarn.
0: Ja!
2: At det ikke sier liksom noen ting, og bare plutselig var den vekk. Ja.
0: Hva så, gjør du med
2: så
0: den?
2: Så gøy var det, så god var den, ikke sant? Så interessant var den episoden av side om side.
1: Si ha det da! Men du sånn, selv om, for eksempel hvis du på fest,
2: ja.
1: Du flink til å si ha det før du går? Eller det sånn at du tar en smyger ut?
2: En smyger, jeg nok litt smyger, ja. Men jeg blir så trøtt,
1: da. Ja, det, så bare, da det lov. Det det tenåringsbarn der også.
0: Ja, men hvordan takler du den avvisningsfølelsen? Det noe du bare bærer inni deg, eller sier du noen ganger til dem sånn?
2: Nei, da må jeg bearbeide det.
0: Blir far litt skuffet her?
2: Nei, det tenkte litt på det. Men jeg tror, jeg har tenkt på det, så tenk på at det må du bare tåle, og ikke gjøre noe mye ut av det, for at da kan du liksom, hvis du begynner å hakke på det, så kan du lage litt slik, litt dårlig, det kommer jo tilbake.
0: Det kommer alltid tilbake. Er det ikke et eller annet ordtak som noe sånn, slipp de fri, og så vil de jo komme tilbake igjen?
2: Ja, du må romme deg, som det heter.
0: Du må romme deg, det gjennomtenkt.
1: Har du vært hos coach?
2: Jeg har hørt på Hedvig Montfjord.
1: Men vet barna dine at de kimen til denne låta her, for eksempel? Sier du ifra om det?
2: Nei. Så det kanskje det hører på 90, men jeg vet ikke. Men nei, jeg er ikke for vane. Så, ja, musikken er jo liksom, tek jo veldig ofte utgangspunkt i noe slik personlig og litt slik nært, for min del i alle fall. Mm. Men det er jo, på den andre siden, så er det jo et slags annet univers, der ting blir litt slik satt på spissen, og så det er ikke noe slik dagbok og noe slik dokumentarisk i min musikk på den måten, men det er veldig mye som er hentet fra mine egne følelser. Alt er jo det.
1: Ja, det er kimen, og så ja. Blir det noe allment.
2: Ja, forhåpentligvis.
1: Men hvor tematisk jobber du, ikke sant, når du finner liksom, er det noen felles tematikk for disse låtene som du nå samler på plate, vil du si?
2: Ja, det er egentlig, jeg tror det. det er vel liksom en del slik, setter pris på livet og at vi mennesker og vi betyr mye for hverandre, vi lever sammen. Så det er en slags, tror jeg, litt slik kjærlighetsplate, og kanskje litt bakgrunnen fyret startet med dette, eller momentet fyret gjorde den musikken, så gjorde jo jeg som veldig mange andre folk har gjort, eller mor min døde da. Og da har jeg tenkt på dette på at det er ikke noen sanger som handler spesifikt om henne eller så, men det er jo liksom, jeg hadde jo ikke laget en låt om å holde i livet noen pelargonier. Jeg hadde ikke laget en låt om så fantastisk det er når det er fint vær, eller at så jeg hadde ikke, det er en del låter som jeg tror ikke jeg hadde laget hvis jeg ikke hadde vært for det da, at det er liksom du lærer kanskje, eller jeg har i alle fall lært det av det at mor ble borte på en måte, eller reiste videre døde, at du liksom tenker at sånn, dette livet det er mye verdt i alt det små tingene ja. Sine. Du trenger ikke reise til Mount Everest, liksom, eller noe slik. Livet i seg selv er ganske slik overveldende flott. Mm-hmm. Osmond Olavsson Menje, han sa et sitat, den gamle dikteren sa, livet er godt, og så tenkte jeg, ja, livet er godt, herregud, det betyr. Og så når du, nå tenker jeg, livet er godt, ja. Livet er godt. Ja. Altså, så synes jeg det er så utrolig flott sagt. Så jeg vekst inn I slike meninger til gamle diktere da.
0: Ja, men så du I en slags takknemlighetens tid I livet ditt nå, hvor du ser ja. Både de små ting, og du kjenner på både, som du har vært innom nå flere ganger, så har du nevnt den der gleden av å være sammen, både når dere var sammen som band på Giske, ja. Og det å være sammen, at man en gjeng, og ja. Vi lever dette livet vi har nå.
2: Ja.
0: Sånn føles det litt ut som, det der du nå I starten av 50-årene dine.
2: Ja, det jeg. Og så det jo, jo veldig mye, mye slik, det veldig mye dritt I verden. Mm-hmm. Det liksom mafiabossene som styrer ja. Verden. Og så da blir det slik at, da må du liksom, da blir det veldig kraftig liksom, å se ikke lys på det der. Ja, men med mennesker så utrolig glad jeg for å ha, men gjør så mye godt. Og det... på en måte, når du setter lys på det, så det tenker jeg, det blir liksom viktig I vår tid da, å gjøre det da.
0: Så inspirerende. Jeg merker det var veldig deilig å høre deg si alt det her I dag. Jeg kjenner meg litt sånn påfylt og inspirert. Vi skal selvfølgelig fortsette å prate med deg også, Odd, men vi tenkte, siden du jo veldig glad I den gjengen din som bandet ditt, og dere jo allerede I gang og skal masse rundt på turné nå.
2: Ja,
0: så hvis vi ser for oss at vi hopper, inn I, ja. I bilen dere kjører rundt I så vet vi at det blant annet en låt som ofte settes på vi skal høre den også, men fortell oss ja. Litt om bakgrunnen for at vi nå skal høre den låta vi skal høre
2: Nei, du må, for å kose seg på turné, så må man finne på dumme ting
0: ja.
2: Så en periode så hadde vi slik radioprogram, altså ikke på radioen men laget med mikrofonen også og da hadde jeg en og da var jo jeg jo liksom sjefen, så jeg mitt privilegium at hvis jeg vil være programleder, så jeg det altså og da måtte jeg ha en jingle og da måtte det blir den låten fra en slik fantastisk tv-serie som mennes fra når jeg var liten, som heter Busters Verden eller et eller annet så, som lærte akkurat nå at den gikk I 1984, da var jeg 12 år, mm. og det en slik intro-låt som kjempekul, jeg synes den var så bra da, og det var jo, jeg jo laget musikk til husker jeg laget musikk til Linus I Svingen,
0: ja.
2: Forløperen til Jul I Svingen,
0: ja.
2: Og så fikk jeg, av Atle Knudsen, fikk jeg liksom oppdrag å gjøre det, altså da, og da en gang jeg skulle lage et slik jingle, tenkte jeg, det må være liksom litt I den gata.
1: Så nå skal vi da hoppe tilbake til 1984, men også inn I turnébussen, hvor du har bestemt at du programleder
2: ja.
1: For dette fiktive radioprogrammet dere lager.
2: Ja, da det slik. Og velkommen til Odd Nordstoga's morgenprogram. Yeah, så det.

0: Radioprogrammet til Odd Nordstoga er i gang inn i bilen her.
1: Og med spennende gjester.
2: Som er de samme i bandet som det siste program. Odd Nordstoga er en, vi kan ikke kalle det favorittlåt, en annen med Buster fra TV-serien som gikk da på NRK i 1984. Vi skal litt fremover i tid, for nå er det altså turnéliv som nok en gang, altså dette har du jo vært med på før.
1: Ja.
2: Men er det noe ny følelse for det å skulle reise ut på veien de neste ukene nå?
1: Ja, nå er det spørsmålet, skal jeg spille alle låtene for en ny platte? Jeg har egentlig lyst til det, så hvis det er noen lyttere her som har noen formeninger om det, så må dere bare kommentere på det, altså, gi meg gode råd, for det kan jo være litt tungt å ha et masse nye låter, men det er det, og så er det neste måndag er det prepro, da skal vi øve,
2: ja.
1: Og så skal vi spille i høen og få starte der, og så skal vi til neste laudag, er det vel, så skal vi til Trondheim, og så er det operan på søndag alt, etter ei vike, liksom, så vi starter liksom, boom, egentlig sånn rett opp i toppen da, så det blir veldig spennende. Tror det blir veldig bra.
2: Mm.
1: Jeg er jo verdens beste band. Det er utrolig bra.
0: Fortell oss litt om denne gjengen, og hva som gjør det til nettopp verdens beste band.
1: Nei, jeg vet ikke. Det er veldig slik, hvis det gjør det slik som jeg sier da, så vil jeg egentlig at det skal gjøre det, for jeg er ikke så peiling jeg egentlig, så da foreslår det kanskje noe annet, men det er veldig lojale i forhold til den musikken. Så den låten som jeg hørte før du går, liksom, den høres ganske like ut på scenen, og det synes jeg er litt viktig, både for meg og av og til publikum, at det er ferdig som den opplevelsen av låten som man burde ha, da. Og så er jo musikere er verdens hyggeligste folk, og så er det ganske smarte folk, vet du, intellektuelle folk, bare det at jeg har ikke valgt, det har jeg gjort som meg da, at det var veldig dumme å gikk på folkeskole, eller gikk et eller annet musikk, så jeg ble tatt av musikken,
2: ja.
1: I stedet for å bli av handelshøyskolefolk, eller slike ting. Så det er liksom, nei, det er flotte folk, alle burde kjenne noen musikere, det er bra.
2: Ja. Men hva slags, når du sitter så mye sammen, hva slags samtaler er det dere har, hva er det går i, hvor internt blir det, hva kan diskuteres?
1: Alt mulig rart egentlig, men nei, litt slik samfunn og politikk, altså, det synes jeg er artig å lese, det er vel, nå leser jeg om verdens diktator er alt, så synes det er artig å preke om det. Mm. Det er jo, verdenssituasjonen er jo artig å preke om, men det er jo veldig kjedelig, fordi at du har jo ikke noen innvirkning på det, og du finner ikke noe svar.
2: Nei.
1: Det er liksom, han Trump er dum, men det hjelper, ja. Han er like dum i morgen, og han bryr seg ikke om at vi synes det.
2: Altså det går til historiske dumminger.
1: Ja, og så er det alt og ingenting som jeg preker om. Det er ganske, humoren må være ganske, det må være stor toleranse for elendig humor, for at alt er greit.
2: Ja, så det er fritt.
1: Ja, det kan ikke være slik at du må ha nivået til stand-up-eliten i Norge for å ta en vits i bilen.
2: Men merker du at dere har blitt eldre som gjeng? Nå har dere reist rundt mye sammen. Du har jo, er jo litt innom det tematisk også på plata om å bare kunne sitte og glo litt.
1: Sitte og glo litt, absolutt. Og mye mer slik, ja, det var konserten. Og så når du var 25, så var jo hver konsert en slik fest, liksom, og du liksom, ja, i morgodagen fanns ikke på en måte, etterpå du var, nå er det ikke slik, liksom, nå er det mye mer slik, nei, tror jeg går og legger meg, god natt gutter, det er mye mer så da.
2: Ja, for du sier ordentlig ha det.
1: Ja.
0: Men tar dere med dere noe av det Giske-magien også på tur, altså går det an å få inn noe god morgenkaffe, yoga eller bading på sånn Norges-turné på høsten?
1: Fy søren, det er jeg litt spent på nå, for om sommeren så er det definitivt bading hele tiden, og dess kaldere vatten, dess bedre egentlig. Men ja, men det, var, det skal jeg ta med meg som et innspill, at det kan andre bli litt morgenbad, ja. Det er ingenting som er å starte da med et morgenbad.
0: Og hvis du uansett har den, ja, da går vi tidlig og legger oss, så er det jo veldig deilig å kunne starte nettopp, som du sier, jo kaldere jo bedre, kvikkstart på dagen.
1: Ingenting er som det.
0: Og så er det bare å sette seg inn i bilen og leke Odds radioshow etterpå.
2: Jeg må bare... innom her, smette innom, for det, ja. Det koker så i innboksen, det er veldig mange som har lyst til å si deg ting. Det merker du sikkert når du reiser rundt også. Men her skriver Hege, Odd gjør alltid dagen bedre. Nydelig, nydelig. Odd med masse hjerter. Og en som skriver her, vi spilte dagene i bryllupet vårt, en av de fineste sangene vi vet om, og jeg ble oppmerksom på denne da Bjørn Eidsvåg i et radioprogram skulle velge ut en sang han skulle ønske at han hadde skrevet selv, og det var dagene. Oi. Så nå jeg på en toppliste, topp tre.
0: Klassekampen?
2: Ja.
0: Over liste norske låter fra 2000-tallet?
1: Ja, det er helt fantastisk. Nå fikk jeg litt rann slik ydmyk gåsud.
2: Han skriver her, jeg blir fortsatt rørt når jeg hører den, spesielt når den endrer karakter midtveis. Takk, Odd. Hilsen Lars.
1: Så det var kjekt.
2: Ja. Og disse låtene skal du da ta med deg ut. Mm. Velge hardt hvem som skal nå scenekanten og ikke.
1: Ja.
2: Det er etter hvert, du har laget for mange gode låter.
1: Jeg kan, jeg ble jo så glad og takknemlig og smigret for at den dagene har blivit så likt som den er blitt. Og brukt og likt og... Og nå i klassekampen, liksom. Så den tror jeg skal ha med på turen.
2: Ja, den må du ta med. Men nå skal vi høre nok en ny låt fra plata di, Reise herifra. Du tråkk pøsken.
0: Ja, nei, det var ikke bare at jeg ville bare ta inn, fordi i og med at det er så mange hyggelige meldinger, så slenger vi på Jenny her også, før vi får høre litt mer om Reise herifra. Fordi hun sier rett og slett bare så utrolig koselig og fint å høre dere sammen med Odd. Det er gode vibber, rett i hjertet, takk for god start på dagen, og veldig mange gleder seg til du skal rundt på turné. Og så sier de litt sånn, for du ba jo om direkte tilbakemelding på det med nye låter på tur.
1: Ja.
0: Frank har mener at nye låter må få tid til å sette seg litt, men du, Odd, er jo en som absolutt kan klare å få med publikum med på nye låter. Altid feel good med deg.
1: Det var godt å høre.
0: Og så vet jeg jo at denne reisen herifra, som er min personlige favoritt fra plata di, den har du allerede begynt å teste litt ut blant publikum.
1: Ja, den spiller jeg hele sommer og på konserter, og den funker bra. Så den gleder jeg meg veldig til å spille for folk. Det er liksom en... Det er en slik frihetslåt da. Det er en slik frihetsrock-låt.
0: Åh, oh, frihetsrock, ja.
1: Og så er det litt slik hyllest til vatten og vingevatten som jeg kommer fra, som jeg har vært veldig mye på. Så fant jeg ut at vatten i en dal i Norge, vatten er jo, det er jo et eller annet stilig med det, for at det er der, ikke sant? Men det er liksom hele tiden på veg ut, vekk og ut mot havet, og det passer til mitt rastløse sinn.
0: Nydelig. Og bare hør på det herlige drivet i denne låta, Reise herifra.
2: Ja, kos dere med albumet til Odd Nordstoga som er ute, og tusen takk for at du kom, Odd.
1: Tusen takk for at du fikk komme.
2: Vi sier ha det på en ordentlig måte.
0: Vi ses igjen.
2: Det var din oppfordring.

0: en podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Det var Matilda med Forever, og Roar skriver her, apropos Forever, for han mener jo at Odd kommer til å stå seg forever, for skriver Odd er vår nye nasjonalskatt, vil bli spilt i neste 100 år, fantastisk musiker og dikter, gleder meg til å høre hele albumet. Takk for flott sending, og takk for at du hører på, Roar. Vi snakker da om nye plata til Odd Nordstoga, som jeg anbefaler alle å få med seg før du går, som er ute da.
1: Du kan bare glede deg, for du, jeg kan garantere faktisk, det tør jeg å vedde penger på til og med, Roar, for hvis du ikke liker det albumet her, da skjønner jeg ingenting.
0: Ja, og tips, gå enten tur eller sett deg i bil, ja. Og kjør eller gå til det ferdig.
1: Det perfekt. Ja. Jeg tror du kan høre på det albumet her, traske, du får lyst til å leve, føler jeg, når man hører på det albumet her. Og så ser jeg jo masse fine meldinger som vi rekker ikke alltid å lese opp alle, men det veldig fint å bare anerkjenne at vi setter så pris på de historiene, fordi jeg merker at jeg synes jeg blir mer kjent med deg som hører på 9-time nå, når du kommer med de små betraktningene og historiene dine, så takk for alt som har kommet inn.
0: Ja.
1: Og så kan vi jo si at det kommer jo alltid mange fine musikere innom 9-time, i tillegg til en og annen, det kommer hjerneforskere og diverse, ikke sant? Men vi kan glede oss til neste onsdag, for da kommer det en ung musiker inn, men som allerede er en veldig god historieforteller, og som har gjort akkurat det Odd sa, nemlig å ramle inn på en folkehøyskole og bli tatt av musikken. Fordi Zimmermann, vi spiller jo han ganske mye på PN for tida.
0: Jeg vet overraskende lite om, jeg vet han er fra Sandefjord.
1: Ja,
0: vi har spilt han, låtene mye her på PN.
1: Riktig, han har gått på Toneheim Folkehøyskole da, og åpenbart blitt tatt av musikken. Han har også bodd i Spania. Han har masse på hjertet, også veldig glad i sin farfar. Og her har vi en jammen i meg sammen med Bjørn Eidsvåg.
0: Ja, han kommer som gjest i 9-timen neste uke på onsdag.
1: Yes,
0: ja.
1: Helt riktig.
0: Her er han sammen med Bjørn Eidsvåg, i takt med deg.
1: Og vi blir her en hel time.

0: Ja, klokka 10, og i nyhetene nå, Hanna Kolås, skal det først handle om regjeringen.
1: Den får nemlig høyrene fra miljøorganisasjonene. De feller en hard dom over jobben som regjeringen har gjort med å følge opp FNs naturavtale fra 2022. Ni norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsetninger og mener det bare tre av 23 mål som kommer til å bli oppnådd innan 2030. Ifølge regjeringen Norge godt i gang med å følge opp bidraget i naturavtalen, men biolog Dag O. Hessen ikke imponert.
2: Disse anbefalingene fra norsk side, de veldig fulle av vage formuleringer at man skal tilstrebe og så videre, i stedet for konkrete skal og med tidsfrister. Så det litt som med klima, altså mye skjer på noen fronter, men det langt fra nok. Og dette må jo erkjennes at naturen ikke bare en sånn kjekt å ha ting, men den viktig. Og så må man gjøre dette at man bytter ut bør med skal, altså de vage målene med konkrete, og så setter man tidsbegrensning for når dette skal være innfridd, og så følger man opp.
1: Narvik får kongelige besøk i dag. Kong Håkon besøker Nordlandsbyen på sitt aller første offisielle kommunebesøk. Vi har planlagt kongebesøket godt, det sier kommunikasjonssjef Kjetil Mo i Narvik kommune.
3: Kongen skal på Narvik-senteret, på Krigsmuseet. Han skal legge ned krans ved Trinigon, som det nasjonale frihetsmonumentet. Og så skal han også på brannstasjonen, der han skal møte flere av nødetatene og se på hva de stiller opp med sammen med kommunen når det gjelder beredskap. Vi ligger jo der vi ligger i Narvik på samme måte som vi gjorde i 1940. Vi har en strategisk beliggenhet. Vi jobber jo med å øke kapasiteten på Ofotbanen, på annen infrastruktur og så videre. Så det jo også et bakteppe her, at vi har kanskje fått en enda mer strategisk viktig posisjon i dag etter at både Sverige og Finland kom inn i NATO enn det vi har hatt tidligere.
1: Og etter besøket i Narvik fær kongen videre nordover for å besøke forsvaret i Finnmark. Flere av de store flyselskapene innstiller flygninger til og fra Saudi-Arabia på grunn av Houthi-militsen sine angrep. Både Qatar Airways og Etihad har varslet en midlertidig stans. Fra før av har Lufthansa og Air France gjort det samme. Det skjer etter at flyplassen i hovedstaden Riyadh har blitt angrepet flere ganger de siste dagene. Nærmere 20 mennesker drepne i angrepet. Til slutt skal vi høre at presidenten for det internasjonale fotballforbundet, Gianni Infantino, skal ha fått hemmelige utbetalinger på nærmere 2 millioner dollar opp til flere ganger de siste årene. Ifølge gransking fra den britiske avisen The Times skal FIFA-toppen ha fått dette i tillegg til den ordinære lønnen på over 50 millioner dollar. De hemmelige utbetalingene kom fra et selskap som FIFA opprettet for å drifte sommerens fotball-VM. Og deler av pengene skal ha blitt brukt til å dekke Infantinos luksusliv i Miami i forkant av meisterskapen. Det var nyhetene. Blir det noe luksusliv i 9-timen den neste timen?
4: Luksusliv blir vel, det har vi hver dag, har vi ikke det, Marte?
0: Det kaffe fra automat her, så ikke tenk på det.
4: Og luksus også på musikkfronten, for dette jo litt av perle det også.
0: Fra 2000, her Top Loader med Dancing in the Moon.

0: Den husker jeg godt, Top Loader Dancing in the Moonlight, for da hadde jeg begynt å jobbe I Topp 20, som var den første jobben her I NRK. Den kom ut 21. februar 2000, og da visste vi jo ikke at dette var en coverlåt heller.
1: Nei.
0: Vi skal høre originalen om litt, men samme år, altså 2000, så skjedde det store ting med dette programmet.
1: Ja, fordi 4. april, helt spesifikt, så gikk 9-timen over fra å være nettopp et ett-timesprogram til å bli et to-timesprogram. Mm. Og det hadde vist vært noen forsøk I noen påskeferier og sånn tidligere, hvor man hadde utvidet til to og sett at det funket bra. Men altså fra 4. april 2000, av en eller annen grunn har jeg tenkt at det var lenger siden at vi gikk over til 2 timer.
0: Det jo gøy at vi et program på 2 timer som heter 9-timen.
1: Ja. Men navnet består. La oss høre originalen da, fra denne fine Dancing in the Moonlight. Da skal vi tilbake I tid.
0: Ja, til 1972, Sherman Kelly og gruppa King Harvest ga ut Dancing in the Moonlight, som da senere Top Loader gjorde en coverversjon av. Vi kan høre litt på originalen.
1: Hæ? Det koselig start. We get it almost every night.
0: And when that moon gets a big... Nå ble det litt vår igjen, synes jeg. Ja.
1: Lette dansesko og skjørt tok jeg plutselig på meg.
0: Ja.
1: Danse rundt inne på lokalet. Ja, men fin, fin original.
0: Ja, det jeg vil si litt bedre Top Loader.
1: Ja, men da fikk vi lært litt nytt der, og mange visste sikkert om dette fra før, men jeg må innrømme at King Harvest-versjonen hadde jeg ikke hørt tidligere. Vi skal snart ut I frisk luft.
0: Mm-hmm. Vi sitter jo inne, kanskje dere som hører på også, men reporter Øyvind jo alltid klar, han, med frakk, skjerf og også sjal, hvis det riktig kaldt. Han skal ut og prate med folk på gata, men først får vi Ingevild.

0: gråter at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild er gråter over det som over. Vi aner jo ikke om det blir gråting og tårer når vi skal ut på gata med Øyvind, for vi aner jo generelt ikke hva som skjer.
2: Fjas.
1: Ja, ofte blir det jo kanskje til og med en kombinasjon. Men vi spente, fordi hvem står du sammen med akkurat nå? Det lyden av noen rullende kofferter i bakgrunnen her da?
3: Ja, det det, vet du. Onkel Reisende Mac Bekkevold, reporter. Du, jeg står her med en personlighet, vil jeg si, på mange måter. Altså, på mange måter, Toril. Jeg møtte deg for 3-4 minutter siden, men jeg merker jo i det du kommer inn her at du har med deg litt både den gamle nordnorske auraen og generelt en personlighet. Stemmer dette?
4: Ja, vil vel si det.
3: Ja. Ja. Hvordan føler du det? Altså, at du tar nuet, vi skal være litt grann her i nuet, alle menneskene i Norge kan bli med oss.
4: Altså, jeg synes jo det hadde vært hyggelig om folk flest kunne bare ha litt mer øynekontakt og snakke litt med hverandre. Altså, hvis man sier hei til noen på toget, så ser de jo på deg som om du smårar. Du gal?
3: Ja.
4: Kjenner jeg deg, liksom? Mm-hmm. Kan ikke snakke til meg, du? Jo, man kan det.
3: Ja.
4: Man kan si hei. Man kan være litt mer til stede i øyeblikket og fjerne seg litt fra mobilen, kanskje. Kikke opp og kikke rundt.
3: Hvordan havnet du her, Tromsøs Rose, som vi kaller deg? Altså, ja. Hvordan havnet du her i sør?
4: Du, det var vel egentlig at min familie flyttet sørover. Først flyttet mamma, og fant seg jo ny kjæreste. Og så flyttet min eldste bror, og så fikk jo jeg og min den gang mann første barn. Og da ble det veldig langt fra Tromsø til Oslo. Ja.
3: Hvordan har du trives med dette her? All these years...
4: Jeg bruker å si at nå jeg mer klimaflyktning enn familieflyktning, så det trives veldig godt. Jeg kunne ikke tenkt meg å flytte nordover.
3: Og så hvis vi tar litt grann i livet, altså den friheten og gleden, ikke sant? Vi begge to, vi bor jo alene nå, så mye kan vi jo røpe, ikke sant?
4: Ja,
3: altså,
4: ja.

0: mener.
1: Ja, og litt mer oppdatert person av sammen, min bestemor sa jo alltid jeg har jo en venn, mm. og de var også sånne venner
0: som, kamerat.
1: De var særboere, men de var jo absolutt kjærester, ja. Men det var liksom vennen min, Kristian, mm. men jeg har noen kjekk, ass den noterer vi oss ned, fin, takk Toril.

0: Det var Alanis Morissette, Hand in My Pocket. Jeg kan anbefale, det ligger en dokumentar som heter Jagged, ute på Netflix, hvor Alanis Morissette tar oss gjennom 90-tallet og karriere. Og, gøy hvis du ikke har noe annet å se ja, på, så er det hva? En interessant dokumentar.
1: Og det er ikke det dummeste å bruke tid på gode musikkdokumentarer eller dokumentarer generelt. Tommel opp fra meg.
0: Absolutt. Vi har jo vært innom reporter Øyvind, som vi er hver eneste dag, og skal tilbake til han senere, hvor han skal møte folk på gata. Men det er litt sånn fem på gata, og møte folk og høre litt hva folket syns om saker, eller bare bli litt bedre kjent med dem, det har vi jo gjort siden vi startet med radio, egentlig.
1: Ja, siden tidligere som morgen.
0: Og TV, så er det alltid på slutten, så kommer sånn en liten, tar en liten, spiser du ribbe til jul? Altså, vi skal alltid ut og sjekke litt med folket. Og nå har vi et klipp, som vi har funnet fra 1979, hvor de holdt på med det samme. En reporter går ut med NRK-mikrofon og snakker litt med folk, og i dette klippet så snakker de om bøker. De har dratt da til Østfold, snakker med noen tenåringer om bøker. Og nå i lyset at det er boktober, som det heter, vi skal liksom motivere folk til å lese mer, så tenker man kanskje, det var så mye bedre før, når de ikke scrollet, og ungdommer satt med raggsokker og leste gamle diktere. Men de var jo ganske like da også, vet du.
1: Ja, for de var det egentlig sånn at de leste mer før. Og tenk nå, Marte, bare tankeeksperiment. Tenk om de to gutta vi nå hører bli intervjuet, hører på 9-timen nå. Og plutselig tenker, det er jo meg.
0: For de var tenåringer da i 1979. Ja, ja, det holder det.
1: La oss i så fall høre fra dere.
0: Ja, rekk opp hånda.
1: Nå setter vi oss i tidsmaskinen. 1979. Halden.
2: Hva leser du for noe, Robert?
3: Ja, jeg leser kriminalbøker og blader.
2: Ja, hvorfor leser du det? Hvorfor leser du ikke Ibsen?
3: Nei, det er trøttsomt. Det er, nei, det er, jeg skjønner meg ikke på det nå. Jeg har ikke oppnådd hva meningen med det. Så jeg leser bare sånn sprøtt, sånn der mord og drapsaker og forfyllinger og detektiver og... Ja. Vestern og pann.
2: Og du da?
4: Nei, jeg leser ingenting.
5: Donald Duck leser jeg.
3: Ja.
5: Donald Duck, det er gøy.
3: Det er porno.
5: Aviser kanskje en gang med det.
3: Leser jeg bare.
2: Hva er det du leser for noe i aviser?
5: Ja, ulykker og tegneseriene.
3: Annonser.
5: Annonser.
2: Hvorfor leser du annonser?
5: Jeg ser om det er noe å kjøpe der.
3: Noe som ikke har råd til.
1: Vi tar å lese litt i annonsen og se om det er noe de ikke har råd til, vet du.
0: Ibsen er trøttsomt. Jeg leser bare sprøtt. Jeg var sprøtt da. Donald Duck, ulykker, tegneserier og annonser.
1: For en herlig duo.
0: Men du har jo faktisk havnet på fem på gata, du også, ja, Mari.
1: Ja, og det er ganske nylig, skjønner du. Og det var jo en spennende øvelse, for det var jo akkurat den dagen vi fikk vite at kongen var død. Mm. Halvannen time senere var jeg på vei til Slottsplassen med blomster, og jeg gikk altså hånd i hånd med en god venninne av meg, og vi var litt lei oss, og mange rundt oss gråt, og plutselig så snur det seg en dame med blå mikrofon og sier sånn, hei, hei, fra Sveriges Radio, her kommer to kvinner, de leier hender og har blommor. Og så plutselig, før vi visste ordet det, så var vi på direkten inne for hele Sverige, og da kjente jeg litt på press, altså. Ja. Og jeg var glad at jeg hadde med meg min venninne, for hun svarte mye bedre enn jeg klarte.
0: Ja, hun er jo ikke faglig inne det, sånn som du er.
1: For jeg visste liksom, å nei, nå vet jeg alt hva hun vil ha, hun vil ha beskrivelser, og det skal settes.
0: Da blir du ikke fri nok, Mari.
1: Nei. Så det Øyvind får til der ute med folk flest hver eneste dag er gull, vi skal snart tilbake dit også. Men først litt norsk musikk, da.
6: Jeg husker deg godt, sånn som du var.

0: Det var Train og Ashley Moore med Bruises. Her har du jo vært norske fingre med i låta.
1: Det er alltid gøy å minne om det.
0: Altså, Espen Lind og Amund Bjørklund fra 2012 da, skrev sammen med Train Bruises og samarbeidet vel også på den der Hey Soul Sister fra 2009.
1: Ja.
0: Og dette på en måte de neste minuttene, det blir en hyllest av norske gode låtskrivere som havna i verdenshitter, for nå skal vi over til Rihanna, som også Espen Lind har skrevet for. Men den låta vi skal høre nå, den har, altså Love on the Brain, som mange husker, her spiller faktisk Jarle Bernhoft gitar.
1: Det visste jeg ikke, for jeg visste jo at Espen Lind har vært inne og skrevet låter for Rihanna, men at Bernhoften også er med å spille gitar på låt, ja. Ny informasjon for meg.
0: Og jeg husker det, så glemmer jeg det igjen. Ja. Så jeg, nå vil jeg bare minne folk på det når de hører låta. Jeg leste nå, han ble intervjuet om det i P3 for noen år siden, hvor han da skrev, jeg var egentlig bare innom Fred Ball, som er norsk produsent og låtskriver, på et kaffebesøk, altså stikker innom en gammel kompis. Ja. Han jobbet da med en låt, og så 20 minutter før han skal rekke taxien for å ta fly tilbake til New York, så spør Ball om han da kan spille litt gitar på noe han holder på å pusle med, ikke sant? Og Bernhoft da endte opp med å spille gitar, og ett år senere, ikke sant, han bare ja, sånn, ha det bra. Ett år senere så får han da melding om at gitarspillinga ikke bare blir den etterlignet på låta til Rihanna, de vil bruke det du spilte. Så det han gjorde helt sånn på impuls i studio, sammen med Fred Ball, havna da på låta Love on the Brain. Og Jarle har sagt da at det er kanskje det største jeg har vært med på, rent kommersielt, men jeg føler ikke at det var noe kreativt høytepunkt. Da selger du litt ned igjen, for det var bare noe han gjorde med venstrehånda eller høyrehånda da, men... ja.
1: Enkel klimpering, men havna på låt.
0: Ja, så blir det en verdenshit. Altså, når vi hører Rihanna nå, skal vi se for oss da at... Jarle Bernhoft skal bare rekke noe, bare innom og ta en kopp kaffe, så spiller han dette, som da blir med på låta Love on the Brain. Nydelig. Bra spilt, Jarle.

0: Da vet du, godt jobba igjen, Jarle Bernhoft, som vi hørte på gitar
1: her. Featuring Jarle Bernhoft på gitar. Ja.
0: Vi skal tilbake igjen til vår mann som har som jobb å gå ut av døra hver morgen og ikke ane noe om hvordan arbeidsdagen blir, annet enn at han skal få tak i noen nye mennesker å snakke med. Mm. Du er jo en ekstremsport utøver, rett og slett, Øyvind, og nå vi spent i stedet var det Toril. Hvem det nå?
2: Ja, han advokat i, nå vi direkte kjent til, han advokat i DNB, og nå står han og skal regne med at han skal betale med en DNB-løsning. Vi får se om han får det til.
3: Ja, med VIPs.
2: Ja, du blir med VIPs, ja. Det bolledisken, vi står de lekkreste boller som legger bortover i sånne glassmontre dere har sett i overalt. Veldig populært.
3: Med VIPs-appen, Peppa, da, vet du.
2: Skal jeg være med å bære, eller får du det? Klarer du det?
3: Det går helt fint. Det går helt fint.
2: Hvor mange, ha det bra, ja, hvor mange boller har du kjøpt nå til advokatgjengen?
3: 8 boller. Ja, så jeg har vært på sånn morgenseminar om frokostmøte om psykisk helse i advokatbransjen.
2: Ok, du, da stanser vi her med bolleposene, Kjetil, med jod, født på 70-tallet, med andre ord, som du sa.
3: Ja.
2: Hvor på 70-tallet du født?
3: I 71,
2: ja. Så du uh, 55 i løpet av året?
3: Ja.
2: Nå gniver de inn med bolledagen her. Bare vi har, Sjån er jo 55 år i dag. Fikk vi ikke sagt det også, så da visste vi det.
3: Så
2: han født i 71 program.
3: Etter han da.
2: Ja, da fikk vi det. Du, psykisk helse i advokatbransjen, har du vært på frokostseminar? Ikke rart dere trenger en god, litt eksklusiv bolle nå da. Hvordan står det til, altså, hvordan med psykisk helse der?
3: Jo, det står visst bra til ifølge det frokostmøtet, så står det ganske bra til. Men det et yrke med ganske mye press og forventninger, og noen som opplever at de har litt lite kontroll da, og litt angst og frykt og sånne ting, men at ting har blitt bedre i de siste årene.
2: Og hvordan det med deg da, Kjetil, med disse tingene?
3: Ja. Jo, takk som spør, det går bra.
2: Ja, jeg har ikke noe angst.
3: Jo, angst, det tror jeg alle har, også, men under en grei kontroll.
2: Under en grei kontroll, ja, ikke sant? Det kanskje det handler om. Det kan jo alle tenke litt på selv også, hvor vi har litt angst, og vi kjenner litt...
3: Ja, det skal litt til for å leve på jobben, for eksempel.
2: Ja, ikke sant? For det, liker du det, at det litt press og litt forventninger til deg?
3: Ja, det må det være, ellers blir det veldig sånn daft, hvis alt på det jevne hele tiden.
2: Ja, så den der dynamikken og friksjonen i advokatverdenen, altså at det går opp og ned. Nå det press, nå det fri, nå det boller, nå det sliping av kniver.
3: Ja, ikke sant? Det må være kontrast da, det fint. Ja.
2: Og da går vi ut i, tar vi en kontrast nå, vi drar fra bollene til soppskogen, for der var du i går, var du alene?
3: Nei, det var egentlig datteren min som sendte en sms på ettermiddagen i går, da jeg var på jobben, og så spurte hun om pappa skal dra på sopptur, og så sa jeg selvfølgelig ja til det.
2: Og så koselig, hvor gammel hun?
3: Hun 18.
2: Åh, enda, ja, veldig koselig, ikke sant? Altså en andre- og tredjeklassing i videregående.
3: Ja, og blir russ til våren.
2: Og hvordan var det? Altså, jeg synes jo det alltid er skummelt å finne riktige sopper og så videre.
3: Ja. Ja. Nei, men det ikke skummelt. Vi går for det safe. Men det litt på hele sesongen da.
2: Ja, ja. Og hvordan var det? Ja, hvordan var det? Var kantarellene da?
3: Ja, faktisk. Det var det eneste vi fant. Men så jeg hadde ikke tid å finne en kantarell. Jeg så egentlig mest etter steinsopp. Men, og egentlig trakk kantarell som helst sesong for nå.
2: Ja, er du glad i å lage mat med sopp?
3: Ja. Det vil jeg si.
2: Har du en favoritt?
3: Jeg vil si, altså kontrell er jo egentlig favoritten, det det safeste og...
2: Bare litt grann i godt smør og så videre, eller?
3: Ja, stekt i litt godt smør og oppå en biffsmøbe for eksempel, eller noe sånt. Veldig godt.
2: Veldig godt. Mm. Du, vi har ikke blitt mye kjent med deg, for vi var jo bare i bollekøen i neste, ikke sant? Så jeg har jo ikke så mye research, men jeg har Telemark. Altså, du en telemarkskjører, nå det snart sesongen igjen. Da.
3: Jo, ja, stemmer det, ja.
2: Hva det ved det som det, hvor det du velger å kjøre? Er det i de oppkjørte, opprepererte bakker, eller det litt mer?
3: Det er jo en blanding, da. Så jeg liker aller best å kjøre der det ikke er preparert, egentlig, der det er når det er løsende, men det er jo ikke så ofte at man får muligheten til det.
2: Går helt ned i knærne. Og...
3: Ja, enn så lenge i hvert fall.
2: Du blant de, for at jeg også ble fra Lillehammer og kjørte jo Telemark en periode, jeg også, ikke sant? Og så la man det jo bort etter hvert, så de henger jo da høyt opp i boden, men du en av de som da tok det videre, en av de få, ikke sant, de vi ser i bakken.
3: Ja, det ikke så mange, men faktisk en som jeg traff i køen der på Hafjell, hvor jeg står veldig mye på ski, med akkurat samme utsyn som jeg har, det var Kronprins Håkon for noen år siden, daværende. Med Telemark-ski.
2: Og da ble det da litt sånn nikking, eller en liten prat?
3: Jeg var fascinert og forsøkte å nikke noe særlig, men jeg bare observerte han I køen.
2: Så da vet vi det, hvis vi sitter I den stolheisen, for jeg også en alpinkjører, at hvis vi da ser en I bakken der nede I Hafjell for eksempel, så kan det være Kjetil Jodd,
3: eller
2: Håkon, som, Håkon, Håkon som kommer kjørende der. Hyggelige kolleger, altså det bare advokater du skal bort til nå?
3: Ja, det det. Vi har en hel avdeling med, veldig hyggelige faktisk advokater. Så det høres skummelt ut, men de utrolig hyggelige.
2: Jeg synes ikke det høres så skummelt ut egentlig. Da har du hatt jobben I dag. Det ofte du som blir sendt ut på bollejakt og så videre?
3: Nei, vet du, dette helt unntaksvis. Vi pleier ikke å ha noe servering I møtene våre, men akkurat I dag så tenkte jeg at nå gjør jeg det.
2: Ja, kjente litt ekstra på I dag når vi har hatt litt om psykisk helse, så hygger vi oss litt ekstra.
3: Ja, det var egentlig det som var bakgrunnen, ja.
2: Gå til gjengen og hils fra Nitimen at du har vært med på dette gamle, legendariske programmet.
3: Ja, så hyggelig, ja. Men hyggelig å treffe deg, og ha en god dag.
2: I like måte, ha det bra, Kjetil.
4: Fint da, Kjetil.
0: Høflig og fint.
4: Ja, advokat hos DNB gikk med bollepose til de velutdannede kollegene sine. Jeg har vært der på morgenseminar om psykisk helse I advokatbransjen. Har angsten under kontroll.
0: Ja, rett og slett. Men det viktig å likevel ha litt press på seg, altså, ellers det ikke noe artig å... prøve å få til ting.
4: Absolutt. Takk for at du skrev deg inn I historien, ja. Kjetil.
0: Som du skrev
4: en av mange fem på gata som NRK har holdt på med gjennom tidene.

0: Det var Latricia McNeil fra 1998, Stranded her i 9-timen. Jeg må si, det jo hyggelig, det har vi holdt på med i mange år. Først så startet vi liksom med tekstmeldinger og sånn, da vi begynte her i 9-timen. Mm. Men nå vi over i radioappen, som gjør at dere kan blande det og komme med innspill underveis, for vi jo direkte hver eneste dag.
1: Ja, det setter vi veldig pris på. Prøver også å få lest opp en del av meldingene. Det jo ikke alltid vi rekker å lese alle, men vi setter veldig stor pris på hver eneste en. Om det en liten betraktning, en apropos, et konkret spørsmål, eller bare generell elsk for en artist vi har spilt eller hatt på besøk i studio.
0: Ja, det har vært mye Odd i dag, men så dukker det opp en melding her fra Arne Christian, for han, selv om han sitter og hører på og koser seg i nåtid, så Arne Christian driver og tenker fremover. Ja. For han skriver, hei, punktum. Planlegger dere en julesending fra Store Studio i år også? Når blir det i så fall? Jeg må vite det før jeg bestiller sydentur.
1: Det er veldig koselig.
0: Arne Christian sitter nå og tør ikke trykke på bestill. Planlagt tur, kanskje til Gran Canaria eller noe sånt da. Fordi han vil gjerne få med seg å være publikum da på 9-timens julekalas.
1: Ja, det er veldig koselig.
0: Det har blitt en tradisjon.
1: Ja, det 6. året, og det blir selvfølgelig julekalas, julekonsert sammen med Kringkastingsorkestret også i år. Det blir en liten endring riktig nok, men følg nå med, for i disse dager så legger vi snart ut billetter, fordi til forskjell fra tidligere år så må vi gjøre opptak i år, 2. desember, så det da det blir mulighet for å komme og sikre seg plass, ja. Og så blir det sendt når det nærmer seg litt mer julaften, potensielt sett på 19. desember.
0: Ja, så hvis du vil være til stede, Arne Christian, så det da 2. desember.
1: Ja, det betyr at hvis du nå driver og holdt av datene som litt nærmere julaften, så kan du trygt bestille deg den turen din.
0: Og så når vi legger ut billetter til julekalasset, så trykker du bestille der også. Og så har vi Rigmor, som bare informerer om noe hun gleder seg veldig til. Hun skriver, jeg skal på min første konsert med Espen Lind på torsdag i Arendal, sammen med gode venner. Jeg gleder meg masse, utropstegn. Har bodd i Tromsø flere år, og bor nå i Grimstad. Hilsen utflyttet finnmarking. Så hun sitter og sitter, det deilig å ha noe å glede seg til. Hun gleder seg til å se Espen Lind live. Midt i mellom øyet, driver med The Voice-opptak og sånn, men han sliter seg han og drar til Arendal for å underholde da Rigmor. Jeg tenkte vi kunne starte forspillet allerede nå, Rigmor. Den helt spesifikk til deg, selv om resten av Norge også kanskje setter pris på låta, så det en liten gave for at du sendte oss melding, så skal du nå få Espen Lind. Vi skal jo tilbake i tid da, med en hans store låter, When Susanna Cries.

0: var en slags tvungen ønskelåt. Rigmor gleder seg til Espen Lind-konsert i Arendal på torsdag.
1: Ja.
0: Ønsket seg ikke låt, men fikk det av oss likevel. When Susanna Cries.
1: Jeg hang meg helt opp i en sånn lyd som var på tampen av låta her, som høres ut som akkurat den samme lyden som på en Seal-låt, tror jeg. Men det skal jeg undersøke til en annen sending. Fordi noen ganger det sånn, når man hører en låt,
0: komme oss gjennom oktober.
1: Mange ganger, så er det sånn, hæ? Dette var jo, dro meg rett dit. Det blir altså en annen sending, fordi 90-min ruller jo og går hver eneste dag, året rundt, unntatt akkurat på sommeren, og det Reiseradioen. Det betyr jo at jeg for eksempel tilbake i morgen med Knut, og spennende gjest, altså Erika Falkland, hun har skrevet en ny bok som heter Ukraina, en vinterreise. Og det absolutt ikke en krigsbok eller en bok om Ukrainas historie, men mer øyeblikksbilder fra Fatlands flere måneder lange reise rundt i Ukraina gjennom vinteren som var. Jeg har kommet en tredjedel inn i boka nå, og det altså så spennende, de her menneskemøtene som hun har gjort under denne vinteroppholdet da, i Ukraina.
0: Og så det Knut og Sean. Sean har bursdag i dag, 55 år.
1: Gratulerer med dagen, den din!
0: Bare syng mer enn
1: Kan den han høre på nå, vet du?
0: Ja, det håper jeg at han gjør. De skal ha sending torsdag og fredag, så vi tilbake og tar for oss helgen.
1: Ja!
0: Med Anita Skorgan, blant annet, som søndagsgjest. Så det jo... dagene skal rulle.
1: Ja.
0: Hen rulle og rulle med oss her i 9-timen. Men nå etter oss så blir det landsmøte. Men før nyheten også, så skal vi få Marie Tveiten og Inge Bremnes. En låt som vi har spilt mye her på P1. Ein og Kvile Augo på. Odd Nordstoga var innom det og pratet om, og når man blir eldre så begynner man å fryse blikk og stirre litt.
1: Ja. Og det litt deilig. Jeg gjør det mer og mer nå, at jeg bare setter meg ned og glaner litt ut av vinduer. Jeg synes det ganske behagelig.
0: Må bare ikke slippe kjeven helt ned samtidig, for da ser du så gjerne ut.
1: Kan vente litt med det. Men vi kan notere oss, for Inge Bremnes kjenner vi allerede godt til, og Marie Tveiten dere, definitivt et navn å følge med på. Her hører dere henne også. I vokalversjon selvfølgelig, sammen med Inge. Ein og Kvile Augo på. Takk for følge.
0: Takk.

0: Ja, klokka 11, og I nyhetene nå, Hanna Kolås, så starter vi I Ungarn.
1: For I dag har de opphevet anti-LHBT-lovgivninga I landet. Det den ungarske nasjonalforsamlingen som har vedtatt en lov som opphever anti-LHBT-bestemmelsene fra Viktor Orbans regjeringstid. Det var I 2021 en omstritt lov ble innført til store protester. Den ble senere også brukt som grunnlag for å forby Pride-parader. Og I april slo EU-domstolen fast at lovgivningen var I strid med EU-retten. Dagens vedtak den første store reverseringen av Orbans anti-LHBT-politikk. Over til svensk politikk nå, for nå klokka 11 møter Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson den svenske talmannen som tilsvarer vår stortingspresident. Det dryg veke siden hun fikk I oppdrag å undersøke muligheter for å danne en regjering etter det svenske riksdagsvalet I september. Men trolig det forberedes ikke grunnlag for å danne en ny svensk regjering.
2: I utgangspunktet så har jo Magdalena Andersson to alternativer. Hun kan enten si at jeg har et regjeringsgrunnlag som jeg vil prøve for riksdagen. Det har hun jo ikke, per nå, slik vi forstår det I hvert fall. Så det mest sannsynlige nok at hun går for alternativ 2 og sier at jeg ikke har det, og dagen I dag kommer antageligvis heller ikke til å bringe dette noe videre. Det viser egentlig bare at det politiske kaoset I Sverige, det fortsetter.
1: Sa Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Fotball nå, for Norge soleklare favoritter når landslagsdamene møter Romania på Ullevål I VM-kvalifiseringa I kveld. Alt annet enn siger en skuffelse, sier NRKs fotballkommentator Nora Jonsen.
3: Jeg sa før den bortekampen at jeg knapt kunne huske sist Norge var så store favoritter, og vi blir noen mindre favoritter når vi har 2-0-ledelse I sekken og spiller hjemme på Ullevål I dag. Det en kamp som skal være veldig grei skuring for Norge. Vi et mye bedre lag enn Romania. I den første kampen så var det jo 24-1 I målsjanser I Norges favør, og det sier jo litt om styrkeforholdet I den kampen.
1: Og dagens kamp har avspark klokka 18, og den kan du høre på NRK Sport eller se hos TV 2. Nå kommer den, hausten. Meteorologisk institutt har nemlig sendt ut flere farevarsel for store deler av landet de neste dagene. I Nord-Troms og Finnmark venter de vindkast på inntil 36 sekundmeter, noe som tilsvarer orkanstyrke. I Trøndelag og Nordland det fare for is og glatte veger, mens sør I Rogaland og Agder det ventet kraftige regnbyger. Det var nyhetene I landsmøtet nå, så blir det mer om høstmånen oktober.
4: altså, Ellen har jo hatt høst siden... April, tror jeg. Så dette var ikke nytt for oss.
5: Nei, det overhovedet ikke. Men nå blir det jo skummelt også.

0: Oh, tisdag, folkens. Den mest produktive av arbeidsukas dager. Det den internasjonale dagen for å redusere katastroferisiko I dag. Det trengs. Det jo paramedisineren sin dag I Polen I dag. Og for den som måtte lure, så jo en paramediciner helsepersonell som redder liv utenfor sykehuset. Men ikke bare rett utenfor. Det kan være ambulanse og legevakt, luftambulanse, akutmottak, forsvaret, offshore, mye greier.
1: Det innenfor.
0: Det innenfor, ja. Og så kan igjen klappe på skuldra til våre heimlige paramediciner I samme slange nå. I dag begynner japanerne sin Doi Taiko Matsuri-feiring. Det her for å ønske seg en god innhøsting.
2: Oh, ja.
0: Ja. Det noen som I studio som har høstet inn noe I siste?
1: Likes!
0: Wow! Veldig bra! Elin, Sven og Torfinn heter oss, og så her for å gi deg de daglige dose landsmøte. Det skal ringes til Trude, det skal gjettes på søvngjengere, og det skal testes reflekser. Og så kan friste med en fortsatt ganske ny og artige funksjonen lydopptak I appen NRK Radio.
1: Favoritt.
0: Hvis du bruker den, så blir lydkvaliteten så god at det føles som du sitter her I studio I laget med oss. Selv om du på en benk I Kristiansand eller på skogstur I Indre Billefjord, så sjekk ut den da, hvis du innom der. Dagens røde tråd, Elin, hva det?
2: Det jo at det 13. Oktober også møt frykten din dagen.
0: Møt frykten din, vet du.
2: Mm.
0: Ja, det skal jeg si I dag. Og her kom Kine, ja, det skumleste bæren jeg vet om. Tulla bare.
2: Det bare magi, det.
0: Agenda sett. Saklista godkjent. Velkommen til møte, alle sammen.
1: Takk.

0: Det var Keen, sangen heter Silenced by the Night. Yeah. Kledelig titel.
1: I avstemmingsverktøyene så ligger det faktisk en avstemming som har 100% stemme på ett alternativ.
0: Skal så man skal helle den?
1: Jeg tror jeg kanskje vi gjør.
2: Men dere, vi jo i den skumle måneden oktober nu.
0: Ja, ja.
2: Dette av mine favorittidspunkt i året.
0: Det 11:11.
2: I tillegg. Det fantastisk ute, det har begynt å blåse litt. Det løv som oransjt. Og det nydelig. Og alle på unga har jeg lagt merke til. De bare går og gleder seg til Hallovenn, eller hva man nu sier nu for tida. Det ikke sånn?
0: Hallovenn, ja, det husker jeg oss prøvde oss på det. Det har vært fullstendig nedstemt i heimen et år.
2: Ja, de fleste kaller det vel kanskje for noe fra Halloween. Og i dag altså, den 13. oktober, så det Møt frykten din dagen.
1: Møte frykten dagen?
2: Ja, ja.
1: Jeg livredd for møte, er det det?
0: Ja, det, og da jobber du i rette programmet.
2: Det ikke mange dagene igjen til alt handler om å skrive livskiten av små sjæler, eller å kle seg i alt for korte skjørt og for liten topp om du dame og prøver å finne et Halloween-antrekk.
0: Men også lov å kalle det alle helgen nå?
2: Ja, men det samme?
0: Ja, jeg trodde det.
2: Ja. Ja.
0: Alle helgens aften.
2: Ja, jeg følte at Halloween er liksom enda litt mer sånn skrekk og edderkopper og flaggermus og gresskar og sånt.
0: Ja, ok. Ja,
2: men i hvert fall den tiden her. det her er tid for eksponeringsterapi for de som tror på det. Kanskje er det edderkoppene som gjør det for deg. Eller høyden. Eller rett og slett frykta for Halloween.
1: Frykt.
2: Samhainofobi. Det er en greie. Samhainofobi,
1: frykten for Halloween.
2: Ja, kan utløses av alt som forbindes med denne høytida, sånn som ansiktsmasker, skumle kostymer, gresskar som utskjært, spindelvev, flaggermus, eller bare selve datoen 31. oktober. Frykt jo noe alle mennesker kjent på i større eller mindre grad, på et eller annet tidspunkt i livet, eller oftere. Det kan forene oss, men det kan også ødelegge mye. Unger ofte mer spesifikke i hva de redde for enn oss.

0: Bruno Mars, I Just Might heter den her.
1: Jeg har fått melding fra mann 44.
0: Ja, hei mann 44.
1: Livredd edderkoppa. Ja. Har ikke vært I boden der fryseren står på halvandet år etter å ha møtt edderkopp der. Jentene på 7 og 9 helt motsatt.
0: Ja, det så det dem som må gå ordne, ja.
1: Tydeligvis må både legge ned I fryseren og hente der. Hilsen mann 44.
0: Ja, I øvingsromgangen så møtte oss på en stor edderkopp her om dagen, og da begynte oss å lure på om det var Motorsharko som har vært på utenlandsturné og har fått med seg en spennende type hjem, altså.
1: Wow.
0: Men den var jo mye mer redd oss enn oss var redd den.
1: Ja, ja.
0: Husk på at edderkoppen kjemperedd.
1: Jo, men så kommer det seg, ja, men du vet at I løpet av et liv så har du pustet inn så mange edderkopper, de har krøpet inn I ditt og bla bla bla bla.
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja da. Men de, ja, det kan jo hende også ha noen edderkopper innbords, det har gått bra det også. Det proteiner det også.
1: Åh, det var veldig lenge mellom de ringene der.
0: Ja,
1: det var
0: lenge.
2: Det kan være noen bolle veldig langt bort.
0: Hva noen som har avtale med?
3: Velkommen til mobilsvar fra Talkmore.
0: Ja, ja, ja, Talkmore! Vi tilbyr nå ekstra lange ringetoner. Ja. De på service-siden, gjengen her, altså. Tilbudssiden heter
1: det. Sten-Viggo, han ikke så veldig lett skremt, men det som skremmer han allermest, det at han blir ett år eldre hver gang Halloween blir arrangert. For han har nemlig bursdag 31. oktober. Skal vi bare benytte sjansen og si gratulere med dagen på forskrift?
0: På forhånd gratulere med dagen, ja. Det flere som vil ha gratulasjon på forhånd, så...
2: Ja, la meg ta stor runde på det. Å ja,
4: spesielt.
0: Hallo, ja! Hvor har vi kommet?
4: Ute!
0: Å, ja da!
2: Det godkjennes under tvil.
0: Ja da, du sa kanskje Trude først da, du, Trude?
4: Ja, jeg sa Trude.
0: Du sa det, ja? Jeg stoler på det, Per.
4: Ja.
0: Ja. Hvordan går det nå på Hisøy utenfor Arendal?
4: Det blåser.
0: Gjer det det?
4: Det meldt kuling I dag og regn.
0: Oi. Ja vel, ja. Ja, men da det bare å helle seg inne, da.
4: Ja, det høsten, vet du.
0: Ja. Ta noe godt I koppen og slapp av.
4: Ja. Ja, jeg må kose meg med kaffe.
0: Ja. Fantastisk. Og straks skal du få kose deg med den veldig flotte landsmøte T-skjorta, Per.
4: Ja.
0: For den har du vunnet nå.
2: Ja. Ja, vær så god. Er det fortsatt sånn at folk går og nynner på Hisøya, sangen ute på Hisøya, eller?
4: Ja, de begynner å dabbe av nå, vet du. De begynner å reise til, ja, til hvert sitt.
2: Ja.
0: Ja, akkurat.
2: Ja, for den som
4: sommeren er slutt, vet du.
2: Ja, ok, ja, ja, så det er vintersesong på Hisøya nå. Sommerparadiset.
4: Ja, det spiller aldri.
0: Ja, det sommer, liksom sommerplassen utenfor Arendal, det.
4: Ja.
0: Så du bor liksom på en sånn turistplass, du, Per?
4: Ja, kanskje både ved kysten.
0: Ja. Per, veldig bra jobba på sentralbordet. Du sa sikkert Trude både en og to ganger uten at oss helt følte den første, men det her var,
4: ja,
0: det var så bra. Nå må du bare helle linja, så skal du prate litt med produsent Mai, sånn at hun får sjekke at adresse og t-skjortestørrelse stemmer.
2: Øya.
4: Jeg holder linja.
0: Ja, gjør det. Ok, ha en god dag I blåsten og regnet, Per.
4: Ja, da må dere ha en god dag.
2: Ha en fin dag.
0: Ha det.
2: Ha det.
5: Har du lyst på ei landsmøte T-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller noe lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive T-skjortestørrelse og om du vil ha svart, hvit eller landsmøtevennlig farge.
6: Det bærfarge, det ikke?

0: Det Dina Misund som toner ut Kom igjen heter sangen. Du hører på landsmøte. Det tirsdag I dag. 13. september.
1: Nei, oktober.
0: Veldig bra, Elin. Du fikk poeng!
1: Det var en gang jeg ikke bare... Ja, ja, ja, ja.
2: Nå har jeg smittet Torfinn med min dato, afasi.
0: Ja, men klokka 11.27 I alle fall.
1: Det altså 13. oktober, det dagen for å møte din, det du redd for, din frykt. Og Laila skriver, hun så redd for tunneller. Føler at hun blir slukt og innestengt, og redd for at hun ikke skal komme ut igjen. Kroppen blir helt låst når jeg vet jeg nærmer meg en tunnel. Når jeg tester veier på Google Maps, det her bruker jeg også å gjøre, så å komme inn I en tunnel, så jeg på grensa til I panikk. Det har jeg ikke. Jeg bruker bare å teste ut hvor jeg skal henne på Google Maps. Hun skal også snart åpne nye E6 nord for Trondheim. Fine, lyse tunneller, sier ryktet. Jeg skal kjøre gammel VN. Vududalen så fin. Hilsen Laila I Steinkjær.
0: Så da Laila I Steinkjær, jeg ligger bak I tunnellene, ja, I det siste.
1: det kan jeg. Ja, kan vel, ja. Ja, hvis ikke hun gasser på X da, for å komme seg fort
0: det
1: ut.
0: Det tror jeg ikke hun gjør. Ok.
2: Men sier dere to nå at dere tester veiene på Google Maps? Og leter til tunnelet før jeg skal ut og kjøre bil?
1: Jeg leter ikke etter tunnelet, men jeg tester hvor jeg skal henne på Google Maps når jeg skal på et utkjent sted, ja.
0: Så leter hun etter korps. Om det noen korps. Ja,
1: vi korpsfolk vi har sånne egne sånne tegn som det bruker å stå langs veien.
2: Åh, det mye gøy på Google Maps.
0: Google Korps, heter det.
1: Google Korps. Det hadde vært en greie. Oi. Får man ideer.
2: Ja.
1: Det kom inn en lydmelding også. Det et spørsmål til deg, Sven, så du må følge med på det.
2: Ok.
3: Sven, du som ikke på sosiale medier og tilsvarende, hvordan kan du da egentlig høste likes?
1: Det var Morten Johan det.
2: Ja, det et veldig godt spørsmål. Jeg kan jo på en måte ikke det. Fordi,
0: ikke hvis det digitale likes, kanskje.
2: Men så det jo Morten Johan. I gamle dager så hadde de noe som heter virkeligheten. Ja. Og der kan man fortsatt bli likt.
1: Folk går bort og trykker tommelen bort på armen. Det, liksom,
2: fordi man gjør. Tar du opp på vasken, for eksempel, kan du være for en tommel opp.
0: En kask på skuldra. Ja.
2: Lager du middag til dine barn, kan det være de sier sånn, oi, dette var godt. Ja. Det kalles å like noe.
0: Ja,
2: I virkeligheten.
0: Ja, det
2: liking anbefales.
0: Ja, liking virkeligheten.
2: Men det ikke det samme selvfølgelig, men ja, det liking det jo.
1: Jeg sa jo at det var Hallo Venn som rett rundt hjørnet. Hun Toril rettet meg å si, for voksne så heter det altså Halloween.
0: Halloween, ja.
1: Ja, Halloween, hallo.
0: Åja, vin!
1: Vin, som I drikken. Åh! Ja, V-I-N.
2: Oi, vi har fått et veldig bra spørsmål. Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it.

0: You're gorgeous. Oj, det var en rask fade på den låten där. Ja, det var Sheffield bandet Baby Bird med You're gorgeous. Här är landsmöte, men nå. Nå ska se inom här.
1: Nå nej.
2: Hjärta. Hjärtsömngängren. Hjärtsömngängren.
3: Ja då. Detta är på en måte mitt Mona Lisa, folkens. Det är en glädje att se välkommen till Hjärtsömngängren. Du får snart høre lyden av et, jeg kan gi dere et hint, det er et menneske da.
1: Oi!
3: Menneske.
1: Vi har ikke gått over helt til K igjen ennå.
3: Neida, vi skal holde oss i virkeligheten, og hvis du hører hvem det er, så sender du svaret til oss sporenstreks i appen NRK Radio. Vinneren får en oransje og svært populær.
0: Veskebærer!
3: Ja, riktig. Ok, litt hint. I dag er det... Ikke
0: Are
3: Sende
0: Osen
3: Nei
0: Ikke det, nei
3: Neida la oss høre, hvem kan dette være da som er så fryktelig trøtt?
2: Hei, det er bare noe som du tenker på etter Tenkte du ikke på det da, for jeg dreit deg jo i det
0: Ja
2: Men jeg hadde jo flere andre på laget mitt som, som var med på kretslag og sånn Som jeg trykk kan si var mye dårligere enn meg
0: Jaha Oi Trønder i alle fall,
1: ja.
0: Hørdes trøndersk ut.
1: Han snakker om lag.
0: Mm, kretslag.
1: Andre på laghemmet.
3: på laghemmet. Ja, jeg kan komme med et hint her. Jeg liker jo å hente lyd fra NRKs radioavspiller, radioappen, appen NRK Radio. Og dette er en nå nedlagt NRK-podcast som heter... Heia fotball.
1: Ah, har du hørt om den, du?
3: En av mine favoritt. Vi kan høre litt mer, og nå må jeg nesten advare mot sterke scener, for nå kommer der en historie fra en litt ukjent brannulykke.
2: Kom til leggen, og så tok jeg av all huden, hele leggen, og ned til ankel, og da måtte jeg si til morsan hva jeg hadde gjort. Så da var jeg rett på sykehuset var jeg ute fra fotball i 4 måneder og måtte være på sykehuset hver dag 2 ganger om dagen måtte jeg skifte pære bandasjene for at det verket så sinnssykt
3: ja, ja, ja.
1: Uff da
0: da det heftig skridtakling hvis du flekket av all hua på leggen
3: ja
0: Og
3: det som hadde skjedd var at han hadde han var veldig mye på legevakt han var ung, den mystiske personen
0: på legevakt
3: oi, oi, oi. Den kan du ta den kan du fakturere ganske bra for legevakt nei, det som hadde skjedd før her da er at han har vært ute og lekt på en bensinstasjon hoppet på slangen og fått ut noe bensin vi er nok på 80-tallet her
0: den gangen da bensinstasjonen var lekeplasser for ungene
3: yes Så har han da fylt et glass med bensin, tent på, og så var det så kjedelig at det bare brant opp i glasset, så han sparket til et glass med bensin. Det må da ikke gjøre hjemme, og brant av alt av hud på leggen. Ok, vet du hvem det er?
0: Fotballspillene er jeg ganske sikker på. Ja. Trøndersk.
1: Ja.
0: Det er det jeg sitter med her.
1: Altså, innboksen vår allerede er veldig preget av akkurat det.
0: Ja.
1: Og så er det også preget av at ikke alle sammen har med navn og adresse.
3: Ja, men det har ikke noe å si i et søvnengel om vi tar kontakt med. Alle kan vinne. Ja, ja, vi trekker helt tilfeldig.
1: Sånn,
3: Men det er veldig lurt å legge med adresse.
0: det er jo det.
1: Og hvem du tror det er for noen her?
3: Møt din frykt, legg med adresse. Ja.

0: skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekorne, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene I år? Maskorama starter 24. Oktober på NRK 1 og I NRK TV.
2: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Det var Sassinia og Arktisk Filharmoni, og sangen heter Mere skal det bli, og det rimte, så da stemmer det nok. Den der skal opp dit, og så gjør jeg sånn.
1: Halleisen, på dro din gamle
0: Kom en melding fra Bergen her om at i Bergen sier de jo Halloween hele tiden.
2: Ja, ja.
0: Altså Halloween, Halloween. Ganske nere.
1: Og det jo en annen melding her om akkurat dette, denne høytiden, eller denne kjøpefesten som noen kaller det.
2: Ja.
1: Halloween. Hei, det innenfor å ringe på døra, holde fram vinglasset og si hallo, vin?
0: Ja, prøv det.
1: God helg. Prøv det gjerne, min venn, og meld tilbake.
2: Ja, Majoreno skriver, det kan godt hende dagen før det, men jeg kommer aldri til å ville eksponeres for rotta og mus for å komme over skrekken.
0: Nei,
1: nei, ikke sant.
2: Møt din skrekk eller frykt dagen i dag, 13. oktober.
1: Ja.
2: Så jo, apropos det. Vi har fått en lydmelding også, kan ikke du, skal vi se, er det, ja,
0: ta den. Vil du ha en Paul?
2: Ja, ta en Paul, du.
0: Ja. Ja.
3: Nei, halloen, halloen, det er en Paul i indre billekjord. Jeg sitter her og er livredd. Nei, jeg er ikke livredd akkurat nå. Nei, altså, jeg har fobi mot edderkopper. Det er altså herslige greier. Og det som er så dumt med dem, det er jo at man kan jo ikke drepe dem heller. Fordi at det betyr ulykke, sånn at når jeg finner edderkopper inne hjemme her, så må jeg jo ta dem med støvsugeren. Det er jo det eneste måten å bli kvitt dem på. Og når det er sånne skikkelige herslinger, sånne svære med sånne tjukke, feite kropper, så må jeg jo kaste støvsugerposen etterpå. Så jeg har, for å si det sånn, jeg har et ganske høyt støvsugerposebudsjett. Skipp og høy, hei da, vi hørs.
0: Tenk at man heivt støvsugeren etterpå. Jeg vet ikke om man kjøper seg en ny støvsuger.
1: Heiv hele støvsugeren.
2: Oi, oi, oi.
1: Det var nytt for meg at det var, betydde uheld å drepe...
2: Åja, jo da. Det, jeg ser for meg at det er sikkert en pappa eller noe som har funnet på det her for å slippe å gjøre det, fordi at sånn som så du, Sven, så er det...
0: Spørs det.
2: Jeg tror det er mange fedre som har den oppgaven i hus, bortsett fra han mann 44 da, som ikke går i kjelleren lenger.
1: Nå falt veldig mye på plass rundt den der grusomme bastuulykka jeg var i fjor.
0: Skal vi høre en helsing fra Anders?
2: Du, det kan vi godt gjøre. Han har jo nemlig oppdaget den nye funksjonen vår.
0: Ja.
4: Hallo, Anders her. Kan melde om minus 1 grad og lett snøvær. Ute og kjører på arbeid med landsmøte på radioen.
0: Jada.
4: Kjempetopp at dere har begynt med lydopptak. Ha en fortsatt god dag.
0: Takk, så der, Jan.
2: Hyggelig, Anders, hyggelig.
0: Ja, det genialt at de kan bruke den der, de som, altså, så at du slipper å trykke og skrive.
1: Ja.
0: Bare ta den opp og sette i gang igjen og lese det inn.
1: Flott diksjon, også.
0: Ja.
1: Herlig.
0: I går så kom det en melding til oss. Det kom mange meldinger, men felles for flere av dem var handlet om en film som flere har sett flere ganger.
2: Ja, ja, ja.
0: Og det er altså da Blues Brothers. Mm. Og Randi, Issi, Cecilie og Gunnhild, sier dere er så glad i den, skal vi ikke bare ta så høyere enn da? Fink da! Fra Blues Brothers!
2: Yeah.
0: Aretha Franklin and the

0: Det var Robbie Williams. Sangen heter Something Beautiful. Her er landsmøtet forresten.
1: Jeg håper Ingrid og skriver til Sven. Like.
0: Ja, du får masse likes i NRK radioappen, Sven.
2: Hei! Oi, oi, oi, for en glede. La de strømme videre. Jeg tar imot såkalt likerklikk i virkeligheten. Det går an å komme bort hvis dere ser meg. Hvis dere ser en idiot med kapsen bakfram, 1,93 på sokkelesten, eller 1,93,5 da.
1: Wow! Har du, for jeg krømper jo, der ble jeg målt hos legen.
2: Åja, nei, jeg blir bare lengre og lengre.
1: Wow!
2: Litt som Georgs magisk medisin.
0: Ja, det, ja, han har slik at han vekser og vekser og vekser.
2: Ja, altså han gir noe serum til bestemora si. Og hun vokser.
0: Ja.
2: Så lang blir jeg nok forhåpentligvis ikke.
0: Nina skriver, drepe edderkopper er lik nordpå. Bestemor på Ytre Helgeland lærte meg det. Vil det si at det å dreppe edderkopper er noe de gjør nordpå, for der er det ikke sånn ulykke forbundet med det.
1: Jeg har hørt om det. Ja. Det er mulig jeg har hørt om det etter at jeg kom hit, fordi jeg har tross alt vært her i 20 år, ja. Altså sør for denne polarsirkelen.
2: Ellers vet jeg at det, der må komme en oppdatering eller noe på telefonene til folk, for det er veldig mye såkalt autokorrektur ut å gå for tida. Så ja. Kan det være at drepe edderkopper er lik noe helt annet, og at telefonen bare har skrevet noe på.
1: Ja, det kan det også.
0: Det kan det.
2: Så Nina, var det autokorrekt, eller betyr drepe edderkopper er lik noe på?
1: Ja, det kan jo være kjekt egentlig å svare. Og Greta, hun hadde rørleggere som måtte ned i jordkjelleren for å få gjort jobben.
0: Ja.
1: De hisset hverandre opp over hvor stor edderkoppa som bodde der. Altså, hvor stor edderkoppa. Bare en av dem taklet det. Men det går jo ikke an å være rørlegger og ha edderkoppskrekk.
0: Ja, det høres ut som det går an det da.
1: Det går tydeligvis veldig greit da.
0: Ja. Jan Roger, han har sendt inn navnet på frykten for lange ord. Og det ordet er hippotomonstrose sequipeda.
2: Liofobia.
1: Ta det en gang der, litt fortere.
0: Hippopotomonstrose sequipeda.
1: Wow.
2: Hippopotomonstrose sequipeda liofobia.
0: Ja, ikke sant.
1: Ren ondskap i utforming av navnet på denne lidelsen, skriver han Roger også.
2: For lang ord.
0: Ja, godt, ja. Nei, de... Det er jo såpass mange fobier der ute. Folk er jo redde for alt mulig rart, som har jo måttet ha funnet opp mange nye ord på fobier.
2: Ja.
0: Så da blir det jo slik lange til slutt da.
2: Det blir det.
0: Ja. Det er landsmøtet som spiller Nothing's Gonna Stop Us Now.
2: Den er vi ikke redde for å spille.
0: Nei, ok, til bandet.
1: Dette er...
2: Take That.

0: Sissy Cowboys, sneglehus heter den der.
1: Fifi Fakta!
2: Fifi Fakta!
3: Velkommen til Fifi Fakta.
0: Takk skal du ha, Sven.
3: Mitt navn Svein uten I.
0: Ja, ja, ja.
4: Hei du.
3: Jeg har bestilt mitt neste tannleggbesøk, Torfinn Borkhus.
0: Ja vel.
3: Jeg gjorde det.
0: Ok.
3: Jeg har egentlig fast innkalling hver høst.
4: Ja.
3: Nå kommer han igjen.
0: Ja.
3: Ringte det, sa han. Skjer ikke.
0: Har begynt med tanntråd.
3: Inspirert av det, for du har jo sluttet med tannlege.
0: Ja.
3: Nesten.
0: Ja. Med mindre du skulle dukke opp noe helt kritisk nå, ja. Ja.
3: Og det satt meg på et litt artig tankespor. Vi har jo snakket om gamle dager allerede i dag. For nå bruker vi jo tanntråd. Vi bruker jo tannpirkere, elektrisk tannbørske, tannkrem, munnskyld, fluor. Noen bruker jo whitening.
4: Ja.
3: Og så videre, og så videre. Men hva brukte man før?
0: Ja.
3: Ja.
4: Nei, nu.
0: Jeg hørte om en spesiell type bark eller en sånn pinne, kvist eller noe som de der brukte.
3: Ja.
0: Et tre som hadde noen slags egenskaper i barken.
3: Bra, Torfinn. Den kommer vi til. I gamle Hellas så lagde de en slags tyggis.
0: Akva. Ja, ja, ja.
3: Det som renner ut av treet kunne de bruke til å...
0: Så den hadde en slags desinfiserende effekt?
3: Ja, de fikk vel i hvert fall ut de verste kjøttrestene.
4: Ja.
3: Det sier ingenting i denne saken fra Mental Floss, som en blogg, om det funker. De sier jo at det har vært mange måter å rense tennene på i gamle Egypt. Da brukte man salt, mynte,
0: ja,
3: pepper.
0: Oi.
3: Og knust stein.
4: Ja, den, ja. Mm.
3: Og det bruker de jo på en måte i dag. Man føler jo nesten at man blir sånn sandblåst når man går til tannlegen nå.
4: Mm, mm, mm.
0: Ja, det er noen små partikler og enkelte tannkremer som kan føles som bittesmå sånn grusaktige greier.
3: Ja, så de var ikke helt på jordet de gamle egypterne. I Kina lagde de en mikstur av ginseng, mynte og salt.
4: Når bruker de ikke ginseng i Kina da? Før det er vidundermiddel.
3: Ja, og dette er jo noe man visst nok fortsatt bruker i noen tannkremer den dag i dag. Og alt det jeg har nevnt til nå er vi sånn cirka 200-300-400 år ad det.
0: Ja.
4: Ja.
3: Altså, det er cirka 1800 år siden dette her, 1600 år siden. Og så, i år 200, nå skal vi til... vi skal til et sted hvor man brukte kvist, eller tyggepinne, som du sier, Torfinn.
0: Ja. Mm.
3: Og det er altså, i gamle Rom så hadde man tyggepinne som fliset seg opp, og da var det visst noen spesielle typer tresorter som egnet seg spesielt godt da.
0: Ja.
3: Så kunne man gå og tygge på de, så fliset de seg opp, så blir det jo nesten som en tanntråd du kan bruke da barken.
0: Mm.
3: De prøvde seg opp på en form for tannkrem i gamle Rom.
4: Det nå blir ufint, er det?
3: Det er når det blir interessant. Det var en mikstur av aske, eggeskall, museskelett, østersskall, bein og pulverisert kull.
0: Det er utrolig at de er kommet på det, vet du.
3: Aske, eggeskall.
4: Det er damene som blir brent som heksa. Det er sikkert man får seg funnet på, det er helt overvisom.
3: Kanskje. Museskelett, østerskall, pulverisert kull. Høres jo litt griset ut, men det er jo litt grisete med tannpust en dag i dag.
4: Ja, hvis du er litt... Ja, ja, ok.
3: Du kan jo skumme litt.
4: Ja.
3: Eller skal vi kanskje kalle det tannpiss? For hvordan renser de munnen for aske, mus, kull og bein, lurer du kanskje på?
0: Ja! Det var der det kom!
3: Jo da, de brukte urin.
0: Ah.
3: For urin er jo en av kroppens aller mest legendariske produkter. Masse gode helende avfallstoffer der i urinen. Og du har jo kanskje blitt oppfordret til å tisse på deg selv hvis du for eksempel blir brent av en brandmanet på stranda om sommeren.
4: Ja, ja, ja, det lærte vi jo i Friends.
3: Ja. Hvis det er skikkelig krise, tiss på deg selv. Og hvis det er skikkelig krise der ute, så kan du altså bruke tannpiss i stedet for tannpuss. Mange vil jo si at alt var bedre før. Jeg er jo en litt sånn type.
0: Ja, ja, ja.
3: Men akkurat tannkrem,
0: ja.
3: Ah. Ja, det var kanskje bedre før. Det ligger ute en votering for dere som er observante lyttere. Der kan du gå inn og stemme. Er du for tannpiss eller tannpuss?
0: Ja.
3: Skal vi banke det med en gang, eller skal vi la folk velge her?
0: Det var oss tenkte jo at i dag skal vi prøve å få 99% på en alternativ. Det tror jeg ikke oss fatter.
4: Nei, nei, nei.
3: Jo, det kan gå. Okay. Vi på 86 forløpig da, men gå gjerne inn og gi din stemme tannpiss eller tannpuss.
4: Der kan du også være med og avgjøre om vi skal gjøre en runde til med testrefleksen.
0: Ja,
4: det er 91% som sier ja.
0: Okay.

0: At du blir heter sangen, og det var Tuva Grandal som sang den.
1: Dere hører på dette. I Peru still Hitler til valg som ordfører, til tross for trusler fra Lenin.
2: Jeg tipper dette ikke de historiske personene, kanskje?
1: Nei, men det heller ikke fantasi eller tull. En ekte overskrift fra Reuters i 2018. Høyt oppe i fjellene i Peru, i landsbyen Jungar, der håper altså lokalpolitiker Hitler Alba å få en ny periode som ordfører. Han håpte på det, og det med slagord som Hitler vender tilbake.
0: Oi!
1: Hitler med folket.
0: Friskt!
1: Jeg er den gode Hitler. Hitler Alba altså skal ha sagt dette. Han vil selvfølgelig ikke ha noen ting som helst med nazidiktatoren Hitler å gjøre, akkurat som han Lenin som han kjempet imot. Lenin Vladimir Rodriguez Valverde, ingen tilknytning til Sovjetunions første leder utover sitt navn. Og navn i Peru er altså noe for seg selv.
0: Ja.
1: I Peru og andre steder i Latinamerika så velger foreldre ofte utenlandske og eksotisk klingende fornavn til ungene sine, til tross for negative assosiasjoner.
0: Ja.
1: Særlig i Andesfjellene, hvor denne gode Hitler var som han opptalte seg selv. Og i Amazonas så har man jakta disse uvanlige eller også historiske utenlandske navnene. Gjerne uten at man nødvendigvis kjente til den fulle historien eller den negative konteksten da, som andre hadde til disse navnene.
0: Mm.
1: Ifølge nasjonale register i Peru så er det tusenvis av peruanere som deler navn med kontroversielle historiske skikkelser. Kanskje det kan forklares med at man både er historisk og geografisk langt unna, både verdenskrig og holocaust, og Europa for eksempel. Her opplevde man ikke tida rundt 2. verdenskrig på samme måte som man gjorde her, og ja, man er langt unna det vi i Vesten kanskje tenker på som tabu. Når man holdt på. I 2017 så det for eksempel en Osama Bin Laden på Peru sitt ungdomslandslag i fotball. Litt festlig. Grunnen til at jeg kom på alt dette, det var at i helga som var, så ble en annen type med interessante fornavn valgt til ordfører i Cuaropalca. Der er vi også i Peru. Vi er i Andesfjellene. Og han heter Hold dere fast.
2: Hette han Hold dere fast?
1: Nei, hør på dette. Det var Hold dere fast, kolan. Hitler, Mussolini, Simeon Flores.
0: Wow!
1: Ja.
0: Men faktum hva som skjedde i sommer da? I anledning Peru?
1: Nei.
0: Det var jo så mange unger som fikk navnet Erling Braut Haaland, eller Haaland.
1: Ja.
0: Så dem,
1: ja, ja. Det var kanskje litt mer positive konnotasjoner enn Hitler og Mussolini. Og
0: fotball, Lenin. Er det en positiv konnotasjon?
1: Ja, det vil jeg si. Men jeg kom på det her, så fikk jeg så veldig løs å spille en låt. Den mest fengende låta om navn som jeg kom på, nemlig denne.

0: That's Not My Name heter sangen, og det var The Ting Tings som har skrevet den. Og nå oss altså, nei, det var den sånn, det skulle det ikke være, men bare vent.
1: Det jo ironisk nok ikke The Ting Tings som Her Name heller.
2: Nei, det ikke det.
1: Nei.
2: Oh.
1: Hette band.
2: Oh.
0: Stemmer.
1: Hette Katie Rebecca White.
0: Mm. Nettopp. Ja, hun ene av dem, ja, men de jo to.
1: Ja, men det hun som synger. Det Jules Di Martino som korer litt.
0: Oh, ja, akkurat.
1: Så det hans name.
2: Ja. Dere, vi fikk en melding i sted. Vi har jo snakket om at det er fryktedagen å være redd for ting, eller i hvert fall fortelle om det. 13. oktober. Og vi har havnet veldig på edderkoppkjøret. Og da har folk fortalt om at man dreper dem, eller at man ikke skal drepe dem, og hvorfor, det har vi vært litt usikre på. Og så får vi meldingen fra Eli Rajala som skriver: man skal ikke drepe edderkopp fordi den en gang redda folk fra å bli drept av røvere. Det finnes et samisk sagn om det.
0: Ja.
2: Og det her synes jeg var fryktelig interessant, så jeg gikk til internett og fant, dere vet det nye kunstverket i regjeringskvartalet i Oslo?
1: Nei.
2: Det er et svært, det er et svært kunstverk som står i nærheten av, altså, når du kommer inn i A-blokka som det kalles i det nye, når det etter at det blir bygd om og sånt der, så er det et enormt kunstverk som heter Aka. Og på den nettsiden der så finner jeg da ut at ifølge en eldre berettelse så måtte en gruppe samer rømme fra tjudene, som er en betegnelse på frykta røvere og plyndrere østfra. Samene de gjemte seg i en grotte hvor en edderkopp hurtig spant et nett foran inngangen. Da disse tjudene kom frem til grotta, så konkluderte de derfor med at det kunne ikke være folk der inne innenfor dette edderkoppsbeværet. Så de for. Dette redda samene, som sier har sett på edderkoppen som en verdifull hjelper. Så har vi lært det.
1: Ja, og hva hadde dette med regjeringsbygget gjør? Er det da noe slags
2: edderkoppkunst? Det er noe tydeligvis noe edderkopp og spor i denne kunsten.
0: Ja. Jon skriver: hei, jeg har refleksjoner over at jeg ikke har blitt ringt opp enda. Når både jeg og min tvillingbror fyller 60 år i dag, vi ble født med 10 minutters mellomrom i Trondheim for da 60 år siden. Med refleksen i orden, fremdeles, med vennlig hilsen Jon. Ja, men kjære venn Jon, beklager det her, altså, det var jo meningen. Jeg hadde jo tenkt å spille den her for lenge siden. Her kommer han altså.
3: Alle er jo kinktøy.

0: Ja, hva vil de meie? Gratulerer. Gratulerer med den, og jeg har også kommet I skade for å si at du skal pisse på brannsåret ditt hvis du blir brent av en brennmanet.
1: Ja.
0: Det visst fullstendig feil, og kan faktisk gjøre vondt verre. Så nå har jeg oppdaget det også, lært noe I dag også.
1: Takk til alle dere som har meldet oss og fortalt at dette må vi fortelle at det feil.
2: Takk til Tommy og Harry og alle andre som sier at man ikke skal tisse på brennmanetsår.
1: Nei. Det helt greit, da.
0: Mens det Robins gamle bestemor, som var gresk kypriot, hun lærte dem å tygge furukvae som rett og slett tannhelse,
2: ja.
0: Skriver Robin. Ja.
2: Og da det vel kanskje på tide å banke om vi skal fortsette med tannpuss I, i vår redaksjon, eller om vi skal begynne med tannpiss, som de gjorde I gamle dager.
1: Jeg vil ikke være med
0: på det. Si avstemmingen.
2: Heldigvis så sier den at 87% av dere ønsker tannpuss som mal her.
0: Da banker oss den.
2: Kjempebra.
0: Mathias Nylena.
3: Hei.
0: Hallais. Mathias, kjører du sakte gjennom tunneller? Eller kjører du vanlig tempo?
3: Jeg synes det
0: tempo?
3: Gøy å kjøre fort gjennom tunneller.
0: Ja, sant.
3: Altså,
0: da du I godt selskap, 84%.
3: Jeg håper ikke UP hører nå, men det jo noe med å liksom, ligge og suse litt sånn fort gjennom da. Jeg synes det moro, ja.
0: Det jo det, vet du.
1: Kjære UP, hvis dere hører på, så finner vi landsmøtet.
3: Akkurat til fartstjenesten, altså ikke over, men... Nei.
0: Vanlig tempo I tunnel.
3: Vanlig tempo I tunnel.
0: Ja. Ja. Det nydelig. God sending, Mathias.
3: Takk for det.
0: Det blir Lille Cæsar, vi elsker deg, frem til Mathias takeover. Landsmøtet ut. Adjø!

0: når ingenting sant.
1: Lille Cæsar.
2: Dette NRK PN.
3: Dette PN til landsmøtet har mønstret av, og nå den neste timen blir det, ja, du gjettet riktig. Nyheter og aktualiteter fra inn- og utland her på kanalen. I dag, hackere angrep frysediskene til franske matbutikker, skrudde opp temperaturene og ødela altså mat for flere millioner kroner. Dette en del av dagens hybridkrig, og norske dagligvarekjeder forberedt på lignende angrep, spør vi. Tusenvis av norske kvinner har deltatt i mammografiprogrammet, som har avdekket brystkreft og reddet liv, blant dem Beate. Nå feirer programmet 30 år, det markerer vi hos meg i dag. Og i kveld, dere, møter Viking Bayern München i Mesterligaen. Vi skal til Stavanger, som har blitt regnet fotballbyen etter suksessen det siste året. Dette og med den neste timen her på PN. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylena. Aller først en nyhetsoppdatering med deg, Hanna Kolås, der det handler om Kong Håkon, som har satt kursen ut i landet.
4: Han har reist til Narvik på sin første offisielle reise som konge. På besøk i Nordlandsbyen takket kongen for støtte familien har fått etter at kong Harald døde. Det gjorde han i en tale på Rådhusplassen foran mange oppmøtte.
5: Og jeg vil rette en stor og varm takk til dere alle fra oss i familien for at dere deler sorgen og savne med oss. Når vi mange som deler på sorgen, så blir den lettere å bære.
4: Etter besøket i Narvik skal kongen videre nordover for å besøke forsvaret i Finnmark, og i dagens blir det straks mer om det historiske kongebesøket. Til Sverige nå, der blir det en statsministeravstemming på torsdag, der riksdagen skal si ja eller nei til en ren sosialdemokraterna regjering med Magdalena Andersson som statsminister. Det ble klart i dag etter at Andersson i formiddag sa at hun ikke har klart å danne en flertalsregjering. To av støttepartiene har i førekant sagt at de vil stemme nei til en ren sosialdemokratisk regjering. Ungarn har opphevet anti-LHBT-lovgivningen i landet. Det den ungarske nasjonalforsamlingen som har vedtatt en lov som opphever anti-LHBT-bestemmelsene fra Viktor Orbáns regjeringstid. Det var i 2021 en omstritt lov ble innført til store protester. Den ble senere også brukt som grunnlag for å forby Pride-parader, og i april slo EU-domstolen fast at lovgivningen var i strid med EU-retten. Dagens vedtak den første store reverseringen av Orbáns anti-LHBT-politikk. Til slutt skal vi høre at Tom Cruise-filmen Digger ligger an til å bli en av Hollywood-historias største flopper, og kan gå over 2,3 milliarder kroner i minus. Det melder BBC etter at billettsalet til den satiriske svarte komedien fall med rundt 60% den andre helga filmen gikk på kino. Resultatet til Digger står i skarp kontrast til andre filmer som Tom Cruise har spilt i de siste årene, blant annet nye filmer i Top Gun og Mission Impossible-seriene. Det var nyhetene, nå til noe som aldri en flop, nemlig dagens.
3: Takk, Anna. Ja da, og vi skal direkte til Narvik, hvor altså Kong Håkon på besøk etter musikk fra han som pleide å være den syngende trommisen i Eagles. Dette Don Henley, her på egne ben med The End of Innocence.
2: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: Eagles-trommisen. Musikkinteressert hører kanskje også at det Bruce Hornsby på piano. Og det også faktisk selveste Wayne Shorter som spilte saksofon inni der. Så et skikkelig topplag som fikk starte ballet har hos meg denne mandagen. The End of Innocence I NRK P1 på det som en historisk dag faktisk for Kongeriket Norge. For I dag Kong Håkon på besøk I Narvik. Hans majestets aller første offisielle kommunebesøk. For en times tid siden ble kongen tatt imot på rådhusplassen I byen. Kjetil Mo kommunikasjonssjef I kommunen.
1: Ja, det nesten ubeskrivelig. Vi synes det veldig stor stas at kong Håkon den 8. Kommer på besøk til oss I dag. Vi har hatt kongebesøk tidligere, og slottet har alltid stilt opp når det har vært veteranjubileum og markeringer I forbindelse med 2. Verdenskrig. Så det at han kommer hit på det første kommunebesøket kjempestort, og vi gleder oss jo hele kommunen.
0: Ja, det sier kommunikasjonssjefen Kjetil Mo, og I Narvik du reporter Monica White Martinsen. Hva sier folk I byen om at de får dette aller første besøket fra Kong Håkon?
2: Jo, du skal tro de stolt at det var akkurat Narvik Kong Håkon valgte, og det det jo ikke. Det ikke tilfeldig, det jo dette totalforsvarsåret som han har lagt vekt på, som en av grunnene til at han kommer hit nå, men også at Narvik jo en veldig sentral by, ikke sant? Det jo en av fire faktisk sånne havner for alliert mottak I Norden. Så dette året her det jo satt fokus på forsvar, og det ble mye forsvar I dette programmet I dag.
0: Ja, hva det kongen har fått se så langt?
2: Ja, først så gikk han jo, fikk han jo hjemme, var han på hjemmebesøk hos Magne Øymo, 91 år, og han kunne jo fortelle det han var vitne til I 1940 I Bjerkvik, da hele bygda ble bomba sønder og sammen, og 14 mennesker mistet livet den dagen. Han mistet sin tvillingbror, han var selv bare 5 år, og han mistet mora si I det angrepet som var av engelskmenn og franskmenn. De trodde det var tyskere I bygda, men så var det lokalbefolkningen. Og ellers så har han jo kommet til et festpyntet rådhusplass med 2000 unger ifra, som busset inn. Noen har hatt 10 mil faktisk busstur for å komme hit, så det var jo tusenvis på rådhusplassen.
0: Og der holdt kongen tale. Vi kan jo høre litt av hva kong Håkon sa.
3: Det litt rart og fint å stå her I dag og vite at bare for noen uker siden så la folk ned blomster på denne plassen for å minnes faren min, kong Harald. Jeg vet også at mange har skrevet hilsner I kondolanseprotokoller som ble lagt ut her inne på rådhuset og andre steder I kommunen. Og jeg vil rette en stor og varm takk til dere alle fra oss I familien for at dere deler sorgen og savnet med oss. Når vi mange som deler på sorgen, så blir den lettere å bære.
0: Sa kong Håkon var med, la han vekt på I talen sin, Monica.
2: Har jo vært og kjørt randonnée I fjellene her. Narvik skal jo arrangere VM I alpint I 2029. Det har jo selvfølgelig kongen fått med seg. Og så la han jo vekt på det som jeg var inne på, dette med hvor viktig det å snakke om krigen og også forsvar I dag. Han jo blant annet inne nå på Narvik-senteret, et sånt krigsmuseum her. Der han og snakket med 17-18-åringer om den tida vi lever I nå, men også fortida.
0: Hvorfor forsvaret og beredskap valgt som en rød tråd gjennom dagen? Jeg vet at han skal videre til Kirkenes I Finnmark I ettermiddag.
2: Det nok på grunn av dette totalforsvarsåret. Han var jo faktisk her som kronprins I mars, da dette året ble åpnet, da det var alliert mottak faktisk her I Narvik, hvor det kom masse svære skip og båter med tanks, og ikke sant, fra alle samarbeidslandene I NATO inn hit til Narvik. Så det la han vekt på. Så skal han, det jo en forsvarstur han skal til I Finnmark, hvor han skal besøke Kirkenes og Porsanger.
0: Ja, der skal han besøke Jegerbataljonen GSV I Høybuktmoen Leir. I ettermiddag drar han altså videre til Finnmark Kirkenes. Nå han I Narvik, akkurat nå på Narvik-senteret, og så skal han videre til brandstasjonen I byen også. Du følger jo hakket hel, da, reporter Monica White-Martinsen, på dette historiske første kommunebesøket til Kong Håkon. Takk for rapporten derfra, så kan du lese mer om hva kongen sa I sin tale inne på nrk.no.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

vi fikk Morten Harkits falsett på tampene der Forever Not Yours signert AHA Før det norsk musikk av nylig merke fra Emma Steinbakken For alltid type ting Dette dagens, og mens de norske dagligvaregigantene I retten om dagen etter å ha fått en milliardbot for ulovlig prissamarbeid, så står de franske matbutikkene I et helt annet drama. Rundt 400 dagligvarebutikker ble nemlig utsatt for et hackerangrep I går, rettet mot butikkenes frysedisker. Temperaturen ble skrudd opp, og mat for millioner av kroner ble ødelagt.

0: Oui, je crois qu'il y a eu une cyberattaque.
1: Vide au niveau des rayons frais. Il n'y a pas de viande, il y a...
2: Ja, det tomt for kjøtt, grønnsaker og andre frysevarer, sier denne kunden på vei ut av et supermarked. I dag står mange frysedisker tomme etter cyberangrepet som altså skjedde på natten. Og med meg nå du Torgeir Waterhouse. Velkommen hit.
3: Takk.
2: Du ekspert på IT og sikkerhet og partner i rådgivningsselskapet Otte. Ingen hadde ventet og våknet til nyhet om at fryserne i butikkene ble hacket. Hvorfor skulle noen ville gjøre det?
3: Ja, det selvfølgelig sammensatt. Jeg har lyst til å si at det nok mange som har evnet å forestille seg det, at det der kunne skje. Mm. Og så det samtidig det litt av utfordringen vi har som samfunn, at vi har så mye digitalt rundt oss, at veldig mange har ikke forestillingsevne til å se for seg hvor vi kan bli truffet av noe. Og grovt sett så det nok i hovedsak to typer aktører som kan ha interesser her. Det ene kan være statlige aktører som vil skremme oss, få oss til å bli usikre på om vi kan stole på at teknologien virker, at myndigheten har kontroll, at næringslivet har kontroll og så videre. Det andre kriminelle som kan se for dette som en interessant måte å bli betalt penger på. Se hva vi gjorde med disse her, nå kommer vi og tar deg hvis ikke du gir oss penger.
2: EU sin matkommissær Christoph Hansen skriver på nettstedet X at mat som våpen en realitet. CNN skriver og at dette angrepet ligner på et tidligere angrepp på dagligvarene til det amerikanske forsvaret. Det sånn fremtidens krigføring og hybride trusler ser ut?
3: Ja, eller du kan si det sånn dagens krigføring og hybride trusler ser ut. Vi er midt oppi dette og har dette rundt oss, og vi trenger å ta på alvor at vi har mye teknologi som kan angripes og sårbar. Realiteten i dette eksempelet jo at det utdaterte frysere som ble angrepet fordi de var satt opp, som en bra ting i utgangspunktet, for å kunne styres på avstand.
2: Ja, men altså, hvordan det i det hele tatt mulig å hacke en fryser? Altså.
3: Ja, i dette tilfellet så fryseren egentlig en datamaskin som koblet på internett, akkurat som din datamaskin og telefon og hva det måtte være ja. Så lenge den på internett og noen som vil ødelegge den på internett, så kan de komme i kontakt med hverandre.
2: Dette var i Frankrike, men hva med norske dagligvarekjeder? Martine Wold sikkerhets- og beredskapssjef i Coop Norge og forteller at de tar hendelsene i Frankrike på alvor.
4: Vi følger hendelsene i Frankrike tett og har løpende dialog med våre leverandører, med samarbeidspartnere og relevante sikkerhetsmiljøer. Hendelsen viser jo at ingen bransje forskånet fra cyberangrep. Og så vidt vi vet, så ble dagligvarekjedene rammet gjennom systemer fra en felles teknologileverandør. Og det illustrerer hvor viktig det å ha oversikt over sårbarheter og avhengigheter i leverandørskjeden, og det å stille tydelige sikkerhetskrav. Og så understreker jo hendelsen også betydningen av god beredskap, det å være forberedt på at kritiske tjenester kan svikte, og ha løsninger klare som gjør at vi kan opprettholde driften også når noe uforutsett skjer.
2: Ja, det sa Martine Wold til oss tidligere i formiddag. Hun ansvarlig for sikkerhet og beredskap for Coop Norge. Torgeir, CNN skriver at det kan dreie seg om et sikkerhetshull i programvaren som levert av danske Danfoss. Danfoss sier butikkene brukte utdatert programvare, men de leverer altså kulletjenester også her i Norge. Kunne det like gjerne hendt her?
3: Absolutt. Så, og det handler jo om flere elementer her, men det som nesten alltid går igjen at det programvare med kjente feil som skulle ha vært oppdatert, men som ikke har blitt, det ikke har skjedd med. Og dette en av grunnene til at enten det sikkerhetsmyndigheter, sikkerhetsaktører, sånne som meg, vi går rundt og sier hele tiden at noe av det viktigste du kan gjøre passe på at alt oppdatert, for da har du fått inn de siste sikkerhetsfiksene og beskyttet mot kjente feil. Og det gjør veldig, veldig mye. Og det jeg har sett noen omtaler rundt denne saken blant annet at ikke bare var det utdatert programvare, men det var på frysere som ikke var kapable til å ta nyere programvare. Og det vil vi også se mer og mer av, at vi må bytte ut maskinvare, tilfellet frysere, ja. Som i sin kjernefunksjon fungerer som de skal, med å være kald og ha mat oppi, men hvor man nødt til å gjøre noe på grunn av sårbarhet rundt selve teknologien som i bruk. Og dette blir komplisert fremover, det betyr at det må løftes høyere, og som vi også hørte i innslaget fra Coop, man må ha bevissthet på hvilke produkter og tjenester det vi sammen har involvert i det vi driver med.
2: Men altså, en ting jo hva disse store kjedene har ressurser til å gjøre, men altså, vi har jo alle nå etter hvert ting hjemme som koblet til nett, enten det en varmeovn eller en vaskemaskin eller hva som betyr det at alt dette i teorien kan ødelegges av en fremmed makt?
3: I teorien så kan det, og det veldig enkelt. Hvis noe på internett, så det mulig å nå fra internett. Og det betyr flere ting. Det ene at det ikke sikkert du skal ha vaskemaskinen din koblet mot internett. Det kan hende holder at den mulig å nå hjemmefra. Og når du på nettet hjemme, samtidig så det også sånn at hvis du kan nå den fra hjemmenettet, så vil det også noen som kommer seg inn I hjemmenettet fra utsiden kunne nå den. Ja. Men, og det et viktig men her, det flere lag med sikkerhet mellom det åpne internett og deg. Og så det også sånn at hvis du holder ting oppdatert, passe på at du vet at når det kommer varsel på telefonen din om at appen må oppdateres, så gjør du det.
5: Ja.
3: Og at du finner ut av I appen til vaskemaskinen, hvis du har det. Hvordan, hvor det trykket for å få vaskemaskinen oppdatert? Og det man skal huske på også at I de fleste angrep, så, og kanskje som her det gjenstår å se med fryserne nå, da, så det teknologien og ikke eieren eller brukeren av teknologien som blir angrepet. Man går der det mulig, akkurat som vann renner der det mulig å renne.
5: Men det fremme manualene, folkens. Etter at 400 butikker I Frankrike ble angrepet I et cyberangrep, rettet altså mot butikkenes frysedisker, mat for millioner av kroner ble ødelagt. Torgeir Waterhouse, du ekspert på IT og sikkerhet og partner I rådgivningsselskapet. Otte. Takk for at du var med. Inn mot værmeldingen tar vi musikk fra Ny Liv på NRK P1. Dette din mann.

0: I dag har det sust litt rundt veggene på jobb. En høststorm preger nemlig været I dag, og det blir mye vind fra nord til sør. Det blir regn, og det blir mildere. Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne tirsdagen. I Nord-Norge blir det vind fra sørøst, sterk kuling I fjellet og lokalt kraftig vindkast I lavlandet. Sør I Nordland blir det regn. I kveld kommer regnet også I nordlige områder. I Troms blir det tilskyende oppholdsvær, men regn mot natten. Finnmark litt unntak I dag og har til dels klarvær. Og så blir det mye vind fra sørøst I Trøndelag, sterk kuling I fjellet og lokalt kraftig vindkast I lavlandet. I kveld minker vinden, og etter hvert blir det sørvest liten kuling på kysten, perioder med regn. Vestlandet får mest vind I ettermiddag. Det blir sørlig liten storm på kysten faktisk, og full storm ved Stad. Regn. Og I kveld minker vinden til vestlig liten kuling på kysten, og det blir overgang til regnbyger. Det blir lite nedbør på kysten. Også på Sørlandet blir det lettere vær I kveld, og minking til vestlig frisk bris. Men I ettermiddag blir det en del regn og sørøst stiv kuling på kysten. På Østlandet ventes mest regn I kveld, også mest vind med sørøst stiv kuling på kysten. Fjellet I Sør-Norge får stigende temperatur, regn og mye vind I ettermiddag med sørlig sterk kuling. Men I kveld, minkende vind og nedbør, så kan det være lurt å være oppmerksom på lokalt vanskelig kjøreforhold på grunn av overgangen til mildere vær. Også Spitsbergen får mildere vær, sørlig stiv kuling og regn, overgang til mildere vær altså. Detaljene der du finner du inne på yr.no eller ved å laste ned yr-appen. Mammografiprogrammet fyller 30 år. Det har hjulpet mange. Hør fra en av dem etter musikk på P1 fra Theos. Didn't see it coming.
1: Dagens på NRK P1.

0: kan stemme på han der Theos, altså du fikk didn't see it coming når klokken blitt 13:55. Det skal altså handle om mammografiprogrammet her I dagens nå, som feirer 30 år. Annet hvert år inviteres kvinner I Norge mellom 50 og 69 år til en røntgenundersøkelse av brystene, og det redder liv. Siden oppstarten mer enn 31.400 brystkrefttilfeller oppdaget gjennom dette screeningprogrammet, skriver Folkehelseinstituttet. Et av dem Beate Heide.
1: Jeg hadde fått et brev I posten der det stod at jeg måtte komme tilbake til en ny mammografiprøve. Og jeg tok det I grunn ganske rolig, men det var en setning helt nederst I brevet som gjorde meg litt urolig. For der stod det, det kan bli nødvendig å ta en biopsi. Og jeg kom på sykehuset ganske tidlig, og fort inn og ut til mammografien, og rett over på biopsi. Der satt en lege og så bakom en skjerm, og han sa at han måtte ta en vevsprøve I de skyggene de hadde sett inn I brøstet. Og jeg spurte om jeg kunne få se på når han gjorde det, så han snudde skjermen mot meg. Og jeg spurte han, hva det du ser etter? Og da sa han at jeg ser om de her flekkene blir flat som en liten pannekake når jeg stekker dem. Og hvis de det, så de ufarlige. Og tenk I venstre brøstet, så var den helt flat når han hadde stukket nåla I. Men I høyre brøstet så fant han noe, så han måtte presse nåla inn. Og da skjønte jeg at dette alvor. Så de måtte dyrke prøven, og han sa jeg måtte drikke litt kaffe, og så skulle jeg komme tilbake om 2 timer. Og tida gikk veldig sakte mens jeg ventet. Da jeg da kom inn til legen etterpå, så kunne hun bekrefte at jo, det var kreft. Og de øynene til den kreftlegen og den kreftsykepleieren, det blir jeg aldri å glemme, for de var fulle av omsorg. De hadde masse informasjon om hva som skulle skje frem til operasjonen, som skulle skje om 14 dager. Og operasjonen kom, og den gikk, og så kom den lange ventetiden på prøvesvaret. Og etter 3 uker så kom svaret. Heldigvis, det var ikke spredning. Og litt uheldigvis, jeg måtte ha etterbehandling. Og den var det mange bivirkninger med.
0: Sa Beate Heide til oss. Hun fikk kreftbeskjeden I 2021. Senere I høst har hun ny mammografi, og hvis alt ser bra ut der, regnes hun som kreftfri og kreftoverlevende. Og med meg nå har jeg deg, Solveig Hoffevin. Hei, Solveig.
2: Hei.
0: Du leder mammografiprogrammet ved kreftregistret I FHI, og har vært med siden oppstarten for altså 30 år siden. Hva slags inntrykk gjør du å høre Beate sin historie her?
2: Hver enkelt kvinnes historie like sterk for meg selv etter 30 år. Jeg veldig glad for at hun ble tatt på alvor, og at hun følte at hun ble ivaretatt på sykehuset. Og det det vi gjerne vil høre.
0: Hvilken rolle har dette screeningprogrammet spilt for dødeligheten av brystkreft blant norske kvinner?
2: Effekten av screeningprogrammet formidabel. Vi har informert kvinner, vi har lært dem å ta vare på egne bryst, men vi har også vist at brystkreftdødeligheten redusert betraktelig etter at vi startet med screening. Alle reduksjonen tilskrives ikke screeningen alene, fordi vi har fått bedre behandling også.
0: Ja.
2: Men vi også klar over at tidlig diagnostikk gir også bedre effekt av behandlingen.
0: Mm. Og så har det jo skjedd mye skjedd også gjennom disse 30 årene, da, fra debatt om mulig overdiagnostikk til nå kunstig intelligens som oppdager svulster mennesker ikke nødvendigvis kan spotte. Vi har flere spørsmål til deg om 30-åringen, mammografiprogrammet, etter musikk på NRK P1 og nydelig musikk som sådan fra Uld, som har blitt en sensasjon her til lands. Du får håpe at du ser meg nå I NRK P1.
3: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1. Fra her

0: Uld på NRK P1 håper at du ser meg nå. Brystkreft jo den mest utbredte kreftformen blant kvinner I Norge, og annet hvert år får kvinner mellom 50 og 69 år invitasjon til mammografiscreening. Og dette mammografiprogrammet fyller 30 år I år. Du har vært med siden starten, Solveig Hoffvind, leder for mammografiprogrammet ved kreftregisteret IFHI. Og Solveig, la oss skru tiden tilbake til oppstarten I 1996 her nå. Da var dette et prøveprosjekt I 4 fylker. Du har jo selv bakgrunn som radiograf. Og jobbet med brystkreft også på 90-tallet. Si litt om hva slags pasienter helsepersonell kunne møte på den tiden.
1: På 90-tallet så var det ikke uvanlig at vi fikk inn damer som hadde svulster som hadde vokst gjennom huden. Det var sår, og det var væskende sår som de kom med, fordi de var rett og slett litt flaue kanskje, og ikke hadde lyst til å gå til legen med problemet med brystene. I dag jo kvinnene mye mer oppmerksomme, og de kjenner på brystene sine innimellom, sånn som de ser på alle andre deler av kroppen, og kontakter da lege hvis de ser eller kjenner noe som uvanlig utover det som normalt I en syklus for de som ennå har det da.
0: Ja, vi hører at mye har skjedd på en generasjon. Hvem har størst gevinst av dette programmet?
1: Det definitivt kvinnene, og det kvinnene som møter regelmessig. Vi har flere studier som viser at effekten der for de som møter en gang, men den aller størst for de som møter regelmessig. Da kan de få svulsten diagnostisert I et tidlig stadium, som gjør at de kan få skånsom behandling med mindre bi- og seneffekter, og slippe å dø av sykdommen.
0: Men så det dette med overdiagnostikk. Og falske positive svar, svulster som aldri ville vokst seg store eller farlige, som blir oppdaget og behandlet, altså til ingen nytte eller grunn. Hvor stor egentlig risikoen for noe sånt, og hvordan vekter dere fordeler mot ulemper der?
1: Dette med overdiagnostikk et veldig vanskelig tema. Det vanskelig å beregne omfang av det, og det vanskelig å vite hvilke svulster det som overdiagnostiserte. Jeg vil understreke at det vi kaller overdiagnostikk, det er kreftceller. Altså, det kreftceller som vi tar utgangspunkt I. Vi tilbyr ikke kvinner med kanskje kreft en behandling. Det kreftceller som patologene har sett I mikroskopet, så det ikke noe feildiagnostikk, og det heller ikke falske positive resultater, bare sånn at det sagt. Det som utfordringen jo at da vi finner kreftceller, så har vi mange biomarkører nå som kan vise om det kan være litt sakte voksende svulster, eller om det mer aggressive svulster. Men det vi ikke vet hvordan den svulsten, den sakte voksende svulsten, om 5 år dersom den ikke ble behandlet. Fordi svulstene kan forandre karakteristikk. Kvinner gjennomgår mye, spesielt I forbindelse med overgangsalder og slike ting, og hormonstatusen forandrer seg mye, og det kan påvirke svulsters vekst. Så vi vet ikke, altså vi kjenner karakteristikken til svulsten da vi diagnostiserer den, men ikke fremover I tid. Og derfor så det så vanskelig dette med overdiagnostikk, fordi vi vet jo ikke hvem som kan bli påkjørt av trikken, og dø av den, for da den jo overdiagnostisert.
0: Ja, ikke sant? Jeg forstår. Ja. Det er noen ting der, altså, og du nevnte også fremtiden så vidt her, at ingen kan spå den, men vi vet jo at teknologien kommer inn her. Kunstig intelligens har blitt en viktig del av arbeidet allerede. Kort til slutt, hva vil det kunne si for fremtidige pasienter?
1: Kunstig intelligens kan hjelpe radiologene til at hele programmet blir, altså får en mer sensitiv vurdering av mammogrammene. Sånn at vi har testet mye, og vi driver med studier med KI, sånn at KI vil komme inn ikke som en erstatning, men som et supplement, ikke bare til tyding av bilder, men også til å vurdere bildekvalitet og andre aspekter ved mammografiundersøkelsen. Så det vil nok kunne hjelpe oss til å få et enda bedre program enn det vi har I dag, og kanskje også persontilpasse tilbudet I større grad enn det vi gjør I dag.
0: 30 år har gått. Du leder 30-åringen mammografiprogrammet Solveig Hofvin ved kreftregisteret I FHI. Takk for at du var med oss, og runder vi av med Beate Heidien, som priser seg lykkelig over at hun møtte opp til sin mammografitime.
2: Og jeg sier bare takk Gud og det norske helsevesenet for mammografiprogrammet. For min brystkreft hadde ikke blitt oppgaven hvis det ikke var for mammografien. Jeg hadde ikke kjent noe kul, og kreftlegen hadde heller ikke kjent noe. Men mammografien, den så den. Så I motsetning til mora mi, så får jeg se at mine barnebarn vokser til.
0: Beate Heide der. Dette dagens fra det ene til det andre. Vi skal straks snakke fotball, for det en stor kveld for Norge med både landskamp for kvinnene og et mesterligaoppgjør I Stavanger. Mer om det etter musikk fra David Gray.

0: David Gray, når klokken har passert 10 på 2, du fikk Babylon her I dagens på en tirsdag, og det som jeg nevnte før musikken duket for litt av en kveld for fotballinteresserte. Først klokken 18 spiller kvinnelandslaget semifinale I VM-playoffet. Romania motstander, og de møttes til første kamp forrige uke. Det gikk riktig så bra det, Norge vant 2-0. I kveld det returoppgjør på hjemmebane. Nora Jonsen kommenterer kampen for NRK.
1: Jeg sa før den bortekampen at jeg knapt kunne huske sist Norge var så store favoritter, og vi bruker noen mindre favoritter når vi har 2-0-ledelse I sekken og spiller hjemme på Ullevål I dag. Det en kamp som skal være veldig grei skuring for Norge. Vi et mye bedre lag enn Romania. I den første kampen så var det jo 24-1 I målsjanser I Norges favør, og det sier jo litt om styrkeforholdet I den kampen, og så sier det litt om hvor god utnyttelse eller hvor dårlig utnyttelse Norge hadde av målsjansen I den kampen når vi kom unna kun med en 2-0 seier. Så det var en veldig god første omgang og en andre omgang hvor Norge skrudde litt av, falt litt ned på Romania sitt nivå, så får vi håpe at vi får satt sammen to gode omganger på Ullevål I dag når Norge nok en gang kjempefavoritter I denne playoff-kampen.
0: Ja, det sier Nora Jonsen. Det norske kvinnelandslaget møter altså Romania på Ullevål I kveld. Med sammenlagt seier vi et stort steg nærmere fotball-VM I Brasil neste sommer. Se kampen på TV2 eller hør den på NRK Radio avspark klokken 18. Men det altså ikke den eneste kampen folk opptatt av I dag heller. Vi skal til Stavanger.
2: Har du fått deg billett Bayern München-kampen?
3: Nei, jeg har ikke klart å få tag I det. Fordi nå det svartebør, så det så dyrt.
0: Viking-fan Kurt Hetland må nøye seg med å høre Mesterliga-hymnen på puben eller I TV-stua, for det smekk utsolgt på Lyse Arena og svartebørstilstander når Viking altså I kveld møter, hold deg fast, Bayern München. Og I Stavanger sitter du Leif Tore Lindø. Hei Leif Tore.
4: Hallo, hallo, hallo.
0: Det litt sånn klyp meg I armen stemning for dere Viking-fans det her?
4: Ja, det nok det. Altså, dette nok den største kampen Viking noensinne har spilt I Stavanger, så vi kommer til å huske denne dagen ganske lenge,
0: ja. Ja, du skriver I Stavanger Aftenblad, hvor du kommentator, at bataljen mot Bayern München vår generasjons største vikingkamp. Hvordan stemningen I byen I dag?
4: Nei, altså, det litt sånn på kokepunktet. Akkurat nå så blåser det og regner ganske friskt her borte, men liksom stemningen blant folk og stemningen i kommentarfeltene og på sosiale medier og sånt jo helt sånn på bristepunktet, for dette altså Jesu gjenkomst hadde nok måttet vente til onsdag hvis den skulle skje I Stavanger, for I dag har vi ikke tid til noe annet enn viking.
0: Harry Kane, Michael Olise, Manuel Neuer og de andre Bayern Münchens hjernene kom til byen I går. Jeg har skjønt at vikingfans har forsøkt å ta fra med nattesøvnen?
4: Ja, visst. Altså, jeg la meg inn på Atlantic Hotel, der Bayern München-spillerne bor. Prøvde å få litt sånn nærkontakt med de store stjernene. Det gikk ganske dårlig, så jeg måtte gå og legge meg, men klokka kvart ved ett I natt, da smalt det noe vanvittig rett ut forbi hotellrommet mitt, og da ble det fyrt av fyrverkeri på alle kanter av hotellet der. Så da ramte det fullstendig over for noen supportere her som prøver å holde Bayern München-spillerne våkne.
0: Det greit da?
4: Ja, jeg vet ikke helt. Altså, det rette svaret på det jo at nei, det ikke greit, og det usportslig og sånne ting. Men når jeg sto der og ble vekt midt på natten, så klarte jeg jo ikke å la være å smile og le litt av det, for det en del av liksom, koket rundt disse kampene, dette her.
0: Vi får jo se om det hjelper da. Altså, Bayern München knuste nylig Bodø Glimt 5-0, og vel også blant favorittene til å vinne hele mesterligaen. Det vel ikke å overdrive å kalle Viking underdogs her?
4: Nei, vi diskuterer jo litt hvordan dette kan gå, og jeg mener jo at Bayern München skal få en fair sjanse til å vinne denne kampen, men Bayern München vinner 9 av 10 av disse kampene, og så kommer det en uavgjort kamp, og så vinner Viking en gang I skuddåret, men altså, det kan være det skuddåret nå, altså det fotball, alt kan skje her.
0: Ja, du ikke nervøs for kampen, skriver du avisa, hvorfor ikke?
4: Nei, det litt fordi at dette her blitt en litt sånn bonusanledning for alle Viking-fans, altså det ingen som forventer at vi skal slå Bayern München, og det litt sånn større og litt sånn larger than life-opplevelse. Og da senker skuldrene litt. Jeg var mye, mye mer nervøs når vi skulle spille mot Brann på fredag, selv om jeg visste at det var 3 sikre poeng.
0: Har du billett?
4: Ja, selvfølgelig har jeg billett. Ja, vi sikret oss for mange år siden sesongkort og tilgang til dette her, og vi har billetter til denne kampen, og vi har kjøpt billetter til å reise til Madrid, og nå det bare tett kontakt med banken og sånne rammelån, så skal vi se alle vikingkamper som finnes, og det da veldig mange av for tiden.
0: Jesu ankomst må drøye til onsdag, hilsen Stavanger. Viking Bayern München, en stor kveld for Stavanger som har blitt en skikkelig fotballby de siste par årene. Og så får vi bare si lykke til, Leif Tore.
4: Takk.
0: Avspark 21-0-0, også den kampen vises på TV2 og kan høres i NRK Sport. Vi nærmer oss slutten av sendingen. Inn mot nyhetene spiller vi Olivia Dean.

0: Olivia, din der kulat fikk avslutte dagens Dagens Man I Need heter låta. Og det du har hørt den siste timen hadde ikke blitt noe av hadde det ikke vært for Erling Molte Korsnes, Kari Stenheim og Anniken Sande Krøvel. Ansvarlig for sendingen Even Nilsen. Mitt navn Mathias Nyland, og vi tilbake I randen din I morgen til samme tid. Nå har klokken blitt 14, og du skal få en nyhetsoppdatering med deg, Hanna Kolås.
1: Som starter I Frankrike. For mat for flere titals millioner kroner vart ødelagt og flere hundre supermarked I landet ble rammet av et dataangrep natt til I går. Hackere tok kontroll over programvarer som styrer temperaturen I kjøldiskene, og resultatet var at enkelte disker ble varmet opp til 50 grader. Ekspert på IT og trygghet, Torgeir Waterhouse, sier dette var mulig fordi kjøldiskene fungerer som datamaskiner, og at vi kan vente og se liknende hendinger fremover.
2: Ja, eller du kan si det sånn dagens krigføring og hybride trusler ser ut. Vi er midt oppi dette og har dette rundt oss, og vi trenger å ta på alvor at vi har mye teknologi som kan angripes og sårbar. Realiteten I dette eksempelet jo at det utdaterte frysere som ble angrepet, fordi de var satt opp, som en bra ting I utgangspunktet, for å kunne styres på avstand.
1: Her hjemme var det flere inkassosaker I år sammenlignet med I fjor. I underkant av 7 millioner inkassosaker var under behandling ved utgangen av første halvår I år. Det en øke på 5,4% fra samme periode I fjor, viser tal fra Finanstilsynet. Pave Leo blir operert I ettermiddag. Han ble I dag observert I en bil på vei til sykehuset. Det var søndag, den 71 år gamle paven fortalte at det var funnet en kul I lungene hans. Kulen ble oppdaget under en helsesjekk, og den skal være I et tidlig stadium. Ifølge Vatikanets pressekontor det ventet at paven tilbake I tjeneste etter en vekes tid. Fotball nå, for Norge soleklare favoritter når landslagsdamene møter Romania på Ullevål I VM-kvalifiseringa I kveld. Alt annet enn siger en skuffelse, sier NRKs fotballkommentator Nora Jonsen.
3: Jeg sa før den bortekampen at jeg knapt kunne huske sist Norge var så store favoritter, og vi blir ikke noen mindre favoritter når vi har 2-0-ledelse I sekken og spiller hjemme på Ullevål I dag. Det en kamp som skal være veldig grei skuring for Norge. Vi et mye bedre lag enn Romania. I den første kampen så var det jo 24-1 I målsjanser I Norges favør, og det sier jo litt om styrkeforholdet I den kampen.
1: Og kampen den startet klokka 18. Denne kjente lyden kommer til å forsvinne fra de mange nabolagene og vegene her til lands. Selskapet Den Norske Isbilen avvikler nemlig drifta etter flere år med økonomiske utfordringer. Dermed mister 66 personer jobben, og avviklingen ventet å bli gjennomført innan utgangen av året. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
4: Det kanskje det største sjokket jeg har fått I hele dagen, Karine. Isbilen avviklet, som de sa I nyheten her nå.
5: Ja, for du har vært en ivrig handler og elsker den låta når den lyder utenfor din bolig.
4: Ja, I en periode av livet så har jeg i hvert fall kjøpt fra isbilen et par ganger.
5: Ja, det jeg også. Og det egentlig litt koselig.
4: Det litt koselig, men hvis det blir et par ganger I løpet av livet, så skjønner jeg at det ikke bærekraftig for en bedrift, det.
5: Nei, dessverre ikke.
4: Men det klart, det jo en ikonisk lyd og en ikonisk bil, ikke minst. Dette var vemodig greier, synes jeg.
5: Ja, det jo litt vondt. I går var det postbudene som hørte forsvinne, og nå I dag det isbilen også.
4: Ja, for dette også statsbudsjettet som har besluttet at
5: isbilen skal... Ja, selvfølgelig. Det jo isbilen, det jo øverst på statsbudsjettet, ikke sant?
4: Det øverst faktisk. Over innholdsfortegnelsen, faktisk. Så tror jeg du finner isbilen. Nei, det var triste. Det var vemodig å høre. Må vi skru på Norge rundt da, for å høre norsk dans nummer 2 fremover.

0: Maroon 5, This Love. Elsker din Archer og Andreas Haugdal her i NRK Stor-Oslo. Litt gråere i dag enn det var i går, men ja. Sånn jo noen dager. Jo gråere enn andre.
1: Ja, det rett og slett det. Og så har vi vel vært litt sånn budd på det også, da, at det liksom, nå vil det være litt sånn frem og tilbake.
0: Det litt sånn som skjer.
1: Ja, rett og slett. Det skjer ikke så mye i trafikken, for å si det sånn. Hvis du har noen meldinger, så kan du ringe på 228280 eller sende en melding i app. Hvis du har mulighet til det. Det ser ut som det går ganske greit så langt denne ettermiddagen. Og i togtrafikken er det også... Ser det ut, må jeg bare også. Jeg må ta litt forbehold. Det jo fortsatt streik, da. Ja. Det jo en hev med tog som ikke går. Mm. Men noen gjør det, så du må jo bare sjekke om ditt tog går. Sånn er det fortsatt, altså. Jeg har gått ut av tellingen på hvor mange uker det har vært, men den i hvert fall ikke løst fortsatt. Den... toglokførerstreiken. Mm. Så sånn er det så langt denne ettermiddagen, men som sagt, vi tar imot tips fra trafikken også, uansett hvilken type trafikk det er.
0: Jeg ble litt sjokkert da jeg hørte at isbilene skulle avvikle driften, som gjør at da skal vi ikke høre det her lenger. Og det jo klart, det jo en truddelutt og en versjon det delte meninger om, akkurat denne her.
1: Ja, det så klokkespillversjonen.
0: Ja, og men... du kjenner, du hører, skjønner hva som kommer.
1: Ja, du, det ingen tvil. Og jeg tenker på sånn, av og til så har jeg faktisk, jeg har jo barn, eller altså, de ikke barn lenger, men da de var barn.
0: Du har voksne.
1: Jeg har voksne. Men da de var barn så var det ofte sånn at den låten kom så var det sånn, åh ja, nå blir det mas om isen igjen.
0: Ja.
1: Så det hadde sånn delt, for at nå når jeg hørte at det da blir borte, skal legges ned, så begynte jeg å liksom kjenne sånn, åh, det var synd. Og så tenkte jeg sånn, ja, men du har også syntes at det har vært innmari slitsomt noen ganger, fordi det jæskla mas når den isbiten kommer.
0: Når du går minne etter i sømmene, så innser du at, åja, sant det, det var jo noe greier rundt dette her. Du, jeg har laget en avstemming på NRK Radio om du kommer til å savne isbilen. Fordi min første reaksjon også var sånn, oi, det var trist å høre. Det kan jeg egentlig ikke huske sist jeg benyttet meg av isbilens tjenester.
1: Nei, hva slags is kjøpte du da, hvis du husker det?
0: Det var, du kjøpte jo sånne store pakker, det husker jeg ble sånn skuffet over første gang jeg fikk se isbilen, skulle kjøpe isbilen. Jeg trodde at dette var som på amerikansk film, at oi, da kan du kjøpe en og en og... Men,
1: nei, du må kjøpe pakker, ja.
0: Sånne svære tipakninger med sandwich eller kronesis.
1: Ja, det basert på sånne storfamilier.
0: Ja.
1: Virker det sånn da?
0: Og det var ikke vi var bare tre barn vi.
1: Ja, og to voksne. Det storfamilie det.
0: Er det storfamilie?
1: Ja, fem til sammen.
0: Storfamilie, ikke det onkler og tanter og besteforeldre å regne med da?
1: Ja, sånn, ja. Men tenkte, det en solid familie med tre barn.
0: Ja da, men 10 is på 5 personer blir litt for mye, litt mer is enn det. De fleste i min familie var innstillt på å spise i hvert fall.
1: Ja, for det var litt sånn dumt å oppbevare de fryseren og sånn.
0: Ja, det var ikke så dumt, man var med styr. Jeg er jo litt styrete. Og så hadde vi jo sikkert noe is i fryseren og noe greier. Men vi spør da, om du kommer til å savne isbilen, jeg på NRK Radio, ja, det blir rett skikkelig savn. Det et alternativ du kan trykke på. Eller nei, den trodde du uten, har jeg hørt nok ganger. Eller det bryr jeg meg ikke om, eller hæ? Finns isbilen fremdeles? Og den gjør jo ikke det. Nå lenger, eller skal ikke gjøre det i hvert fall. Så får vi se da. Du kan gå inn og stemme i appen NRK Radio. Hva tror du? Tror du folk i Storoslo er møkklei av isbilen, eller tror du at vi kommer til sammen?
1: Jeg tror det litt sånn, jeg tenker at kanskje det litt sånn som jeg sa, at du på en måte har ikke alltid benyttet av den, men du kommer til sammen med det.
0: Ja, det er det.
1: For det har blitt en institusjon.
0: Mm. Men use it or lose it, altså. Sånn er det jo med de meste her i verden.

0: A Piece of Paradise sang Violet Road, og det kan jo føles som da, den første biten av isen.
1: Åh, ja, det så godt det.
0: Mm.
1: Sandwiches, spør meg.
0: Da ja, det bare sånn,
1: den første. Wow. Det som den første slurken av ølen, det vet du, Andreas.
0: Det det, og, det blir, og da kommer du til å bruke resten av dagen, eller resten av livet, på å jage etter akkurat den følelsen, men så vet du at den ikke kommer, men du prøver å jage likevel.
1: Ja.
0: Det livsfarlig, det greiene der.
1: Ja, ja, ja. Mm. Uansett hva det gjelder nærmest.
0: Ja, egentlig. Noen ting mer livsfarlig enn annet, selvfølgelig.
1: Ja, det
0: men en sandwiches går vel i det litt mer mildere.
1: Ja, den føler jeg innenfor, altså.
0: Ja. Men isbilen skal slutte av seg, det hørte vi i nyhetene nå, som betyr at det slutt på denne kroppen her. Den veldig høy. Du tok av deg hodetelefonen, og ja, den sånn der litt høyere.
1: Jeg skal få det intravenøst.
0: Ja. Kristian har et forslag. Kanskje Meny eller Oda kan ta over den Norge rundt-lyden, så kan de spille av den når de kommer med for eksempel levering av is. Disclaimer, jeg har ingen kjennskap til dette forslaget dersom det blir en realitet. Aldri hørt om. Det skal han ikke ha på

0: ikke den da har du ikke den trudelutten her.
1: Nei, for de kjører lydløst eller har ikke de en annen for jeg mener jeg har hørt en annen isbilmelodi.
0: Oh ja, sier du
1: ja,
0: det?
1: Ja, ja, ja. Var ute I, ikke mitt nabolag, men litt Nei. Sånn unna og hørte litt på sånn var I alle dager. Og det var en annen bil som kom kjørende. Men jeg så ikke hva det var.
0: Var det en annen grigmelodi det da? Var det morgenstemning eller var det solveisdans eller?
1: Det var litt mer sånn generisk. Jeg tror ikke liksom, du visste akkurat hvilken det var. Kanskje Nei, det var noe sånn polsk polka, for min del, altså jeg aner ikke.
0: Polsk, generisk polsk polka. Ja, men det klart. Hvis ikke det gir deg litt på iskrem, så vet ikke jeg, altså. Men Gro skriver at dette ja, det hyggelig med lyden av isbilen, men den som kommer hit selger ikke enkel is, den må kjøpe hele pakker, og det blir jo litt dyrt, det var det vi snakket om før Violet Road her også.
1: Ja, men blir det egentlig dyrt? For poenget vel at det billig når du kjøper per is, når du tar det I en stor pakke, legger den I fryseren, og så tar du opp is annet hver dag.
0: Ja, men så glemmer du det, eller så spiser du for mye mer enn du hadde trengt, og hvis du bare hadde lyst på en is da, så må du kjøpe 10 stykker. Tenker du, ja, det billigere hvis jeg skulle kjøpe 10 is, men jeg skulle ikke det, jeg skulle bare kjøpe en is.
1: Ja, men lag en plan.
0: Legg en plan, Gro.
1: En isplan.
0: Mm. Men nå kan du jo at du slipper det da, I og med at isbilen skal slutte å kjøre, men det finnes jo konkurrenter der ute, som Knut fortalte oss da. Geir sier, jippie, når blir slutt på terroriseringen av den låten I lange tider?
1: Ja, det en del som ikke så veldig glad I den da.
0: Den her mener du? Åh, det Men den her synes jeg artig, for Inge Johanne skriver «Det flere enn meg som sa til barna mine at isbilen ringte med bjella for å melde at den var tom for is?» Dette for å slippe mas om is. Haha, genialt.
1: Ikke sant?
0: Og det flere enn Inge Johanne, for Svein også skriver det. Jeg pleide å si til barna at når isbilen spiller, så det fordi den utsolgt. Marianne også med. Flere som sa til ungene sine at den spilte musikk da den var tom for is. Hadde heldigvis ikke mast unger da de var små. Vi hadde, og har, alltid litt is I fryseren. Og nå som tenåringer sier de, mamma, isbilen tom for is igjen. Og så ler de da.
1: Ja, ikke sant? For de har skjønt det. Mm. Og, men altså, det ikke så lenge den holder. Den der hvite løgnen.
0: Det ikke det?
1: Nei, det ikke det, altså. Mm. De jo, hvis du passert 5 år, så tror jeg du skjønner etter hvert.
0: Å, tror du? Jeg kunne trodd på det.
1: Nå den her igjen, og den tom igjen.
0: Men det veldig morsom markedsføringsstrategi, egentlig. Ikke noe mer is! Her det helt ferdig! Ikke noe mer å få!
1: Ja, så som alle kjører på nett nå, så det sånn der kun, det veldig få igjen.
0: Ja!
1: Det bare en is igjen.
0: To setter, to is igjen til denne prisen. Nå må du kjappe deg. Ja, kanskje det. Det skulle du tenke på før de nå går dukken av seg, som vi hørte I nyhetene. Men kommer du til å savne isbilen, kan gå inn og stemme I appen NRK Radio.

Kalle og Miss Ghana gjenta meg. Isbilen må si takk og farvel etter mange år. Vi hørte jo det I nyheten her nå. 66 personer mister jobben, og det skal ikke være noe mer isbil.

0: isbil, eller i hvert fall fra, det norske, fra selskapet Den Norske Isbilen.
1: Ja, ikke sant? For det finnes jo andre. Diplomis har for eksempel en.
0: Ja. Men det ikke den der gode norsk vals, nei, norsk dans nummer to som spilles.
1: Ja, og det var vel den som kom først?
0: Det, i hvert fall den vi som kom best.
1: Ja, kom best, og som vi husker.
0: Ja. Og som vi kommer til å minnes når du tenker på isbilen.
1: Med blande følelser.
0: Nå hadde jeg tenkt å spille den av igjen, men Hanne skriver, Hanne på Lange sier, kan dere være snill og slutte å spille isbil-lyden? Hunden i huset her går amok av den lyden. Nei, så det kan vi slutte med. Vi kan ta en annen variant her da. For det flere som synes at det fint at den forsvinner. Litt kanskje mest på grunn av melodien da. Per, for eksempel. Han, han synes det helt, helt fint. Nordstrand Søgda Frode var også med på det. Da. Hans, det som vi snakket om i stad. At det fungerte lenge, det at lyden, lyden av isbilen, vil jeg si at når isbilen var lagde lyd, så var den tom for is. Slapp masse da.
1: Det var signalet.
0: Ja. Men her kommer en fra Tore, som skriver «Ja, ja, så vant jeg endelig», skriver Tore. «Bor i en privat blindvei i Holmenkollen, og den skrekkelige isbilen med den infernalske lyden har jeg ligget i krig med i årevis. Heldigvis har jeg en PA-rigg, parentes russebussanlegg, i hagen om sommeren, så den, den enda mer skrekkelige russelåten, isbilen med en teknoversjon av dette, overdøver den dårlige isen. Tenker naboene synes det helt ok at denne krigen nå over. Skal vi prøve å sette oss litt sånn inn i hvordan det for naboene til Tore her nå? For hvis du har først denne her, nå spiller jeg den av litt lavt da.
1: Og kort.
0: Ja, ikke sant? Den kjenner jeg igjen der.
1: Ja.
0: Og så tar du, og så svarer Tore, ja, den grei, da spiller jeg av denne her. Jeg vet ikke helt om det akkurat denne varianten, men det hardstyle, norsk dans nummer to. Hvordan boligprisene holder seg høyt oppe i Holmenkollen, det skjønner ikke jeg, altså. At de klarer å overleve dette her.
1: Ah, ja, men det jo noe forfriskende med det, da.
0: Og det noe forfriskende med selve isbilen også, for det jo noe, dette jo for å lokke folk inn, men når du først kommer, så mitt minne at du, eller har du kunnet møte på ganske bli folk tidligere i høst, i NRK Østlandet-sendingen, så kunne vi møte på Kashif. Han jobbet i isbilen, kjørte isbil, og han ble ikke lei av den melodien i det hele tatt.
2: Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Du hører den låta automatisk inni hodet ditt. Tro meg, du gjør det. Hører 67 timer hver dag og 8 timer i helgen. Starten var det litt ille, fordi da hørte jeg den melodien på natta, og så pustet jeg vekker opp. Men nå skjer det heldigvis ikke. Så lenge folk spiser is og smiler på grunn av lyden av isbilen, alt skal være perfekt. Det ingen grunn til å bli lei.
0: Gikk han ikke lei, ikke sant? Det ble ikke det. Men nå det slutt, altså. Det vemodige greier.
1: Ja, det jo det. Og det vil jo være en hel generasjon, eller kanskje to, eller flere, som kommer til å snakke om, liksom, husker du isbilen? Ja, den nydelige låta, hvor vi løp etter den.
0: Det kan du gjøre. Men kommer du til å huske den med glede, eller kommer du til å minnes den med litt sånn, ah, takk og lov at det over? Eller tenker du at dette bryr meg ikke om i det hele tatt? Gå inn og stem i appen NRK Radio.

0: Gracie Abrams, I love you, I'm sorry. Og vi skal slutte nå, altså. Vi skal slutte nå å spille av isbil-trudelutten, norsk dans nummer 2, som i isbil-formatet. For det flere her nå som sier, kan dere være så stille slutte? Ja. Sånn på ekte.
1: Men jeg mener jo at jeg har hørt en annen isbil-lyd.
0: Ja, kan vi bare ta... Og det var... Det, siden det flere, flere som minner oss på det, også Steinar Lørnskog blant andre. Norske isbilen finnes, det finnes diplomisbilen med enkomponert vals, og familieis tidligere hjemmeis 2014, sier han. Og da det litt andre lyder enn akkurat den vi har blitt litt vant til, for Bims... en av de som har sendt melding til oss. Eller egentlig en lydmelding, det kan du gjøre nå i appen NRK Radio. Det synes jeg fiffig. Det veldig, veldig stilig. Og den har kommet fra Bims, og den klar, den.
2: Kan dere være så snill og så slutte å spille den isbil-lyden? Altså, jeg får helt vondt, ja, det går helt i margen på meg.
0: Ja, og det kan vi gjøre nå. Vi skal gjøre det. Men denne andre isbil-lyden, da. Vi har fått en annen fra André, som har sendt «Dette er diplomisbilen-lyden».
1: Ja, og den synes jeg det var noe kjent med.
0: Den ikke fullt skarp.
1: Ja, den litt mykere, men den også sånn litt sånn klassiker.
0: Ja,
1: den på klokkespill, eller noe.
0: Ifølge Steinar i Lørnskog, så denne her nå, den egenkomponert, da. Men hadde trukket litt inspirasjon, det var noe kjent inni der.
1: Ja, det hørte på noe annet først.
0: Så blir det mer i den, altså. Fremover. Dette regnvær og middelvei.

0: til meg.
1: Det var regnvær og middelvei. Vi skal ha nyheter, Eva. Det varslet at det skal demonstreres utenfor Oslo-restauranten Skrøder I dag.
2: Ja, det skjer etter at restauranten satte bjørnekjøtt på menyen for en ukes tid siden. Demonstrantene mener at det uakseptabelt å servere kjøtt fra et dyr som totalfreda I Norge. Restauranteier Andreas Visa ikke enig I kritikken.
3: Det jo ikke regulær bjørnejakt I Norge, og det bra fordi vi har veldig få bjørner. Så vi jo ikke for at vi skal skyte flere bjørn. De må vi ta vare på. Men når det sånn at Miljødirektoratet og det som heter Fylkesmannen før bestemmer at det skal skytes, og det veldig, veldig sjelden, da spørsmålet hva skal man gjøre med det kjøttet? Skal man destruere det, eller skal man spise det? Da mener vi at det bedre å spise det enn å destruere det.
2: En 36 år gammel journalist dømt til 24 dagers ubetinget fengsel. Journalisten har jobbet I to kjente mediebedrifter I Oslo, og nå dømt for 3 tilfeller av forsikringsbedrageri og en falsk anmeldelse. Det skjer etter at han meldte det samme kamera, stjålet det 3 ganger, skriver Vårt Oslo. Journalisten hevda at han hadde blitt ranet av unge menn på Tøyne og Grønland, men erkjente I retten at det ikke var sant. Kollen-general Rolf Nyhus døde I går 84 år gammel. Det opplyser skiforeninga på sine nettsider. Nyhus var I flere tiår en viktig drivkraft I utviklinga av skiforeninga og skianlegget I Holmenkollen. Han var assisterende generalsekretær I foreninga og tok initiativ til Holmenkollen-marsjen. Nyhus mottok både St. Halvar-medaljen og kongens fortjenestemedalje I gull.
1: En skikkelig hedersmann. Det Eva Nøsen som har nyhetene I NRK Stor-Oslo I dag.

0: Da John Mayer, Still Feel Like Your Man. Det å få besøk av isbilen og høre denne norsk dans nummer to. Vi har spilt noen ganger her nå, men fått streng beskjed om å være snill og ikke gjøre det.
1: Og det synes jeg vi kan etterkomme.
0: Vi kan respektere det, vi husker hvordan den går. Mm. Ram, pam, pam, paran, tan, tan. Det å høre den i nærheten av huset sitt, det kan jo vekke forskjellige reaksjoner. Kristoffer har sendt melding til oss i appen NRK Radio, han sier godt å bli kvitt bråket. Vi snakker om at isbilen, eller selskapet den norske isbilen, skal legges ned. Veldig trist for de som jobber der selvfølgelig, og mange andre som har gode minner til denne bilen. Kristoffer skriver videre, av en eller annen grunn, så la de jo bruta til å kjøre forbi oss akkurat da barna lagt, og da ble det en time tilgitt. Mm. Sommernatta kommer tilbake til neste år da, sier Kristoffer.
1: Jeg skjønner at det var litt irriterende da.
0: Kan vi få is? Nei, det is.
1: Ja. Ja, for det, da jo øynene vi åpner med en gang.
0: Ja, men det mange tips her nå til hvordan du kunne forebygge de sterke reaksjonene fra barna selv da. Det var jo de som sa at nei, den siden spiller bare en melodi når den tom for is. Marianne hadde en annen metode, skriver da mine barn var små, sa jeg at det var fiskebilen som kom. De trodde på det, bare en kort periode.
1: Ja, for ikke sant, så du ser jo at de nabobarna, de ute og kjøper is fra den bilen, så det virker litt rart at det fisk der.
0: Ja, ikke sant?
1: Hvis da må hele gata bli enige om at vi skal si at det fiskebilen.
0: Hvis du bare hadde 100% total informasjonskontroll over barna dine, så hadde det vært mye lettere.
1: Ja. Diktaturstat, liksom.
0: Ja, men dessverre, så det ikke sant. Dessverre så må vi dele på all den informasjonen. Mens andre reagerer litt annerledes, da. Trond skriver at vi bor litt grisgrendt. Men en dag så kom isbilen inn i veien vår. Jeg og en av mine døtre heiv oss i bilen og suste ned grusveien. Der sto bilen, men vi så ikke mannen inn i bilen. Et litt leting så fant vi han i grøftekanten for å tisse.
1: Ja. Da var det godt han ikke solgte fersk sånn softis, som han liksom måtte ta på... Varen uten papir.
0: Tror du ikke at han hadde med seg noe antibakka, du?
1: Jeg er usikker.
0: Tror du ikke det hadde antibakka i isbilen?
1: Nei, jeg tror ikke. Jeg vet ikke om jeg lar tvilen komme tiltalt oss til gode her, altså.
0: Det er en som skriver her, en bekjent påsto at isbilens kjenningsmelodi, egentlig heter den spanske inkvisisjonens honnørmarsj. De spilte den for kjettere, hedninger og annet avskum, da alle andre torturinstrumenter feilet.
1: Ja, det herlig. Vi kan jo bevare den sånn... Nei, Andreas, nei.
0: Kan vi ikke ta en sånn da?
1: Åja.
0: Nei, jeg skulle ikke spille.
1: Nei, jeg trodde du skulle spille låta en gang til.
0: Åh, ja, men da har jeg lovet at jeg ikke skulle gjøre det. Mens Oslo Bimbo skriver, åh, så mange sure folk. Lyden av isbilen... Nei, jeg skal ikke spille. Vekker utelukkende gode minner, skriver Oslo Bimbo. Glade barn og iskrem. Hvis det gjør deg sur, så har du alvorlige problemer. Lyden minner meg om pappaen min, som sendte meg ut med cash for å handle. Gode minner, skriver Oslo Bimbo.
1: Og det å få den der 200-lappen eller et eller annet i handa, den kan jeg kjenne, den gleden hos mine jenter, altså, hvordan det var.
0: Du får mye is for 200 kroner.
1: Ja. Du løper ut og handler selv, fra bilen.
0: Rett fra bilen?
1: Ja.
0: Det er for få biler her, og nå blir det jo en færre, altså, dessverre. Vi skal høre hvordan været blir. Blir det noe isbisevær fremover etter pikekyss?

0: Det var Piggekyss og ring meg når du kommer hjem. Nordstrandshøgda Frode har, skal vi si, raffinert vitsen din litt, Else Karine.
1: Ja, for jeg tenkte at det var bra han ikke solgte softis, han der som gikk ned, den isbilsjåføren som gikk ned i grøfta for å tisse.
0: Ja, riktig. Og da sa vi, jeg i hvert fall sa med noe antibak-greier. Det var ikke noe vits der egentlig, men Nordstrandshøgda Frode har vitsen. Han skriver, det var vel mer softis han reklamerte for. Og han får den der altså. Det ikke noe mer tissevitser her nå.
1: Nei, da det slutt. Stenger den døra.
0: Nei, vi prater jo om isen, men vi prater også om været, Terje Alsvik Valle. Det ikke sånn kjempe isspisevær, i hvert fall utendørs nå.
2: Nei, det, jeg tror ikke det ser så veldig mange som spiser is i gatelangs i dag, i sånn gråvær og sånn 5-6 grader. Mm. Det ikke sånn klassisk isspisevær, i hvert fall, det det ikke.
0: Nei, men for en virkelig entusiast så går det vel ned uansett.
2: Det tror jeg også går det, å spise is inne også.
1: Det jo,
2: det gjør man hele året. Så. Men i morgen blir det jo mer sol, men i dag så det litt regn på vei nå utover, så det sen etter noe kveld. Det har ikke regnet så mye så langt i dag, bare noe litt sånn smådrypp av og til, men særlig kveld så blir det litt mer fart på regnet. Kommer det sted mellom 5 og 10 millimeter regn i løpet av kvelden. Så mest regn ser det bli ja, i kveldstimene i dag, der da liksom det meste regnet kommer. Temperaturen for øyeblikket har kommet opp i cirka 6 grader, litt lavere nord for byen her, ned mot 3 grader på Lunder, 4,5 på Gardermoen, og så det rundt 6 grader i Oslo-området, overkant av 6 grader på bygde med 6,7, som det høyeste offisielle notering nå klokken 14.
0: Ja, så, men det, så når regnet kommer da, så synker temperaturen litt, det blir hustrig i kveld.
2: Ja, litt hustrig, fuktig vær. Ikke temperaturer, ikke fallet, holder seg på omtrent samme nivå som vi har nå, og så vil det gå litt opp i morgen da, først litt ned i morgen tidlig, for da klarner det opp, så da går det ned til nå få plussgrader akkurat på morgensiden. Men i morgen så skal det bli mye sol etter dagen, og da skal temperaturen stige til tosiffert antall plussgrader, sånn 12-13 grader sol og lite vind, det kan vente oss da i dagtimen i morgen, så det blir veldig behagelig og fint å være ute i morgen. Stor kontrast til hvordan vi har det i dag utenfor.
0: Ja, hvor lenge var det været?
2: Ja, det solskinsværet var ikke så lenge. Det blir skyer allerede på torsdag, men like mildt faktisk på torsdag og på tross av skyer, så det blir en mild dag, og fredag passer litt regn, særlig på starten dagen. Men til helgen så blir det sol igjen, så både lørdag og søndag ser veldig fin ut da, med god del sol og rolig og fint vær her i Oslo-området. Så et par gråværsdager torsdag og fredag, men sol igjen da til helgen.
0: Ja, og da også ordentlig temperatur kanskje?
2: Ja, i hvert fall altså rundt 10 kanskje på dagen. Går litt ned sånn i slutten av helgen, men sånn 8, 9, 10 grader på dagen, og litt kjølig på nettene, så det nok ikke så mye over null nattestid med lite skyer, men i hvert fall fine dagtemperatur også i helgen. Altså neste uke ser ganske lovende ut med flere fine dager, så det en ganske gunstig periode vi går inn i nå fremover.
0: Ja, men deilig, ja. Men hvis det rundt null, eller bare litt over null på natta, det noe nattefrost rundt omkring, eller?
2: Det kan vel sikkert være det, særlig sånn utenfor byene her, så, eller utenfor byen her, så kan det være at det litt rim på gress, og det kan det sikkert være i byen også, sånn, særlig slutten av helgen og inn i starten neste uke, når det sånn rundt null, eller bare litt over null, så kan det være rim i gresset, selv om kanskje ikke temperaturen i 2 meters høyde er under null, så kan gress og biler sånt nå likevel da være litt rim på seg. Si på det skjer i løpet av helgen, faktisk.
0: Ja, så da gjelder det å passe på. Takk skal du ha, statsmeteorolog Terje Alsvik Valle.
1: Og den lengste køen i trafikken akkurat nå, den finner du på E6 sør for Oslo i retning Moss. Den strekker seg fra Bryen cirka og ned til ja, rett før Mortensrud, da løser det seg opp. What's the trick? I wish I knew. I'm so done with it.

0: Alan Walker, No Cyrus og Digital Farm Animals og All Falls Down. Det gjelder også isbilen som vi har pratet om I dag. Den norske isbilen, selskapet avvikler driften. Det betyr slutt på I hvert fall den delen av, altså den type isbil som spiller Edvard Grieg. Etter ja. Til både spottspelt. Ja.
1: Men du vil få tak I is fortsatt.
0: Ja, det ikke noe problem det. Men vi har spurt da om du kommer til å savne isbilen I appen NRK Radio, og det et flertall for nei. Det det ikke. Og det... De sier at de har virkelig driften på grunn av at de har ikke fått inn nok penger. Ja, driften har ikke vært innbringende nok. Og da stemmer jo det overens da, ja. Det vi har I vår avstemming her nå.
1: Ikke sant? Folk ikke så... De hopper ikke ut av stolen og åpner døra og løper ut når de hører den trudelutten.
0: I hvert fall ikke flertallet gjør det, for det 51%. Litt over halvparten som har trykket på nei, vet du hva, den kommer jeg ikke til å savne. Den trudde lutten har jeg hørt noen ganger. Og, du, og den har vi hørt også noen ganger her I NRK Stor Oslo, så vi spiller den ikke igjen. 27% som nest største andelen, de sier at det nei, ikke så farlig for meg. Jeg bryr meg ikke om det. Har jeg lyst på is, så får jeg tak I is på andre måter. Mens det 21% da, som sier at det blir skikkelig savn. 21%.
1: Ja, 2 av 10.
0: 2 av 10, 1 av 5. 21 av 100, kan man så si.
1: Det ja, det en gjeng det også.
0: Hvis alle de, hvis 21% av, ja, 20% gikk den etter nå, hvis 20% av Storeslots befolkning blant de som løper ut I gatene hver gang de hører Edvard Grieg spille litt sånn klokkespillversjon ut I gata, så blir det ganske, stå hei da.
1: Ja, litt 17. mai-tog.
0: Og så det 1% da, som sier at her finnes isbilen fremdeles, så det, den jobben har de I hvert fall gjort, at merkevarebygging, de vet, folk vet at de finnes fremdeles.
1: Ja. Det kan man trygt si.

0: A little less each day. Sam Celentano, Celentano og Sunnivem var det som hadde den låta. Du, I går, elskarine, så var vi og besøkte Jens Evensens plass
1: ja,
0: på Grønland.
1: Det var vi, og den fant vi ut for ganske sånn størselig sted.
0: Ganske liten, og var da ikke oppkalt etter Jens Evensen, havrettsminister, hadde barnet til alt å gjøre og sånn, men faren hans igjen, som var pølsmaker, slakter og businessmann, gründer, veldig, veldig type. Mm.
1: En karakter også.
0: Ja, det, og virkelig en som både ble som bemerket seg både som type, men også liksom rent fysisk. Vi hørte jo dette her fra I går, da Jens Evensen junior ble intervjuet i et program
1: Harald Tusberg.
0: Av Harald Tusberg, ja, om faren sin. Da sa han dette her, det var en omfangsrik mann.
2: Han var litt av en kraftkar, han.
3: Ja, han var det.
2: Ja.
3: Det alldeles utrolig sterk.
2: Ja, han var en sværing.
3: Ja.
2: Han fikk en pussling til søren.
3: Ja.
2: Hvor mye var han veiet?
3: Du, han veiet vel... Ja, når han ble litt eldre, så veide han opp I 140 kilo.
0: Voldsom, en omfangsrik mann.
1: Ja, det 140 kilo en del.
0: Noe som vi har fått I appen NRK Radio nå, jo denne funksjonen hvor du kan spille inn, du kan sende inn et lydopptak til oss, via samme knapp. Dette snakket du kanskje mye om mens jeg var borte, elskarine.
1: Snakket litt om det, ja. Hvordan man gjør det. Det bare så god. Ja.
0: Inn I den der send-in-funksjonen, hvor du kan skrive en melding, og under her så står det spill inn lydopptak. Og det var nytt for meg, så det ikke alltid jeg har fått det med meg før litt annet etterpå, at det har kommet inn noe, for det kom inn nemlig en liten historie om Jens Evensen senior I går I appen NRK Radio. Den var det Fabian som sendte inn, som han mente, og mente å huske var riktig I hvert fall. Fordi og det har å gjøre med Jens Evensen senior, det har å gjøre med Kjøttbyen, som I Groruddalen.
1: Et område der, ja.
0: Området, kalles Kjøttbyen, hvor det mye kjøttprodusenter og sånn. Dette var det Fabian sendte inn til oss.
4: Jeg tror det står en byste av Jens Evensen oppe ved Kjøttbyen. Der tror jeg det lavet en byste, og den ble lavet av Arne Durban. Og da den ble avdukket, så sa Jens Evensen at den ser jo helt for jævlig ut. Og da svarte Arne Durban, men fy faen, som den ligner.
0: Det der, jeg kan si det. Ja, ser ut som den ligner.
1: Ja, det er litt... Hva skal jeg si? Hardt å få høre, da.
0: Ja, men det var Arne Durban, kunstner, bildedrukker, ikke sant? Han var litt vokst med alle andre, sikkert. Var det noe med det?

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten kommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
2: Det imponerende.
3: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
4: Han var dødsforelskende, og han fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
5: Det her min pasient, og det som ansvaret for barnet.
6: Hva skal jeg si nå, Petra? Kan du gjøre noe?
0: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Et år etter etableringen av NATOs viktige luftoperasjonssenter i Bodø mangler fremleis 2/3 av personellet. Kun 55 av 170 NATO-stillinger fylt. Årsaken til den noe trege rekrutteringen skal være utfordringer med å lokke europeiske offiserer, spesielt fra Sør-Europa, til det kalde og mørke klimaet i Nord-Norge. Sjefen for NATO-senteret likevel ikke nevneverdig bekymret og tror de skal få nok folk på plass etter hvert. Kong Håkon møtte i dag folket i Narvik på sin første offisielle reise som konge. I en tale på Rådhusplassen takket han for støtta familien har fått etter at kong Harald døde.
1: Og jeg vil rette en stor og varm takk til dere alle fra oss i familien for at dere deler sorgen og savnet med oss. Når vi er mange som deler på sorgen, så blir den lettere å bære.
0: Da kongen møtte pressa litt senere, ble han spurt om hva han saknet mest med faren, og ble tydelig rørt.
2: Det kanskje at jeg kan snakke med han da, hvis det noe jeg glad for, eller noe jeg lei meg for. Jeg kunne ringe han.
0: Og du kan lese mer og se bilder fra det historiske kongebesøket på NRK.no. Den svenske aktivisten Greta Thunberg har sluttet seg til skoledemonstrasjonene i Frankrike. Eleverne ved de videregående skolene i landet misfornøyde med lærermangel og høyt lærerfravær, for lange skoledager og forfallende skolebygg. Flere franske skoler fremdeles stengt i forbindelse med demonstrasjonene de siste vekene. Det flere inkassosaker i år sammenlignet med i fjor ifølge Finanstilsynet. I underkant av 7 millioner inkassosaker var under behandling ved utgangen av første halvår. Det en øke på 5,4% for samme periode i fjor. Så sport. I kveld spiller Viking sin første meisterligakamp på heimebane noensinne, og det mot et av verdens beste klubblag. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp tror det blir vanskelig for Stavanger-laget å slå Bayern München.
3: Bayern München en så stor klubb, en av de store favorittene til å vinne Champions League. Og selv om man her i Stavanger og det blåser litt, og vi får på at det blåser, og det kommer så surt, ordentlig surt vær, for alle sånne små ting som kan hjelpe Viking, tror jeg de kan trenge i kveld også, fordi hvis det går bedre at de taper med 2 mål, og alt bedre enn det veldig bra for det. Et viktig poeng også i kveld jo at Bodø-Glimt i fjor gikk videre til sluttspillet i Mesterligaen på grunn av målforskjell. Det blir viktig for Viking i kveld å unngå et stortap, for det kan, jeg jo liksom litt redd for at det kan bli stortap også.
0: Kampen den starter klokka 21, hør den på radiokanalen NRK Sport. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: I dag morges så tok jeg T-banen, elskarine, ja. Og da så jeg en stor reklame hvor det sto, det var et bilde av svær reklame for Champions League da, og for vikingskamp, og så var det et stort bilde av en jublende vikingspiller, så sto det, i kveld vi alle siddiser.
5: Ja, nettopp, så vi må være med på den og heie på den, men det gjør vi, og vi gjorde jo det med Bodø Glimt, så hvorfor skal vi ikke gjøre det nå?
4: Men sa vi at vi alle nordlendinger da?
5: Nei, det eller? Sa vi ikke, men vi var jo veldig heiete.
4: Ja, jo da, men trenger vi å la det bli hele, trenger vi å endre nasjonalitet, holdt jeg på å si, ikke nasjonalitet, men... Men landsdelen
5: jeg
4: kommer fra.
5: Jeg kan være siddis for en kveld, altså.
4: Ja, du kan det.
5: Jeg byr på det.
4: Uff, er det sjekketriks, eller? Jeg kan være hva du vil, ikke? For en kveld. Ja.
5: Ja, du tenker på at jeg kan være sykepleier og sånne
4: kan være, ting også. Kan være sykepleier, kan være parkeringsvakt, kan være nordledning for den saks skyld, kan være hva som helst. Så tilpasningsdyktig, Karine.
5: Ja, men det lønner seg ofte.

0: The Weeknd og Daft Punk, I Feel It Coming i NRK, Storostå, Else Karina og Andreas her. Håper du, hyggelig at du med, og håper du har en fin dag. Aksel enig I at dette Siddis-greiene, den reklamen for Champions League I kveld, hvor det sto, I kveld vi alle Siddiser. Aksel enig, bare tull at alle Siddiser I kveld.
1: Okay.
0: Så det ikke alle som like tilpassningsdyktige som deg, Else
1: Karina? Nei, det det. Det skorter litt på det, altså. Mm. Men ja, det notert.
0: Skal du ut og reise med, skal vi si, kollektivtrafikk, så gjelder det å være tilpassningsdyktig der også?
1: Det gjør det. Bane Nord jobber på strekningen Oslo S og Drammen-Spikkestad. Det altså fra I dag, ja. Og til og med lørdag 24. Oktober. Men det skjer heldigvis på natta, da. Det mellom 1 og 5, og så kjører de da buss for tog mens arbeidet pågår.
0: Og dette har ikke noe med streiken å gjøre. Streiken helt uavhengig.
1: Dette planlagt arbeid, såkalt. Ja.
0: Men når du kommer hjem da, hvis du har brukt litt ekstra lang tid, enten du har jobbet på jernbanen, eller tatt jernbanen for å komme deg hjem, så kommer du hjem, litt sliten, og tenker, skulle jeg tatt meg en liten strekk på sofaen? Deilig. Legger deg ned. Og de så myke, disse moderne sofaene, så dype, og det jo nærmest som senger å regne, ja, mange av dem I hvert fall.
1: Og det fristende, for hvis du legger deg I senga, så føler du sånn, nei, da bruker jeg på en måte senga til å sove på dagen, ja, for eksempel ettermiddagen, det dumt.
0: Ja, og da har jeg lagt meg, det veldig forpliktende egentlig det å legge seg I senga, spør meg.
1: Og det kan, litt kinky, det bedre med sofaen, det mellomting.
0: Ja, og det så deilig, men det lett å duppe litt av da. Ta en liten time eller to på øyet, liksom. Og det nødvendigvis så bra? Det kan hende at sånn det var før I gamle dager, eller den gamle måten å gjøre det på, litt bedre, I hvert fall kan oppleves litt bedre. I Morgenbladet så har de en spalte som heter Kunst og håndverk. Der sender folk inn hvor de skriver om gjenstander og ting som de liker, mens Kristin Heimsnes Torgersen, som kunst- og håndverkslærer, fast spaltist, og ikke svarer kanskje på det, men skriver litt om det de har sendt inn. Da. Og det var en innsendelse nå for ikke så lenge siden som kom fra Berit fra Oslo. Og hver gang det noen fra Oslo Laksjø som sender inn ting, så spiser vi ørene selvfølgelig.
1: Ja, og Eller det som regel litt gøy også.
0: Ja, vi litt morsommere, ikke sant? Vi ikke siddes, vi. ikke noe sant. Den overskriften på den saken var «Konstruksjoner for vertikal hvile. Moderne sittekulturer krever gammeldagse løsninger». Det det Kristin Heimsnes Torgersen som skriver da. Mens Berit fra Oslo skriver om sin sofa. Og den ikke noe moderne greier, den 150 år gammel, og det ser du på den også, den ganske smal, den ganske, ja, den ganske rett I ryggen, det plass til to, kanskje tre mennesker som glad I hverandre I bredden, og ikke noe sjeselong eller noe sånt nå.
1: Nei, den ser litt sånn hard ut på en måte.
0: Ja, 150 år gammel den, skriver hun skriver at den dukket opp på veggen min på Finn, og gikk rett I fletta på meg. En folkebidermeier av enkleste sort som spriker I sammenføyningene. Ikke sant? Du skjønner at det morgenbladet dette her. det morgenbladet løser dette her. Stoffet en utgått IKEA-metervare, og setet en enkel skumgummimadrass uten springfjærer. Men likevel så hun veldig glad I den. Og da skriver spaltisten da, Kristin Heimsnes Torgersen, at sammenlignet med dagens sofaer med sine sjeselonger, brede seter og myke puter, blir dette rene pinebenken. Måten vi sitter på har gått fra litt hvile på laurbærene til å bli et vegeterende venterom for søvnen. Jeg kommer fra en slekt sofasovere, skriver hun, og har etter hvert skjønt at fenomenet har en viss utbredelse, og skriver om det at skjer det sånn som det skal skje. Du rigger opp foran TV-en med noen chips og smågodt kanskje glass vin, og så tar et kvarter, og så du I søvn. Fjernkontrollen faller I gulvet, tyngdekraften gjør sitt mot hodet, og man sovner rykkevis godt ivaretatt av et mykt, omfavnende møbel. Så skriver hun videre, som et resultat av dette så har vi, I komfortens navn, aldri sett en hel spillefilm. Gudfaren har hull 15 minutter inn I filmen. Vi kan bare redegjøre for bruddstykker av populære tv-serier. De vi deler sofaen med blir sittende igjen som ensomme forvaltere av filmens innhold.
1: Ja.
0: Og dette Jeg kjenner jo opp til flere sofasover jeg.
1: Ja, du gjør det, ja. Du kanskje selv en.
0: Jeg ikke så sofasover, men hun jeg bor sammen med, hun mer sofasover enn meg. Men jeg kan være en god sofasover, jeg, altså.
1: Ja.
0: Kan duppe litt av, men jeg føler meg ikke så god etterpå alltid. Men det mer dupping enn soving, spør du meg. Hvordan det hos deg?
1: Dupping bra, vet du.
0: Ja.
1: Det jo, du skal jo helst ikke sove I 2 timer sånn, midt på dagen.
0: Nei, selv sofasoverne vet jo det.
1: De vet jo, men det så deilig.
0: Det så deilig. Men vi lurer jo på dette her da, fordi at Kristin Heimsnes Torgersen kommer fra en slekt av sofasovere. Om du en sofasover I appen NRK Radio, så kan du scrolle ned I avstemmingen vår og trykke på ja, jeg sovner omtrent I det jeg setter meg ned. Eller det ingen sofasover kanskje, men mer en sofadupper. Nei, men jeg bor sammen med en sofasover, eller nei, Niks holder meg alltid våken I sofaen. Og denne gamle måten å utforme sofaer på, hvor du litt rett lettere, og det ikke meningen at du skal legge deg ned. Ja, du skal sitte og hvile, men ikke ta det helt, helt ned. Finns det fortsatt?
1: Ja.
0: Det mulig å oppdrive en sånn type sofa? Vi har vært på seg der.
1: Ja, vi måtte jo sjekke det ut.
0: Vi måtte sjekke det ut og lete litt. Skal høre hvordan det gikk etter Gunn Kvåle, sommeren for deg.

0: Gunn Kvåle sommeren før deg. Berit fra Oslo som sendte inn til kunst- og håndverksspalten I Morgenbladet har blitt veldig, veldig glad I sin 150 år gamle sofa som du ikke kan hvile og slappe av og bare se på Netflix I liksom, men du må sitte og kreve litt av deg, om du vil. Mm. Og kanskje det derfor hun har blitt ekstra glad I den.
1: Ja, nettopp, for den noe annet. Mm. Den ikke det slappfisk-sofaene som vi har stort sett I dag.
0: Nei, ikke det. Vi har vært på Scheidar I dag, Else-Karine. Var det Scheidar? Det var ikke Max på, nei, det var Scheidar vi
1: var på. Det var Scheidar, ja. Ja.
0: For å sjekke, ok, det sånn at det går an å oppdrive noe som helst annet enn de der slappfisk-sofaene?

0: kjøper det.
1: Å, fy søren, her hadde jeg å ligge her og se på Netflix og chille.
0: Du hadde ikke vært våken veldig lenge da. Du ligger jo helt, du klarer å ligge helt utstrakt.
1: Jeg ligger helt utstrakt, det jo som å ligge hjemme i senga mi. Ja. Men nei, her hadde jeg sovnet ganske fort. Hva sier, tenker du? Sleng den ned på.
0: Ja, det veldig behagelig da.
1: Ja, helt ekstremt myk og deilig.
0: Men sjeselongen jo en ting, den jo lagd for at du skal strekke ut beina og ligge på. Men når selve sittedelen også såpass dyp, så det jo over en meter dyp pute, så da sitter du, da krever du at du lenes litt tilbake
1: også. Ja, det her litt sånn liggeposisjon også.
0: Men dette jo en moderne sofa. Hvis jeg hadde vært hjemme hos... Jeg ville ikke reagert hvis jeg hadde vært på besøk hos noen, og de hadde hatt denne sofaen.
1: Nei, nei.
0: Eller denne type sofa.
1: Nei, jeg hadde ikke det jeg heller. Bortsett fra at jeg ville kanskje tenkt litt på den der sidedelen, sjeselongen, som du sier.
0: Ja, den brei.
1: Den jeg har ikke sett det så breit før. Det har jeg ikke.
0: Skal vi prøve å finne den minst behagelige modellen?
1: Ja, eller? Det kan vi gjøre.
0: Så du noe?
1: Er det ikke noe stramt der nede?
2: Ja, det var ikke noe ved første øynekast i hvert fall. Da var det ganske slappfiskmodeller, men jakten fortsetter den.
1: Ja, den gjør jo det. Mm. Vi kunne jo ikke gi oss der, selv om det var jo, ja, det var mykt overalt hvor vi så.
2: Men var det kanskje noe som var litt mindre mykt enn noe annet? Jakten fortsetter etter Siri Linn, og du kan fortsatt gå inn i appen NRK Radio da, og stemme på om du en sofasover eller ikke.

0: Siri Lind og Romeo og Julie. Sitter du I kø akkurat nå, så lengter du kanskje hjem til sofaen.
1: Det godt mulig, altså. Det mye kø I vårt område nå, på de store veiene ut av Oslo. Mm-hmm. Ja, men det vel egentlig normal rush-trafikk, vil jeg tro. Vi har ikke fått melding om noen hendelser I hvert fall. Hvis du har noen melding om det, så kan du ringe 228-280, eller sende melding I appen NRK Radio.
0: Ja, og der, hvis du har den siste versjonen av appen, kan du også sende inn en lydmelding til oss, ganske ny funksjon.

0: om dette her. Astrid Margrethe lurer på hvordan man gjør det. Prøver å finne hvor jeg kan sende inn lydspor til dere. Og da, det du gjør da, at du finner der hvor du sender en melding.
1: Ja, så der du nå, hvis du skriver melding til oss, så har du kommet inn i appen i hvert fall.
0: Og hvis du har den nyeste versjonen av appen, så det et lite felt på skjermen hvor det står spill inn lydopptak som du kan trykke på da. Men du må ha den siste versjonen av appen, så hvis du ikke får opp den, Astrid Margrethe, så kan det at du må enten installere appen på nytt, eller oppdatere den bare.
1: Ja. Da holder du med å slå av og på mobilen, eller ikke
0: det? Eller? Åh, det kommer litt an på, tror jeg.
1: Okay.
0: Jeg tror ikke den automatisk gjør det, altså. Men det kan hende. Mm. Nei, ja,
1: du må bare prøve deg litt fram.
0: Prøv deg litt fram. Vi gleder oss i hvert fall uansett til å høre fra deg. Vi har vært på sofajakt i dag, fordi Berit fra Oslo skrev inn til Morgenbladet og skrev at hun var veldig glad i sin gamle sofa, 150 år gammel, som du ikke kan liksom, slappe ordentlig av på, men det krever mer av deg. Du må være litt, sånn, ja, litt rettere i ryggen når du hører den. Vi var på Scheidar, for å finne ut om det går an å få tak i en sånn type sofa i moderne form i dag, eller om det bare sånne slapp-av-sofaer.
1: Vi drev litt undersøkende virksomhet, rett og slett.
0: Gravejournalistikk, kaller vi det, altså.
1: Ja, ja, ja.
0: Og vi ble gravd ganske godt ned i sofaputene på den første som vi prøvde, før låta her. Men det var jo noen som var litt, sånn, litt strammere, i hvert fall.
1: Ikke dem ganske sånn enkel, og her ikke noe... Her skal du ikke slappe av.
2: Nei, det sant. Ja, den var jo mye smalere,
1: ja.
2: Den jo grå og svær, da. Ja, den sittete.
1: Den så sittete.
2: Det var harde puter, også.
1: Ja, ja. Jeg liker det litt, også, ja. Det liksom, ja. Du får litt hjelp til å ha ryggen rett.
2: Ja, det ikke alle situasjoner du vil synke ned når du sitter i en sofa.
1: Nei, så kan du liksom bøye deg mot bordet her og ta det du skal ha.
2: Ja.
1: Som du skal putte inn i kjeften.
2: Og det stilles kanskje litt krav til deg også, at du må sitte litt rett i ryggen også.
1: Er ikke det her? Det her en sofa for å sitte og skravle i. Ja, si, jeg kan like en sånn sofa som gir, som støtter meg litt opp. Ja. Samtidig så hvis du skal...
2: En litt strengere sofa.
1: En litt strengere sofa.
2: Eller kanskje den borte i hjørnet der?
1: Ja, vi kan se. Oi, ja, den hadde støtte i ryggen altså. Det litt sånn nesten kjøkkensofa.
2: Ja, men den har jo kjøkkenbord foran seg, så det kanskje det der.
1: Ja.
2: Den til å sitte i.
1: Du, vet hva?
2: Dette ikke Netflix-sofa.
1: Nei, det ikke det, men utrolig god å sitte i.
2: Den like lang som en benk, men den har jo trekket til en sofa, en grått sofatrekk, men høy i ryggen, og ikke noe pute alltid i ryggen. Du har liksom en sofapute, men selve ryggen på sofaen er ganske hard, eller myk da, men litt hardere enn en vanlig sofa. Litt hardere å sitte på. Nei, dette jo det vi leter etter.
1: Ja, altså dette er en kul sofa, men den veldig høy, så det noe for... Altså, de fleste sofaene her veldig lave i ryggen.
2: Denne, til å slappe av i, ikke sant?
1: Ja, ikke sant? Den høy. Ja. Men vet du hva? Jeg synes at den andre sofaen vi satte først, det som vi kalte den stramme, litt sånn, hare, den var bedre å sitte i faktisk enn denne. For her føler jeg at liksom, hodet slenger litt bakover, fordi du blir liksom, ryggen blir litt presset fram.
2: Ja, men det krever mer av deg, ikke sant? Det krever, da må du sitte litt, du kan ikke sitte og slappe av, lene deg helt tilbake sånn som du gjør nå. Du må sitte litt sånn rett i ryggen. Tenk at du en litt sånn streng fransk far, som sier, nei, kom igjen da, rett opp i ryggen.
1: Rett opp. Ja, men du får ikke rett av.
2: Drikk vinden din, sier han.
1: Ja, men beklager, franske far, men... Jeg får ikke til å sitte helt rett på en måte i den. Men jeg synes det var en god andreplass for meg.
2: Ja, dette en soleklær førsteplass, synes jeg, altså. Vi kan i hvert fall konkludere med at de finnes, de sitter rett i ryggen, sofaene. I hvert fall til en viss grad, fremdeles.
1: Det ikke de, det flest, da. Men hvis du leter litt, så finner du dem.

0: No doubt og don't speak. Vi skal ha nyheter. Tidligere I høst så havnet en dame flere hundre kilometer unna der hun hadde tenkt å havne med drosje. Nå prøver Bærum sykehus å finne ut hva som gikk galt, Eva.
1: Ja, pasienten I 70-åra skulle fraktes fra Bærum sykehus til et helsehus rett I nærheten med taxi gjennom pasientreiser. Kvinnen havnet I stedet I Ål I Hallingdal, 360 kilometer unna der hun egentlig skulle ha vært. Pasientens sønn, som ikke ønsker å stå frem med navn, sier at kjøreturen var en påkjenning for morans.
2: Hun sa hun var sliten, I hvert fall så vidt jeg har fått beskjed om av henne, så hadde hun ikke fått noe mat eller drikke eller noe toalettbesøk eller noe sånt tilbudt, men bare kjørte rett og slett opp og ned. Hun sa selv at hun ikke forsto helt hvor hun skulle og trodde hun skulle på et annet sted, så det det hun har fortalt I etterkant.
1: Bærum sykehus sier til Budstikka, som først omtalte saken, at dette ikke skulle ha skjedd. Oslo-restauranten Skrøder har vakt stor oppsikt etter at han begynte å servere bjørnekjøtt. Flere mener det uakseptabelt å servere kjøtt fra et dyr som totalfredet I Norge. Derfor skal flere demonstrere utenfor restauranten I kveld, forteller rovdyrverner Ida Skjerden.
3: Vi ønsker å vise vår motstand og avsky mot at sterkt truet bjørn blir brukt som delikatessemat eller kulinarisk opplevelse av sjeldenheter som de reklamerer for. Det klart, vi har cirka, kanskje 170-175 bjørner I Norge, så at det en sjeldenhet, det vi enige om. Men vi tenker at det høyst umoralsk og uverdig å spise utrydningstrua dyr.
1: Restauranteier Andreas Viestad avviser kritikken og mener at det bedre å spise kjøttet enn å kaste det når bjørn først død.
0: Eva Nøsen har nyhetene I NRK Stor Oslo I dag. Det tenker på matsvinn,
4: ja. Ja, det en måte å se det på da. Mm. Så det klart hvis du får de I hendene etterpå og ikke har noe med skytinga å gjøre, du da uskyldig.
0: Men det blir ikke billig disse bjørnetallekene på skrøder da, har skjønt?
4: Nei, når det så sjelden så vel, går prisen opp. Har du prisen på det? En middag på skøder?
0: Visste du det var? Ikke,
1: og... Jeg lurer på om det var 795 kroner for en porsjon, altså.
0: Ja, ikke sant? Så du skal ha veldig sulten som en bjørn, hvis det det du skal bestille akkurat der. Kan jeg gi meg selv en liten sånn?
4: Det synes jeg du fortjener.
0: Har lavtegnet, men jeg tar den likevel.

0: Farewell America sang The Impossible Green. Vi prater om sofaer her I NRK Stor-Oslo I dag. En som heter Berit, som fra Oslo, skrev inn til Morgenbladet, var veldig glad I sin 150 år gamle sofa. Og vi fikk inntrykk av at det var litt fordi, ikke på tross av, men fordi den var annerledes enn de moderne, slapp av å se på TV-sofaene.
1: Ja, den var litt sånn mer, ikke firkantet I formen, men den var litt hardere, litt strammere liksom.
0: Det var en som var bygd for å sitte på. Sitte oppreist på.
1: Våken.
0: Ikke, liksom, skulle ikke sovne på den. Men I de moderne sofaene som vi prøvde opp til flere av da vi var på Scheidar tidligere I dag, Else-Karine, så det lett å bare synke litt ned da.
1: Ah, Uff, jeg laget for sånn maks komfort.
0: Mm, men, og da det dårlige tider altså for sofasovere, eventuelt gode tider for sofasovere da. Kommer an på hvordan du ser på det.
1: Ja, vi hadde to sofaer hjemme, husker jeg, I min barndom. Den ene var rød, og den var hard.
0: Ja.
1: Den var sånn typ gammel, jeg vet ikke om det var Biedermeier, men det var en gammel sofa.
0: Ja.
1: Og så hadde vi fått en ny, som vi hadde I tillegg. Den var grønn. Og etter middag, da var det alltid sånn, fritt for den grønne sofaen.
0: For den var mer slapp av,
1: Ja, for den var sånn som du gjør Scheidar-sofaene. Det var bare puter og mykt og deilig.
0: Åh.
1: Ja, så den var liksom den første... Så hvis, da fikk du andre premien da, hvis du ikke rakk var tidlig ute, så fikk du den røde sofaen som var hard.
0: Men jeg vet på at før dere fikk den grønne, den nye, så... Tenkte ikke over nødvendigvis at den var så himla hard I den røde sofaen. Den var sikkert helt fin, den.
1: Nei, det var litt godt, ja. Den funket utmerket som for ettermiddagslur og alt som måtte være.
0: Så det er noe med hva du har å sammenligne med. For hvis du går tilbake I historien, ser på sofaens historie, om du vil, så har sofaen egentlig gjennom hele sin historie, eller størsteparten av sin historie, vært litt sånn harde sittemøbler. Og ikke før I senere tid at vi fant ut at nei, kanskje man kan legge seg det også.
1: Skal vi gjøre det komfortabelt?
0: Kan vi gjøre det litt mer sånn komfortabelt? Ifølge Store Norske Leksikon da, så kom sofaen på 1600-tallet som for fullt da, som en sånn fin møbel. Og det at den ikke var spesielt behagelig, det varte ganske lenge. Men igjen, de hadde jo ikke den moderne sofaen å sammenligne med på 1600-1700-tallet. Så jeg helt sikker på at hvis 1700-tallsmennesker la seg ned eller satt seg ned på denne sofaen her, som ble beskrevet I et NRK-program om gamle møbler, blant annet, fra, på 1960-tallet, så synes jeg at det var mega luksus. Dette er altså en sofa fra 1700-tallet.
2: Her på sofaen, stramt hestehårstrekk, nydelig, og så med en bord av messingsøm, som beskriver den samme perleborden som vi så på speilet, som begge deler hentet fra antikken opprinnelig. Rette ben og en elegant, lett kurve på hele stolen.
0: Dette var rette greier. Men så på 1800-tallet så fikk du disse spiralfjærene, som mykere å sitte på da. Og så skrives det I Store Norske Leksikon at på 1930-tallet, da var det ikke så farlig at det var finmøbel lenger. Da var det mer slapp av møbel.
1: Mm.
0: Og så kom jo TV-en på 1960-tallet, idiotboksen, og da, ikke sant, da var det jo bare å be om trøbbel da.
1: Ja, da var det liksom, legg deg ned og slapp av, og her skal du ligge godt.
0: Ja.
1: Her kan du ligge timesvis.
0: Og da det ikke noe rart at du dupper av litt, for vi spør om det, om du en sofasover, eller en sofadupper, eller kanskje om du bor med en sofasover, eller om du alltid holder deg våken. Kan fortsatt gå inn og stemme I appen NRK Radio. Heidi har skrevet at jeg en sofastrikker. Uten strikketøy blir alle filmer og serier sovemiddel.
1: Ja, ikke sant? Da holder strikketøy deg våken.
0: Ja, da du sofasover, spør du meg altså. Hvis du trenger et eller annet for å holde deg I gang.
1: Ja, men du har kanskje myk sofa da. Da trenger du å holde seg våken med strikketøy.
0: Kristian har også en veldig myk sofa. Han skriver, jeg har verdens diggeste svarte skinnsofa, riktig nok noen år, men ordentlig god. Så derfor var det leit å oppdage I sommer at den begynte å bli litt vaklete. Desto større glede da jeg løftet den opp og oppdaget at det bare var å stramme beina. For en fantastisk følelse
1: da. Da har du ligget mye på den da, Kristian. Altså, blir du vakle I beina?
0: Men så kan du ligge enda mer hvis du bare har strammet beina. Nei, fantastisk.

0: Flashdance, what a feeling. Den får du opp fra sofaen, forhåpentligvis da.
1: Ja, du sitter, du ligger ikke og døser til den.
0: Nei, du gjør ikke det altså. Men mindre du har hørt den hundrevis av ganger, det kan jo hende at du har gjort det da. Og ja. Tenker at ja.
1: Den virker beroligende på nervesystemet.
0: Ja, kanskje det. Den kan du vite om noe trygt, at det var et slags nostalgisk forhold til denne låta her. Den begynner jo å bli noen år.
1: Det gjør den, så absolutt.
0: Og lulle deg i søvn, høres deilig ut det. Vi spør om du en sofasover i appen NRK Radio, og det en, det en god del sofasovere, men det en ganske høy andel sofaduppere som har vært inne og trykket i hvert fall i avstemmingen der. Det en som har sett melding til oss som skriver, en notorisk sofasover, nettopp kjøpt en ny sofa på seg der, og den om mulig enda bedre å sove på enn den forrige. Får jeg ikke sove i senga, sofaen absolutt å foretrekke. Kanskje kan du undersøke hvordan det hvorfor det akkurat sånn. Garantert ikke alene om dette. Jeg også kan sove bedre på, hvis jeg ikke får sove, kan legge meg på sofaen, sovner der.
1: Ja, for det litt mer uforpliktende. Jeg tenker sånn, når jeg legger meg i senga, så sånn, nå skal vi sove.
0: Ja, sov det, lukk øynene.
1: Ja, ikke sant? Du skal sove nå. Du har 8 timer på deg. Hvis du våkner, så får du alt for lite søvn.
0: Jeg kan se på klokka just har gått et kvarter. Har du ikke sovnet enda? Kom igjen da, du må sovne jo.
1: Men ligger du på sofaen? Da det sånn, nå ligger du og slapper av. Nå kan du bare, altså, spiller ingen rolle. Sove, ikke sove.
0: Ja, du tror det har med det å gjøre,
1: ja. Ja, jeg tror det, for da liksom kroppen litt mer sånn, yes, når jeg ligger her, skal vi sove litt da?
0: Det jo en veldig, veldig klassisk Donald-historie, som jeg husker fra jeg var liten. Husker du den jeg tenker på?
1: Nei.
0: Hvor han har søvnproblemer, Donald.
1: Mm-hmm.
0: Og han prøver alle mulige kjæringråd for å få seg til å sove. Han drikker varm melk, han bytter om på steder han sover, skal sove. Han prøver å være oppe mange netter på rad, og så
1: hører på podcast, sove. Prøver han det, eller?
0: Hører på den der Morten Ramsk kakletud sovnepodcasten. Alle de vanlige tipsene prøver Donald da. Men det som får han til å endelig falle i søvn, dessverre, det at han får en telefon som sier «Hei, du, vi ringer fra et radioprogram. Hvis du klarer å holde deg våken, vi kommer til å ringe deg på et eller annet tidspunkt løpet av natta. Hvis du holder deg våken, så kommer du til å vinne 10 000 kroner.»
1: Ai, nettopp.
0: Og så sier han, og så han «Oi, da må jeg holde meg våken. Må ikke sovne, holde meg våken.» Da sovner han.
1: Ja, nettopp.
0: Og så viser det seg at det Ole Olofen da, som har gitt seg ut for å være disse radioprogramlederne.
1: Åh, det får en tulletelefon.
0: En liten tulletelefon. Ja. Og Donald som til vanlig flylig flint over den minste ting. Han ble kjempeglad.
1: Ja, selvfølgelig, han fikk sove.
0: Han fikk sove, sov gjennom det hele.
1: Ja, så da han vant ikke de 10 000. Det var Ole Olofen helt brennsikre på. At det kom ikke til å skje at han holdt seg våken.
0: Ja, hvis ikke så hadde det måtte bla opp.
1: Ut og jobbe for Onkel Skrue.
0: Ja, det det. Jeg tror du hadde med litt på 10 000 kroner.
1: Nei, men de måtte jo jobbe for det da, Ole Olofen.
0: Og da de måtte jobbe lenge for å få så mye penger. Men jeg, søvnfolk, eller folk som har peiling på søvn, sier jo også at det å endre miljø har noe å si for søvnen. At du da, det ikke bare det at du sover opp på sofaen, men at du sover et eller annet sted annet enn sofaen. At du reiser deg opp, går ut på kjøkkenet kanskje, henger litt der, kanskje leser noen kjedelige tekster eller noe, og så legger deg i senga igjen. Det kan hjelpe. Mm. På samme måte så kan du sikkert hjelpe at du legger deg da et helt annet sted. En liten miljøforandring, kan være, da kan det være enklere å sovne.
1: Ja. Hvor tenker du på da?
0: Sofaen?
1: Ja, sofaen, ja. Ja, det være, sofaen.
0: Ja, du trenger ikke å reise til Buenos Aires, og så da får jeg endelig sove. Det bare å gå inn i et annet rom.
1: Ja, kan ta deg en togtur, eller noe sånt da, og så sove på tog. Det jo veldig mange som sover veldig godt på transportmidler.
0: Ja, det sant det. Det veldig sant det. Og på konserter, blant annet. Jeg hørte om en gang som kjøpte sesongkort til Göteborgs konserthus, og dro dit hver fredag. Han sleit litt med å sove, så fikk han seg fast plass på bakerste rad, og duppet litt av der da.
1: Tok igjen for hele ukas manglende søvn.
0: Ja, jeg hørte om det, jeg vet ikke om det sant eller ikke. Men det en morsom historie likevel. Det jo, var det ikke Thomas her som sendte en liten apropos-låt som pleier å komme hver gang vi snakker om sofaer? Det ikke så veldig hyggelig historie, men det en litt artig låt likevel, da. Som noen kjenner sikkert.
2: I en sofa fra Ikea sitter far og denger mor. Det TV-kveld, og mor har sølt litt øl på stuens bord. Så nå banner far og denger mor og bruker tabuord. I en sofa fra Ikea sitter mor og lugger far i svære dotter, river mor ut alt det håret som han har. Så går far på karatekurs og mor går på bar. I en sofa fra Ikea sitter far og denger mor. Far blir sterk når far blir sint, og far blir sinna når han tror at hans kone driver hor med sjefen sin på hans kontor.

0: skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekorne, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene I år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og I NRK TV.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. 11 mennesker er saknet etter at to skip ble truffet av droner i Svartehavet utenfor Bulgaria. Et av skipene sank. Også tirsdag i førre veke ble to lasteskip angrepet i Svartehavet. Det er ikke kjent hvem som stod bak angrepet, og det ble kalt inn til et krisemøte etterpå. I Sverige blir det en statsministeravstemning på torsdag, der Riksdagen skal si ja eller nei til en ren sosialdemokraterna-regjering med Magdalena Andersson som statsminister. Det ble klart i dag at Andersson sa at hun ikke har klart å danne en flertallsregjering, men hun får heller ikke flertall for en ettpartiregjering, sier korrespondent Joakim Reigstad.
1: Allerede her, selv om dette bare er noen timer gammelt nå, så har både Venstrepartiet og Miljøpartiet sagt at de vil stemme mot henne. Da blir det altså opp til talmannen igjen da, å ta en runde, høre med partilederne. Hvem er det som kan prøve igjen? Vi vet jo allerede at dersom det oppdraget går til Ulf Kristersson, som er statsminister i dag, men som tapte valget, vel, så er det ikke et per nå flertall som vil peke på ham heller. Det har blitt et uoversiktlig politisk kaos i Sverige.
0: Det sa Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Iran prøver jamleg å skade militære mål i Storbritannia, det sier sjefen for den britiske tryggingstjenesten MI5. Det er gjort over 50 pågripinger knytt til Iran-relatert aktivitet det siste året. 27. september i år ble tre mistenkelige varebiler stoppet nær en flybase i England. Politiet fann bensin i bilene, og 7 menn er under etterforskning. Den britiske regjeringen mener iranske styresmakter stod bak, noe Iran avviser. Mat for millioner av euro ble ødelagt da flere hundre supermarked i Frankrike natt til i går ble rammet av et dataangrep. Hackere tok kontroll over programvarer som styrer temperaturen i kjølediskar, og resultatet var at enkelte diskar i staden ble varmet opp til 50 grader. Ekspert på IT og trygglek Torgeir Waterhouse sier dette var mulig fordi kjølediskene fungerer som datamaskiner, og at vi kan vente og se liknende hendelser fremover.
2: Ja, eller så kan vi si det er sånn dagens krigføring og hybride trusler ser ut. Vi er midt oppi dette og har dette rundt oss, og vi trenger å ta på alvor at vi har mye teknologi som kan angripes og er sårbar. Realiteten i dette eksempelet er jo at det er utdaterte frysere som ble angrepet fordi de var satt opp, som er en bra ting i utgangspunktet, for å kunne styres på avstand.
0: Det sa ekspert på IT og trygglek Torgeir Waterhouse. Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter i denne omgang var ved Tord Magnus Dyrkorn.
3: Alt kan hackes, altså. Alt kan hackes.
4: Tydeligvis, til og med kjølevaredisker. Eller var det heter kjøledisker?
3: Kjøledisker, ja. I Frankrike, det var det de sa i nyhetene nå, ble hacket og sluttet å funke, og da var det masse mat som ble dårlig.
4: Ja, så det er jo pur faenskap.
3: Ja, men det er, alt er jo koblet til nettet nå. Jeg så noen som skrev at jeg har kjøpt ny vaskemaskin, altså til klesvask. Det måtte kobles opp til nettet for å fungere. Og,
4: men da kan du kobles av igjen også.
3: Ja, men fungerer den riktig da? Og så må du ha programvareoppdatering. Bare... Trenger du så mye programvareoppdateringer da?
4: Nei, jeg skjønner, men jeg bare tenker på sånn her. Da kan noen også finne på oss. Nå innstiller vi alle vaskemaskiner i bero. Ikke sant? Sånn hacke, sånn som vi gjorde med kjølevaredisken.
3: Ja, det kan du da.
4: Ja, det er skummelt.
3: Ja, det er litt det. Men nå innså jeg nettopp at trenger man så mye programvareoppdateringer. Ikke så lenge etterpå at vi sa at du må ha den nyeste versjonen av appen NRK Radio for å kunne sende en lydfilter til oss. Så litt stein i glasshus må være lov å kaste da. Litt grann.
4: Ja, for du mener vi er ikke noe bedre vi.
3: Nei, vi gjør det ikke på pur FD, men vi vil jo ha at det er koblet til nettet.

0: Eternal og Bibi Winans I Wanna Be The Only One I NRK Storoslo med Else Karine og Andreas her. Vi har fått et spørsmål fra Nora fra Gjerdrum. Else Karine, mm-hmm. hun skriver i appen NRK Radio. Kan dere hjelpe meg med en liten ting? Hvor ikke i trafikk? Det så mange busser som går dit. Det så mange busser som går dit.
1: Ja. Det i Østfold, eller det?
0: Hva da?
1: Ikke i trafikk?
0: Nei.
1: Er det der det ligger?
0: Ja, det må det være. Eller... Det ikke i Storoslo, hvertfall.
1: Nei, ikke sett i Storoslo. Mm-hmm. Så det må være utenfor våre grenser.
0: Mm-hmm.
1: Men det jo en del trafikk da. Så mye kan jeg si. Men busstrafikken har ikke fått noe beskjed om at det skulle være noen problemer. De kjører sikkert da fortsatt til ikke i trafikk.
0: De gjør det, ja.
1: Jeg vil tro det.
0: Fremdeles. Det litt rart å skrive ikke trafikk i en buss som jo av og til
1: Du ser jo at den går.
0: Den kjører jo. Selv om den ikke stopper på holdeplassene, så den jo fortsatt fremdeles i trafikk.
1: Ja, men den ikke i trafikk for deg.
0: Nei, ikke sant? Det mer en tease. Det mer en sånn, ja, du kan håpe du. Kan håpe på at den skal være til deg. Men nei da, stopper ikke her den. Fått en hilsen fra Carl Henrik som skriver Helsing fra Skullerud. Det høstlig og hustry, så jeg har slumret og trøstespist. Helt maks, skriver han.
1: Ja, det høres som en god ting å gjøre akkurat nå. Jeg ser ut, det ganske grått.
0: Ja, det litt grann grått. Og da det jo lett å bli litt sånn, i hvert fall nå etter klokka 16, kjenne at
1: skulle vi fått opp pulsen liksom? Litt?
0: Ja, fått opp, men ja, i hvert fall etter en liksom lang dag hvor det kanskje ligger litt lede da. Og litt, litt sliten, spesielt fordi at vi jo ganske lenge har snakket om det å sove på sofaen her. Vi pratet om det en stund nå.
1: Mm-hmm.
0: Fordi det forskjell på sofaer. De gamle sofaene, gamle dagers sofaene, altså de over 100 gamle sofaene, kunne ikke sove på dem.
1: Nei, steinhare de, vet du.
0: Men de som nå, mye lettere det, eller kommer kanskje an på hvem du spør, for Thomas skriver sov, eller prøvde å sove på sofaen i natt, men det ble ikke mye søvn. Hadde ikke ordnet sengetrekk. Så da ble det sofaen med ferdig dyne og sofaputter.
1: Mm. Sofaputter, hvis du skal ordentlig sove, det funker ikke, altså.
0: Nei, det gjør ikke det?
1: Nei, jeg synes ikke det.
0: Nei, du må ha din egen...
1: Du må ha liksom, det myke og det deilige, myke trekket. Og...
0: Ja, ja, for det å sove rett på sofaputten, ja. Et lite... Det
1: funker sjelden.
0: Skulle gjerne... Har du sovet på sofa med undermadrassen? Nei, overmadrassen noen gang? Det er som å ligge i senga, da.
1: Ja.
0: Det er fantastisk. Helt nydelig det.
1: Et tips bare for å endre litt sovemønster, hvis du trenger det.
0: Ja.
1: Ta med overmadrassen.
0: Det er ikke noen sak, det. Erik, ja, der har du tipset ditt, ja, Thomas. Erik skriver, da jeg jobbet, pleide jeg å sovne på toget fra Oslo til Moss. Nå som jeg har gått av med AFP, så blir jeg fortsatt sigen på ettermiddagen. Da setter jeg meg i stresslessen og ber fruen blåse i fløyta og vifte med det grønne flagget på fleip, slik at jeg kan få den tradisjonelle togturen.
1: Ja, ikke sant?
0: Og sovne i kjente omgivelser.
1: Ja, men togfølelsen,
0: mm-hmm.
1: så den får han da vel jeg litt av fløyte.
0: Men det motsatte av fløyte, frue og grønt flagg, det skal vi komme med her i NRK Storoslaget nå!
2: Du får meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge er folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
0: Ja. Det er vanskelig å sove til trøkk 16, som vi har hver dag litt etter klokka 16. Har du forslag til en låt som får opp energien vår litt, Rann? Så send gjerne det i appen NRK Radio. Dagens forslag kommer fra en kjenning, Kaptein Larsen. Han har sendt flere forslag i sin melding.
1: Ja, men det er bra.
0: Og vi har trukket ut denne her, som forhåpentligvis starter snart. Her, ja. Dette Pulp og Disco 2000. Og den kom i 1995.
1: Den starter lovende, ja.
0: Så da var jo... Disco 2000 var jo det mest fremtenkte på 90-tallet. Det var det mest fremtidsrettet det kunne være.
1: Den nye tida.
0: Og nå det 26 år siden år 2000. Det gamle dager det nå, men likevel. Låta svinger da. Dette Pulp. Har du forslag til en låt? Send i appen NRK Radio.

0: Coldplay og Disco 2000, dagens Trøkk 16-låt, foreslått av kaptein Larsen. Send gjerne et forslag du også, hvis du har en som får opp energien litt, litt etter klokka 16 på hverdager. Kristian skriver i appen NRK Radio, litt skummelt, men jeg lærte for kun noen år siden at 90-tallsbandet Pulp faktisk ble dannet på slutten av 70-tallet.
1: Ja, der har du det altså.
0: Feel old yet? Kan vi si da?
1: Feeling old yet.
0: Vi fikk et spørsmål fra Nora fra Gjerdrum som sa hvor er ikke i trafikk? For det veldig mange busser som skal dit. Og vi slenger det litt slange, en liten sånn her vitsering til henne også. Og hun skriver mange busser her på Øvre Romerike og skråstrek Gjerdrum som ikke går, nei, som går til ikke i trafikk.
1: Ja, så det ikke bare... Det skjer flere steder.
0: Det skjer.
1: At den, så de reiser jo langveis fra, altså sånn for å komme seg til ikke i trafikk. Det går mange busser dit.
0: Og da, må vi snakke om det, det ikke litt rart at de jo ofte i trafikk? Det jo der vi ser dem. De som står i ikke trafikk.
1: Jeg har aldri tenkt på det, Andreas, men når du sier det, så skjønner jeg hva du mener. Det selvmotsigelse.
0: Det en selvmotsigelse. Ikke den største i verden, kanskje, men

0: rulleronder? Jeg kjøper, skjønner ikke.
1: Hva da? Det endte jo med at ingen buss var i rute. Ja. Fordi du stod ikke i rute, så var det sånn, ja, ikke sant, se på den. Ja, da klart den ikke i rute. Altså at den forsinket da.
0: Ja, jeg skjønner jo det.
1: Ja.
0: Men, ja, den var ikke satt opp på en rute.
1: Nei.
0: Og den var heller ikke i rute.
1: Nei.
0: Nei. Ok, greit. Må ha den inventert seg.
1: Veldig fint.
0: Ja, det finnes andre ting å skrive da, som er kanskje mer opplagte.
1: Ja, sånn som Nordstrand Søgda Frode, som skriver ikke i trafikk. Det er litt som den gangen trikken gikk til avløs, som mange ikke tok den vestover.
0: Ja.
1: Avløs hørtes jo ut som et sånn ikke i trafikkaktig uttrykk.
0: Ja, eller liksom det går ut for stup om kort tid. Ja. Da løsner bussen fra, eller var det trikken? Fra skinnene, T-banen.
1: Mm. Ikke bare går de av, men det løst.
0: Det går løst, og den går av, og dette lukt, åt, og så videre. Mm.
1: Ikke trafikk, men hvor i Sverige abonnerad, skriver Tom på Nærsnes. Abonnerad, og det det flere andre som husker også. Gro på Børli skriver, det sikkert det samme som i området som alle de svenske bussene som i min barndom gikk til abonnerad.
0: Ja, det har jeg aldri hørt om.
1: Aldri har vært borte
0: det heller. Det har ikke vært nok i Sverige, åpenbart.
1: Og alle bussene går i trafikk der, tydeligvis, da, i hvert fall nå om dagen.
0: Ja.
1: Men abonnerad, det jo svensk for reservert, det ikke det da?
0: Ja.
1: Jeg tror det.
0: Så som på noen busser så står det sånn privat arrangement.
1: Så det var det veldig...
0: Ombord. Ja.
1: Har vært veldig populært en periode i Sverige, det da, tydeligvis, med abonnerende busser. Og det hadde folk det moro med. Og tullet de med det da.
0: Ja, ikke sant? Mm. Der, nå skal de til å abonnere og kose seg der.
1: Kan ikke det her i NRK Storoslo også? Vi i 40, omtrent 40 minutter til, vi.
0: Ja, men du, må ta med den til Christian nå da.
1: Mm.
0: Det er ganske artig med disse trikkene som gikk til egne hjem.
1: Egne hjem?
0: Ja, egne hjem var jo en holdeplass. Det er stedet som heter egne hjem.
1: Ja, riktig!
0: Ja.
1: Er det på Nordstrand eller noe sånt?
0: Jeg aner ikke hvor det men jeg husker stedsnavnet når jeg fikk det her fra Jens Christian. Nei, fra Jens Christian, hørte det.
1: Ja.
0: Fra Christian, ja. Unnskyld.
1: Hvor ligger egne hjemme da?
0: Skal vi se her. Egne hjem. Åja. Det altså... Nei, egne hjem var et samlebegrep på bevegelse i Norge i starten av 1900-tallet, med det målet å gi arbeiderklassen egne boliger.
1: Ja. Ja.
0: Ikke sant? Og da har de sikkert da brukt noen typer, bare kalt det liksom det her egne hjem, for å på en måte hylle den boligordningen.
1: Men det var også en holdeplass på Kolsåsbanen.
0: Ja, ikke sant? Mm. Da kalte vi den det.
1: Nei, hva vi lærer, Skarine?
0: Dette er så bra.
1: Og vi skal lære litt mer etter vi har hørt Synnevo og Helle, siden det noen ord som prisjeger, prisjakt, som har gått igjen veldig de siste par dagene. Vi skal lære litt mer om det etter Synnevo.

0: Det var Synnevo og Heldig. Ja, det en viss liten rettsak som foregår nå, som det veldig mye snakk om, Else Karine, som har med dagligvarer og ulovlig jakt å gjøre.
1: Ja, for det konkurransetilsynet mener dagligvaregigantene har samarbeidet om å sjekke hverandres priser, på en måte som har virket da, skadelig på konkurransen.
0: Ja. Det rett og slett, du, Rema går til Coop, og Coop går til Norgesgruppen, og så ser de liksom på hverandre, så, hva dere, har dere? Ok, ja.
1: Ja, men da setter vi den ned også.
0: Ja, hva kaster kaffe? Tilbud på kaffe, ja. Ok, ja, men da tar vi også det.
1: Ja, men kjedene, de mener at det aldri har vært noe ulovlig samarbeid. De mener at det er at prisjegerne svært imot bidro til hard konkurranse.
0: Ja.
1: At det var bra, det positivt.
0: Ja, for, men selve jakten, det å kikke på andres priser og sånn, det ikke det som konkurransetilsynet synes dumt. Det jo det at de deler den informasjonen, har delt den informasjonen i hverandre,
1: ja,
0: med hverandre, mener de i hvert fall.
1: Ja, det lov å sjekke, men du kan ikke begynne da. Sånn, ja, vi ser at dere har gått ned 10 kroner på den, da tenker jeg at vi også gjør det samme.
0: Mm. Så litt så styret det. Dette en rettsak som foregår i Bergen nå, og den skal foregå lenge skal den foregå.
1: Mm. Og Lisa Mari Moen, hun advokat hos regjeringsadvokaten, og hun jo på den siden som mener at dette her det skadelig.
2: De har delt omfattende mengde informasjon gjennom såkalte prisjegere, og det har skadet konkurransen. Det blir mindre å vinne på å sette prisen ned hvis du vet at konkurrentene dine vil være der med kort tid, og det blir lite å tape på å sette prisen opp hvis du forventer at konkurrentene dine vil følge etter.
0: Men noe vi lurte litt på i dag var, det tilfeldig at de har lagt denne rettsaken som handler om prisjakt og prisjegere? Mitt i hjortejakt-sesongen. Mitt i hjortejakta, så skal vi diskutere dette her da.
1: Ja, du tenker at det kan ikke være tilfeldig?
0: Det kan være tilfeldig, det kan det. Men det kan jo at det ikke det også.
1: Ah.
0: At rett og slett har noen likhetstrekk, da, måten å jakte priser på, og det å jakte dyr på dyrskreven, som jo det mange som gjør akkurat nå.
1: Ja, ikke sant? At du må være liksom på vakt, du må være på hugget.
0: Jeg ikke sikker at det så dumt, skjønner du. Det den måten vi snakker om det på. Både prisjakt og viltjakt da. Den kan sammenlignes.
1: Og det kan være likheter.
0: Og vi har sammenlignet med.
3: Jeg synes moralen blant de norske jegere etter hvert har blitt ganske bra her i landet. I hvert fall langt bedre enn den var.
4: Den prisjegervirksomheten som har skjedd, den har ført til både lavere priser og vært bra for forbrukerne.
3: Men jeg synes det synd at det nå skutt på sangsvaner nede på jæren.
5: Prisjegerne klarer ikke å skaffe oversikt over mer enn 2% av markedet.
6: Da går jegere med stor iver og glød til uorganiserte og organiserte angrep på skogens konge.
7: Jegertvillingene har skapt storm på sosiale medier.
8: Se, altså, knikker han igjen! Skjønner faen ikke hvorfor ikke han smell av!
9: Mens prisjegerne fortsetter jakten i konkurrentenes butikker, vet forbrukeren først i kassa hva sluttprisen blir.
8: Det flere ripa!
0: Se for deg jegertvillingene som prisjegere.
1: Ja, det var tenkt jeg også. De hadde jo hatt det kjempegøy med det der. Se, da går det. Den satte 10 kroner.
0: De hadde ikke klart å holde... La oss bare si det sånn, hvis det hadde vært og sånn at det noe ulovlig samarbeid, noe som sånn lusking og tusking, det ikke de jeg ville stolt på at ville holdt på en... Holdt en lav profil.
1: Nei, de ville jo vært avslutt som prisjegere fullstendig. Men altså, det har vært lov med prisjegere.
0: Ja.
1: Bare at de ikke lov til å deale med hverandre.
0: Ja, det akkurat det, ikke sant?
1: Ja.
0: Men hva mer da? Er det noen som... har du peiling på jakt? Har det noe til felles disse måtene å jakte både pris og hjort på? Vi har pratet med en som driver med begge deler. Som er på jakt akkurat nå. Vi skal høre fra han etter nyhetene nå klokka 4:30. Nei, 4:30 har klokka blitt snart. Herlighet. Patrick Swayze og Winnie Frazier nå. She's like the wind.

0: Patrick Swayze og Wendy Frazier, She's Like the Wind. Vi skal ha nyheter. En advokat I Oslo skal ha blitt ranet og sperret inne, Eva.
1: Ja, 5 menn I 20-årene nå tiltalt for å rane advokaten med både kniv og saks. Raneren skal også ha sperret han inne på badet og bonde han fast med tau. Mens advokaten var bonde fast, så stjal raneren 2 Rolex-klokka og andre gjenstander til en verdi av 600 000 kroner. Påtalemyndigheten mener at ranet var et bestillingsoppdrag, og at raneren skal ha hatt nøkkel til advokatens leilighet. Det satt av 4 dager til saken I Oslo tingrett. Da en pasient I 70-årene skulle fraktes fra Bærum sykehus til et helsehus rett I nærheten I september, gikk det galt. Pasienten havna I stedet I Ål I Hallingdal, 360 kilometer unna. Ifølge klinikkdirektør på Bærum sykehus, Kristin Fagerøg, skjedde det på grunn av en datafeil.
2: Dette en hendelse som ikke skulle skjedd, og som vi veldig lei oss for inntraff. Bare sånn at vi har sagt det aller først. Det som skjedde var at det sannsynligvis en kombinasjon mellom en brukerfeil og en teknisk svakhet I det programmet vi bruker for å bestille pasientreiser.
1: En alvorlig arbeidsulykke I Romeriksporten I sommer kunne ha fått et dødelig utfall. Det skriver Bane NOR I en intern hendelsesrapport ifølge Teknisk Ukeblad. Det var 2. juli at et arbeidstog kolliderte med et sporombyggingstog inne I anleggsområdet. Ulykken førte til en personskade og store materielle skader. Hendelsen ble vurdert til å ha potensial for langt mer alvorlige konsekvenser enn det faktiske utfallet, sier Bane NOR.
0: Eva Nøsten har hatt nyhetene I NRK Stor-Oslo I dag.

0: Det var Hakim og Madiba. Vi var litt inne på busser hvor det står ting på, derfor det vanligvis står på bussen hvor den skal en helt foran øverst liksom.
1: Ja, fordi at det var jo en som sa da, at ofte så står du da ikke i trafikk og lurer på hvor ikke i trafikk. De bussene går ofte.
0: Og så vitsa det litt grann da.
1: Ja,
0: er det vits dette her?
1: Mm-hmm.
0: Men det med flere andre ting som kan stå på bussene. Villars skriver bussen som frakter barn til Vangen leirskole. Står det dansbussen på? Pinnefolket danser rundt i naturen og i nasjonalparken, eller... Det ser vi for oss at de gjør.
1: Ja.
0: Tar du dansbussen, så skal du danse litt.
1: Da skal du danse, og da blir det gjerne litt sånn, hva skal jeg si, Lars Ivars, nei, hva heter det, sånn danseband-dans, tenker jeg nå når jeg hører dansebussen.
0: Ja, ja, riktig. Fordi det danseband, dansebussen, det derfor
1: ja,
0: du tenker på det, eller?
1: Ja, det er derfor jeg tenker på det.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Tror du pinnefolket, det barnehagebarn som Villa snakker om, da, det så ser man veldig forskjell på om pinnefolket danser til danseband, eller om de danser til Hakim Adiba, eller noe annet?
1: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror de bare vrikker og danser i vei.
0: Koreografien god, så ja. Hvorfor endre på den, tenker du?
1: Ja, ikke sant.
0: Det denne vi går for i dag. Erik skriver, var på tur til Hoverud i Sverige for noen år siden. Vi manglet to av jentene, og ringte de opp på høytalertelefonen og spurte hvor de var. Et øyeblikk var svaret. Det nærmer seg et, sier de da, det nærmer seg et skilt hvor det står Rom Atyra. Er det langt unna Hoverud? Hele selskapet gikk ned i knestående latter. Det har nå blitt en greie, at når noen spør hvor langt vi har kommet, så sier vi, er vi i nærheten av Rom Atyra? Jeg er så glad for sånne familievitser, som har et opphav, og så bare blir det noe man sier.
1: Ja, så bare lever videre. Det blir en del av familiehistorien.
0: Ja, det blir det.
1: Mm-hmm.
0: Og så ved det på at om noen år, så er det ikke sikkert at folk husker opphavshistorien en gang. Men
1: alle ler når de sier Rom Atyra.
0: Det er det gjenkjennelige, og det er en følelse av at slekter skal følge slekters gang, og det gjør de ved hjelp av sånne ting. Hønsen sjåførskole, skriver Stein på Brånåsen, har skilt med buss for ubåt. Ganske morsomt møte.
1: Ja, den er fin.
0: Da går det gærent. Da har du snudd bunken på transportmidler. Nei, nå må vi bare ta ubåten da. Jeg vet ikke hvordan vi skal komme oss frem, ja.
1: Det blir buss for ubåt.
0: Ja, blir det. Du, vi pratet om denne prisjakten, og disse prisjegerne som i retten her nå, og lurte på, har de som jakter på pris noe til felles med de som jakter på hjort? Montro. Vi har ringt en NRK-kollega som heter Hans Solbakken, jobber vanligvis i NRK-sporten. Nå er han på jakt i Lom, hvor han fra. Skulle høre, er det mye til felles, eller? Han har jo sikkert litt erfaring med begge deler.
1: Ja, ikke sant? Prøvd alt.
0: Hør hva han sier etter Ingrid Vårvik.

0: Bare, jeg glemte at du bare var en mann, sier sang Ingrid Vårvik i låta Bare en mann. Og det lett å glemme sånne ting.
1: Ja, ja. Du må kanskje minnes litt på det. Du jo bare en mann.
0: Mm. Og, og hvis du har en jobb som innebærer, eller har hatt en jobb som innebærer å gå i matvarebutikker og titte litt på hva de forskjellige varene koster der, og så rapporterer det til en annen matvarebutikkgigant og sier at du, nå er det tilbud på osten nede på Reman her. Mm-hmm. Kanskje vi på Kiwi skal gjøre det samme, eller i Norgesgruppen. Så kan det hende at denne rettssaken som foregår i Bergen handler litt grann om deg.
1: Ja, ikke sant? Mm. Da er du litt mer... Da er du ikke ansatt som prisjeger. Det er ikke det du tenker på.
0: Ja,
1: du det er sånn kompis-prisjeger.
0: Ja, nei, jeg tenkte på at dette er de det gjelder.
1: Ja. Ja.
0: For det er jo ulovlig prissamarbeid da, som er i retten der nå. Disse dagligvaregigantene, disse tre.
1: Ja, de vil ikke godta den boten de har fått.
0: Nei, de vil ikke det. De har fått bot siden forbrukertilsynet har sagt. Nei, men...
1: Dette er ulovlig.
0: Dere kan ikke utveksle informasjon sånn som dere har gjort. Ja, dere skal få lov å jakte på pris. Se hva ting koster i de andres butikker, det kan vi ikke gjøre noe med, men du kan ikke utveksle det sånn at tilbudene blir omtrent samme.
1: Nei, ikke sant? Og det er også inne i bildet at det har gått veldig fort.
0: Ja.
1: Hvis noen satte ned en pris, så gjør de andre det umiddelbart.
0: Ja, og da tenker du, ja, men er det noe problem med det da? At kaffe er billig overalt? Nei, men da sier forbrukertilsynet, ja, men hvis tilbudet er kaffe er billig, så og det for forbrukerne, så tenker du ja, men det spiller ikke noen rolle om jeg går på Kiwi, Coop eller Rema da.
1: Mm.
0: For da Og da hjelper det på å holde de andre prisene oppe, sånn jeg har forstått det.
1: Ja.
0: Det blir ikke noe reell konkurranse.
1: Nei.
0: Dette er det de skal finne ut i Bergen i hvert fall.
1: Ja, de skal komme til en løsning der.
0: Ja, de har fått en bot, dagligvaregigantene, og sier det vil vi ikke ta imot, så nå har de saksøkt staten.
1: Mm. 5 milliarder er det de...
0: Det er mye penger, og det er mye som står på spill, og det er mye også som står på spill, føles i hvert fall ut som hvis du er på hjortejakt akkurat nå, som mange er, og det har blitt kalt prisjegere, prisjakt, dette her. Er det tilfeldig at det foregår midt i jaktsesongen, tror du? Sannsynligvis ja, men kanskje ikke, hvem vet? Hans Andreas Solbakken jobber i NRK-sporten til vanlig, men som vi sa før låta, han er nå på jakt i Lom, hvor han er fra. Og vi ringte han tidligere i dag og lurte på dette her, Hans. Hvordan er det med prisjakt? Hvis du skal sammenlegne prisjakt og hjortejakt, som han jo er på, er det noe likhetstrekk der?
2: Vel, altså, det handler mye om å lære til sine feil, da har jeg erfart når jeg driver og jakter på hjort, og jeg går jo enslegg i skogen og på fjellet, og har i mange år gjort enormt med feil. Og der kan jeg jo se for meg at en prisjeger går inne på butikken og rører seg bort, og så plutselig så prater han seg bort, og så driver han og sjekker priser på feil ting og så videre. Så det at folk lærer til sine feil, der rekner jeg jo med at en prisjeger gjør. Og det er jo klink til felles, men i hvert fall det er jeg driver med når jeg har vært på jakt.
0: Ja, for det er lett at en vare kanskje ikke står på riktig plass, og så tror du at det er den varen til den prisen, men så er det feil pris også. Så det må du sikkert dobbeltsjekke da.
2: Ja, det vil jeg kanskje tro. I tillegg så er det jo det å være på jakt handler jo om å få tak i noe som du lengter litt etter, noe som du har sett det som et mål da. Og jeg kan jo se for meg at en prisjeger har jo et mål når du går inn i en eller annen Kiwi eller Rema eller Coop-butikk og skal prøve å finne en pris som er høyere så den andre kjeda eller den ene på en måte. Og det må jo være enorme jubelscene når du finner den first price pakka med nudle, som er alt for dyr. Og du kan liksom bare slå ned i bordet og bare, yes, det var dagens fangst. Dette skal jeg ta med meg heimat, og jeg skal stoppe det ut, og jeg skal henge det på veggen til glede, og jeg kan se på det resten av livet mitt. For en fangst jeg gjorde i dag da jeg fant denne nudelpakka som kostet 100% mer helst av konkurrenten.
0: Ja, for den du ser for at den billige nudelpakka er dagligvarenes svar på en sånn kronhjort da, en sånn svære.
2: Nei, nå brukte jeg egentlig feil eksempel. Jeg burde jo egentlig liksom, hva er det dyreste du får tak i på matbutikken da? Det er den indre filet eller noe.
0: Ja, det er noe sånne ting, noe dyrt kjøtt, ja.
2: Ja, egentlig så bør jeg gå dit da, for jeg tykker jo det er voldsomt stas med hjort i jakten, så nudelpakket var kanskje feil, men poenget, det tror jeg står fortsatt.
0: Men det står om også i den rettssaken, det er jo samarbeid, prissamarbeid. Hvordan er samarbeidet med andre jegere ute i skauen?
2: Nei, det er kun konkurrering.
0: Ja, det er.
2: Her er det jo med å skyte største dyre, vet du. Så det er, her er det ikke noe samarbeid. Ja, det absolutt samarbeid. Også, når du har skått outlinene, så må du få hjelp, for når du skal droge ned 200 kilo, så det koster litt. Da må du få hjelp til å droge det ned, for det blir litt tungt når det ikke greier å gå lenger selv.
0: Så det ganske mange likhetstrekk mellom faktiske jegere og prisjegere, da, har jeg inntrykk av.
2: Ja, jeg lurer på om jeg må inn I rettsakeren og vitne eller outlinene, altså.
0: Som ekspertvitne på et eller annet vis?
2: Ja, hvis det blir lovlig å drive med det der, at I fremtiden så har jeg kanskje noe å falle ned på, ned på I mitt neste karrieresteg.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: Det var heldigvis reise I lag med deg, og reiser du I lag med mange andre, så kan det hende at det blir litt kø rundt omkring, men det ikke, synes du at det har vært stille I trafikken I dag, elsker Karina?
1: Det har vært stille. På de store veiene så det ikke, har det ikke vært noen hendelser som vi vet om her I hvert fall.
0: Nei, men kø har det vært.
1: Kø har det vært, veldig mye kø. Det ser ut som det litt mindre kø nå, det går litt lettere. Men avisa Oslo, så jeg skriver at det var en kjedekollisjon tidligere I ettermiddag på Ring 2, og der var det vist mye kø da. Men det, der også ser det ut nå som det går mye bedre.
0: Prisjakt og prisjegere er I retten, alt jeg får si, eller I hvert fall tematikken, I retten I nå startet, som startet denne uka. Dagligvaregigantene, Coop Norgesgruppen og Rema.
1: Yes.
0: Sier at vi vil ikke ta den, unnskyld.
1: Ja, nei, fortsett du.
0: Ja, nei, de sier at de har fått bot fra staten på grunn av det staten mener ulovlig prissamarbeid, og de sier nei, det har vi ikke gjort, så vi vil ikke godta den boten, så det rettssaken varer nå, og den kommer til å vare en god stund. Men har prisjakt noe med hjortejakt å gjøre? Vi hørte jo litt fra NRK-kollega Hans Solbakken, som sa at jo, et av tingene som sikkert ganske likt da, det at når du på jakt, så må du være veldig på å lære av dine egne feil. Mm. Han sa at I starten av sin hjortejakt-karriere gjort mange, mange feil, som han da har lært av. Fredrik skriver I appen NRK Radio, håper ikke kollegaens feil på jakt også skadeskyting. Da prisjegernes jakt I butikk å foredrage.
1: Ja, ser den.
0: Det begrenset hvor gærent det kan gå, I hvert fall I det korte løp da, med ja, prisjakt.
1: Det ikke utsatt at du må gå med rød topplue for ikke å bli skutt.
0: Nei, på butikken nei.
1: Nei, på butikken?
0: Nei.
1: Nei, så da du litt tryggere da. Mm. Men du skal du blende litt inn når du sånn prisjeger likevel. Altså, tenk på den der kamuflasjedrakta som gjerne jegere har på seg da,
0: ja.
1: Ute I naturen. Mm. At du kanskje også som prisjeger må sørge for at det ikke sånn, oi, se på de prisjegerne da, fy faen, nå jobber de altså.
0: Nei, se da. Det er som å se, det som at du kjører forbi et jord, og så står det masse savler der, sånn, se det prisjegere, prisjegere. Nei, jeg tror nok at det skal gli litt inn, ja. Går rundt og bare skanner og...
1: Fyller en kurv og ser som du en helt vanlig kunde på storhandel.
0: Ja, jeg tror nok det altså. Men det ikke alle som like flinke til å kanskje gjør seg så lite bemerket da. Christian skriver en historie fra bygda. Under en priskrig på drivstoff så ble det sagt at eieren av en betjent bensinstasjon sto parkert utenfor den ubetjente bensinstasjonen for å følge med på prisene. Muligens også hvem som tanket der. Vet ikke om det sant eller ikke. Bygdesnakk har jo som kjent variert kredibilitet.
1: Ja. Nå, da betyr det at det var såpass langt ut på bygda at det var ikke et skilt som fortalte hva prisen var da, tydeligvis. Siden han måtte stå der og overvåke det. Men han ville se når det skiftet, når prisene skiftet.
0: Han måtte vel stå der for å se på skiltet, dette store skiltet.
1: Ja, ikke sant?
0: Kunne ikke ringe til den ubetjente og si, du, hva det for literspissen for oss dere nå?
1: Ja, nettopp.
0: Det kunne du ikke gjøre til den betjente heller, da.
1: Nei.
0: Det ville ikke se. Det gjorde jeg en gang, ringte til en bensinstasjon. Hvor mye er det diseren hos dere nå?
1: Ja, hva fikk du svar?
0: Han sa, det kan jeg jo ikke si. Han var helt så fortumlet over at jeg hadde spurt I det hele tatt. Jeg visste jo ikke at det ikke var lov på den tiden.
1: Nei.
0: Men det lærte jeg da.
1: Ja, men du sa, ja, men jeg bare privatkunde, altså.
0: Ja, det er ikke noe lovlig prissamarbeid. Norgesgruppen har ingenting med dette å gjøre, sa jeg.
1: Nei, også men, ikke Coop.
0: Spesielt ikke Coop. Hold dem utenfor dette, sa jeg. Man vil ikke si det likevel, da. Nei, men da lærte vi det.

0: Det var Miles Smith og Nice to meet you. Nice to ha deg med oss også I NRK Storoslo denne ettermiddagen. Else-Karin Archer og Andreas Hegdal heter vi.
1: Nå skal vi rett hjem og ta oss en strekk på sofaen, eller?
0: Ja, ja. Gjennom regnet først, da. I've been waiting on somebody new. Entity keeps pointing on us too.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 17. Kong Håkon nå på sin første offisielle reise som monark, og turen gikk I ettermiddag til Narvik. Der møtte han folk og svarte også på spørsmål fra pressa om hvordan det har vært å bli konge I en urolig vær.
1: Det store utfordringer I verden, og det jo en tid med en del skifter. Jeg synes ikke at vi skal være redde. Det synes jeg ikke at det grunnlag for. Men jeg synes at vi skal være årvåkne, og så det mange dyktige mennesker I forsvaret og ellers I samfunnet som tenker på disse tingene og gjør en veldig grundig og god jobb nettopp for å sikre både interessene våre, men også vi som bor her. Og det tenker jeg viktig å ha med seg da.
0: Nettsida Prisjakt saksøkte tidligere I høst Google, og nå kan det vise seg at de kan tjene enorme summer på det. Vend Marketplaces, som foruten å eie Prisjakt og eie Finn.no, sier de kan sitte igjen med over 10 milliarder kroner hvis de vinner søksmålet. Prisjakt skylder Google for å ha misbrukt marknadsposisjonen sin, og saken går for tingretten I Stockholm. Franske styresmakter etterforsker en skoleskyting nærmere Marseille I går som en terrorhandling. En 14 år gammel elev ved en skole I Aubagne sør I Frankrike siktet for å ha skutt og skadet to lærere med en hagle som var gjemt I en gitarkasse. Analyse av digitale eininger indikerer at den kriminelle handlingen var motivert av ideologien til en bevegelse kallet True Crime Community, ifølge styresmaktene. Det norske kvinnelandslaget I fotball møter Romania på Ullevål I kveld I returoppgjøret I første runde av VM-kvalifiseringen. Etter en 2-0-siger I Bukarest I førre veke stiller Norge med et godt utgangspunkt. Norge bør vinne, sier kommentator Olav Tråen.
2: For hvis vi går tilbake til kampen fredag kveld mot Romania Bukaresti, I tillegg til de to målene så hadde Norge et mål annullert for offside. De hadde tre baller som kysset stolpen. De skapte den ene sjansen større enn den andre, og det var rett og slett bare en dyktig målvakt fra Romania som gjorde at ikke det ble 3-0, 4-0, 5-0, 6-0 til Norge. Og jeg håper og tror at det norske landslaget bare øser av gårde fremover I banen, som en hurtigbåt mot 16-meteren til Romania og skårer mange mål og tar seg til en ny runde, og det med stil.
0: Sammenlagtvinneren avanserer til den siste og avgjørende playoff-finalen om en plass I VM I Brasil neste år. Kampen har avspark klokka 18 I dag, og den kan du høre på NRK Sport eller se på TV hos TV2. Flere nyheter finner du på nrk.no. Dette var NRK Nyheter I denne omgang ved Tord Magnus Dyrkorn.
3: Dette HC og Ingeborg.
4: Der du jo. Hei og velkommen til oss I radioen.
5: Det tirsdag og vi har to gode timer for oss.
4: Uansett om du står midt I middagslaginga, ute og kjører eller bare slapper av på sofaen.
5: Hvor enn du heng med.

0: fantastisk måte å starte en hverdagsfest på.
1: Ja, ikke sant? Peter Gabriel og Sledgehammer.
0: Og det er jo som sagt hverdagsfest, men i dag så skal vi innom et tema som kan være litt betent.
1: Jeg har vært nervøs i hele dag.
0: Ja.
1: Dette er å balansere på kanten.
0: Ja, vi skal nemlig snakke om hva som kan irritere deg i trafikken.
1: Ja, og det er jo et lite sosialt studium, fordi at noen er alltid irritert i trafikken, og det er jo aldri på seg selv. Så dette kan jo skape situasjoner hvor noen vil føle at de snakker rett til deg, fordi du vet at akkurat det pleier du å gjøre, og noen blir veldig irritert over det. Men ikke ta det sånn, dere. Ta det heller som en slags felles inspirasjon. Kanskje dette kan føre til at vi alle kollektivt skjerper oss på de tingene som blir nevnt i dag, hvis vi er blant synderne.
0: Ja, og da blir det jo bare bedre å være i trafikken. Og så er det jo litt morsomt også, da, å bare hoppe litt ut i det og irritere seg litt, og så ja, får man det ut.
1: Det er klart det. Og hvis du mener at du er helt feilfri i trafikken, så for all del la oss få vite det også i appen NRK Radio. Finn HC og Ingeborg der og trykk på knappen send inn. Gruer du deg?
0: Vet du hva, jeg synes det her er litt morsomt, ja.
1: Så bra. Da er slutten åpnet. NRK-appen tar imot din melding fra og med nå.

0: sesong som finnes med Odd Nordstoga.
1: Siv Annika skriver med bare store bokstaver i meldingen. Jeg irriterer meg over alle som kutter svingen når de kjører ut i et kryss.
2: Åh.
1: Og så små bokstaver, det tror jeg nok det jeg irriterer meg mest over.
0: Deilig, Siv Anita, da fikk du det ut.
1: Det godt.
0: Ja, så det Rigmor her. Ja. Det som irriterer meg i trafikken er når noen presser seg fram. For eksempel ved å tydelig bryte vikeplikt i et kryss eller ved forbikjøring, og deretter kjører 10-15 kilometer under fartsgrensa.
1: Ja, det ja, for det første så bryter regler og lover, det er jo, altså... Det er jo ikke bare irriterende, det er ulovlig.
0: Ja.
1: Men så etterpå liksom bare sånn legge seg 10 kilometer under. Ja, jeg ser den. Gunita skriver: jeg håper at noen høflig kan opplyse dem som tror at blinklys er ekstra utstyr og må spares på.
0: Mm.
1: Om at det er det ikke, spesielt rundkjøringer.
0: Ja, rundkjøringer, det er vanskelig for mange.
1: Det er veldig vanskelig for mange, men jeg tror det henger sammen med at jeg tror ikke vi lærte at det skulle blinkes i rundkjøringer og sånn i gamle dager.
0: Nei, jeg har hørt noe om det.
1: Ja, men det er bare å lære seg av det, dere.
0: Ja, det er
1: mange
0: er
1: på min
0: det.
1: Alder som nekter å bruke blinklys i rundkjøringer. Slutt med det. Bruk det.
0: Bruk det.
1: Det er så håpløst kjedelig å stå og vente og tenke at nei, nei, blinker jo ikke, så skal jo sikkert videre rundt, og så kjører de ut det jeg kunne ha kjørt.
0: Ja, jeg vet det. Og da blir det kø.
1: Ja.
0: Og så er det Thea her som skriver: folk som kjører sakte forbi en fotoboks, og så gasser de opp som om de nettopp har vunnet Formel 1 når de er forbi den.
1: Ja, ikke sant? Det er forståelig. Jeg irriterer meg over folk som har for stor fart inn i rundkjøringa. Det er ikke først inn som teller, eller? Skriver frøken.
0: Ja, det er vel kanskje det for noen.
1: Ja.
0: Så er det Martin: jeg mener helt ærlig at de som parkerer over 2 parkeringsplasser burde få en egen parkeringsbot med teksten «Prøv igjen».
1: Det hadde vært gøy. God ettermiddag, HC og Ingeborg. Jeg er sikkert ikke perfekt på veien, men jeg gjør så godt jeg kan. Prøver å være hjelpsom mot andre trafikanter og tar hensyn til myke trafikanter. Får mange smil og hyggelige hilsener når jeg sakker av, ja, og gir god plass til både folk og dyr langs veien. Hilsen fra melkebilsjåføren Svein Jansen, vår venn, Svein Melkemann på Instagram. Nå er han på vei gjennom Finland og skal opp til Tinemeier i Tana med 28 000 liter fersk kumelk fra Sjøvegan, Setemoen og Bardufoss.
0: Oi!
1: Herlig, Svein Melkemann. Kjør fint og få melka trygt fram.
0: Åh, det er bra. Melk er godt. Og så er det Sebastian: de som kjører helt opp i rumpa på deg i regnvær. Hvis jeg bremser nå, så blir vi begge hovedpersoner i en veldig dårlig dag.
1: Ja, en fin måte å si noe ikke fint på.
0: Ja.
1: Ja. Nei, det er helt sant. Hold avstand. Men ikke hold avstand til appen vår. Gå inn i den. Den heter NRK Radio. Finn HC og Ingeborg og fortell oss hva som irriterer deg mest i trafikken.

0: Synger du når du kjører bil?
1: Masse.
0: Ja, du lever jo av å synge for så vidt, så det er jo ikke så rart.
1: Gjør du?
0: Ja.
1: Lever av å synge?
0: Nei, overhovedet ikke. Men jeg synger når jeg kjører bil, og jeg plystrer når jeg kjører bil.
1: Deilig.
0: Ja. Mark Anthony synger også, eller You Sang To Me, synger han.

0: You sang to me, var det av Alf.
1: Eller Mark.
0: Mark.
1: Anthony.
0: Den datt helt vekk fra skjermen da.
1: Ja, den forsvant. Mark Anthony, ja. Han sier at noen sang til han. Vi får ikke så mye sang I meldingene våre, men vi får mange store bokstaver og sterkt engasjement, og det gøy.
0: Ja, herlighet, her får vi det ut, vet du. Det rom for alt.
1: Jaha.
0: Og så det Rigmor. Hun irriterer seg over at noen presser seg frem I trafikken. For eksempel ved å tydelig... Nei, herlighet, nå går jo alt feil. Den sa jo jeg I sted.
1: Ja, ja, men den vel så god da, at den tåler to ganger.
0: Tåler to ganger.
1: Ja.
0: Nei, jeg går over til Helga.
1: Ja.
0: Mye som irriterer meg I trafikken, sier hun. Folk som kjører Tesla, Audi og BMW, som tror de eier veien og kan kjøre som de vil. Ja,
1: Det er noe med det, det kom, sa du BMW, var BMW inn I
0: ja, herslasen
1: der? Ja. Ja, for det jo ofte sånn at man kobler et slags kjøremønster til en slags sjåfør og en bilmodell.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke det finnes noe sånn dypere forskning som kan bekrefte det, men det jo, jeg tenker jo sånn selv noen ganger også. Martin skriver, det mye å irritere seg over I trafikken. Blodsukkernivået helt avgjørende for utfallet av denne irritasjonen.
0: Ja.
1: Og det en veldig fin påminnelse fra Martin. Husk å spise, rett og slett, før du skal ut og kjøre, så ikke du sitter der og har så lavt blodsukker at du, ja, du knyter deg av den minste situasjonen. Men la oss begynne med dem som aldri har funnet ut av hvordan man kjører I en rundkjøring, skriver Martin. Så rundkjøring, der det mange dårlige erfaringer.
0: Ja, kanskje alle skal ta og bare søke opp reglene,
1: mm-hmm.
0: og så prøver vi å dra ut på veien I morgen og se hvordan det går.
1: Ja, jeg tenk om det var sånn.
0: Ja. Og så det Kjell, han skriver «Jeg holder fartsgrensa på 90 før tunneller I Gudbrandsdalen.
1: Ja.
0: I tunnelen så ligger de I 60-70. Og de, hva skriver han her? De ligger I 76 og holder ikke fartsgrensa. Veldig irriterende.
1: Og ja, at de kjører for sakte da, kanskje?
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Og så det jo en ting som går igjen her. Nå går det an å sende oss lydmeldinger I appen. Alf har gjort det.
2: Men det ved manko på blinklysolje som årsaken til at folk ikke bruker blinklys, da.
1: Det mulig. Det mulig, Alf. Det skal du ikke se bort ifra. Anders skriver, jeg trodde jeg var den perfekte bilist, helt til jeg rygget på et parkering forbudt skilt under parkering,

0: Anders her I Sandefjord.
1: Jeg tror du god allikevel, Anders. Det kan skje den beste, det der. Det har skjedd meg også.
2: Og så det Sofie her. Folk som bruker 5 minutter på å komme I gang når det blir grønt lys. Hva driver dere med? Skriver dere ferdig en e-post?
1: Ja, eller en tekstmelding. Ja. Jeg opplevde det selv I helgen, og det som ekstra irriterende da, det at når de først våkner, og da får de kjørt, og så blir det rødt.
2: Jeg vet.
1: Så vi som da har stått og ventet og ikke holdt på med sms'er eller skrudd på radioen, vi kommer jo ikke videre.
2: Nei, jeg vet.
1: Anonym skriver, eller vil si, han ikke helt anonym, folk som ikke blinker, gir bengen I fartsgrensa og kjører rett ut I kryss foran bilen min I full fart, svært irriterende. Hilsen en som nesten gjør alt riktig og heter Per Fekt. Takk, Per.
2: Ja, litt humor der på tampen.
1: Ja.
2: Og så det Nora her, hun skriver at det som irriterer meg folk som ikke slipper inn andre I køen. Vi skal alle samme vei, folkens. Det ikke noe VM I egoisme.
1: Nei, det sant. Og så har vi Hanne som skriver hei på dere. Jeg den heldige eier av en litt dyr og stor bil. Ikke snakk om at noen skal slippe meg fram I trafikken hvis jeg står og venter for å kjøre inn på en forkjørsvei. Da må jeg stå lenge. Hvis jeg kjører den gamle bilen til datteren min, så det aldri et problem. Da blir jeg irritert, skriver Hanne. Hva sa du I sted? Vi skal alle samme vei. Kari Bremnes skal denne veien.

0: Denne veien med Kari Bremnes.
1: Som det står i vinduet på radioen din omtrent nå, dette irriterer oss i trafikken. Det den oversikten vi ute etter i dag, og det klart, vi rekker ikke å få med alle, for det mye irritasjon der ute, og det fint å få ut litt gruff på en tirsdag ettermiddag.
0: Ja, og her har vi fått inn en trøndersk melding, tror jeg, fra Vigdis.
1: Ja.
0: Og jeg tenkte jeg skulle prøve meg på trøndersk.
1: Ja, takk.
0: Så vi får fram budskapet enda mer.
1: Ja.
0: Hatt kalla den verste. Kjøre midt i veien, 20 kilometer under fartsgrensa, og stive i nakken, det vil si aldri til siden når de kommer ut i veien.
1: Fantastisk. Men du har gjort seg litt i faget.
0: Ja.
1: Du jo trønder.
0: Ja, jeg jo litt da.
1: Ja. Men den er verdt å merke seg, den der altså. Jeg bruker ikke hatt, men jeg kan sikkert oppfattes som en hattkall.
0: Ja, en mann med hatt.
1: Ja. Ja, Anonym skriver, for å redusere irritasjon i trafikken bør alle repetere veien til førekortet. Det har gitt meg mange aha-opplevelser. Dame 74 var signert på den.
0: Mm.
1: Ja, men det ikke dumt. Friske opp litt.
0: Ja, men det jo kjempebra. Inspo, holdt jeg på å si.
1: Ja.
0: Hashtag inspo.
1: Ja.
0: Ok, og så det en anonym her som irriterer seg over folk som uttaler Tesla som Tesla. Det gjør jo jeg da, jeg sier Tesla.
1: Ja.
0: Det stemt S. Burde være mulig, så man skal da si Tesla.
1: Hvis man like perfekt som vedkommende, så det klart da gjør man det. Hvis man ikke fullt så perfekt, men klarer seg greit i livet likevel, så tror jeg nok at den halvparten av befolkningen, eller det bor vel kanskje flere enn halvparten utenfor Frogner.
0: Ja.
1: Jeg ikke sikker hvordan det der fungerer, men det flott på Frogner, jeg har bodd der selv. Ok, vi skal videre nå til for eksempel Lene, som veldig enig med Martin. Lavt blodsukker ikke bra. Hun har alltid med seg en pose tørkede aprikoser i bilen, og de har reddet henne mange en gang.
0: Ja.
1: Notert.
0: Ja, men det lurt, vet du. Litt proviant.
1: Ja, og Ola så en flott bumpersticker i USA en gang. Der stod det, you aren't in traffic, you are traffic.
0: Ah.
1: Grei påminnelse fra Ola i Bodø.
0: Ja, veldig. Og så det anonym her som skriver store biler / trailere som ligger helt oppi meg og blinker med lysa selv om jeg holder fartsgrensa så irriterende at jeg setter ned farta. Det midtdeler og ett felt i kjøreretningen så kommer de ikke forbi og blir irritert på meg. Hvorfor skal de absolutt kjøre så fort at førekortet kan ryke?
1: Noen har jo det som en sport.
0: Ja.
1: Hei av dere to, skriver Lisbeth. Hei Lisbeth. En ting av flere som gjør meg frustrert, irritert og redd i trafikken sparkesyklister. De suser forbi på gangveier og hiver seg ut i gangfelt uten å gjøre tegn til å slakke farten. Og selvfølgelig også da kjøring og blinklys, rundkjøringer og så videre.
0: Mm. Ja.
1: Det notert, Lisbeth.
0: Og så det Sissel her da. Jeg blir mildt sagt irritert. Utropstegn. På folk som foretar hasardiøse forbikjøringer foran svinger og bakketopper.
1: Mm.
0: Jeg har aldri hørt det ordet før.
1: Hasardiøs.
0: Ja, det hørtes veldig...
1: Ja, det farlig, altså. Det med hjerte i hånda og livet som innsats.
0: Ja. Mm. Ja, men jeg helt enig. Jeg synes det kjempeskummelt det, når jeg ser det skje i live.
1: Ja, og det skjer stadig vekk. Ja. Det noen som har kattens ni liv, tror de.
0: Ja.
1: Tobias har en viktig melding til oss her, så dette skal vi ta seriøst. Som bussjåfør det mye irriterende ting folk gjør i trafikken, men hovedsakelig de som ikke tar mer hensyn til tunge kjøretøy. For det ikke mulig å diskutere. Det vanskeligere å stoppe et kjøretøy på 20 tonn enn en bil på 2 tonn. Vis litt mer hensyn slik at bussen med 100 personer kommer lettere fram, så kan heller den ene personbilen stå i 2 sekunder og vente litt grann til den kommer dit den skal.
0: Ja.
1: I tillegg til det som nevnt av andre, det veldig irriterende å få folk ikke indikerer riktig i rundkjøringen.
0: Mm, ja.
1: Det en gjenganger det der, altså. Så har fått mange som mener at nei, det vi aldri lært da vi tok klappen, og så andre som mener at det vi lært i 100 år. Mm. Jeg tror det har vært mer fokus på å blinke både inn i og ut av rundkjøringer de siste 30 årene enn de 30 foregående. Men så har vi Jonas som sier, dere, seriøst, dere skummer bare fløten av tullinger i trafikkbildet. Det verste, det mest irriterende, de dårligste menneskene i verden, fotgjengere som går opp til lyskryss, trykker på knappen, ser til høyre og venstre og deretter krysser veien på rødt. så kommer bilene og stopper for ingen. Ingen! Bare slutt, prøv å tenke litt da. Man får jo lyst til å knuse en vase eller noe annet vakkert, bare for å få noe annet å tenke på enn denne absolute 10 av 10 dumskapen. Sterke ord fra Jonas.
0: Åh, det er et artig perspektiv. Og så er det Andreas som skriver at min favoritt, det er de som blinker akkurat i det de svinger.
1: Ja.
0: Takk for informasjonen, Sherlock. Veldig nyttig.
1: Jeg er litt sløy da, slapper av. Skal jeg svinge det der på å blinke da?
0: Ja.
1: Ja, nei, det er på tide at vi skrur av dette temaet. Det var gøy å få opp temperaturen litt.
0: Veldig.
1: Sjelden vi har fått så mange store bokstaver.
0: Elsker det.
1: I meldinger, ja, veldig gøy. I morgen skal vi snakke om rosa elefanter eller et eller annet helt ufarlig. Tusen takk for meldinger. Nytt tema i morgen. Festen fortsetter, og nå skal vi på bar. Svært å få en sang fra en bar. Shabuzi skal fremføre Tipsy for oss, eller A Bar Song, som den egentlig heter. Og snart skal vi få oss en ny venn.

0: Jabuzi, bar song, tipsy.
1: Du blir litt sånn der oppkava, du.
0: Ja.
1: Av det tema.
0: Jeg gjør det. Et sånn engasjement som det har kokt i den postboksen vår i dag.
1: Ja.
0: Da blir jeg dratt med, og så skrur jeg opp fire hakk, og det selvforsterkende.
1: Du lever deg inn i det.
0: Veldig, og så har jeg egentlig ikke noen sånn kampsak som jeg irriterer meg over i trafikken, men jeg tar parti med både de som irritert, og de som sier at de blir irritert over at folk blir irritert, og så det noen som blir irritert over at ikke de irriterer seg mer, og det så...
1: Jeg har en skikkelig strøm av følelser.
0: Ja, jeg tror det har vært en slags terapi.
1: Ja.
0: Den første halvtime.
1: Det deilig.
0: Så nå skal pulsen ned. Kjærligheten skal i fortsette. Vi skal få oss en ny venn.
1: Ja, det nå. Det tid for det. Og kanskje du som hører på akkurat nå har lyst til å bli det. Da vil vi gjerne at du forteller oss hva som gjorde deg litt ekstra glad i dag. Det trenger ikke å være de største tingene, eller kanskje det rett og slett det. Hva enn det send det inn til oss på NRK Radio i appen NRK Radio.
0: Ja, gjør det, og husk å ta med telefonnummeret ditt så vi får tak i deg. Vi får så ofte flotte meldinger fra folk som vi ikke får tak i fordi det ikke står noen nummer der. Og vær tilgjengelig klokka 18. Om du i inn- og utland, det spiller heller ikke noen rolle. Vi skal klare å komme i kontakt nesten uansett. Vi gleder oss. Her Annie Lennox. Why heter sangen hennes.

0: Det store spørsmålet hvorfor? Annie Lennox?
1: You don't know what I feel.
0: Why?
2: Og nå skal vi over til været. Hvordan blir været I morgen, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal?
3: Det blir fortsatt en del vind I morgen, men mindre enn hva det har vært I dag. Hvis vi ser nordpå, så henger det igjen med lokalt kraftig vindkast og storm I fjellet først på dagen, men så minker det, og det går fra sørøst til sørvest, stiv kuling på kysten, så det mindre vind I nord I morgen utover dagen. Det vil være for det meste skyet, går noen regnbyger, men trolig kan det være litt rande glepper innmellom disse bygene, etter hvert men ikke så klart som det har vært tidligere. Og så I Trøndelag får vi mindre vind I morgen, det går på sørvest, trolig en liten kuling på kysten. Det går noen byger, men om ettermiddagen, da får vi fralandsvind, og det blir lettere vær, og sola kommer nok frem, og om ikke vi rekker det, så rekker vi I hvert fall å se noen stjerner. På Vestlandet, også her, blir det mindre vind I morgen. Det har jo allerede minket bra I kveld, og I morgen så ligger det på en, det blir nok vestlig stiv kuling på deler av Rogalandskysten, og også I Møre og Romsdal, men sørvest først på dagen. Så ser det ut at man skal få noen gløtt av sol I morgen, men nytt stormsenter på vei, så utover dagen I morgen så øker sønnavinden på til sterk kuling på kysten. På Sørlandet og Østlandet, der kommer sola tilbake, og det blir ganske varmt, kanskje en 15 grader I varmeste stedene. Liten kuling fra vest I fjellet først på dagen, senere minkende. Og på Spitsbergen, der det mildvær, og det periode med regn og en sørlig stiv kuling utsatte steder.

0: Deltagere har lagt ut på en reise gjennom den nådeløse jungelen I Malaysia.
1: Min helt!
2: Vi et team.
3: Sammen disponerer de 2,5 millioner dollar.
0: Men underveis vil de møte på fristelser til skyhøye priser.
4: Jeg ikke for å få venner.
3: Faller noen for en fristelse, så må fellesskapet betale prisen.
5: Jungelen gjør folk sånn ting.
6: Jeg stoler ikke på det lenger. Jeg dritforbannet.
0: Hvor god vi til å tenke på fellesskapet når det virkelig koster oss noe?
7: Ville fristelser. Se nå I NRK TV.

0: Det var nostalgien med Turab og Marit Larsen.
1: Og nostalgi. Hvor gammelt må det være for å bli kalt nostalgi? Kan det være noe som skjedde i forrige uke?
0: Da vil jeg si nei, altså.
1: Ja, blir det nostalgisk av noe som skjedde i fjor?
0: Ja.
1: Jeg begynner å komme seg da.
0: Ja.
1: Ja, og så har det kanskje noe med hvor gammel du er selv også. Men 500 millioner år da?
0: Oi, da har du mye å være nostalgisk for.
1: Ja, da var det vel knapt nok noen av oss som var med da. Men det var blekkspruten i havet.
0: Hva?
1: Ja, jeg tenkte vi skulle snakke litt om den. Det er et høngammelt dyr, eksistert i 500 millioner år, men så ganske annerledes ut da enn nå.
0: Spennende.
1: Blekkspruten hadde nemlig skall. Den så ut som snegler. For 500 millioner år siden. Det er jo fremdeles en form for blekksprut som gjør det, nemlig nautilus.
0: Ja.
1: Nautilus er jo en helt spesiell form for blekksprut som svømmer rundt med skallet sitt. Nok om den egentlig kan ha fryktelig mange armer, mange flere enn den vanlige som vi kjenner til. Rekorden er 96 armer.
0: Nei.
1: Jo.
0: Å herlighet, det freaker meg helt ut.
1: Ja, men la oss holde oss til den vanlige 10-armede blekkspruten. Altså, den har jo 8 armer og 2 tentakler. Det finnes 800 arter, jeg tror vi har 29 av dem her i Norge. Noen av de 800 svømmer fremdeles rundt med et skall inni seg. Det synes jeg er litt fascinerende, ja. Så forskerne strides om hvorfor den mistet skallet, og hva de gjorde med den. Så har de kommet frem til at alle mistet ikke skallet, de bare la det på innsiden, og så har de funnet ut at det er fordi den mistet skallet at den har blitt så intelligent. For det sies jo å være et veldig intelligent dyr, blekkspruten.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja. Den levde lenger før da den hadde skall. Nå lever den jo bare i et par år. Men da den hadde skall, så var den jo ikke så lett å spise, så da kunne den leve lenger. Men da evolusjonen tok fra den beskyttelsen i skallet, så utviklet den samtidig hjernen til blekkspruten, sånn at den ble smartere, for uten skallet skulle man tro at den ikke overlevde i det hele tatt.
0: Ikke sant? Det er i mening.
1: Ja. Når vi først snakker om hjernen, all maten til blekkspruten går gjennom hjernen, visste du det?
0: Herlighet, for et fascinerende dyr!
1: Hjernen er formet som en smultring, og midt i smultringen går spiserøret.
0: Nei.
1: Jo. Og det er jo en sånn liten, hva kaller man det på ungdomsspråk, et lite puss utspilt av skaperen. Sikkert noen andre ord som kunne brukes. Men greia er jo at hvis de spiser noe som ikke de fordøyer skikkelig, kanskje de får med seg en bit av et skjell eller noe, så går det jo gærent med hjernen, for den skal jo gjennom det tynne hullet midt i hjernen.
0: Åja!
1: Ja, så det finnes forskere som har jobbet med blekkspruter i 20 år, fremdeles lærer noe hver dag, og en av de tingene de har lært nå er at åpner du en blekksprut, så finner du bare milkshake. Den er kjempegod til å bryte ned maten. Er ikke det sunt da?
0: Jo.
1: Ja, flinke greier. Så har den 3 hjerter.
0: Ja, det også synes jeg er helt sykt.
1: Ja, det ene hjertet pumper blod rundt i kroppen, akkurat som hos oss. De 2 andre hjelper blekkspruten med å puste under vann.
0: Tenk å være forelsket når det er blekksprut da.
1: Ja, og det blir 3 ganger så intens.
0: Ja.
1: Ja. Men den har ikke 9 hjerner, sånn som vi har gått rundt og trodd.
0: Ja.
1: Ja, jeg har jo alltid sagt at ja, jeg har blekkspruten, har jo en hjerne i hver arm, eller 8 da, pluss kanskje 2. Men det har den ikke. Den har et nervesystem som gjør at hjernen ikke trenger å blande seg med hva armene gjør.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, men det er ikke hjerner. Det er ikke det.
0: Nei, ok.
1: Blått blod, det er jo litt kult.
0: Ja.
1: Og så er noen av dem kannibaler. Og den mest kjente historien om kannibalblekkspruten er fra øystaten Palau i Stillehavet. For der var det en 8-armet hund og han som parret seg. De koste seg i 3 timer, og etterpå angrep hunden den mindre hannen og kvalte ham, dro han til et skjulested, og der brukte hun 2 dager på spisen. Det var kjærlighetshistorien, da hjelpte det ikke å ha 3 hjerter, altså.
0: Nei, wow, altså, blekksprut føler jeg det er nærmest vi kommer alien, altså.
1: Ja, jeg er helt enig, måten de beveger seg på. Og jeg var i et sånt stort akvarium nede i Europa et sted for ikke så lenge siden, og der hadde de egne blekksprutbassenger. Utrolig fascinerende å se på. Det var som å gå inn i en annen verden.
0: Ja, jeg spiste blekksprut i sommer.
1: Ja.
0: Det var merkelig.
1: Var det godt?
0: Ja, helt greit, for å være helt ærlig. Jeg var på et sånt fancy blekksprutspisested i Hellas i sommer.
1: Oi.
0: Der de tørka blekkspruten ute ved havet. Det var veldig stilig, og Justin Bieber hadde vært der, og det var ordentlig kul sted. Og da skulle jeg spise blekksprut for første gang, og det var sånn blekkspruteringer,
1: ja,
0: som var fritert og,
1: ja,
0: og smakte veldig hvitløk. Så kanskje ikke det beste jeg har smakt, men det var jo artig å teste.
1: Nå har vi lært så mye. Ikke minst at Justin Bieber liker blekksprut. Ja.

0: Piece of Paradise med Violet Road.
1: Det er sånn jeg føler at jeg har det hver ettermiddag mellom 17 og 19. For en liten del av paradis her sammen med deg. Og snart en til, har vi en ny venn?
0: Det kan nok hende det.
1: Hva gjorde vedkommende glad i dag?
0: Vedkommende fikk en ganske tung ting og ble kjempeglad for det.
1: Oi, nå gleder jeg meg enda mer etter nyhetene.
2: Dette er HC og Ingeborg.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Gruveselskapet Nordic Mining ASA varsler at selskapet kan bli nødt til å begjære seg konkurs. Styreleder Kjell Roland opplyste på generalforsamlingen at selskapet ikke har klart å sikre tilstrekkelig kortsiktig likviditet. Uten en løsning blir alternativet å innlede konkursbehandling, ifølge styrelederen. Aktivister har protestert mot selskapets planer om å dumpe titalls millioner tonn gruveslam i Førdefjorden. Det nye NATO-senteret i Bodø mangler folk. Bare ett år etter at luftoperasjonssenteret i Bodø åpnet, er under en tredel av stillingene besatt. Senteret skal ha ansvar for NATOs nordvestlige region og operere sammen med senteret i Spania og Tyskland. Målet er at basen skal være fullt operativ om et år, og det jobbes hardt for å overbevise NATO-personell om å flytte nordover. Ebola-utbruddet i Den demokratiske republikken Kongo er det største og dødeligste i landets historie. Smittetallet for mindre enn en måned siden var 8000, men nå er 9066 mennesker Ebola-smittet, ifølge helsemyndigheten i Kongo, melder Reuters. Dødstallet er nå oppe i 4381. Houthi-medier melder at Saudi-Arabia i dag angrep et oljeanlegg i nærheten av Sanaa i Jemen etter at den saudisk-ledede koalisjonen hadde bedt sivile om å evakuere området. Houthienes TV-kanal Al-Masira opplyste at saudisk aggresjon rammer oljeselskapet i Al-Shabaha vest for Sanaa. Fotball nå, Norges VM-kvalifiseringskamp mot Romania er i gang. Ada Hegerberg starter kampen på benken, det bekreftes på UEFAs nettsider. Innenfor Hegerberg kommer Elisabeth Tærland som midtspiss. Landslagstrener Gemma Jane Granger vil ikke la Hegerberg starte kampen med et gult kort fra forrige kamp, sier hun til TV 2. Granger har også gjort to andre endringer. Martine Østenstad og Syne Jensen kommer inn henholdsvis for Guro Bergsvann og Frida Månum. Kampen er i gang, og du kan høre den på radio på NRK Sport. Mer fotball. Viking får besøk av det tyske topplaget Bayern München i andre runde av Mesterligaen. Supporter Andreas Østhus tror kunstgresset gjør at Viking kan slå Bayern München.
1: Det tror jeg faktisk, bare helt ærlig. I dag så møter de et underlag som de ikke er vant med å spille på. Og igjen så har de noen skadet spillere på Bayern München. Og igjen så har vi et Viking som er en stor form. Jeg tror denne kampen her blir en utfordrende faktisk for Bayern München i dag på Vikingstadion.
0: Hør kampen på radio NRK Sport klokka 21. NRK Nyheter Harald Berre.
2: NRK P1.
3: Dette Kåse og Ingeborg.
4: Og nå begynner det å bli god kok her i vennegjengen.
3: Ja, vi har noe ganske spennende på lur.
4: Ja, for vi skal bli kjent med en helt ny venn.
3: Hvem kan det være da?
4: Jeg skjønner du er spent, men det røper vi ikke helt ennå. Heng med!

0: Sometimes med Donkey Boy var det.
1: Det var et veldig hyggelig gjenhør, men hyggeligere skal det bli nå.
0: Ja, for nå har vi en ny venn her på tråden, og dagens venn, han ble så glad han, for han fikk seg rett og slett en minigraver.
1: Ja, den er tung.
0: Og det er deg, Henrik. Hallo!
2: Hallo, hallo!
3: Hei, hei Henrik. Gratulerer med minigraver.
2: Jo, takk og takk. Det blir jo bare på mer jobb, det.
0: Men du må fortelle oss hva du jobber med, og hvorfor du fikk en minigraver.
2: Ja, hvorfor jeg fikk det? Det var vel sjefen som var generøs, og ser at det en uant arbeidsmengde. Så da må vi gjøre arbeidshverdagen litt enklere, og ja, også for min del, veldig mye morsommere. Ja. Jeg har nå sittet i 9 timer, og vært 8 år inne i hodet mitt, og så da, nå var jeg veldig glad for at dere ville avbryte arbeidshverdagen min.
3: Ja. Det høres så gøy ut, synes jeg.
0: Ja, for du driver og graver opp et gammelt blomsterbedd, var det det?
2: Ja, her det noen litt råttende busker, og noen busker som har fått noen infeksjoner på seg, og da tar vi rett og slett og graver opp, så får vi oss røtter og jord og alt, og så det på med ny frisk giv til...
3: Ja, så herlig. Og de som nå sitter og tenker det var da veldig hjemme i Henriks private hage, så det ikke det det handler om, for du byggdrifter. Hva det for noe?
2: Ja, en byggdrifter, det det er en beskyttet titel fra 2017. Det som man kan si, nesten som en vaktmester. Ja. Men på fartprøven og eksamen, så skal det innom både bassengdrift, yttre skallsikring som dører, vinduer, låser, større bygg, så det nødlys som begynner å lyse hvis det brenner, mot formodning ikke da, og det skal jo sjekkes, og ja, diverse sånt.
0: Ja. Så du fikser liksom alle de små tingene som man kanskje ikke nødvendigvis tenker på at noen må fikse?
2: Det stemmer.
3: Men det må være en variert arbeidsdag eller arbeidsuke, for jeg antar at du har mange forskjellige typer bygninger, for det har jo noe å si det også.
2: Ja, det har det, helt klart. Det et kjøpesenter, så det jo gitt ting som ekstra eksponert. Ja. Og det jo som for eksempel heis, knapper i heis, rulletrapper. Og så vil jo gjerne folk at det skal være litt lunt og godt når de kommer inn, så da må passe på at ventilasjonsanlegget virker.
3: Ja.
0: Wow.
3: Jeg blir veldig nysgjerrig nå. Hvilken heis skal jeg ta og så trykke på den knappen for å få snakke med deg?
2: Nei, hadde det vært så vel.
3: Jeg vil gjerne heiselskap eller alarmselskap som har akkurat denne oppgaven. Men så spennende da. Vi har jo forskjellige type lyttere, og jeg har inntrykk av at du en ladelytter.
2: Det stemmer.
3: Hva en ladelytter?
2: Du, en ladelytter, det en som sitter og hører på HC og Ingeborg mens man lader firmabilen, for den går nesten hver dag tom. Ja. Så da... ikke strikker jeg, ikke sitter jeg på sånn podmi. Jeg sitter og renser og skjerper utstyret mitt og hører på dere.
3: Åh, vi er så glad for det, Henrik. Da vet vi hvor du en sånn mellom 17 og 18 hvertfall, hver dag.
2: Ja, men da er det på Circle K.
3: Ja.
0: Men du, Henrik, når du ikke lader eller driver med yttre skallsikring, så vet jeg at du glad i å padle kajak.
2: Det stemmer. Jeg favoritten.
0: Ja.
3: Hvor
2: padler du helst? Men jeg ikke sånn... Du, på vannet!
3: Ja! Jeg visste jeg hadde hørt om det før. Hvilket vann da?
2: Nei, hvis det en litt avslappet helg, og det litt vindstille, ikke så alt for mye vind, så kan jeg fort legge ut fra Frognerkilen, sier kajaken, og så stopper jeg enten i Fålebu, eller kanskje vi tar helt lett til Kadettangen i Sandvika, spiser litt god lunsj, og så... venter man til tidevannet snur, så man kommer så lett hjem igjen.
3: Ja, ikke sant.
0: Og det hørtes helt nydelig ut, og du tar også litt sånn bilder, du.
2: Ja, det startet egentlig med at jeg så mye rart som jeg hadde lyst til å dele med andre. Mm. Hvor du får et helt annet perspektiv når du sitter helt nede på vannoverflaten.
3: Ja.
2: Så tenkte jeg, dette må jeg få delt med noen. Så da måtte vi ta med kamera på tur.
3: Ja, så flott. Det noe konto vi kan gå inn og se på bildene du deler, kanskje?
2: Ja, ikke foreløpig.
3: Nei. Da det en oppfordring til deg, nærmest en utfordring. Til neste gang vi snakkes, så må du opprette en konto av et eller annet slag, så vi kan se de fine bildene dine.
2: Ja, jeg har jo en på Insta som heter Den ekte Narvestad.
0: Ja.
2: Som mine kollegaer ville at jeg skulle opprette. Så den vil det bli litt mer innhold på.
3: Herlig. Den ekte Narvestad, nå kjenner vi historien og forstår sammenhengen. Så hyggelig, ja, ja. Henrik. Tusen, tusen takk for at du ikke bare en ladelytter, men en proaktiv ladelytter som tok kontakt. Det var veldig koselig å bli kjent med deg. Jeg håper vi snakkes igjen en dag.
2: Ja, det håper jeg også. Og takk for at dere ringte meg. Det har vært en sann glede å bli en god venn av dere. Jeg føler jeg er litt mer proaktiv i programmet da.
3: Ja, det er kjempebra. Takk skal du ha.
0: Så hyggelig, Henrik.
3: Vel hjem fra jobb etter hvert, og kos deg i graveren igjen i morgen.
2: Takk for det, takk for det.
0: Ha det
2: godt.
0: Ha det.
3: Vår nye venn Henrik, en kjernekar i minigraver.
0: Den ekte Narvestad.
3: Kult.

0: Ingenting er magisk med Ramon.
1: Vi får bare oppleve noe magisk innimellom.
0: Ja.
1: Ja.
0: Uff.
1: Vi opplevde noe magisk for bare noen minutter siden. Vi fikk en ny venn.
0: Å ja, Henrik.
1: For en venn.
0: Å ja, ladevenn vår.
1: Byggdrifter. Henrik, som altså kunne fortelle at byggdrifter en beskyttet titel fra 2017. Det var interessant, det veldig bra. Der har man en utdannelse i bakgrunn som gjør deg skikket til å ta vare på bygninger av alle forskjellige slag.
0: Ja, megakult.
1: Tenk så viktig det at noen tar vare på de store bygningene som vi andre bare tar som en selvfølge at alt fungerer i.
0: Ja, man tenker, ja, den rulletrappa går, du kan trykke på den knappen, det. Men nei, da har du sånne som Henrik som må fikse sånne ting.
1: Ja, ja. Det helt strålende. Tusen takk for Henrik og jobben han gjør, og for at han ville være vennen vår, da. Ikke minst. Tusen takk. Nå skal vi snakke med en annen venn, og det statsmeteorologen. Han heter Rafael Escobar Løvdal i dag, og ja, Rafael, nå, jeg synes jeg registrerer at det vind og regn det går i om dagen.
2: Ja, det det ene og det andre. Det litt sånn typisk høst at stormsenter kommer inn, men det som på en måte hovedoverskriftene, skulle jeg tro, er nok denne fulle stormen på Vestlandet, for vi har jo tre forskjellige typer storm. Du som sjømann, får høre, hva de tre forskjellige stormtypene?
1: Det liten storm, storm og sterk storm.
2: Full storm foran den andre.
1: Full
2: og hvis du på Beaufort-skalaen, hva kan du de tallene på den, eller?
1: Nei, da vi vel oppe på en sekser.
2: Nei, det nieren.
1: Oi,
2: liten storm 9, full storm 10, og sterk storm 11.
1: Oi.
2: Og i dag så klarte vi en tier. Full storm har vi fått på flere stasjoner, og det mye vind.
1: Ja, i meter i sekunde, som mer gangbar valuta for meg, hvor mye det?
2: 26-27 meter per sekund har vi hatt i dag i gjennomsnittsvind.
1: Ja, ikke sant.
2: Så det blir ganske mye. Ganger du det med 3,5, så får du kilometer i timen, så det godt over 100 kilometer i timen.
1: Ja, ja.
2: Så mye vind har det vært, og regnet har ikke stått tilbake det heller egentlig. Det kom jo noen kraftige skyld på Sør-Vestlandet i løpet av ettermiddagen, men det nok vinden som stikker seg mest ut, og også i Nord-Norge, men der har det vært en annen retning, det har vært fralandsvind. Så der har det vært med en kast etter, så det har ikke vært så høy gjennomsnittsvind i lavlandet, men disse kastene på sørøsten, de har jo vært der.
0: Men det noe mildvær i vente da?
2: Ja, jeg mener at du etterlyste en sånn Indian Summer sist vi pratet.
0: Ja, jeg gjør som regel det jeg.
2: Ja, og det er det du liker da.
0: Ja.
2: Nei, men jeg kan ikke gi deg noe Indian Summer, men det jeg kan gi er jo at på høsten så gjelder det å være på le-siden av vinden. For da får du liksom føneffekt. I dag så har det vært ganske varmt i Møre og Romsdal. Det har vært en 16-17 grader i varmeste stedene der. I morgen så blir det jo vestavind, så da det Østlandet og Sørlandet som trolig får det mildest i morgen. Ikke nok vestavind at du får ordentlig føneffekt, men litt vil det jo være, og hva sier du til under 15 grader og litt sol i morgen? Er ikke det passende?
0: Det helt topp.
2: Ja, så det var bra jeg kunne levere noe i hvert fall. Så Østlandet etter en ganske regntung ettermiddag og kveld i dag, så blir det lettere i morgen. Da kommer sola tilbake. Blir nok ikke like varmt som det var på Vestlandet i dag, men det ikke så langt unna med 15 grader.
1: Nei, men hvordan det med UV-en da? Blir man brun av det været der?
2: Nå bruker man noe brunkrem, Hans-Christian.
1: Ok.
2: Dette det man gjør nå, ikke sant?
1: Ja, okay.
2: Det ikke noe...
1: Jeg henger ikke med lenger.
2: Du henger ikke med det helt tatt, men nei, man gjør ikke det. Det for sent på året, solen står for langt ned. Så de som ute etter slikt, de bruker jo brunkrem. Jeg trodde du gjorde det.
1: Ja, nei, jeg må vurdere.
2: Du må vurdere det, ja.

0: hun flink. Eva Vil Skram. Dette var vendepunkt som du fikk I hverdagsfesten hos Haseo Engberg.
1: Og nå skal vi ikke så langt tilbake I tid som vi var I går, for da snakket vi om 70-tallet.
0: Det var veldig gøy og veldig engasjerende. Det kom så mange meldinger I hele går kveld.
1: Ja.
0: Fra folk som hadde sovet på hattehylla bak I bilen.
1: Og da tenkte jeg I går kveld at, vet du hva, da må vi faktisk snakke om 90-tallet I dag.
0: Oi, oi, det vet jeg ikke om jeg tør. Da må jeg ta mer ansvar for mine handlinger enn på 70-tallet.
1: For jeg ble jo født I 1999, så jeg fikk ikke det med meg så gærlig mye.
0: Nei.
1: Men du gjorde det.
0: Hele. Fra A til Å.
1: Ja, hvert sekund.
0: Det året du ble født, så var det jo stor krisebaksimering rundt hvorvidt verden teknologisk sett ville klare overgangen fra 1900-tallet til 2000-tallet.
1: Jeg hørte det.
0: Tenk på det.
1: Men det gikk jo så bra, dere.
0: Ja, og Prince sang om å feste som det var 1999.
1: Ja.
0: Men det gjorde noe mye tidligere da. Ja, nei, men nå gleder jeg meg. Hva skal vi snakke om på 90-tallet?
1: Nei, jeg tenkte jeg skulle høre litt med deg om dette her stemmer.
0: Mm-hmm.
1: For nå har jeg sett noen... påstander om ting dere gjorde på 90-tallet.
0: Okay.
1: Ok, da begynner vi med nummer en her.
0: Ja.
1: Dere ble kjempeglad da dere fikk en invitasjon til Gmail, fordi da man måtte bli utvalgt for å få seg Gmail, tydeligvis.
0: Ja, det tror jeg stemmer. Jeg husker ikke detaljene, men når du sier det så det dumt å si nei. Det var mange ting man måtte inviteres til I starten,
1: ja.
0: Og det var vel ikke 90-tallet, det var vel 2000-tallet. Jeg tror man måtte inviteres til Facebook helt I starten også,
1: mm.
0: og flere sånne ting. Så ja, jeg tror det stemmer. Jeg tror man måtte få en invitasjon. Jeg vet ikke hvor vanskelig det var å få en sånn.
1: Nei, nå kan man jo få det
0: ja.
1: Akkurat nå.
0: Ja.
1: Ok, da går vi videre til neste dag. Og det var at dere fikk beskjed om at det ikke var lov til å ringe en venn før klokka 10 I helgen, fordi da sov foreldrene.
0: Ja, jeg husker enda bedre at det var ikke lov å ringe etter klokka 22,
1: ja.
0: Altså 10 på kvelden. Men ja, det var nok ikke greit å gå ut I gangen og sitte og skravle, fordi at de som bodde I huset der jeg ringte fra, de hvilte seg jo også kanskje.
1: Mm, ikke sant?
0: Men dette var jo også veldig aktuelt på 80-tallet da,
1: ja.
0: Og 70, ja.
1: Ikke sant? Ja, og så det her, dere spilte minesveiper på PC-en.
0: Det vet jeg ikke hva .
1: Ok, da, du Unnskyld. Som lytter på nå, hvis du vet hva det
0: minesveiper.
1: Så send det inn til oss.
0: Ja.
1: Minesveiper ja. På PC.
0: Ja, jeg husker jeg spilte Tetris, og så husker jeg hadde sånn ZX Spectrum-maskin, men det var nok på 80-tallet, og da lærte jeg meg veldig enkel MS-DOS-programmering. Så jeg husker tanta mi var helt fra seg av glede, da jeg lagde en sånn inventarliste for kjøleskapet hennes, så hun kunne skrive om hvor melk hun hadde I kjøleskapet og sånt, for hun hadde nemlig også... personlig datamaskin, for hun jobbet I bank.
1: Åh,
0: men dette var ikke 90-tallet, dette var 80-tallet.
1: Ja, du vil tilbake dit, du.
0: Ja, jeg
1: tror
0: synes,
1: vi må ta oss en tur dit en dag også.
0: Men nå brått bli mellom det, kanskje. Ja.
1: Og så det her, drar til musikkbutikken hver dag for å sjekke om det nye albumet til favorittartisten din endelig har kommet.
0: Både ja og nei. Ikke ja. Hver dag, men hver fredag.
1: Ja.
0: For det var liksom Music Friday den gangen også, sånn jeg husker det. Så ja. Da gikk jeg til Agnalt Musikk I Halden og møtte Ulf. Og så hadde vi en hyggelig prat, og så fikk jeg disse hodetelefonene som man ikke tok over hodet, men som man sto med og holdt inn til ørene.
1: Ja.
0: Og så hadde jeg en egen, eller ikke bare jeg da, men alle fikk tildelt en platespiller, og så kunne man stå og prøve høre på albumene. Og det var kanskje den beste dagen I uka,
1: ja.
0: Uavhengig av at det var fredag, sånn for øvrig.
1: Mm. Spennende tider.
0: Mm.
1: Og så det her da, prøver å ha den morsomste telefonsvarerbeskjeden.
0: Ja.
1: Så man sier sånn, hei, du har kommet til HC sin telefon, jeg kan dessverre ikke ta telefonen.
0: Jeg husker ikke hva jeg hadde, men det var nok mye dårlige gags. altså. Og den var jo klassisk, den der det ringer og så, ja, hei, Hans Christian! Og så sier du ikke noe mer, og så kommer det en pip etter hvert, ikke sant? Og da har de begynt å snakke allerede og tror at jeg svarte.
1: Oh, ja. Ja. Jeg trodde du hadde sånn at du la på sånn, eller du legger til, kødda, dette en telefonsvarer.
0: Nei, jeg gjorde ikke det, det fikk de erfare uten.
1: og så det siste her. Laster ned ringetoner, gjerne nye ringetoner hver uke.
0: Det var jo folk som ble mange millionærer på ringetoner. Jeg hadde en kompis som prøvde seg. Ja, så det stemmer. Vi brukte alt for mye penger på sånne, hva heter det, polyfoniske ringetoner, så det var jo bare vas.
1: Ja.
0: Det var, du kunne, den Final Countdown med Europe var veldig populær.
1: Oh, ja.
0: Men det var jo bare sånn, Det var jo ikke instrumenter.
1: Nei. Ja, ja.
0: Så dette var helt riktig alt sammen, sånn jeg husker det da.
1: Spennende.
0: Ja, det var gøy. Takk for en reise til 90-tallet.
1: Nå reiser vi tilbake.
0: Ja, jeg var redd for at du hadde funnet på mye verre ting enn dette, for å være helt ærlig. Jeg gjorde meg litt eksponert på 90-tallet. Men blir det 80 i morgen da?
1: Ja, hvorfor ikke?
0: Åh, og folk som husker noe spesielt fra 80-tallet, send oss en melding i appen NRK Radio, så får vi testa det. Her Tobias Sten.
2: Jeg vet ikke hvordan det kan bli sagt, men her noe ødelagt. Nok en sommer forbi.

0: Når man hører bandnavnet Maytay, eller Maytay, så tenker man kanskje på Jamaica eller deromkring, men dette altså nederlandsk pop fra 1985. Du har hørt låta History, en trio som faktisk har blitt aktiv igjen, nå som duo. Så da det jo ikke trioen som har blitt aktiv, når jeg tenker meg om. Men de kan leies igjen til fest hvis du har penger nok. Morsomt. Vi skal se I postkassa, skal vi ikke det?
1: Å ja, det alltid så koselig. Den jo åpen døgnet rundt. Og vi snakket litt I dag om hva som irriterer deg I trafikken, og Robin han har delt en tanke her.
0: Ja.
1: Og det der skriver han, det som irriterer meg mest at jeg blir så lett irritert. Ja. Om alle bare kan være litt mer høflig I trafikken, så blir livet bedre for mange.
0: Det en del som bør høre den meldingen, og så bare fjerne trafikken. Bare si litt mer høflig,
1: ja.
0: Ja. Ja. Men jeg enig, Robin, også I trafikken, så det jo greit å prøve å bidra til å gjøre oss alle liv all right.
1: Ja.
0: Hans Petter har også hørt på at vi snakket om irritasjon I trafikken, og at noen sa at de ble irritert over lastebiler, tungtransporten som kommer tett opp I bakfra.
1: Mm.
0: Og da skriver Hans Petter, hei, her litt info om nærliggende lastebiler. Speedometret 100% riktig på lastebiler, men ikke på personbiler. 80 km I timen på en personbil kan være nede I bare 73 km I timen. Og da ser jo de at de kjører I 73 km I timen og pusher litt på.
1: Mm.
0: Bakfra, skriver Hans Petter. Litt pushing fra oss lastebilsjåfører.
1: Ja.
0: For å få dere til å komme opp til grensa. Men så det noen som også skrev det. Fartsgrense ikke påbudt fart, det maksfart.
1: Mm.
0: Så der var det noen som blir irritert over at mange blir irritert over at noen sinker. Så det et betent tema det der.
1: Ja, det mange behov som skal dekkes, vet du.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Neida, men vi går over til Torfinn.
0: Ja, han får et behov dekka.
1: Ja, han har et behov dekka, og det varme, for han I Torrevieja.
0: Ja.
1: Det 26 grader I lufta og 25 grader I vannet. Og det vanskelig å ikke like, skriver Torfinn.
0: Ja, jeg noterer nå, Finn flybilletter, avtal med Torfinn til uka. Mats skriver, nå I høstmørket vil jeg komme med en oppfordring til alle bilførere om å gjøre seg kjent med lysbryteren I bilen, og spesielt I hvilken posisjon den skal stå for å sette på parkeringslys. Jeg har sett veldig mange skumle situasjoner der andre bilister blir blendet, eksempelvis på parkeringsplasser, biler som har startet opp, men så blir de stående lenge med nærlysene på, mens de for eksempel scroller på telefonen før de kjører og blender alle som prøver å parkere.
1: Mm, ja.
0: Og det litt viktig, men så, det, jeg tenkte på det da jeg så den meldingen, at det gjelder nok meg, og det jeg lei meg for, men det jo noen av disse hypermoderne bilene som innstiller sånne ting selv.
1: Ja.
0: Og da må jeg skru av lyset helt, og det vel ikke bra det heller, men jeg skal gjøre meg bedre kjent med bilen min.
1: Ja da, sjekke litt på hva slags knappe man har.
0: Ja, og så snakket du om minesveiper på 90-tallet som jeg ikke visste hva var.
1: Nei, jeg spurte jo da om det noen der ute som vet hva det og det var jo en del av dere.
0: Ja.
1: Det en her som skriver at han eller hun spilte minesveiper på PC-en, tror det finnes fortsatt.
0: Ja.
1: Du skulle avdekke felt for felt og unngå å støte på miner. Det ble angitt med tall hvor mange miner som feltet grenset til, og det var ulike nivåer.
0: Ja.
1: Legendarisk spill.
0: Jeg husker det fremdeles ikke.
1: Nei.
0: Men alle dere andre som spilte det på PC-en på 90-tallet, minesveiper, det høres gøy ut.
1: Absolutt.
0: Mm. Takk for alle meldinger. Her Curtis Tigers.

0: Miracle med Curtis Stigers.
1: Ja, jeg innrømmer at jeg har juksa. Jeg har vært i platebunken min og funnet fram den der. Jeg synes han er så flink.
0: Ja, men det er jo deilig musikk.
1: Ja, Curtis Stigers. Du, vi skal snakke nå ikke om skuddår.
0: Nei.
1: Men skuddsekund.
0: Jeg har aldri hørt om.
1: Nei, det hadde ikke jeg hørt om heller. Men tidligere i dag så leste jeg i forskning.no, for det er en nettsted det jeg liker veldig godt. Og de forteller meg at siden 1972 har vi plusset på 27 sekunder på verdens klokker.
0: Nei.
1: Jo.
0: Altså, hva?
1: Da jeg var ett år, fra jeg var ett år til i dag, så har de i det skjulte dyttet på et sekund.
0: Nei.
1: Her og der.
0: Nei.
1: Jo, sist i 2016. Ja, og det er fordi at jordas rotasjon ikke er helt jevn, og verdens koordinerte universaltid må justeres for å kompensere for denne ujevnheten.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja. Men, nå har de bestemt seg for at det skal vi kutte ut
0: okay,
1: før 2035.
0: Ok.
1: Ja. Og det paradoksale da er at innen den tid så har vi fått et nytt problem. Ja. For de siste årene så har jo jorda begynt å rotere raskere, så nå må vi fjerne et sekund i stedet.
0: Oi, altså nå vi går ned igjen?
1: Ja.
0: Åh, det er fascinerende, altså.
1: Ja, men de har jo aldri gjort det før.
0: Nei.
1: Nei, så derfor er de redde nå for at det blir kaos i alle digitale systemer i hele verden.
0: Ikke sant?
1: Ja. Men i dag, og i morgen, og på torsdag, så er det samlet en gjeng med forskere som skal stemme over om dette skuddsekundet skal erstattes av en skuddtime.
0: Oi.
1: Det betyr, hvor mange sekunder er det i en time, husker du det?
0: Å nei, nå må ikke du begynne
1: nei,
0: sånn altså.
1: Nei, unnskyld, 3600.
0: Ja.
1: Ja. Så det vil si at i stedet for å strø et sekund ut her og der,
0: ja.
1: Så kan de skyve hele problemet 3600 år fremover.
0: Ja.
1: Bare ta et sekund i året, men vent
0: sånn, ja.
1: Til det blir en time av det.
0: Ja, ja. Ja.
1: Ja, så det skal de bestemme i morgen, eller på torsdag, alt øvring av hva som passer med snittene som skal innimellom der sikkert. Så da kommer de vel sannsynligvis til å si at ja, det gjør vi. Vi bytter ut fra skuddsekund til skuddtime, for da er det ikke vårt problem.
0: Ikke sant?
1: Nei. Da er det noen som må jobbe med den saken om 3600 år.
0: Oi, fascinerende altså. Mm. Men hvis det hadde blitt sånn,
1: ja.
0: Hadde det vært da at de tok vekk et sekund, og når klokka da slår 12 på nyttårsaften, så blir den plutselig 12 litt før da?
1: Ja, et sekund før. Ja. Det er sånn de har holdt på.
0: Nei,
1: ja, men
0: det blir
1: skjønt.
0: For mye for meg.
1: Fordelingen av det som har vært til nå, det er jeg ikke helt sikker på, for det er 27 sekunder siden 1972, det er sikkert noen av dere som bare ser det for dere med en gang, det gjør ikke jeg.
0: Ja.
1: Men 3600 sekunder, et par år, er lenge til, hvis du slår det sammen til en time. Ja. Så er det definisjonen av et sekund.
0: Mm.
1: Der var jo folk med på å gjøre det fryktelig vanskelig i 1967, for inntil det så var jo et sekund en 86.400 del av tiden det tar solen å nå samme punkt på himmelen fra en dag til en annen.
0: Ja.
1: Det er jo 86.400 sekunder i 24 timer.
0: Mm.
1: Så da sa de bare at sånn, det er et sekund.
0: Mm.
1: Men så gjorde de om på dette i 1967, så nå er et sekund vært definert som tiden det tar for isotopen å vibrere, altså isotopen cesium-isotop 133 cs, skjønner du det?
0: Ja. Oi, oi, oi.
1: Den skal vibrere 9.192.631.770 ganger. Og når den har gjort det, da har det gått ett sekund.
0: Ok.
1: Ja.
0: Wow. Naturfagstime, altså.
1: Ja, den jeg møtte ikke opp i den på skolen, så derfor tok vi den nå.

0: Oscar A. synger for oss. Sangen heter Kunstig, har et fint lite verk han har skrudd sammen selv.
1: Og nå jo dessverre den her hverdagsfesten snart over.
0: Ja, disse to timene går alltid så alt for fort.
1: Ja, men det kommer jo kveldsåpent etter oss.
0: Og det bare å glede seg, for det Eivind Motland som skal holde følge med deg etter nyhetene. Og det kommer ny hverdagsfest i morgen, og P1, Norges største radiokanal, triller og går, så bare la radioen stå på i bakgrunnen.
1: Det er det som er så koselig med radio, vet du.
0: Ja, koselig å være inne i den også. Ja. Ingeborg, tusen takk for i dag.
1: Tusen takk for i dag.
0: Tusen takk for i dag, Norge. Her Sunbird. Is this what love is? Sannsynligvis.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Houthi-medier melder at Saudi-Arabia I dag angrep et oljeanlegg I nærheten av Sanaa I Jemen etter at den saudi-ledede koalisjonen hadde bedt sivile om å evakuere området. Houthis TV-kanal Al-Masira opplyste at saudisk aggresjon rammer oljeselskapet I Al-Sabaha vest for Sanaa. Begge parter I konflikten I Jemen antyder nå flere angrep mot hverandre. Selv om det mye uro I verden, synes jeg ikke folk skal være redde. Det sa kong Håkon til spørsmål fra pressen under sitt besøk I Narvik I dag.
1: Jeg synes ikke at vi skal være redde. Det synes jeg ikke at det grunnlag for. Men jeg synes at vi skal være årvåkne. Og så det mange dyktige mennesker I forsvaret og ellers I samfunnet som tenker på disse tingene og gjør en veldig grundig og god jobb nettopp for å sikre både interessene våre, men også vi som bor her. Og det tenker jeg viktig å ha med seg da.
0: Gruveselskapet Nordic Mining ASA varsler at selskapet kan bli nødt til å begjære seg konkurs. Styreleder Kjell Roland opplyste på generalforsamling at selskapet ikke har klart å sikre tilstrekkelig kortsiktig likviditet. Uten en løsning blir alternativet å innlede konkursbehandling, ifølge styrelederen. Aktivister har protestert mot selskapets planer om å dumpe titalls millioner tonn gruveslam I Førdefjorden. PST henlegger etterforskningen av Kongsberg Automotive. Kongsberg Automotive har vært under etterforskning for mulig videresalg av produkter til Russland gjennom flere distribusjons- og salgsledd, men nå har PST altså henlagt saken. Det kommer fram I en børsmelding fra Kongsberg Automotive. E24 omtalte saken først. Nå, fotball. Norge leder 3-0 I VM-kvalifiseringskampen mot Romania på Ullevål stadion I Oslo. Olav Tråen fikk kommentere et tidlig mål.
2: Så kommer en avslutning og Norge tar ledelsen. Drømmestart for det norske landslaget etter bare 2 minutter og 50 sekunder spill I den første omgangen. Og det Synne Jensen som skårer og som takker for tilliten fra start I dag.
3: Og Norge har startet kampen akkurat som ideelt De tar rett og slett styrestikket og bestemmer. Vi I Oslo, det landet vårt, og her på Ullevål skal vi bestemme.
0: Sa fotballekspert Bengt Eriksen til slutt, og de norske fotballjentene fulgte virkelig oppfordringen om å være sjefer på Ullevål. Synne Jensen skåret det første målet altså, og Elisabeth Terland, som ble satt opp inn på topp for Ada Hegerberg, skåret 2 før kvarteret var spilt, og det stod også til pause.

Anette Bertine Settles var det som sang den fallesakte I NRK P1. Det tirsdags kveld, og Eivind Motland sier hei, hallo, og velkommen inn I kvelden.

Raspberry Beret, det var Prince and Revolution. Emma Steinbakken jo en av popartisterne vi har her i Norge som har levert ganske fengende pop gjennom flere år nå. Hun ga nylig ut sitt første album med utelukkende tekster på norsk. Og det høres jo veldig bra ut. Her skal du få en av de norskspråklige sangene til Emma. Dette er for alltid type ting.

En av de norskspråklige sangene til Emma Steinbakken som finnes på det helt nye albumet, som heter Døtre som meg. Totalt består det av 8 sanger. Hør gjerne mer på de sporene som finnes på dette albumet. Altså Døtre som meg, fra Emma Steinbakken.

0: for at jeg mistet min beste venn.
1: Ja, det var Ingvild som sang «Gråter over det som er over». Vi oppdaterer jo spillelistene våre her på P1 med jevne mellomrom, og nå har en sindige sørlending ved navn Asbjørn Ribe funnet veien inn hos oss med en sang som heter «Kjærligheten». Og når en først gir en låt akkurat den titelen, så må en mesten regne med noen spørsmål om egne erfaringer på området. Min kollega William Freihav Sande tok praten med Asbjørn.
2: Nå har jeg fått tre barn med to ulike mødre, gift og skilt med to ganger. Vokst opp på landsbygda under bibelbeltet på 80-tallet, og så nå sitter jeg her på Østlandet, så jeg føler jeg har liksom fått litt innsyn i mange ting som har med kjærligheten å gjøre.
3: Ja, man må ha elsket for å forstå livet, og man må ha levd for å forstå kjærligheten, som det heter i ordtaket, og kanskje er det noe i det. Asbjørn Ribe er ny på P1 sine spillister med låta «Kjærligheten», og i dag ser han ganske annerledes på kjærligheten enn han gjorde for 30 år siden.
2: Jeg har flere perspektiver enn jeg hadde når jeg var 19, for eksempel.
4: Det er lettere å skrive om kjærligheten nå enn da du var 22.
2: Ikke lettere, kanskje, men mer sammensatt og mer interessant. Kjærligheten, synes jeg ser
3: noe. Må låta om kjærligheten går tydeligvis aldri av moten. For 40 år siden sang Sissel Kyrkjebø om kjærlighet. I dag gjør Asbjørn Ribe det samme med et verdensbilde som vekker noen minner om 1986 da Sissels megahit «Kjærlighet» kom ut.
2: I 86 så var det jo også mye av de samme tingene som preget. Det var frykt for Russland, ikke sant? Det var kald krig og militær aktivitet i norske havet. Det var liksom, men også glasen og de tingene der. Det var oljeprisene var urolige, boligprisene var urolige, sant? Norsk økonomien var vanskelig. Følte som, i hvert fall da var jeg 11 år, det føltes ikke som jeg trengte den låta, men det virket som mange andre trengte den i hvert fall. Det er en eller annen slags sånn respons på frykt, som kjærlighet kan ha en god effekt på, synes jeg da. Som jeg synes er interessant da. For det kanskje frykt styrer oss enda mer nå enn de gjorde da. Jeg kommer uten blomster, uten våpen eller rustning.
3: Bare håper den strekker til. Når og hvor fikk du liksom inspirasjon til denne

0: rundt meg på en måte fine da, på et vis. I stedet for det man kan føle på en motsatt dag at alle bare irriterende og stygge og ødeleggende for deg, men den dagen føltes det som om alt var rikt og fint, alle små ting var, hadde små smil i seg på et vis.
1: Ja, det var kollega William Freihav Sande som pratet med Asbjørn Ribe, og nå som vi har hørt han snakke om kjærligheten og hvordan sangen ble til, så skal vi selvfølgelig høre på hvordan han synger nå. Her er kjærligheten. Velbekomme!

stikkjøpppose boller delt på midten. Påsmurt et tjukt lag med margarin.

Rett fra Asbjørn Ribe som sang om kjærligheten til Emil Karlsen og Jordes Allo. Håndball nå. Elverum spiller i EHF Europa-ligan for øyeblikket mot Nexe. Og nå er det pause, og det står ganske likt 18-18 mellom laga. Det spilles også en eliteseriekamp i håndball for menn mellom Nærbø og TIF Viking. Der står det 21-14 til Nærbø.

Ja, ler du. Meghan Trainor, All About That Bass. I Nordland og Troms fører sterk vind til problemer I ferietrafikken I kveld. Flere feriesamband innstilt. Blant annet Tilbok Havn Jektvik på Fylkesvei 17, som har innstilt alle avganger nå I kveld. Riksvei 827, der har feriesamandet Drag Kjøpsvik innstilt enkelte avganger på grunn av tekniske problemer. Og på Fylkesvei 57, på ferjesambandet Leirvåg-Sløvåg I Gulen, det flere avganger som innstilt I kveld, og dette skyldes driftsproblemer. Sjekk gjerne Fjord 1 sine nettsider for detaljer om hva for noen avganger dette gjelder, hvis du skal ut og reise med sambandet Leirvåg-Sløvåg I kveld.

0: år skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekorne, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene I år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og I NRK TV.

Kristin sang den, før det var min om Theo. I don't wanna dance. Og snart skal du få splitter ny musikk fra Gunn Kvåle her i NRK P1, etter at vi har lyttet til Christian Christensen.

Christian Christensen, alltid elsker deg. Gunn Kvåle er et kjent navn for deg som holder et ekstra øya eller øyre med musikken her på NRK P1. Vær så snill, en av sangene vi kjenner fra Gunn, og før helga slapp hun en ny sang. Den heter Tørka dine tårer, en sang som virker å handle om gode veninner som støtter opp når ting er teite. På Instagram skriver Gunn Kvåle at den er til alle girls som har tørka tårer og dansa gjennom stormer sammen. På omslagsbildet til singelen ser vi også tre damer med ansiktsmasker og vinglass i panna i ei hotellseng, noe som kan anbefales når livet eller kjærligheten ikke spiller på lag. Catchy og gøy er han i hvert fall. Du skal få han i kveldsåpent.

Splitterne musik der ifra Gunn Kvåle, og vi holder oss I den delen av Norge som hun kommer fra, for Line Dybedal klar I din radio. Her framfører hun Morgongutt.

Line Dybdahl, morgon gutt. Fotball nå, det spilles jo VM-kvalifiseringskamper for kvinner, og akkurat nå blåste dommeren av i kampen mellom Norge og Romania. På Ullevål, dette var kamp 2 av 2, og han endte ganske overlegent 6-0 til Norge over Romania, sammenlagt 8-0.

En av de sangene som kom midt på 80-tallet, som fortsatte så fengende. John Parr var det som framførte St. Elmo's Fire, Man in Motion, ifra filmen med samme navn. Vi var innom musikk fra Dan, Shay og Justin Bieber før det, 10,000 Hours. Og det snart på tide med en nyhetsoppdatering til deg denne tirsdagen. Harald Berre klar med den etter at vi har lyttet til Meredith Brooks, som ga ut sin debutsingel da hun var 38 år, og det den sangen du hører her. Bitch. Rett og slett.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Houthi-militsen i Jemen ber nå alle sivile og ansatte ved saudi-arabiske oljeraffinerier om å evakuere. Advarselen kommer etter at Houthiene i helga angrep 5 flyplasser og kritisk infrastruktur i Saudi-Arabia. Nå eskalerer konflikten, sier Midtøsten-korrespondent Yama Olasmal.
1: Nei, Houthiene virker å være på en voldsom militær offensiv. De truer nå ryggraden i Saudi-Arabias økonomi, nemlig oljeprodusenten Aramco, som er landets aller viktigste bedrift. Det de som står for store deler av oljeinntektene til Saudi-Arabia. Årsaken til at Houthiene truer Aramco er jo for å ramme Saudi-Arabia der det gjør mest vondt. De vil ramme Saudi-Arabias økonomi, de vil ramme oljeindustrien. De har allerede rammet denne viktige oljerørledningen som strekker seg fra øst til vest, som har gjort at Saudi-Arabia gjennom Hormuz-krisen har klart å frakte ut sin olje ned til Rødehavet. Det har Houthiene klart å sette en stopper for i perioder, så her er Houthiene på en voldsom offensiv overfor erkefienden Saudi-Arabia.
0: Etter påstander om gruppevoldtekt har det amerikanske eliteuniversitetet Cornell University stanset alle sosiale arrangementer ved sine brorskap. Beslutningen kommer etter at en tidligere student har saksøkt et brorskap og 7 av dets medlemmer for en påstått dopet gruppevoldtekt i 2024. Hendelsen har utløst omfattende protester i USA og ny gransking av saken. Volvo tilbakekaller 234 000 biler av modellen EX30 verden over, om lag 14 000 av disse er norske. Årsaken er feil på nakkestøtten i bilens forsetter, som kan løsne ved en kraftig kollisjon, melder Volvo. Det er så langt ikke rapportert om personskader knyttet til denne feilen. Det norske fotballlandslaget for kvinner vant VM-kvalifiseringskampen mot Romania med hele 6-0 i kveld. Elisabeth Thailand skåret 3 mål, Synne Jensen, Martine Østenstad og Julie Blakstad 1 mål hver. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen godkjenner innsatsen.
2: Med 6-0 så gjør vi vel oss dumme hvis vi ikke sier at det er godkjent. Det har hakka litt, det startet kjempebra. Med det første kvarteret, føyk ut av startblokkene og gjorde akkurat det vi hadde håpet på og forventet, og så har vi kladda litt, men så har Norge slått til igjen i andre gang.
0: Sa fotballekspert Bengt Eriksen, og Norge vant de 2 kvalifiseringskampene mot Romania med hele 8-0 sammenlagt, og får altså ingen problemer med å ta seg videre til siste playoff-runde. Så minner vi om kampen mellom Viking og Bayern München, som starter cirka klokka 9. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Dette en få ganger denne sangen har blitt framført av gjengen I Big Bang når de har holdt konsert I følge Wikipedia. Framførte de denne over 1500 ganger bare I løpet av de første 10 årene etter at Girl in Oslo ble gitt ut. Sangen kom ut I år 2000, altså for 26 år siden, og jo regnet som en av signatursangene deres, så jeg har ikke tal på hvor mange ganger de kan ha dratt fram den på konsert. Uansett, du fikk den igjen denne tirsdagen I NRK P1, og det fortsatt Eivind Motland som holder kveldsåpent.
1: Took a night bus to get here, running down and up to find you through 100 corridors. Guessing you thought I need you more than you need me. That anxiety feels like one of yours.

Hanna Storm framførte Special, og så har det jo vært litt spesielle dager også for besetningen I DDE. Det jo 30 år siden de ga ut albumet som heter Det går like nå. Et av sporet der E6, og for aller første gang la besetningen ut på hele strekningen mellom Svinesund og Bodø for et par dager siden. De kjørte inn til Bodø nå I går, sånn cirka midt på dagen. Og underveis hadde de jo kontakt med fansen. På Instagram spurte de om forslag til plasser de burde stoppe, og de fikk jo et par hundre svar også om dette her. Så det en sang som fortsatt fenger, ser det ut til.

En sang som fortsatt fenger nå etter 30 år E6 fra DDE. Et annet band som fortsatt holder kogen og populære her I Norge Bo Kaspers Orkester fra Sverige. Og da min kollega skulle intervjue de nå nylig, fikk han en minikonsert på kjøpet. Hvordan det hørtes ut skal du få høre mer til etter at vi har vært innom Modern Talking I NRK P1.

Ja, ny musikk fra Bo Kaspers orkester her I NRK P1 denne tirsdagen. Og nå til trafikk. Først til E16 I Aurland, som stengt ved Flenja-tunnelen nå. Dette skyldes skade på installasjoner. Så til Troms og Nordland, hvor sterke vind fører til problemer I ferietrafikken. Sambandet Skarberg-Bognes på E6 og Kilbokhavn-Jektvik på Fylkesvei 17 har innstilt alle avgangene inntil videre på grunn av denne vinden. Riksvei 827, vi skal til ferjesambandet Drag-Kjøpsvik, som også innstilt. Det skyldes tekniske problemer, og Fjord 1 opplyser at sambandet starter opp igjen I morgen tidligt med ei reserveferje. Så til Fylkesvei 57, ferjesambandet Leirvåg-Sløvåg I Gulen, som har innstilt flere avganger I kveld på grunn av driftsproblemer.

Gjør ja, så godt du kan, ja. Det var Admiral P her I NRK P1. Hvis du lurer på hvordan det gikk med håndballkampene I kveld, så kan jeg si at I EHF Europa-ligan så tapte Elverum mot kroatiske Nexe 37-39 I kveld. Det ble jo spilt en lite seriekamp for menn I håndball mellom Nærbø og TIF Viking. Den endte 39 til Nærbø, 28 til TIF Viking.

better now. Åh, den er lenge siden kom ifra Ed Sheeran, Lego House, som du fikk et gjenhør med denne tirsdagen. Hør på dette. Ja, det nærmer seg stor kamp I fotball I Stavanger nå I kveld. En av de største kampene I fotballklubben Viking sin historie, når de tar imot selvaste Bayern München I Mesterligaen. Og vi skal ta en liten stemningsrapport derifra før avsparket, hvis du følger med cirka klokka 20.50. Nå skal vi først oppdatere deg på været, hvordan det blir utover det neste døgnet, etter at vi har lyttet til Ingebjørg Bratland. Dette her, og nå

0: Ja, det var Ingebjørg Bratland, det er jo her og nå. Og vi skal kikke på været nå, for det kommer en døgn i hvert fall, statsmeteorolog Bente Marie Wahl. Det har vært mye vind både vest og nord i landet. Er det noen bedring i sikte?
1: Ja da, det blir en liten bedring i morgen, forbigående litt roligere, men det er ganske kortvarig, for allerede torsdag så er det et nytt stormsenter på vei med kraftig vind. Vind på Vestlandet har begynt å minke, mens det blåser fortsatt godt i nord, og særlig Troms og Finnmark, kraftig vindkast. Vi har ute et gult varsel der for resten av kvelden og natta, men i morgen formiddag så begynner vinden å dreie litt mer opp på sør-vest, da minker vinden i indre strøk, men det fortsatt stiv kuling langs kysten fra Lofoten og nordover, litt mindre da i Nordland. Og det vil være noen spredte byger, både i Nordland og Troms. Trekker nok inn litt snø også på Finnmarksvidda. Kanskje kan det komme noen byger også i ytre strøk av Finnmark, men det er også opphold og litt sol innimellom. Sør-Norge så har det også blåst kraftig på Vestlandet i dag. I morgen så er det da forbigående en liten pause. Bygene fortsetter utover natta og formiddagstimene, men de avtar, og så blir det da bedring i været også utover formiddagen og en ganske fin ettermiddag. Men allerede litt sånn sent på ettermiddagen så begynner søndagvind å presse på med dette nye lavtrykket. Økende vind langs Vestlandskysten. Skyene begynner å komme inn, men jeg tror ikke nedbøren kommer før ja, sent på kvelden natt til torsdag. Sør-Østlandet, de kan bare glede seg og se frem til en solrik og ikke minst varm dag, kanskje opp mot 13-14 varmegrader på ettermiddagen.

0: en podcast fra NRK.
1: Francisco Macias Nguema var Ekvatorial-Guineas første president og utviklet seg raskt til en av verdens mest brutale, upålitelige og inkompetente diktatorer. Kraniesamlinger, massehenrettelser og tortur var naturlige deler av hans ultravoldelige og sinnssyke skrekkregime. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: Klondike var det. Feet in the Water. Før det lytter vi til Madden og Chris Holsten. All About You. Og vi skal til Stavanger nå, nærmere bestemt i Jåttåvågen til Lyse Arena. For der det klart for storkamp om få minutter. Viking tar imot selveste Bayern München i Mesterligaen. Og der reporter Borghild Aasen Kveven.
1: Nå står jeg altså i... Her blir musikken skrudd opp, og det fyller seg med folk i et av Vikings sine to telt ut forbi Jåttåvågen. Det plass til opp mot 1000 stykk. Øyvind Ekeland, du med å arrangere. Hvor mange vi her nå?
2: Nå ramte jeg på her med et par togstopp og sånn, så nå nærmer det seg fort i 1000 mer plass til. Og så har vi jo faktisk lurt et telt på flanken her, så vi faktisk 1500-1600, 2000 mann og damer og jenter. På en ordentlig Champions League-forspiller.
1: Ja, du spilte nettopp en blå dag. Altså, hvordan det å se alle vikingsupporterne holde opp skjerfet på en dag som denne?
2: Nei, det nesten uvirkelig. Samtidig så det sånn at det, at vi får lov å være med dette, det vilt takknemlig. Og så det en ting. Altså, når du spiller Champions League-hymnen, liksom, og flagrer, altså, jeg tog toget til stadionet, de spilte Champions League-hymne på toget, liksom. Så jeg tror dette øyeblikket, altså disse dagene, og fremme ved det vi får lov å være med på, vilt takknemlig. Og så en ting, altså, jeg går aldri på banen for å ta på. Så jeg tenker sånn, drømmen lever, det skal bli en blå dag. Så du når de sto? Altså, det koker da, altså. Det koker, og det står 0-0 nå. Nei, vi på gang.
1: Du har tro.
2: Jeg har alltid tro, og det jo det der... villa med å være fotballsupporter. Det liksom, vi har jo alltid tro. Uansett, og, altså om vi taper 9 kamper på rad, og vi lå nede med brukken rygg, vi hadde alltid tro, og vi aldri opp. Og så går vi på banen, og så tenker de at det et bedre lag enn oss, og undervurderer oss, og så klakker vi til. Altså, vi har tro. Vi tror.
1: Det nærmeste kamp, hvordan skal du varme opp vikingsupporterne som her i teltet?
2: Altså, den kvalikkampen mot Zagreb, var jo en prøvelse hva som på en måte bor i byen og i forhold til hva Champions League kan fremkalle. Det var helt koko. Og jeg tenker sånn, folk klarer seg veldig godt selv i dag. Litt sånn fyr på dem med litt Champions League-hymnen og litt en blå dag og litt sånn roving, litt sånn vikingbrøl.
1: Men hva det som bor i byen? Hvor bor i Stavanger?
2: Nei, altså det tror jeg ingen visste. Det var litt sånn, altså vi har jo tenkt på den reisen vi har fått lov å være med på i år med Norge i VM. Og VM-festen og ro, og så går vi inn i dette, liksom. Altså, nei, altså, fotball vekker ufattelige følelser, men enda viktigere jo altså, det der fellesskapet som vi opplever nå med å stå sammen om en drøm. Vi står sammen om en drøm, liksom. Altså, vi var jo helt sikre i sluttet at vi skulle vinne VM, og jeg tenker sånn, får vi et bra resultat i dag, så tror jo alle at vi skal vinne Champions League. Så det sånn, Vi er lidenskapelig opptatt av fotball, men jeg tror vi enda mer setter pris på det vi får lov på å være med på sammen nå. Og så, vi har jo stått og brølt på Viking i om det regner og det blåser. Altså, det er helt spesielt å få lov å oppleve dette når så mange girer. Det er helt vilt rørende. Altså, hvis jeg kan sitte hjemme, gi meg en B!
1: Ja, det skal ikke stå på entusiasme. Nå jeg går bort gjennom det bordet på bordet. Det fyller seg opp. Og jeg ser noen supportere som har enormt mye supporterutstyr. Og her ropes det og ropes. Og som Øyvind Ekeland sa, så det ganske dårlig vær ut forbi her i Stavanger. Men hvis jeg får plass her, rydder de plass, jeg setter meg ned på et bord. Med noen supportere, og altså Ørjan Sørheim.
3: Ja.
1: Det var ikke nok med et skjerp i dag.
3: Nei, i dag måtte jeg ha flere. Jeg kom med et skjerp, og så så jeg de solgte Champions League-skjerp. Så tenkte jeg, det må jeg ha. Nå muligheten her, så jeg kjøpte et ekstra da. Så nå har jeg to.
1: Så hvor mye supporterutstyr har du på deg i dag?
3: Ja, i dag har jeg på meg en genser, en overtrekksjakke og to skjerp.
1: Ja, nå viser Ørjan frem, og alt mørkeblått, og en blå dag, den går jammen meg på repeat. Men altså, du sitter jo på siden, Arild Puntervold, du nærmer seg kamp, det nærmer seg med stormskritt. Hvordan føler du deg nå inni kroppen?
4: Jeg kan det rolig ennå. Det blir mer spennende når vi kommer inn på stadion og bare får nyte dette opplevelsen mot det største lag, et av de største lag i verden.
1: Hvordan er det å være fra Stavanger på en sånn dag?
4: Det helt fantastisk. Det er så stort. Det må bare oppleves.
1: Hvor stort er dette?
4: Jeg tror ikke vi kan nesten oppleve noe større i fotballen.
1: Nei, og dere jo begge to ikke bare medgangssupportere. Dere har vært med lenge. Har dere noen gang drømt om en sånn dag?
4: Nei, nå har jeg ikke... Jeg har ikke hatt sesongkortet så mange år, men jeg har jo gått på stadionsiden på 70-tallet, så det... Jeg har fått oppleve de gode 70-årene også, men dette er helt enormt.
1: Du har kanskje ikke gått på stadion siden 70-tallet, men det er stort.
3: Ja, det er veldig stort. Jeg har ikke vært der så lenge enda, men jeg tar det igjen i de årene som kommer. Men nei, det blir ikke større, og vi må bare nyte hvert øyeblikk.
1: Men dere som supportere, hvordan skal dere hjelpe Viking i kveld på stadion?
3: Det er lyd, det er stemning, og det er rett og slett bare å gi dem den energien gjennom lyd og show og alt vi kan.
4: Vi har jo et fantastisk bra felt O som stemmer i, og nå får de med seg hele stadion.
1: Hvordan er det her oppe?
3: Du klapper. Viking! Og du blir med på det og synger en blå dag i begynnelsen, og så er det jo bare full av felt O, supporter, hovedsupportergruppa. Og det de gjør, det reflekterer du tilbake igjen, og da blir det gang.
1: Ok, en siste klapp på Viking her nå.
3: Ja. Viking!
1: Ja, det skal ikke stå på stemningen her i teltet, og det lades opp før supporterne trekker inn mot stadionet i Stavanger.
0: Ja, takk skal du ha for den rapporten, Borghild Aasen Kveven. Og det var jo snakk en del her om en blå dag. Jeg synes vi skal ta med oss den fram til nyheten nå, klokka 21. Dette er Kjartan Salvesen, sammen med Stavanger Symfoniorkester.

0: Her er NRK-nyheter klokka 21. Kong Håkon dro til Finnmark i dag, der han besøker Jarfjord grensestasjon og jegerbataljonen der. Det er denne avdelingen som patruljerer langs den norske siden av grensa mot Russland. Kompanisjef Kari Kolbotn var spent foran møte med kongen.
1: Det synes jeg er utrolig kjekt at Hans Majestet har valgt å reise til denne delen av kongeriket og besøke oss. Det synes både jeg og mine folk er veldig kjekt og så motiverende. Jeg kommer til å fokusere på å vise Hans Majestet litt av vår hverdag, at han blir litt kjent med hvordan vi løser oppdrag hver dag, og at han får, at kongen får møte mine ansatte og vernepliktige som er her og gjør en jobb for landet.
0: Sa kompanisjef Kari Kolbotn ved Jarfjord grensestasjon i garnisonen i Sør-Varanger. Andreas Skjalg Unneland sier han har bestemt seg for å takke nei til å bli del av SV-ledelsen. Han er regnet som en av favorittene som SV-nestleder. I en post på Facebook skriver han at han har landet på at tidspunktet ikke er riktig nå, og at han skal ut i pappaperm snart. Fra før har en rekke profilerte SV-politikere sagt at de ikke er aktuelle for å lede partiet. Det norske fotballlandslaget for kvinner vant VM-kvalifiseringskampen mot Romania med hele 6-0 i kveld. Erstatteren for Ada Hegerberg, Elisabeth Tærland, skåret 3 mål, Synne Jensen, Martine Østenstad og Julie Blakstad 1 mål hver. Olav Trond kommenterte kampen på Ullevål stadion i Oslo.
2: Og der er det slutt! Norge slår Romania 6-0, sammenlagt 8-0 over to kamper. Kampens store, store spiller Elisabeth Tærland med sine 3 skåringer, hvorav 1 straffemål. Hvordan vil du oppsummere kampen?
3: Det går litt i bølgedaler prestasjonsmessig. Resultatmessig får vi gi Norge et klapp på skulderen. Og vi var klar over at dette her, det er ikke spørsmål om Norge skal slå Romania. Det er spørsmål om hvor mye vi gjør det. Dette her er litt karakterbyggende. Da har vi skåret 6 mål. Vi har drivet med Romania i hele kampen. Vi har vært skarpe i deler av kampen, og så får vi prøve å forlenge de skarpeste periodene når vi nå skal ut mot Wales eller Albania, og forhåpentligvis sette oss på flyet til Brasil til sommeren.
0: Sa NRKs fotballekspert Bengt Eriksen til slutt. For første gang i historien spiller fotballklubben Viking mesterligakamp i Stavanger, og motstanderen er selveste Bayern München. Kampen begynte nå klokka 21, og du kan høre kampen på radio på NRK Sport. NRK Nyheter, Harald Berre.

Per Øyvind Homb, eller bare Preple Homb som han kaller seg, kjent fra Dum Dum Boys, hadde med seg Morten Abel på hodet over vannet. Nå til en sang som først ble gitt ut I 1979, men 2 år senere kom coverversjonen som du og jeg kjenner best, vil jeg påstå. Det Randy Crawford som synger You Might Need Somebody.

vakkert her ifra Randy Crawford som ga deg You Might Need Somebody. Og som jeg nevnte innledningsvis, dette jo en coverversjon. Hvem var det som spilte inn den første versjonen da? Jo, det var Turley Richards det.

den opprinnelige innspillingen av You Might Need Somebody fra Turley Richards. Den kom altså I 1979, og tenk at selve sangen ble en hit med to andre artister senere, altså Randy Crawford I 1981, og så for Shola Ama I 1997.

0: Odd Nordstoga, en sång som finns. Noen ganger det bare en eneste sang som skal til for å gjøre et helt album uforglemmeligt. I dag det 40 år siden det amerikanske bandet Berlin ga ut albumet Count Three and Pray. Albumet var kanskje ikke det mest minneverdige, men en sang skilte seg virkelig ut. William Freihav Sande har mer om albumet som jubilerer I dag.
1: Den blitt en av de mest kjente kjærlighetsballadene fra 80-tallet, men Take My Breath Away var også høydepunktet på et album som ikke fikk den samme suksessen som Superhitten. Uansett, I dag det 40 år siden det amerikanske bandet Berlin ga ut sitt tredje studioalbum som fikk navnet Count Three and Pray. Og albumet bød på en blanding av synthpop og mer gitarbasert rock. Låta Like Flames var en av singlene, men selv om Berlin hadde fått et enormt gjennombrudd på sommeren, ble ikke albumet noen storseller. Count Three and Pray nådde bare en 61. Plass på den amerikanske Billboard-lista. Men selv om albumet ikke ble en kommersiell hit, så var det en låt som skulle overskygge alt annet. Og historien om Take My Breath Away begynte faktisk med en Ferrari. Den italienske produsenten Giorgio Moroder hadde fått I oppdrag å lage musikk til storfilmen Top Gun, og han hadde allerede skrevet Danger Zone, men produsentene ønsket også en rolig kjærlighetssang. Moroder komponerte melodien og ga den videre til tekstforfatter Tom Whitlock. De to hadde blitt kjent av Whitlock, som jobbet som mekaniker, reparert bremsene på Moroders Ferrari. Resultatet ble en av filmhistoriens mest berømte ballader. Med Terrenons karakteristiske vokal gikk låta helt til topps på Billboard Hot 100 I USA, og ble også nummer 1 I Storbritannia. Den vant både Golden Globe og Oscar for beste originale filmsang, og mens albumet Count Three and Pray aldri nådde de store høydene på listene, ble Take My Breath Away en udødelig 80-tallsklassiker.

Stian Sævik sang Bare du, og før det var vi innom Berlin og sangen Take My Breath Away. Si meg, har du hørt om kordfløyel? I tillegg til å være et stoff en lager mer eller mindre kule bukser av, det også et band fra Molde. Kordfløyel består av fire venner som egentlig bare møttes på søndager for å spille Kent-låter i sammen. I spissen finner vi en kjent kar for alle som hører på P1, nemlig Jesper Jenseth. Nå har de blitt et fullblodsband, for å si det sånn. De serverer en blanding av sjangrer som indie-pop og nordisk melankoli, og de har begynt å gi ut musikk. Før helga kom sangen «Uansett hva du gjør». Det vel egentlig en sang om at tida går uansett hva du gjør. Det kan være litt brutalt, men det jo også det som gjør at ting blir bedre. Noe må kanskje visne før noe annet kan begynne å gro. Ja, det ord som bandet selv bruker om denne nye sangen, som du får de neste minutterne.

Akkordfløyel der, uansett hva du gjør, splitter ny musikk fra de og fra Moldegård-turen til Stavanger. For der spilles det jo mesterligakamp I fotball mellom Viking og Bayern München. Det jo gjestelaget Bayern München som favorittene. Men hvordan har det egentlig gått en halvtime inn I denne kampen? Jo, Viking leder faktisk over Bayern München 1-0.

Benson Boone stod for den, ja. Jeg måtte la den fullføre. Uansett, Ghost Town I NRK P1. Og fra trafikken tar jeg med at I Troms og Nordland det sterke vind. Det fører til problemer I ferietrafikken. Sambandet Skarberget-Bognes på E6 og Kilbokhavn-Jektvik på Fylkesvei 17 har innstilt alle avgangene inntil videre. På Riksvei 827 ferjesambandet Drag-Kjøpsvik innstilt, men det skyldes tekniske problemer. Fjord 1 opplyser at sambandet starter opp igjen I morgen tidlig med en reserveferje. Så har det kommet melding fra Fylkesvei 62 I Sunndal, som stengt I Øksendalstunnelen. Dette jo en lang tunnel på over 5 kilometer, og grunnen til stengningen det at det fotgjengere I veien.

0: Stunt.
1: En podcast fra NRK.
2: Livet for kort for en dårlig bok.
3: Nå det lesefest.
4: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
2: Javad Nation, mine Javad Heads.
3: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
1: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Ja da, Pharrell Williams der, og Happy, før det lytter vi til Lille Cæsar, elsker deg. Nå er det på tide med nok en historie til ettertanke. Å gjøre ting enkelt er blitt vår tids melodi. Alt skal bli enklere. Ting, ja, de skal gå fortere, sånn at vi kan rekke over mer. Lærer, journalist og småbarnsmor Julie Killingberg fra Oppdal har derimot fått nok. Hun tar til ordet for det motsatte.
1: Som nybakka mor mangler ikke på råd om hvordan en bør takle det nye livet. Folk har sagt det både før og etter oss fikk unger. Gjør det enkelt. Oss lever i en tid med alskens hjelpemidler i hverdagen. Likevel vil mange gjøre ting enklere, både innen arbeidslivet og i private sammenhenger. Skal jeg planlegge en kunst- og håndverkstime, da prøver jeg å få til mest mulig ut av tida og ressursene. Jeg prøver ikke å gjøre enkelt, hverken for meg selv eller elevene. Det som må gjelde brellep, barndåp og konfirmasjon. Det er bestandig noen som foreslår å gjøre enkelt, server is fordi det er lettvint. Folk sier aldri, lett oss gjøre mest mulig ut av ta, til en ekstraordinær opplevelse helt utom det vanlige. Selv holder fast på tradisjonene, og tykker det er stas å tåke fra mokkaservise og de finest stekkglasene, selv om de må vaskes for hånd med en egen oppvaskost. Det handler om å skoppe kontraster, og ikke lett livet blir ei smørje til grå hverdager. Som mor tror jeg det blir enda viktigere. Klart oss trenger gode hverdager, men det er fint å ha noe å se frem til, jobb mot å tenke attennatt på, tenk at steike det var en opplevelse. Jeg mener det lurt å tåke noen snarveier, og at ultraprosessert mat har fått vel mye refs. Ha en overkommelig hverdag, men ikke glem entusiasme, engasjement og ambisjoner. Jeg bør nok bli flinkere til å organisere hverdagen og skille mellom hva som er viktig og mindre viktig. Likevel vil jeg være en motvekt til dem som snakker om å gjøre enkelt. Livet har blitt kjedelig om en bestandig vært enklest veien. Ikke være redd for å sette hårete mål. Det meste blir artigere når en gjør det skikkelig, og det er bedre å gjøre feil enn å ikke ta prøver. Det er nok velmente råd om å roe ned og senke ambisjonsnivået, så jeg sier det motsatte. Gi alt! Det kan gå an godt. Det er ikke bestandig jeg lever opp til idealet mitt. Det er ikke sikkert jeg får på med bunaden til 17. mai, eller at jeg er den første som melder meg til FAU når sjansen byr seg. Men jeg prøver i alle fall ikke å være en festbrems for andre. Heia, heia, og hurra for initiativ, engasjement og ståpåvilje. Det enkle er ofte kjedelig. Nei, det skal ikke være enkelt. Jeg heter Julie Killingberg. Takk for at du har hørt på meg. Det var lugumt.

Fast Car der fra Tracy Chapman. Og i Stavanger har begge fotballlager som spiller mot hverandre i Mesterligaen gått til pause. Viking har altså møtt Bayern München. Første omgang ferdig spilt. Det står 2-0 til Viking. De har overrasket stort i kveld. Og husk at du kan følge denne kampen på NRK Sport når den sparkes i gang andre omgang.

0: Vi må nesten ha med oss det aller meste her, og det siste fra David Bowie, Life on Mars. Du, Paul Thoresen, du skal jo snart gå i gang med pubquiz-kveld, men du og du får en fotballkveld.
1: Ja, jeg sitter her og jeg tror ikke det sant. Og det er jo, vi snakker Bayern München her liksom.
0: Ja, liksom.
1: Og det er jo en av verdens beste lag, og Viking, er det 2-0
0: nå? Ja, det 2-0 nå ved pause.
1: Men det er verdens navn.
0: Og Viking fikk jo det første målet bare i løpet av 2 minutter, tror jeg.
1: Nei, men altså, vi begynner å bli godt vant med landslaget, men når klubblaget også begynner å gjøre seg gjeldende utenfor Norges grenser, så får man kanskje enda mer hakeslepp, altså. Jeg bare sier at jeg er helt matt, ja, altså. Så gøy for Viking, virkelig, og særlig for deg også, Eivind. Det høres sånn ut. Det er en god kveld for Eivind Motland, vet
0: ja, da. Du, det jo... Hadde det bare vært Vålerenga, så sa du nå vel inn i hjertet ditt.
1: Nei, du, Vålerenga skal vi ikke snakke om. Men det fine med å være Vålerenga-supporter er at du kan følge serien helt rundt juletider, for at de spiller jo kvalikkamper, vet du.
0: Det gjør de.
1: Så serien blir mye lengre. Og det er jo som, det har hendt at jeg sitter og sett på Vålerenga-kamper mens det har snødd ut, altså. Og de andre har jo gitt seg for lenge siden, men Vålerenga fortsetter å spille dem, skjønner du. Går hele veien fram til julekvelden dette her i år også. Jeg må jo le, det er jo smørt bilder av oss utover sosiale medier enn Eivind, og det ser som vi sitter i samme rom. Ja. Det står Eivind Motland prater med Paul Thoresen om hva som skjer i Popkvist kveld. Og det er akkurat det vi gjør nå, og det er jo hyggelig da, og det er jo et bilde fra den som kommenterer her at dere må ha det mye moro på fritiden, men det er jo, vi sitter jo ikke i samme by, vet du.
0: Vi sitter faktisk i to forskjellige byer og snakker med hverandre akkurat nå. Magisk.
1: Ja, det er helt magisk. Så langt har vi kommet i 2026, altså. Og det er da grunn til å følge med litt, Anna, også etter at du har gitt deg, Eivind, fordi jeg har jo storfint besøk i kveld, altså. Da kommer nemlig folkene fra Salmer på pub på besøk igjen, og nå er det en ny skive, kapittel 3, som har kommet nå.
0: Og det lever i Bergerud i spissen for Salmer på pub, ikke sant? Fortsatt.
1: Altså, de har med seg gitar og greier, vet du, og så piano har blitt trillet inn her, og det er svært opplegg, skjønner du. Så jeg skal sitte og skru så godt jeg kan, og så disse gutta her kommer best mulig ut igjennom til alles radioapparater. Og det, jeg gleder meg, at de er så flinke, og de må sitte og arme opp litt nå inne i bakrommet her. Og, så jeg gleder meg ordentlig til å høre dem live når de kommer på popkvistkveld, altså sånn cirka 10 over 11, om, nei, unnskyld.
0: 10 over 10, kanskje.
1: 10 skal det være, selvfølgelig. Så det blir stas. Så jeg skrudd sammen en liten vinterkviss og litt sånn forskjellig. Mye snadder ligger oppe i gryta, og jeg håper det blir en velsmakende rett. Kanskje også en trerett, slett her. Jeg ser ikke borti fra det. Så jeg gleder meg til å ta over Rory etter deg, Øyvind. Bare noen minutter over klokken 22.00.
0: Det gleder vi oss som vanlig til på en tirsdag popquiz kveld, altså. Men før nyhetene nå, denne her. 3 små kinesere. Hjertemedisin, den ligger med.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Nyhetsbyråene Reuters og AFP melder om kraftige eksplosjoner i Dahrain i Saudi-Arabia i nærheten av hovedkvarteret til oljegiganten Saudi Aramco. Det er ikke kommet offisielle bekreftelser eller kommentarer fra det statseide saudi-arabiske olje- og gasselskapet Aramco. Kong Haakon dro i dag til Finnmark, der han besøkte Jarfjord grensestasjon som bemannes av soldater fra grensebataljonen. Disse vokter grensa mot Russland. Reporter Gunnar Setra sier det ikke er for ingenting at kong Haakon nå besøker grensesoldatene.
1: Peter Kristiansen, alene mot Kiev!
0: Ja, det var ikke Gunnar Setra som sa dette. Da kan vi snakke litt om fotballklubben Viking, som vi fikk et lite inntrykk av at vi hørte akkurat nå. De gikk respektløst på banen, selv om motstanderen i mesterligaoppgjøret i Stavanger ikke er ingen ringere enn det tyske storlaget Bayern München, og det var ikke gått to minutter engang før Vikings Zlatko Tripic slo et hjørnespark inn i Bayerns 16-meterfelt. Der sto Gianni Stensnes og stanget ballen kontant i mål. Men Viking skåret også et mål til. Kommentator Øystein Ellingsen trodde nesten ikke det han så.
1: Peter Kristiansen, alene mot keeper! Peter Kristiansen, alene mot keeper! Peter Kristiansen! Peter Kristiansen skårer for Viking! 2-0 til Viking over Bayern München! Peter Kristiansen blir spilt alene mot den store keeperen fra Bayern München! Og han sender ballen i mål, og Viking fra Stavanger leder 2-0 over Bayern München. Det helt utrolig.
2: Det helt utrolig, og denne gangen så det et helt fantastisk spill av Viking. En overgang som tatt ut av læreboka. Det går framover, det går på mann. Bevegelsen Bayern står høyt med samtlige spillere med bekkfireren sin. Og så starter det løpet på egen banedel, Peter Kristiansen. Og drar seg inn foran Brown, alene med keeper, så banker han den i lengste hjørnet.
0: Så NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp. Det hører andre omgang på NRK Sport. Og etter påstander om gruppevoldtekt har det amerikanske eliteuniversitetet Cornell University stanset alle sosiale arrangementer ved sine brorskap. Du kan lese mer på nrk.no. NRK Nyheter denne gang var ved Harald Berre.

mine dere pokuskveld denne tirsdagen dere just around the corner. Hjertelig velkommen skal dere være. Jeg regner med at Stavanger neppe den byen hvor vi har flest lyttere i kveld. Et under som er ferdig med å skje der, og det moro å følge med allikevel. Men hyggelig at dere lar fotball være fotball og får med dere et musikkprogram her i NRK P1 i steden. Og nå på lørdag så var vel hele Norge som følte med, tror jeg, fordi at Popquiz hadde jo sitt store 40-års bursdagsfest på lørdag med deltakerne live i studio. Moro ble det lel, og det ble en svært så annerledes sending da enn man er vant til å ha, selvfølgelig, med et helt annet opplegg enn det vi er vant til. Så har falt noen tungt for hjertet at vi kutta i 70 eller tidligere, og har skrevet inn på NRK Radio-appen på Popquiz der, og nå er det slutt, nå vil jeg ikke høre på NRK Popquiz lenger. Jeg har kutta selve indre flen 70 eller tidligere, men vi måtte altså gjøre det, fordi at det var rett og slett for liten tid til deltakerne som satt der altså live, om vi skulle tatt med alle kategoriene, så vi slutta på 1986, altså oppstartåret til Popquiz. Noen har også etterlyst tidligere programledere, og at de skulle også være med. Vel, nå skulle ikke dette være noe mindre program med intervju med programledere som har vært i Popquiz opp gjennom historien. Det har vært faktisk ganske mange av de, men det var ikke slik vi hadde lagt opp sendingen da. Vi skulle ikke sitte der og intervjue og bli litt vel navlebeskuende om vi skulle ha gjort det. Så vi ønsket da å lage en så ordinær Popquiz-sending som mulig. Jeg tror kanskje vi lykkes med det, og det er i hvert fall mange av tilbakemeldingene som tyder på at vi gjorde nettopp det. Og så skal jeg trøste de som savner 70 eller tidligere. Ja, jeg savner 70 eller tidligere litt selv, skjønner jeg. Jeg er blitt såpass opp i årene nå. Så er den tilbake til vanlig nå på lørdag. Da er det de neste 40 vi går løs på. Vel, dere, jeg har også finfolk i bakrommet her, nemlig Salmer på pub, med Levi Bergerud i spisen, som sitter og stemmer gitaren, og har med seg folk han også, som skal ta og spille for oss litt senere her. Jeg gleder meg stort til det. Men det skal da også bli noe annet å glede seg til, nemlig en kveldskviss, og det blir litt sånn vinterlig preg.

Valkyrien Allstars var det med Kom hjem. Ja, dere, når man ser på kalenderen, så det definitivt høst. Vi i midten av oktober. Men i morgen så det faktisk vinterdagen. Dagen som altså markerer begynnelsen på vinterhalvåret. Det altså 14. oktober. Ja, det ingen bønn. Det rett og slett bare å stålsette seg, altså. Og Kong Vinter har gjort noen spedeforsøk og besøk noen steder i landet allerede. Det skal ikke så veldig langt opp i høyden, altså, før regn blir til hvitt. Derfor så tenkte jeg skulle ta og skru sammen en medley mot vinterdepresjoner, om du vil. Det altså tre låter som alle har vinter i seg, eller snø. Det som altså handler om vinteren. Både vinter og snø. Og det tre artister det som har hver sin låt som skudd sammen her. Og da tenkte jeg vi skulle gjøre det på samme måten. We know the drill. Vi skal rett og slett trekke en t-skjorte i neste time. Og så finner dere fram da denne radio, NRK radioappen og søker opp popquiz og legger inn svarene der. Og spørsmålet hvilke tre artister som står bak disse tre vinterlige låtene? Folk

Ja, don't you eat that yellow snow. Vel, tre artister altså, med hver sine vinterlåter. Hvilke tre artister var det vi skulle frem til I kveldskvissen denne gang? Det bare ingen svarende det på NRK Radioøpen. Søk opp popquiz, så svarende der. Og så skal vi ta en liten reminder litt senere denne timen her. Og så skal vi trekke en t-skjorte I neste time. Men nu skal vi snart slippe inn gutta fra Salmer på pub. Og ja, Tor Erik Fjellvang har vært og testet litt pianoer allerede, og Levi Bergerud, han har stemgitar. Så følg med, dette her blir moro. Det alltid en glede å ha disse gutta på besøk.

0: Ja, la dere like sikkert som Amen på puben, så kommer altså gutta i Salmer på pub-gjengen på oss til studio her igjen. Og hjertelig velkommen skal dere være, Tor, Erik Fjellvang og Levi Berggrun.
1: Takk altså.
0: Det har gått et år siden det var her sist. Det har det altså, og nå det klart for kapittel 3 ja. I denne Salmer på pub-serien. Og hvis du skal ta litt sånn sammendrag av året som har gått, hva har høydepunktene vært der, mine herrer?
2: Oi, oi, oi.
1: Og det er så mange.
2: Ja, det er mange altså.
1: Jeg vil si, altså, kan jeg, hvis jeg må være så jeg glemmer så fort. Jeg vil si at å ta en testuke i nord for meg blei helt spesielt, for der visste vi så lite, og så blei det noen menneskemøter som jeg tar med meg. Ok, jeg drar til resten av livet.
2: Ja, det riktig. Lofoten i februar, da. Det jo, det ikke så gærent.
1: Nei, det var helt fantastisk. Ja.
0: Det har spredt seg over hele landet nå. Dere har stadig fått nye marker som dere skal legge under dere nå.
2: Ja, vi har det. Vi har til Göteborg og Stockholm også i løpet av året, vet du.
0: Ja, dere har gått ut av landet også.
1: Yes.
0: Ja, hvordan reagerer de der da, på Salmer på pub?
1: Det var jo kjempespennende. Det var jeg litt sånn ordentlig spent. Men så merket vi at vi gjorde egentlig det samme som her. Og så sa vi at dere må synge på svensk, eller hva dere vil, og så skjønte de pakka. Ja. Så det har vært tre fantastiske testturer til Sverige, og skal vel tilbake en tur på nyåret.
2: Det skal vi.
1: Så det styrka selvtilliten litt, at det også funker over Svinsundbroa.
0: Ja, utrolig bra. Ja. Du har jo blitt beskrevet, Nelle Berge, som en som kanskje har snublet nærmere et kall. Er det riktig å si det? Ja. Føles det mest som et kall når folk synger med på disse salmene, eller når du ser barregninga etterpå?
1: Ja, det har jo heldigvis tidligvis blitt bedre enn noen plasser, at det har spredt seg litt med hvem som kommer. Ja, men det er riktig det du sier. Jeg kjenner at dette er veldig kjernen av noe jeg kanskje var tenkt til å drive med ganske tidlig. Ja. Kolleger sier at dette passer deg. Og så gjør det, ikke minst, gjør det samme med fantastiske Tor Erik her da.
0: Ja, nemlig.
1: Vi er et godt team. Du kan ikke hva jeg kan ikke hva du kan, og så videre.
0: Ja, ikke sant?
2: Det helt riktig.
0: Finnes det pubgrense, Tor Erik, for hvilke salmer dere kan spille? Er det noen salmer som blir for dystre etter tre øl, eller blir folk bare mer og mer emosjonelle jo mørkere det blir?
2: Vi ser jo mye, det mye følelser når folk hører disse her sangene. Det ikke noe tvil om det, og det jo, men det jo det som med de her salmene, at veldig ofte så det jo ganske mørke, men kjempelyse samtidig. Og det jo livet også, tenker jeg. Ikke sant? Den ene dagen så kan man ha dødsfall i familien, og så kan man oppleve barnefødsel uken etterpå. Altså det, sånn jo livet,
0: ja,
2: og sånn det her sangen også.
0: Ja, og det favner bredt.
2: Det
0: Salmer på pub, det tar for seg alt. Ja. Vi synger mye om perleporten. Vi innledet jo nettopp med perleporten. Hender at dørvaktene på puben føler seg truffet, eller tar rollen som Sankt Peter litt vel seriøst? Ja. Er det balanse her?
1: Det var et ordentlig bra spørsmål. Skulle ha på forhånd.
2: De blir, altså dørvaktene blir jo ofte fans da.
0: Ja, de gjør det.
2: Ja, bartender og dørvakter, du ser, det liksom, det er noen tårer, og det skjer jo stadig.
1: Ja, og det som så gøy med det konseptet her, at vi hører stadig opp. Vi får melding på forhånd, jeg skal ta med mannen min, de sier nesten rett ut, spesielt Nord-Norge, de stappfulle av fordommer, for å høre salmer og pub, og så kommer de, og så det gjerne de som blir med oss, og som vi ser i neste by. Så vi prøver at folk skal skjønne at de skal slappe av sammen med oss. Ha lave skuldre.
0: Ikke sant?
1: Det ikke noe, vi skal ikke presse på det et budskap, dette her.
0: Nei.
1: Sanger som taler veldig godt for seg selv.
0: Ja. Dere selger ut konserter nå i hele landet, i ekspressfart. Liksom, hva blir det mest slitsomme her å ha med i turnébussen dagen etterpå? Tor Erik Fjellvang her, eller en lokal pubhelt som nektet å gå hjem, Levi?
1: Nei, da vil jeg så til de grader spørre pent å få ha med Tor Erik.
2: Ja, jeg tenker det er røddigst.
0: Du foretrykker Tor Erik. Du, dere

0: Jeg har, jeg ikke med dere piano, det står her I studio, så Tor-Erik kan slippe å dra seg på det, men du har med deg gitaren.
1: Jeg har alltid med gitaren.
0: Dere spilte jo så flott live for oss også for et år siden, og nå jeg spent på hva dere skal presentere for Påskens lyttere denne gangen.
2: Ja. I år så kommer Påsken tidlig, eller
1: vi? Den gjør det, altså, vi kan vel bare si det sånn. en av de store salmehitsa skal du få nå.

0: nydelige mine herrer. Jeg blir allmektig selv når jeg hører dette her. Jeg synes dere aldri har vært bedre. Jeg blir bare mer og mer fan av disse gutta. Nå er det altså kapittel 3. Hvilken salme var det vi hørte? For å ta det først, vi må nesten fatte vi folk som sitter og lurer.
1: Det er hva jo selveste deg være ære, som ofte gjøres veldig seikt og saktralt. Saktralt, et nytt ord. Men vi valgte å speede den opp litt.
2: Jeg tror Händel ville likt den, jeg tror det.
1: Tror du ikke det?
2: Jeg tror
1: det. Den går nesten dobbelt så fort som vanlig, men det er litt gøy.
0: Kapittel 3 heter altså det tredje albumet. Har det et utømmelig lager av salmer? Er det bare å forsyne seg? Det er nok å ta av.
2: Ja, det vil jeg nesten si at det er, altså. Det var i hvert fall ikke noe vanskelig å finne nytt material til det her albumet.
0: Nei, det var ikke det, altså.
2: Og vi er sykt for det. Så vi synes virkelig det her har blitt...
1: Du jobber i et fantastisk studio, og når du kjenner det selv at det blir litt spesielt i studio, så opplever jeg at folk sier også at det er noe spesielt her. Og så det håper jeg at folk kjenner gjennom hører på og hører gjennom bladda. Gjerne en blad du kan høre i sin helhet der.
2: Ja, virkelig det altså. Vi har jo fantastiske gjester. Anna Lotterud med og synger. Oliver Krieg fra Sverige med og synger. Niesa di selvfølgelig Miriam med og synger.
1: Ja, og fantastiske medprodusent da, Bjarne Stensli. Wow, for en fyr.
0: Hva ser dere etter når dere skal velge ut nye salmer som dere skal ta for dere?
2: Vi kjenner mer enn vi ser, ikke det?
1: Ja.
2: Vi spiller på det, og så kjennes vi, er det liksom, føles det bra? Har vi noe bidra med her, liksom? Litt sånn,
1: ikke? Jeg kjenner etter de salmene som har litt drag i seg, sånn som den her. Og ikke minst når folk kaster seg ut på litt, da, at du skjønner at dette er en sånn... Det her blir det trøkk. Her blir det ellevild allsang. Ja. Man får litt nese for det der etter hvert.
0: Mange har hørt det, og enda flere vil gjerne gjøre det. Men det blir vel en travel høst for salmer på pub. Dette her, gjør ikke det?
1: Det gjør det på ordentlig nå, altså.
2: Ja. Det gjør det. Reiser vi ut 22. oktober, og så runder vi av.
1: Snikstarter vel på Sørum?
2: Vi snikstarter på Sørum, det helt riktig, på lørdagen. Og så det Rockefeller som den store salmefesten selvfølgelig med gjester og full stinnbrakke Rockefeller i Oslo 3. november. Det blir en festkveld.
0: Så nevnte du, Levi, at det blir jo utenomskjærs neste år.
1: Ja, hvis jeg rakk å si det. Det er litt artig da. Vi skal til Færøyene.
0: Færøyene, altså.
2: Ja. Og Sverige.
1: Sverige, ja. Og, ja, ikke sant? Færøyene, det er litt sånn eksotisk for meg. Jeg gleder meg veldig til det. Kan vi synge på norsk der, Tor Erik?
2: Det tror jeg. Vi skal snakke med Radio Færøyer neste uke. Færøyer. Hører med de da.
1: Ok.
0: Det er vel bare en pub der, kanskje?
1: Det kan hende.
2: Det tror jeg.
1: Hva heter den, tror du? Svalbard var det jo. Der har vi jo spilt da. Det heter Svalbard. Ja. Selvfølgelig.
0: Strålende. Kapittel 3, altså, tredje albumet til salmer på pub, og så er det bare kjenne sin besøkelsetid da, når de skulle dukke opp i Emil Jø, og dere har jo hatt bryllup på puben før også, var det ikke det?
1: Bryllup?
0: Begravelse kanskje var det.
2: Veldig usikker.
0: Det er ikke som har gifta seg der.
2: Barnedåp? Nattverd?
1: Besvimelse har vi hatt.
2: Konfirmasjon?
0: Ja, hadde du hatt besvimelse?
1: Jeg har hatt besvimelse.
2: Det har vi hatt.
0: Ja, ok. Det er ikke som at du på huet i døpefontenen.
1: Nei, det er sant. Kanskje du skal begynne med salg på pub, inklusiv dåp. Eller bryllup, kanskje du har
0: dødt. Bryllup og dåp. Da får du hele livsløpet.
2: Vilser, minnestund.
1: Det var ikke så dum i det.
0: Så tar du begravelser, ikke for stenger det. Så har du fått hele livsløpet.
2: Det er perfekt.
0: Takk for at du kom, gutter.
1: Takk for at du fikk være.
2: Takk for oss.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er I gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
2: Det imponerende.
3: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
4: Han var dødsforelskende, og han fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
5: Det her min pasient, og det som ansvaret for barnet.
6: Nei, skal du si noe for meg? Kan du gjøre noe?
0: Liss, sesong 2. Se nå I NRK TV.

Det er Senegal, og Sverige i en fin samklang der altså, i form av Jusson Dor og Nene Cherry med Seven Seconds. Og for det da, så kunne du nyte, forhåpentligvis da, Ends of Beginning med D. Joe. Ja, gutta fra Samer på pub har gått left i billing og gått i retning puben. Jeg får nå sitte her. Jeg har da mye sending igjen, og heldig det, fordi at det jo alltid hyggelig å sitte her på tirsdagene i selskap med dere. Vi har liksom vinterlig quiz denne gangen da, og i og med at det første vinterdag i morgen, så hender at vi henger oss på noen sånne spesielle datoer, og ja, altså vinterdagen jo ikke mange som vet. Det, om veit om den egentlig, at det 14. oktober ikke vinterdag, ikke min kalender i hvert fall, så jo ikke det, det fremdeles høst da, men det noen gang slik da at vinterdagen altså 14. oktober, og markerer altså begynnelsen da på vinterhalvåret, dere! Det mye å glede seg til, oi, oi, oi, derfor så det tre artister i medleggryta denne tirsdagen, som alle har en låt med tema vinter, og spørsmålet da, hvilke tre artister? Mange har svart, og mange har da også tatt en innertid her, mens noen har surret seg litt bort i den første, kjent låt, men de har nok kanskje tenkt litt mer på originalen enn på coverversjonen, for å si det forsiktig. Men tre låter altså, og tre artister. Hvilke tre artister står bak disse vinterlige låtene?

0: beat that yellow snow.
1: Don't be a naughty Eskimo. Bare han som kunne ha klart å skrive en sånn tekst. I selskapet to andre artister altså, som leverte hver sin vinterlige låt. Og spørsmålet da, hvilke tre artister var det jeg skulle frem til denne tirsdagen? Står med t-skjorta seg neste time, og til og med et wildcard. Og det begynner nålig å bli ganske trangt, for det mange som har lyst til å være med på lørdagssendingen, og særlig etter bursdagsfesten da på lørdag. Men vi prioriterer popkvist-kvelds lyttere. Så det bare å legge inn svar. NRK radioappen jo stedet, dette kjenner dere godt til. Også søk opp popquiz, og så legger dere også inn svar på kveldskvissen der. Fordi, husk på en ting, det som en lotto. Hvis du ikke spiller, ja, da vinner du heller ikke. Så det gjelder også å legge inn et svar. Det skulle ikke være så veldig høy liste, tror jeg. Men, kjør I vei. Vi skal I hvert fall ta og gjenta den I neste time. Vi nærmer oss. Bøy og tøy med luftgitar. Og det skal bli rå blues rock denne gangen, folkens.

0: Didn't See It Coming med Theos. Ja da, mine damer og herrer, da vi klart for ukens utgave av Bøy og Tøy med luftgitær igjen. Da bare rydde unna stuemøblene. Ha god plass på gulvteppet, fordi her blir det hoftesving med luftgitaren ned på knærne.
1: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dinglar og skuldrene hopper.
0: Ja, i og med at det vinterdagen i morgen, så markerer starten på vinterhalvår, noe også medlin i kveld bærer preg av. Den som innført det, deler ikke min kalender i hvert fall. Det står da fremdeles høst der. Men sånn det. Hva vi mer naturlig da enn å rydde plass til Johnny Winter i Bøy og Tøy? Nå har vel aldri tradd blues vært helt min kopp te. Det humper av gårde på tre grep uten at det skjer all verden. Men Winter gjorde sin egen greie han med sin slidegitar og charmerende fremtoning. Og vi slipper alt for sjelden til albino-gitarrister i Bøy og Tøy. Med sin syltynne figur og det kritthvitte lange håret så han ut som om noen hadde satt strøm på en 2 meter lang Q-tip, men låten han lagde var tung som et godstog. Han beviste en gang for alle at man ikke trenger å ha sett et eneste sekund med sollys for å bære den dypeste og mest brennende sjelen i blueshistorien. Han stilte jo på scenen i Woodstock-festivalen i 1969, men i likhet med de fleste andre som var der, så husker han lite av det. Gjennom en karriere som strakk seg over mer enn 4 tiår, så redefinerte han grensene for hvit bluesrock til det hele sa stopp i 2014 i en alder av 70 år. Han var en klar favoritt på bluesfestivaler, hvor publikum i all hovedsak bestod av voksne menn med høyt grått hårfeste, med hestehale, iført skinnvester med hang til nettopp luftgitar. Han rakk å gi ut 19 studioalbum, og en av de var White, Hot and Blue fra 1978, en titel som definerte Johnny Winter. På One Step at a Time lar han sin kjære Gibson Firebird få uttrykke seg, slik som bare Johnny kunne gjøre det.

0: Jeg har fått noen meldinger om at jeg spiller alt for lite blues. Nå håper jeg de har blitt tilfredsstilt av Johnny Winter her da med One Step at a Time. Så jeg har fått en melding fra Jim Helge Myran. Han holder til I Skogn. Ja, det litt sånn sør for Levanger, omtrentlig rundt der. Han skriver her på deg på. Jeg har vært mange ganger I Liverpool I forbindelse med kamp på Anfield. Ja, tydelig han Liverpool-supporter han da, men nesten hver gang så har jeg også vært en tur innom Cavern Club. Der Beatles har spilt flest ganger. Så hvis du ikke har vært der, så anbefaler jeg den når du skal til Liverpool. Så kanskje en Beatle-låt også, spør Jim her, legger til spørsmålstegn her altså. Jo da, jeg har vært I Liverpool, det begynner mange år siden, hjemmeværes medfør. Jeg lagde reportasjer fra England, hvor vi skulle møte norske fotballproffer den gangen. Dette nok en 25 år siden. Så var vi også I Liverpool. Og da for mange det med alldeles, og jeg var heldig å slappe ut på matta der også, og skåret på Vegard Heggem, faktisk. Så jeg kan skryte litt av at jeg har skåret på Anfield, det ikke verst. Men Cavern Club, ja, I Matthew Street, var stengt da, jeg var der, det var noe renovering på gang, så den jo stengt, men den originale Cavern Club eksisterer vel heller ikke lenger. Men han spør altså etter en Beatles-låt, godeste Jim Helge. Og der det kanskje... På plass da, eller på tide da, og hente fram Rubber Soul, som har kommet altså I en 2026 remixet versjon, som et CD-sett altså, mixet av Giles Martin, og det sønnen til George det, og dette CD-settet inneholder altså fire plater, alle fra Rubber Soul, det demoer, innspillinger og backingspor, samt stereomikser og monomiksere, ja, det følger med et 88 sidelagt hefte, som inneholder også en introduksjon av Paul McCartney, og et forord satt sammen av Lennons egne ord. Så kan man spørre seg da, hvor lenge det mulig å melke denne kua nå? Hele karrieren deres vel nå støvsugd I form av alskens demoer og klipp fra innspillinger. Nå det også en ny dokumentar på vei. Ja, vel snakker vi om historiens største og mest innflytelserike band, men altså, det utgivelser og opptak har vel kanskje gått på tomgang en stund nå. Og ja, hvem kjøper CD-er I dag? Jo da, jeg leste en artikkel om at CD-ene visst nok tilbake, men hallo, det noen som vil ha digital lyd? Men jeg har ikke noen problemer med å følge oppfordringen fra Jim og spille noe fra The Fab Four, og hvorfor ikke hente noe fra Rubber Soul da, som ble utgitt I 1965, og viste Beatles fra en langt mer voksen side. Da synes jeg, I hvert fall for min del, synes jeg det var da moroa startet. Jeg synes det er vanskelig å si for at det var så bra Beatles hele karrieren, men jeg holder nå en liten knapp på siste halvdelen. Jeg gjør det, altså. Så jeg tenkte jeg skulle finne fram et spor ifra Rubber Soul, som kanskje ikke blant de mest kjente, men som kanskje blant de mest charmerende, nemlig I'm Looking Through You. Og den skrevet altså av McCartney om hans trøblete forhold til sin daværende kjæreste, Jane Asher. Og jeg tenkte, hvorfor ikke ta den, altså? Det jo, også I'm Looking Through You, I likhet med de fleste andre låtene fra Rubber Soul, har jo kommet også I flere versjoner, det jo både stereo og mono, men jeg har hentet fram den originale mono-versjonen, ja da. Man tukler da ikke med klassikere, synes jeg da. Så jeg håper den ok å spille Jim Helge. I'm Looking Through You, yes, fra Rubber Soul, skal altså tas frem mot nyhetene klokken 23.00, og etter nyhetene da, så jeg plutselig tilbake, og det skal da bli en trekning av t-skjort også denne tirsdagen her da. Et nytt klassisk rockalbum fyller også 50, som altså ble gitt ut I 1976, så det ingen grunn til å gå noen steder da.
1: Popquiz kveld med Paul Thoresen på NRK P1.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. I mesterligaen I fotball for herrer debuterte Viking I Stavanger mot selveste Bayern München. Etter første omgang ledet Stavangerlaget 2-0 over de tyske storfavorittene, men I andre omgang snudde Bayerns stjerner kampen og ledet 3-2 til det gjenstod bare 2 minutter av ordinær tid. Men da skjedde det noe, ifølge kommentator Øystein Ellingsen.
1: Slakko Trippic ned langs venstre side. Slakko Trippic får lagt inn, Og der ble det hettet I mål! Og Viking har utlignet I Stavanger. Det det vittneste av det vittneste. Slakko Trippic sender ballen inn. Og der Herman Haugen. Herman Haugen. Skåre mot Bayern München! Viking 3, Bayern München 3!
2: Ubeskrivelige scener her I Stavanger. Tenk å komme tilbake etter det de har vært igjennom den kampen her. Leder 2-0. De på vei til å bli knust når Bayern München snur kampen, og så kommer de her.
0: Det har vi hørt til slutt, fotballekspert Karl-Erik Torp. En serie eksplosjoner har rammet Ukrainas hovedstad I kveld. Ifølge vittner som Reuters har snakket med, ble det ikke varslet I forkant av eksplosjonene. Ordfører Vitali Klitschko sier russiske missiler har rammet en høyblokk og at redningsmannskapet på stedet. Det ikke klart om noen drept eller skadd I angrepene. Nyhetsbyråene Reuters og AFP melder om kraftige eksplosjoner I Dhahran I Saudi-Arabia I nærheten av hovedkvarteret til oljegiganten Saudi Aramco. Det ikke kommet offisielle bekreftelser eller kommentarer fra det statseide saudi-arabiske olje- og gasselskapet Aramco. Cornell-universitetet I USA forbyr alle fester I studentbrorskapene. Dette resultat av at tidligere student anklaget 7 menn for å ha dopet henne ned og utsatt henne for en gruppevoldtekt I 2024. Cornell-saken har skapt et voldsomt engasjement og får fremdeles stor oppmerksomhet I USA, sier korrespondent Anders Tvegård.
3: Det har jo vært store protester ved Cornell, og det har også spredt seg til andre steder her I USA, og det et raseri også mot universitetsledelsen, som har kjent til anklagene I 2 år. Nå jo ingen tiltalt for noe straffbart her. Universitetet har utvist noen studenter, men saken har opplagt truffet en nerve I USA, hvor det handler om seksuell overgrep, og også universitetene som forsøker å beskytte eget omdømme framfor studentenes sikkerhet. Her påstanden.
0: NRK Nyheter Harald Berre.

Ja da, det vi husker alle kannibalfamilien som satt rundt middagsbordet, hvor mor sier til poden, spis opp maten din, gutt. Hvor han svarer, ja, men jeg liker ikke Ole i tredje klasse. Ja, her var det i hvert fall fine young cannibals. She drives me crazy. Hjertelig velkommen tilbake til Popquiz kveld, time to. Og vi har da litt vært å by på også denne gangen her. Og selvfølgelig så åpner jo ballet med å gi fasiten på ukens, ikke ukens, ja, kanskje det blir ukens, kanskje det dukker opp på lørdag også. Derfor er det alltid lurt å få med seg Popquiz kveld på tirsdagene, for at det kan hende at den medlin, den kan dukke opp på lørdag også, og da vinner du dobbelt. Så det er alltid smart å få med seg Popquiz kveld. Vi skal snart få fasiten. Her var altså da de tre artistene. Her er de tre artistene vi var ute etter. Alle da med vinterlige låter, så var spørsmålet hvilke tre artister var dette her da, vet du. Nå skal vi se, vi kommer her.

0: Snow.
1: Ja da. Frank Zappa, tar man aldri feil av, gjør man det da, her med Don't Eat That Yellow Snow. Åh, dypt savnet Frank Zappa. Han brakte mye humor inn i musikken, det ingen tvil om. Og før det igjen da, så hørte vi altså Sting med The Hounds of Winter. Og så var det Inger Olava med Her kommer vinteren. Og den første der var en del som bomma på, fordi at det jo selvfølgelig en cover av Jokke sin klassiker Her kommer vinteren. Men Ingrid Olava, hun gjorde jo sin svært så neddempet og fine versjon, synes jeg. Og det viser jo også noe av sangkunsten, eller låtskriver kunstneren Jokke dette her, virkelig, når man får fram melodien på den måten der, altså, som Ingrid Olava gjorde. Og, men mange røyk på den, og skrev Jokke, vel, så lys i stemmen var jo ikke Jokke, men så var det å trekke under vinner. Det aldri lett, fordi at det vel mange som hadde en innertire her, men en vinner måtte altså trekkes ut. Og da har vi jo Olgei som halsover i radioresepsjonen på den tiden her av døgnet, men som strekker armen ut og putter den opp i en bolle, og dermed så kommer det opp et navn, og der står det Erlend Gundtveit fra Hauglians Hella, som altså har vunnet kveldens t-skjorte, og også fått et wildcard inn på en lørdagssending. Legg jeg til, og det gjør jeg med glede. Tusen hjertelig takk til alle andre som har svart på konkurransen. Neste tirsdag så går det flere tog. Ja, ja, det er eneste toget som går da, under streiken. Men her går det, og her kommer også Tobias Sten.
2: Jeg vet ikke hvordan det kan bli sagt, men her er noe ødelagt. Nok en sommer er forbi, og nok et løft er

Ja, det kanskje bedre med et helt forhold enn et halvt forhold. Ja, Tobias Sten, han har vist best erfaring med det sistnevnte. Men, vi klart for bortreist på dagen, det ikke det, dere? Oi, oi, oi, oi, for noen navn vi har denne uken her. Åh, la, vi har ikke noe tid å miste. Kjør I gang!

Og Paul Simon. Oi, oi, oi. Altså, før de slo igjennom, så kalte Simon og Garfunkel seg for Tom and Jerry. Det et passende navn når man ser på historien deres. De har jo vært som katt og mus siden de avsluttet samarbeidet i 1970. Gledelig er det jo at 85-åringen i dag, altså, fra New Jersey, har fått lyst til å stå på scenen igjen. Nå i oktober så gjør han unna en miniturné i Pol, av alle steder. Godeste Paul Simon. Han har ikke tenkt å gi seg, og bra er jo det. Jeg håper han tar turen også til Norge. Det hadde vært så fint å kunne sitte i en god stol i Oslo Konserthus, for eksempel, eller i Grieghallen. Det er det måtte en befinne, og få med deg en kveld med Paul Simon. For en låtkatalog da. Han har levert. Han har hatt en stor karriere, han på egen hånd, etter Simon & Garfunkel. I morgen så er det ny legende. Sir Cliff Richard blir 86. Han er født i India, Cliff, som Harry Roger Webb. Han er den tredje mestselgende artisten på de britiske singellistene etter The Beatles og Elvis Presley. Holder seg godt Sir Cliff. Sånn nå sist da, ikke jeg var ikke der, altså, men jeg så et opptak hvor han var på, hvor han var på Wimbledon. Han er veldig interessert i tennis. Blitt noe stivbein selvfølgelig, men tar seg alltid god tid til fansen. Sympatiske Sir Cliff, 86 år altså, i morgen. Og samme dagen, altså i morgen, ja, så har vi denne karen.

Justin Hayward. Den siste som igjen av originalbesetningen til Moody Blues. Blir 80 år I morgen, altså Justin. Og skrev jo den evigvarende klassikeren Nights in White Satin, som vi hører altså I bakgrunnen. Og har ikke tenkt å gi seg han heller. Reiser altså rundt fremdeles nå som 80-åring, altså Justin Hayward. En av de store I rockehistorien. Går vi over til torsdagen, så finner vi Christy Berg. Og Christy Berg, da født Christopher John Davison I Argentina av brittiske foreldre. Han tok sin mors pikenavn da, som moren het da Emily D. Berg. Og valgte det som artistnavnet sitt, Chris D. Berg. Og har jo også levert utrolig mange låter. En stor låtkatalog har Christy Berg bak seg, og han har sikkert noen foran seg også. 78 år altså blir Christy Berg på torsdag. Vi holder oss på torsdag, der finner vi også Morten Abel, som blir 64. Så har vi en annen 80-åring, nemlig Richard Carpenter, som vi møter litt senere denne timen her. Og Richard Carpenter, da snakker vi om arrangøren ifra The Carpenters. På fredag, ja, så har vi en gammel favoritt.

Mayer blir altså 49 år. Når det gjelder John Mayer så jeg alltid lurer på hva som skjedde med han, for at han hadde en så glimrende start på karrieren. Skal du hente opp noen album fra John Mayer, så hente opp de tre første. Room for Squares fra 2001, og så kom de også Heavier Things 2003, og så kom Continuum i 2006. Første halvdelen, litt over der da, av 2000-tallet, så leverte altså John Mayer glimrende album, og så ble han litt sånn kjedelig radio vennlig etter hvert godeste John Mayer. Men 49 år altså blir han nå, og for meg så John Mayer fremdeles lyden av 2000-tallet. Vel, hopper vi opp lørdagen, så finner vi Eminem. Han blir altså 54. Marshall Bruce Mathers, the third. En gjennomført trist barndom. Far stakk av når Marshall var 6 måneder. Moren levde på sosialtrygd og hadde problemer med alkohol og pillemisbruk. Han har også hevdet at moren og stefaren var voldelig mot han. Klart seg greit allikevel. Marshall Bruce, 54 år altså på lørdag. Og tar vi med da Sigvart Dagsland på søndagen, så runder 63. Så har vel vi fått nevnt alle, sikkert mange glemt, men de har ikke meldt seg inn. Da kan ikke jeg gjøre noe med det, men de som har det skal få et

0: ska vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekorne, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene I år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og I NRK TV.
2: Alle tankene har ikke bra nu. Alle rundt meg, de klær meg helt nakent.

Naken var det med Kajander, og så var det The Darkness da, med I Believe in a Thing Called Love. Ja, så er det tid for en ny utgave av Classic Albums Turns 50, 50-årsjubilemer, hvor vi da hyller albumformatet. Ja, hyggelig for de med høyt hårfeste, men ungdommen, de sverger også mer og mer til vinyl og albumformatet. Det varmer jo en eldre kars hjerte, og denne gangen her så er det virkelig en personlig favoritt som ga ut et album i 1976.

skotske Al Stewart, han fant sin helt egen musikalske nisje. Han skrev poplåter om ting som skjedde for flere hundre år siden. Mens andre rockestjerner på 70-tallet sang om sexdop og kjendisliv, så sang Stewart om den tyske invasjonen av Sovjetunionen I 1941, franske flyktninger og obskure historiske skikkelser. Det som virkelig skiller Al Stewart fra røkla hans besettelse av detaljer. Han ikke typen som synger «Jeg savner deg, baby». Han synger heller om Lord Nelson, Napoleon eller Versailles-traktaten. Hvis du hører på et Al Stewart-album, så risikerer du faktisk å bestå historieeksamen. Etter et tiår I det britiske folkmiljøet, der han blant annet delte leilighet med en ung Paul Simon, så smalt det for alvor I oktober 1976. Stewart ga ut albumet «Year of the Cat», albumet som altså runder 50 år I år. Platen ble en gigantisk kommersiell suksess for han. Klatret helt I topp 5 på Billboard-listen I USA, og regnes I dag som hans ubestridte mesterverk. Mye av den silkemyke, detaljrike lyden skyldes jo produsenten Alan Parsons, som nylig hadde gjort suksess som lydtekniker på Pink Floyds The Dark Side of the Moon. Albumet ble også spilt inn da, I det legendariske Abbey Road Studios I London. Plateselskapet hadde brukt svimlende $75,000, ja det var en formue I 1976, på dette albumet. All musikken og alle orkesterarrangementene var spilt inn og ferdigstilt, men Al Stewart hadde ikke skrevet et eneste tekstlinje ennå. Han satt I studio hver dag, hørte på instrumentalsporene og ventet på inspirasjon før han til slutt spilte inn vokalsporene. I siste liten, etter produsent Alan Parsons hadde mast på han. Ballet starter med On the Border, iført spansk gitar, som henter lyrisk inspirasjon fra den baskiske separatistbevegelsen. Han fortsetter med Flying Sorcery, hvor titelsporet Year of the Cat avslutter det hele med 70-tallets flotteste pianoriff og saksofonsolo, spilt inn I evigheten av Phil Kenzie. Sofistikert popmusikk blir jo ikke bedre enn det her.

Ukas klassiske album som fyller 50 i år, Year of the Cat, Al Stewart. Jeg mangler ord. Hvordan følge opp dette? Jeg skal gjøre mitt beste, for jeg har satt meg i bilen, og denne gangen her med en eldgammel kjørelåt. Mercury Blues ble skrevet av K.C. Douglas og Robert Geddings helt tilbake i 1948. Siden har det blitt mange versjoner av denne klassikeren. Ford Motor Company, dere, kjøpte altså rettighetene til denne låten, som allerede hadde en Mercury-modell. Den beste og mest kjente kom David Lindley med i 1981 på El Rio X-albumet. En klampen i bondlåt som legger hentesveisen bakover og skolissen i kryss. Rett og slett kjøreglede som bør nytes på de rette veiene og ikke smale bygater mot midnatt. Men man tager hva man haver, som det heter, og sveiver ruta ned og kjenner på den klare høstduften. Ikke en Ford Mercury, men i en bil som gjerne ville vært det. Full gass med David Lindley.

0: The Day After Tomorrow med Sabia. Før det igjen da, så var ukens kjørelåt. Den var fresk, var det ikke da? David Lillide med Mercury Blues. Den som hadde hatt en Ford Mercury der. Takk jeg. Jeg har bare en gammel Mercedes, og den nå parkert. Og skal få lov til å stå der noen liten stund til da. Før jeg rusler ut og drar hjem. Men før det så skal vi selvfølgelig avslutte med sonaten.
1: Soveromssonaten.
0: Som den musikalske hjernen bak den legendariske duoen The Carpenters, så var han jo med på å definere 70-tallets popsound og skape en hitrekke av seg som fortsatt berører millioner av lyttere verden over. Mens hans lillesøster Karen Carpenter ofte var ansiktet utad med sin fløyelsmyke og krystallklare stemme, så var det Richard som satt ved roret i studio. Som pianist, komponist og en av pophistoriens mest begavede arrangører, så sydde han sammen de sofistikerte vokalharmoniene og de rike orkestreringene som ga duoen deres unike særpreg. Etter Karens tragiske bortgang 1983, så har Richard dedikert mye av sitt liv til å forvalte duoens musikalske arv. Han har gitt ut soloprosjekter som albumet Time fra 1987 og det mer nylige Piano Songbook, i tillegg til det å produsere en rekke samlealbum som holder musikken levende for nye generasjoner. Når Richard Carpenter nå feirer sin 80-årsdag på torsdag, så står hans posisjon som en av det 20. århundrets fremste pophåndverkere ganske så støtt. Ja, jeg tør faktisk å påstå det. Som i They Long To Be Close To You, nok en låt av Burt Bacharach og Hall David. Gitt ut i 1970. Ja, balsam for øregangene og viser virkelig arrangøren Richard, som får stå frem her, som oftest måtte leve i skyggen av lille søsteren Karen. Den tar oss frem mot midnatt, og etter det så det vel nattradion som tar over her. Jeg slukker lyset og rusler ut i høstnatten, og setter meg i bilen og kommer meg hjemover, og så håper jeg da. De som har lyst til å sitte opp og høre på NRK P1, gjør noe gjerne det, men for de andre som tar senga, så ønsker jeg en riktig god natt.

0: Chévere, no hay lo que es.
1: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. En serie eksplosjoner rammet Ukrainas hovedstad I kveld. Ifølge vittner ble det ikke varslet om eksplosjonen I forkant, det melder Reuters. Ordfører Vitalo Klitschko sier russiske missiler har rammet en høyblokk og at redningsmannskaper på stedet. Det foreløpig ikke klart om noen drept eller skadd I angrepet. Cornell-universitetet I USA forbyr alle fester I studentbrorskapene. Forbudet kommer etter at en tidligere student anklaget 7 menn for å ha dopet henne ned og voldtatt henne I 2024. Saken ved Cornell har utløst store protester og sterk kritikk av universitetsledelsens håndtering av saken. Nå har New Yorks justisminister overtatt etterforskningen av Cornell-saken, opplyser USA-korrespondent Anders Tvegård.
2: Dette fester som holdes I studentbrorskapene, I bygningene til studentbrorskapene. Det ikke et forbud mot studentfester generelt, men likevel, dette her jo et forsøk fra universitetsledelsen til å komme på banen igjen, ta kontroll og gjenopprette tillit, fordi den har forsvunnet I det store og hele her, så lenge saken har pågått. Så det oppleves som et dramatisk grep, det de nå gjør. Og så det jo sånn at brorskap en del av det sosiale livet ved universitetene. På Cornell så en tredel av studentene en del av en eller annen slik forening.
1: Og så hjem, Andreas Skjalg Unneland sier han har bestemt seg for å takke nei til å bli en del av ledelsen I partiet SV. Han regnet som en av favorittene som SV-nestleder. I en post på Facebook skriver han at han har landet på at tidspunktet ikke riktig nå, og at han skal ut I pappaperm snart. Fra før av har en rekke profilerte SV-politikere sagt de ikke aktuelle for å lede partiet. Vi avslutter med sport, for I mesterligan I fotball for herrer I kveld debuterte Viking mot den tyske giganten Bayern München I Stavanger. Viking ledet kampen 2-0 til pause. I andre omgang snudde Bayern kampen og ledet 3-2 til det gjenstod 30 sekunder av ordinær tid. Da dukket Vikings Herman Haugen opp på bakerste stolpe og banket inn 3-3. Kommentator Øystein Ellingsen oppsummerte saken kampen slik.
3: Han piper, og det de gjort. Viking har spilt uavgjort mot Bayern München I Stavanger. For en prestasjon. 2-0 til første omgang. Bayern München går opp til 3-2 I andre omgang. Så får de en mann utvist. Og så skårer Herman Haugen på hovedet. Ah, og så blir det 3-3. Dette norsk fotballhistorie.
1: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje. Gutt

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og onsdagen 14. oktober så vidt I gang, og dagen kalles også vinterdagen, fordi den markerer begynnelsen på vinterhalvåret, sånn historisk sett I hvert fall. Og det finnes nok steder I landet der det hvitt utenfor vinduet akkurat nå. Men uansett, høst eller vinter, nattradioen på plass, og Nils Åge Nonstad ønsker alle velkommen inn.

For alltid type ting syng Emma Steinbakken, og så det Alexander Denstavitta med sin ja, idolslager fra den gang da han vant idol. A little too perfect. Ja, ny pen musikk tar vi jo imot med åpne armer, og her I kanalen legger vi jo stor vekt på å hente fram nytt fra norske artister. Og hver uke kommer nye sanger inn på listene våre, også denne uka. Og en av de nye kommer straks fra en artist vi har spilt en del ganger før. Jeg kan røpe såpass at hun kommer fra en liten plass på Romsdalskysten.

Atle Pettersen det som usynlig. Og så skal jeg hente fram den nye sangen jeg nevnte I sted, og den kommer fra Dina Misund. Og som navnet antyder, så kommer hun fra Misund på Romsdalskysten. Og hennes nye låt heter Kom igjen, og låter slik.

0: Alexander Milne som skrev om Ole Brom eller Winnie the Pooh, som faktisk var bamsen til sønnen hans som het Christopher Robin på ordentlig, og alle historien var egentlig nattafortellinga til sønnen på ett år.
1: Jeg spurte om det var noen hjemme her, ropte Brom så høyt han kunne. Nei, sa en stemme inne i hulen. Det ingen hjemme, og dessuten trenger du ikke å rope så høyt, for jeg hørte deg utmerket godt første gangen. Det var ergerlig, sa Brom. Det virkelig ingen hjemme? Ingen, sa stemmen.
0: Ja, sånn var det. Og universet til Ole Brom, med Nassenøff, Tussi og Tigergutt og alle de andre, har jo preget mange generasjoner. Det ble tre bøker fra Milne om Ole Brom i 100 meters skogen, men etter hvert ble det jo både film og teater og tegneserie hefta. Så her i Nattradioen feirer vi gjerne

0: Da har vi svingt oss litt sammen med Dire Straits Walk of Life, og før det hørte vi Return her I Nattradion. Og nå det klart for tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Victor Leksell var det som etterfylt Sting her I Nattradion. Og nå det Hilde Selvik som I gang og får avrunde denne gang. Nils Ågen Onstad, takk.

0: Dette NRK Nyheter klokken ett. Ukrainas president Volodymyr Zelensky møter Storbritannias statsminister Andy Burnham I London I morgen. Britene lover nye luftvernmissiler verdt over 560 millioner kroner, ifølge en uttalelse fra statsminister Burnham. Møtet skjer like etter at USAs president Donald Trump inngikk en dieselavtale med Russland og uttalte at Zelensky bør byttes ut. Burnham slår på sin side fast at Storbritannia skal støtte Ukraina så lenge det trengs, skriver NTB. Vepnet politi har sperret av et boligområde I Hamar etter at en person som skal pågripes sier han har våpen. Politiet snakker med personen og får bistand fra nasjonale beredskapsressurser for å løse situasjonen trygt, opplyser innlandet politidistrikt. Det skal ikke være fare for naboer eller andre folk I området. Kong Håkon dro I dag til Finnmark, der han besøkte Jarfjord grensestasjon som bemannes av soldater fra grensebataljonen. Dette bataljonen som vokter grensen mot Russland. Reporter Gunnar Sætra sier at det ikke for ingenting at kong Håkon besøker grensesoldatene.
1: Grensekompaniet her I Jarfjord den første militære avdelingen han besøker etter at han overtok som konge. Og det har nok sammenheng med at altså her Norge på sitt smalaste, det her utkanten av kongeriket, han vil markere suverenitet og det også en oppfølging av for eksempel at kong Harald var på Bjørnøya ganske nylig og de har vært på Svalbard, de har vært på Jan Mayen. Prinsesse Ingrid Alexandra var her som prinsesse I vinter, også på grensen mot Russland. Så det en ganske sånn tydelig oppfølging fra kongehusets side for å vise at det her kongeriket Norge, og vi ikke redde, vi beredt.
0: Vi avslutter med sport, for det norske fotballlandslaget for kvinner vant VM-kvalifiseringskampen mot Romania med hele 6-0 I kveld. Elisabeth Terland skårte 3 mål, Synne Jensen, Martine Østenstad og Julie Blakstad et mål hver. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen godkjenner innsatsen.
2: Med 6-0 så gjør vi vel oss dumme hvis vi ikke sier at det godkjent. Dere har hakka litt, det startet kjempebra. Med det første kvarteret, føyk ut av startblokkene og gjorde akkurat det vi hadde håpet på og forventet, og så har vi kladda litt, men så har Norge slått til igjen I andre gang
0: sa fotballekspert Bengt Eriksen Norge vant de to kvalifiseringskampene mot Romania med hele 8-0 sammenlagt og hadde altså ingen problemer med å ta seg videre til siste playoff-runde Det var NRK Nyheter I denne omgang, I studio Drage Vesje Guttormsen.

0: Dette NRK Nyheter, klokken to. Fire personer såret etter at vrakrester fra to raketter falt ned over Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. Det melder statlige nyhetsbyrået SPA, ifølge Reuters. Ifølge sivilforsvaret I landet ble rakettene skutt opp av Houthi-opprørerne I Yemen, men skutt ned I luften. Tidligere I kveld ba Houthi-militsen alle sivile og ansatte ved saudiarabiske oljeraffinerier om å evakuere. Nå eskalerer konflikten, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Nei, Houthi-ene virker å være på en voldsom militær offensiv. De truer nå ryggraden I Saudi-Arabias økonomi, nemlig oljeprodusenten Aramco, som landets aller viktigste bedrift. Det de som står for store deler av oljeinntektene til Saudi-Arabia. Årsaken til at Houthi-ene truer Aramco jo for å ramme Saudi-Arabia der det gjør mest vondt. De vil ramme Saudi-Arabias økonomi, de vil ramme oljeindustrien. De har allerede rammet denne viktige oljerørledningen som strekker seg fra øst til vest, som har gjort at Saudi-Arabia gjennom Hormuz-krisen har klart å frakte ut sin olje ned til Rødehavet. Det har Houthi-ene klart å sette en stopper for I perioder, så her Houthi-ene på en voldsom offensiv overfor erkefienden Saudi-Arabia.
0: Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo det største og dødeligste I landets historie. Smittetallet for mindre enn en måned siden var 8000, men nå over 9000 mennesker Ebola-smittet, ifølge helsemyndigheten I Kongo, melder Reuters. Dødstallet nå oppe over 4300 mennesker. Væpnet politi fortsatt sperret av et boligområde I Hamar etter at en person som skal pågripes sier han har våpen. Politiet sier de I dialog med mannen og får bistand fra nasjonale beredskapsressurser, opplyser innlandet politidistrikt. Det skal ikke være fare for naboer eller andre folk I området. Til slutt sport for I mesterligan I fotball for herrer I kveld debuterte Viking mot den tyske giganten Bayern München I Stavanger. Viking ledet kampen 2-0 til pause. I andre omgang snudde Bayern kampen og ledet 3-2 til det gjenstod 30 sekunder av ordinær tid. Da dukket Vikings Herman Haugen opp på bakerste stolpe og banket inn 3-3. Kommentator Øystein Ellingsen oppsummerte kampen slik.
2: Arne Pibe, og der det gjort! Viking! Viking har spilt uavgjort mot Bayern München I Stavanger. For en prestasjon! 2-0 til første omgang. Bayern München går opp til 3-2 I andre omgang. Så får de en mann utvist. Og så skårer Herman Haugen på hånd.